0: העברית. מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.
1: שלום לכולם, אני נרגשת להזמין אתכם להצטרף אליי לספשייל העברית לרגל נחיתת בראשית, החללית הישראלית הראשונה שנחתה על הירח.

אלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות מתוקות, ובכל זאת

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
1: העברית. מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.
4: ערב יש לנו אורח נכבד מאוד, מלך של מדינה חדשה שנפתחה לא מזמן וקיבלה ביקורות נלוות באומות המאוחדות. הרבה אנחנו לא יודעים על המלך, אך זהו ביקורו הראשון של המלך בארץ ובכלל מחוץ לארצו. ברשותכם אני רוצה להציג בפניכם את המלך סילבן סילבסטר.

0: דרם אותו המלך סילבסטר. אדרמותו המלך סילבסטר, ברוך בואך למסיבת העיתונאים שלנו.
1: ברוך בואי למסיבת העיתונאים שלנו.
0: המלך סילבסטר, זהו ביקורך הראשון בארצנו.
1: כן, זהו ביקורי הראשון בארצנו. בארצנו, לא בארצי. לא, זה ביקורי השני. ואז ביקורי הראשון? שלום, מה נשמע?
0: שלום, תודה רבה. איפה בדיוק נמצאת המדינה שלך?
1: בצרפת.
0: בצרפת?
1: כן.
0: מה, בצרפת לא יודעת מזה?
1: לא, אנחנו מדינה קטנה מאוד.
0: כל כך קטנה?
1: כן, אנחנו מופיעים על המפה בגודל טבעי.
2: אדוני המלך, כמה תושבים אתם?
1: אנחנו 20,000 תושבים, ועם אשתי ואני 22,000.
0: מה שם המדינה שלכם?
1: נרוסטש.
0: לבריאות.
1: לא, זה שם המדינה שלנו.
0: מה?
1: נרוסטש.
0: לבריאות.
1: אני לא התעטשתי, זה שם המדינה שלנו.
0: אני לא התעטשתי, זה שם המדינה שלכם.
1: לא, נרוסטש.
0: לבריאות.
1: אתה לא מבין שאני לא מתעטש, אני אומר נרוסטש.
0: אז מה את אומר כשאתה מתעטש?
1: לבריאות.
0: נרוסטש.
3: הוד רוממותו, כמות המידע על מדינתך קטנה מאוד. מה אתה יכול לספר לנו על ארצך?
1: ראשית כל אתה חייב להבין שאנחנו מדינה ענייה מאוד. רוב התושבים גרים אצל השכנים.
3: אז ממה אתם חיים?
1: מהאדמה.
3: מחקלאות?
1: לא.

0: אדמה, אנחנו אוכלים אדמה. פלחה בולוניאז, רוטב אבק, חצת בתנור.
1: כן, כבודה, אבל מה טוב בלאכול אדמה?
0: יש לזה פלוסים ומינוסים.
1: מה הפלוסים?
0: שזה זול מאוד.
1: והמינוסים?
0: יש לזה טעם של חול.
2: אדוני המלך, באיזה סוג כסף אתם משתמשים?
0: בתלושים.
2: אולי אפשר לקבל דוגמה.
0: כן, אם למשל אתה רוצה לקנות חולצה, אתה מקבל 40 תלושים, מחבר אותם ביחד ויש לך חולצה.
3: אדון סילבסטר, מהי המשכורת הממוצעת של אזרח בארצך?
0: אתה חייב להבין שאנחנו גם ככה לא מרוויחים הרבה כסף. הבן אדם הממוצע אצלנו מרוויח 1,900 לירות לחודש בכסף ישראלי, והוא לא רואה מזה גרוש.
3: למה?
0: כי זה כסף ישראלי, מה יעשה עם?
1: המלך סילבסטר, שמענו שמלכים גרים בארמונות מפוארים לאישי זהב ונחושת. איך אתה חי?
0: אני גר אצל ההורים.
1: אצל ההורים?
0: כן, אני אוהב אותם, הם השקיעו בי כסף. תמיד הם רצו שאני המלך. כבר כשהייתי קטן היה לי משרת שיעשה במקומי במכנסיים.
1: יש לך גם ילדים?
0: כן, שניים. אחד בן שנתיים, השני בן 19.
1: למה חיכית כל כך הרבה זמן?
0: אני לא חיכיתי, עניתי לך מיד.
2: אדוני המלך, אתה מכין את בנך לרשת את מקומך, אתה מתכונן להוריש לו את כיסא המלכות?
0: כן, אני מתכונן להוריש לו את כיסא המלכות, את השולחן בסלון, וכמה הסוודרים שנשארו לי מספטמבר.
2: אני התכוונתי לממלכה.
0: גם אני התכוונתי לממלכה, כיסא, שולחן וכמה סוודרים וכל מה שיש לנו.
1: אז כפי הנראה, אתם עניים מאוד.
0: אתה יודע כמה זמן לא אכלתי מסטיק? מס הכנסה נתמך אצלנו על ידי לשכת הסעד.
1: אתם עד כדי כך עניים?
0: כן, ביאפרה שולחת לנו חבילות מזון. הופ, מברק. חזור מיד, המדינה בסכנה. פרדון, אתה יכול להישאר, המדינה בסדר. קוטי, קוטי. עד שלא מוחאים לו כפיים, הוא לא יורד מהבמה.
4: אדוני המלך, מה עם ביטחון המדינה? האם יש לכם צבא?
0: יש לנו צבא רציני ונאמן לדגל.
4: יש לכם דגל?
0: כן, דגל לבן. במקרה של מלחמה זה פותר לנו המון בעיה.
1: אתם מעטים אבל חלשים.
0: מה אתה צועק? אני פה, לא? אנחנו גם מאוד ניטרלים. אנחנו ניטרלים עד כדי כך שאפילו עם מוסוליני, הגדול, המפחיד והקפדן, היה בא אלינו ואומר לנו את מה שאמר באיטליה, זה לא היה מזיד לנו ככה.
1: אתם כל כך ניטרלים?
0: לא, אנחנו כל כך לא מבינים איטלקית.
3: אדוני המלך, האם עמדתם פעם בפני סכנת מלחמה?
0: כן, ספרד ניסתה פעם לכבוש אותנו, אבל לא היינו בבית.
1: עוד רמותו, כלל לא הזכרנו את היותך שופט.
0: זה נכון, אני השופט העליון בארצי. פעם בחודש אני יושב על כס המלכות ושופט את העם. בדיוק לפני שנסעתי הנה היה לי מקרה שמאוד עניין אותי לשמוע. באו לפניי שני תינוקות ואישה. כשכל תינוק אומר שהוא הבן האמיתי שלה.
1: מה עשית?
0: ציוויתי לחתוך את האישה לשתיים.
1: ומה קרה?
0: היא מתה.
5: עוד רוממותו, לאורך הרעיון אני מתפלא לשמוע אותך שולט בשפה העברית.
0: זה מפני שהשפה הלאומית שלנו דומה מאוד לעברית.
5: באיזו צורה?
0: אנחנו מדברים עברית הפוכה. הפוכה עברית מדברים אנחנו.
5: זאת אומרת, כבודו, שאתם אומרים את אותם המילים, רק קוראים אותם משמאל לימין?
0: בדיוק, לימין משמאל קוראים את אותם המילים, אותם זאת אומרת שאתם אומרת זאת, כבודו.
1: זה לא יומן, אתם קוראים גם את ביאלי ככה?
0: ודאי, חלוני אל החום מארצות הנודדת, ציפורה שובך רב שלום.
1: מעניין איך אתם אומרים קפה הפוך.
0: תהי.
4: אדוני המלך, מהי סיבת ביקורך?
0: אני באתי הנה על מנת לחזור לארצי.
4: אז למה באת?
0: כי אם אני לא אבוא, אז מאיפה אני אחזור? כל אופן אני שמח מאוד שפגשתם אותי, אני מקווה שנהניתי, תודה רבה. לך אדוני המראיין, אני רוצה להעניק בשם מדינתי שי. שי! בבקשה, זוהי תמונה של ארצי ממעוף ציפור.
1: ציפור.
0: אתה לך, מה שניקית עכשיו זה אני. בכל אופן אני אשמח מאוד אם תקפוץ לבקר אותנו, רק אל תקפוץ רחוק מדי, אתה עלול לפספס אותנו.
1: דרך אגב, אדוני המלך, איך נבחרת להיות מלך?
0: במשאל עם.
1: במשאל עם.
0: כן, העם שאל ואני עניתי. זה היה ככה, שאחרי ה...

0: הוא נולד עצוב ומיותר למשפחת קימל. הוא מיד שינה את שמו ליהודו קוליס ליפשיט. הוא גר בכפר שהיה כל כך קטן, שאם פעם הייתה שם חתונה, אז החתן היה גם הקלה. אביו ואמו היו הוריו היחידים, דבר שהשפיע עליו קשות למשך כל חייו. הם כמובן תמיד ניסו לנחם אותו והיו אומרים לו, תתעודד בנינו, המצב יכול להיות הרבה יותר גרוע. אז הוא התעודד, והמצב באמת נהיה יותר גרוע. מול ביתו הצנוע היה צריף דל ורעוע, ובו גר הילדה דלה ורעועה. היא הייתה משחקת כל בוקר ליד ביתה בתופסת, לבדה. ויהודו קוליס בדרכו לבית הספר, היה מבחין בה ומחייך אליה בפה צוחק. אחי הייתה פונה אליו בחיוך קל ועדין ואומרת לו,
1: חליק מן דעווין.
0: קראו לה סילביה במפר, כשקראו לה. אך המזל הזל, ואסון מצער פקד את משפחת קימל. אביו של יהודו קוליס, שהיה אלוף הארץ בדמקה, הפסיד ברבע הגמר לחובב רוסי. לשם השמוע הנוראה, חלתה אמו של יהודו קוליס במחלה וטרינרית קשה, וגדל לזנב. יהודו קוליס הבין שעליו לשאת את עול המשפחה על כתפיו, וברח מהבית. הוא נדד ימים ולילות, ללא מזון, ללא אוכל וללא כלום. בעצם, לא ללא כלום. היה לו קצת מים בקונגה. הוא נדד ונדד, נדד ונדד, עד שיום אחד פגש בזקן, יושב עליהם הדרך ובוכה. שאל לו יהודו קוליס בפה צוחק, מה לך זקן כי תבכה ללא מעצורים? ענה לו הזקן בפה עונה, הלכו לי הברקסים, חוץ מזה יש לי קוץ ברגל. יהודו קוליס הוציא לו את הקוץ ושם לו חדש. הזקן אמר ונעלם. אותו ערב שכב יהודו קוליס עליהם הדרך, והיא נתנה לו. ובעוד קורי שינה וסתם לכלוך עוטפים את פניו, דמותה של סילביה במפר, הילדה הקטנה מהכפר הקטן, צפה ועלתה אל מול עיניו, לבושה בחצאית משגעת, מכנסי תמלות ונעלי פלדיום, שערה הנושר התרומם ואף לא ברוח, ידיה הושטו לעברו וכמעט נגעו בו, ופתאום... באותו רגע, הרגיש יהודו קוליס יד רכה, מלטפת את כל גופו. הוא פקח עיניו בפה צוחק, ולצידו מצא את הזקן. והוא בשלו, פנה אליו הזקן ואמר לו, אם תמשיך ככה, תרחיק לכת יא שמנדריק, בנה לך מקולת, ושם תמצא את אושרך. לא עברו 20 שנה, עברו 15, ויהודו קוליס ניצב לו מאחורי הדוכן, בעל מקולת, גאה ומאושר. ומדי יום ביומו, ולפעמים גם באמצע השבוע, הייתה באה אליו סילביה, ובקולה הצלול אומרת לו,
1: יש לך איזה שמנת או משהו, איזה קמבו, איזה שאני אלך?
0: כן, והולכת לה לדרכה.
1: כן.
0: והולכת לה לדרכה.

לדרכה. ואז עלו המחירים והקונים הפסיקו לבוא, ואבק כיסה את מדפי החנות, והכבישים וג'וקים הסתובבו בין השוקולד והחלב, בין הקרמבו והסוכריות, בין המרגרינה והתרנגולות, ובין כל המצרכים שהיו במכולת באותה שעה. ופניה הזוהרים של סילביה במפר לא נראו שוב, ולא מילאו את החלל הריק שנותר בליבו של יודוקוליס. רק הזיכרון נשאר. ובלילות חורף קרים יושב לו יודוקוליס עצוב ומיותר ושר.

גשנו.

0: 照顾的。מילים מן העבר של הבודה המקורי מתוך הספר הדרמה שתרגמתי. במקור
1: Just follow the path. Life will show you the way.
0: מתוך דרמפדה, הספר של הבודה שנקרא כמאמר בודה.

אז נעשה מזה מדיטציה, ככה תהיו ישרים עם הראש ישר, תהיו עם החזה פתוח, לנשום גם אל הבטן, להרפות כתפיים, נוכחות. ככה נעשה לנו את הרבע שעה הזאת ביחד. וגם אני רוצה שתכירו את הבודה סך הכל. הוא היה בן אדם מגניב, והוא אמר דברים יפים. הוא דיבר על העניין, והכל רשום, והכל מתועד בצורה פשוטה, וקלה להבנה. תראו מה הוא אמר. רק לדבר על הדרמה, ולא להביאה לידי שימוש, משול הדבר לספירת פרות של אדם אחר. אל תסמכו על המיינד שלכם. Don't trust your mind. אז אני, בוא נלמד את זה. רק לדבר על הדרמה, על התורה, ולא להביאה לידי שימוש, זה לא מספיק. זה כמו לספור פרות של מישהו אחר. כאילו, זה לא שלך. אתה עדיין אני באותה מידה. לכן, אל תסמכו על המיינד שלכם, כי זה מה שהוא אוהב לעשות. הוא רוצה לדבר. לדבר על הדרמה. החוכמה היא לא... אם אדם מטפח משמעת, הוא יהיה חביב על האנשים הטובים. תהיו מכונסים קצת. תהיו עם משמעת. אם אתם מוצאים חבר נכון, אדם חכם ובעל התנהגות למופת, ההולך באותה הדרך בה אתם הולכים ולא מיין שקט ולב מרוצה, לכו עמו. אך אם אינכם מוצאים אדם כזה, המשיכו בדרככם כמו מלך אשר זנח ממלכה, כמו פיל גדול ביער. בואו נלמד את הפרק הזה, שהוא גם מדבר על, לדעתי,

ההולך באותה הדרך בה אתם הולכים, ולא מיין שקט ולב מרוצה. תמצאי מישהו עם מיין שקט ולב מרוצה. אתה תמצא מישהי עם מיין שקט ולב מרוצה. לכו עמם. אך אם אינכם מוצאים אדם כזה, המשיכו בדרככם. כמו מלך אשר זנח ממלכה, כמו פיל גדול ביער. בכפר או ביער, על קרקע גבוהה או במישור צחיח. היכן שאני נמצא, זהו מקום נפלא. פה עוד מעט ייכנס זן מאסטר סונג סן מקוריאה, שאצלו נהייתי נזיר. אז הוא עם הפעמון עכשיו, הוא יושב מול הפעמון, זה גודל בינוני הפעמון, חצי מטר כזה. הוא מתרכז,

תקלו ראש במחשבות שליליות. גם דלי שלם יכול להתמלא מהצטברות של טיפות.

אתם חיים בערים שבנויים מעצמות מכוסות בבשר ודם, היכן שגאווה וצביעות שוכנות יחדיו. אך יום אחד, כמו עלים בסתיו, הן תושלחנה הצידה. גם הגוף הזה, אגב, הוא בנוי מעצמות שמכוסות בבשר ודם ואור. היכן שהגאווה והצביעות שוכנות יחדיו, במיינד, באגו. אך יום אחד, כמו עלים בסתיו, הן תושלחנה הצידה. אפילו הקרקעות המפוארות של המלאכים מתקלות, אמר הבודה. והגוף בוודאות הולך ומזדקן. רק האמת היא מעבר לכל אלה. אנשים רבים מחפשים מקלט בערים, חורשות קדושות ומקדשים ביערות. אך אין מקום בו תוכל להסתתר מהמיין שלך. רק אלו אשר אוחזים בחוכמה האמיתית מבינים את ארבעת האמיתות האצילות. החיים מלאים בסבל. המקור של הסבל הוא בראש, במחשבות, שזה לא אנחנו, זה לא אנחנו, זה משהו אחר. כמו טפיל, טפיל מקולקל. אף פעם לא מרוצה, מה שיש לו לא מרוצה. הסוף של הסבל

והדרך אל ההימנעות מהסבל הזה היא אפשרית. לאלה אשר ישתחררו מהמיינד שלהם.

זה מה שלימד הבודה. אלה הדברים. Don't trust your mind. לאלף את המיינד. להתעלות מעליו.

הוא גם אומר, אף אחד לא יוכל לעשות את זה בשבילכם. אל תצפו ללכת איזה צדיק, קדוש, שייתן לכם ברכה, שיקשור לכם חוט, שיסיר מכם את הסבל. זה לא עובד ככה. תואר ואי תואר, אמר הבודה, הם עניין אישי. אף אחד אינו יכול לתאר אדם אחר. אף אחד לא יכול לתאר אדם אחר. הניחו לציפיות מאנשים קדושים. צאו למסע בעצמכם. ואז דבר לא יכבול אתכם עוד. חופשיים תהיו.

מהעדפות צומח צער, מהשיפוטיות צומח פחד. אך זה אשר חופשי מהעדפות, אין בו לא צער או פחד. חופשי מהעדפות זה לקבל את המציאות כמות שהיא. It is what it is. לא לפחד, לא לסנוע, לא לחוס, להסתכל על הדברים. מהתאוות צומח צער, מהתאוות צומח פחד. זה אשר חופשי מהתאוות, אין בו לא צער, ובוודאי שלא פחד. אמר הבודה. בריאות היא הנכס הנעלה, אך שביעות רצון היא השפע הנעלה. אדם שהפסיק להיות חסר זהירות, כמו הירח המפציע מאחורי ענן, מאיר את העולם באור גדול. בריאות היא נכס נעלה, אבל שביעות רצון זה השפע האמיתי. שביעות רצון מהרגע הזה, ואז אתם תהיו אדם שכמו ירח המפציע מאחורי ענן מאיר את העולם באור גדול. ולהיות בשביעות רצון זה להיות ברגע הזה בתודעה של שפע. הרבה אנשים לא מבינים טוב מה הכוונה תודעת שפע. הכוונה היא לא אני אקנה משהו שאני לא צריך כי אני בתודעת שפע, בכלל לא זה. תודעת שפע היא שברגע הזה, אם תנשמו ותרפו את הכתפיים, ברגע הזה דבר אינו חסר. האושר כבר כאן. זו תודעת שפע. זו מדיטציה. זה מה שאמר הבודה.

תרגישו, תהיו, תפתחו את הלב. דבר אינו חסר ברגע הזה. וזוהי תודעת השפע העליונה. דבר אינו חסר. והכל בסדר. שביעות רצון היא תודעת השפע. וזה רק יכול לגדול. זה הכל היום. שמח להיות איתכם. חיבוק גדול. ואהבה, בסוף זה אהבה. להתראות בפעם.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מי צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

Oh yes it will, a change is gonna come, הלוואי מהפה שלך, מה שנקרא למי שצריך, סם קוק, בעל כל הכתיפה, מה זה כתיפה, איזה עונג, פותח לנו את גרובי מנדי, כנאו בקודש אצלנו בימי שני, בעיקר, לא בעיקר, רק, קצב, גרוב, בכל המינים, בכל הצבעים, והבוקר בסימן תקווה, בסימן שמה שקרה אתמול בערב, שקרה אתמול באופן כללי, ימשיך לקרות, שיחזרו הביתה, שהשינוי יגיע, שנתחיל לתקן, ושנתחיל טיפה לנשום. כי לא רק שאין אוויר כבר שנתיים כמעט, אנחנו מתחת למים עמוק, אז אולי השינוי מתחיל עכשיו, ממש. בימים ללו, אחרי באמת, אחרי הרבה יותר מדי זמן. A change will come. בואו נמשיך להאמין. אני רענה, אני אמיר פרי, אבל אנחנו רדיו מהות החיים. מאחל לכולנו בוקר של תקווה, של אור, ושל באמת קצת שמחה. מגיע לנו.

I wish I knew I would feel to be free. תחשבו כמה חזקות המילים האלה, בעיקר, בעיקר בימים האלה. אני אפילו לא יכול לדמיין את העניין הזה. 7:09 עכשיו, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. סוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, כל הבוקר הזה, בסימן תקווה, קצת אוויר, וכמה שיותר חופש. כי לכולם, לכולם, לכולם מגיע חופש. והכי מצחיק שאגב חופש, שבסופו של דבר מי שהביא את החופש זה אחד האנשים הכי מטורללים על כדור הארץ, מר דונלד טראמפ, הנשיא הנבחר, בפעם השנייה של ארצות הברית. לא ביבי, לא שמיבי, לא טיבי. בסופו של דבר כולם מפחדים מאיש אחד. קוראים לו דונלד טראמפ, וטוב, וטוב, וטוב שכך. אז זה מוקדש לך, דונלד.

טוב, אז כמו שאמרתי, לא בזכות באמת אף אחד שפה ממש ממש לא ממש הזיזו את עצמם בשביל להחזיר את הבנות ואת הבנים שלנו, הדברים שקורים עכשיו, רק בזכות אחד האנשים, כפי שאמרתי, אחד המטורללים והזויים, ובעיניי גם סוג של... בואו נשאיר את זה לא לרדיו, דונלד טראמפ. אז קשה לי קצת לתת לו כבוד, מצד שני, בלי דונלד טראמפ, הסיפור הזה לא היה קורה. If you're James Brown, funky president, people, it's bad.

the jaw. We got to get over before we go under.

0: be the governor.
1: ג'יימס בראון, עם פאקי פרזידנט. ונקבר הטמפטיישנס. משהו שמעבר לשמחה, באמת שמחה, היו לי דמעות מיום חמישי שעבר בעיניים, הכל כל סוף שבוע. והעצב שיש לנו כל כך, כל כך הרבה זמן. יש בעיקר, בעיקר בלבול, בלבול גדול. סוג של ball of confusion.

Lord have mercy on me. בלר, כן, אבל לא בלר הלהקה, אלא בלר, B-L-A-I-R. סוג של One It Wonder, מאוד מאוד משמח. שיר שהייתי תוכן בתקלוטים בזמנו. עד היום תמיד הוא כזה מגיע טוב, כזה, הוא לא מספיק מוכר, אבל מצד שני תמיד עושה טוב, בדיוק כמו שצריך.

and Fire. איזה להקה גדולה. באמת אחד הרכבים, הם, אני חושב שהם, וכול אין דה גנג, ובטוח עוד כמה הביאו את העניין של הפאנק למיינסטרים. מה שנקרא, תמיד הייתי קורא לזה פופ פאנק. שני הרכבים שהתחילו באמת באמת ברמה הרבה יותר עמוקה ומורכבת של העניין הזה של פאנק. אבל בסוף הגיעו למיינסטרים, ועדיין עשו את זה כמו שצריך. והיא כבר ניסים. הנה הג'קסון סיסטרס, אין שום קשר למשפחת ג'קסון הבנים. I believe in miracles.

הקולקטיב האנגלי סול שמשחרר אלבומים בקצב מטורף. האמת היא שהפסקתי לספור, אבל האמת מצד שני חייבים להודות ש-99.9 מהעניינים האלה, מהחומרים שבאלבומים, סופר סופר משובחים, מה שנקרא רמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. הקולקטיב האנגלי בהנהגתו של המפיק המוזיקלי אינפלו, זה פרי, 8 דקות לפני השעה 8, אוטוטוטו מסיימים. אבל קצת לפני אמרתי, כבר עשינו תוכנית אופטימית, בואו נסיים את זה עם סי אופטימיות. אחד הגאונים האחרונים שעדיין חיים בינינו, מיסטר סטיבי וונדר, בדיוק, קצת ספרדית אם אפשר ככה בשביל האווירה, תודה רבה, אמפנדס. Well, like, I don't understand how you can, 'cause like, I've been...

אז הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, מטה שלך, מיסטר סטיבי הגאון, שלא היינו צריכים לדאוג, לא, עזוב משום דבר. תוריד 20-30 אחוז, קניתי, קנינו, אני בטוח. 4:08. הלוואי שהחודש הקרוב, שהימים הקרובים, שהזמן הקרוב יהיה שמח, יהיה מעודד, יהיה עם תקווה, יהיה עם שינוי, שינוי, שינוי, שינוי. It's about time, מה שנקרא. אוטוטו גלש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב, אני אתי אמיר פרי. תבואו גם מחר שלישי, אתם ואתן אורחים אורחות המוזיקה. הולך להיות בוקר סופר סופר מגניב מחר. לגמרי לגמרי ממליץ, מה שנקרא, אין לנחתום העיד. אבל אני מרשה לעצמי הפעם. שיהיה יום קל, שיהיה יום פטימי. כמו השיר שברקע. השיר אתכם עם מיסטר מרווין. How sweet is...

0: המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנשים לא מבינים שהם הולכים להיות קשישים, והרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אני לפעמים זוכר דברים שקרו לי בגיל 20, והתחושה היא שזה היה אתמול, באמת, התחושה היא אמש רק דהרתי כפרא על אופנוע. זה, סליחה למובאות האינטליגנטיות שלי, אבל אני מרגיש ואין כבר זקני העם וכבוד לקשישים ו... יש מנטרה שאני חוזר אחריה פה כל הזמן, בכל החברות שבהם מאריכים ימים, מתנהגים יפה לקשישים. חד משמעית, אם יש יחס יפה לקשישים, כל המחקרים מגיעים בסוף לדבר הזה. מתייחסים יפה לקשישים.
2: יש לזה תועלת והשפעה על כל החברה?
1: גם.
0: מודעות של יום יום, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

את הלילה שלך שעזבת לבדד, שעמד על דלתייך סחרחר מסיעים, שנשא את חוליי המוקדש לך לעד, שידע לענות רק בשמך האחד. את הלילה שלך מרגיעי, מרגיעי. בידיי שנגעו בך דועך השרב, מה יקרו לי חיי שהיו הדומך? את זרה, את זרה, אל תבואי עכשיו. התוגה שעזבת פה גדולה כה ממך. באחרון נרותיו, בשביל מי הדלקתים? כבר עומם המשתה אשר אין לו שילום. רק הרעם אי שם עוד גורר ראיתים, רק ענק מחייך ושותק על לא כלום. אל תבואי עכשיו, ילד מת בחיקי. את נשכחת, עיני המראה עצומות. בחדרי העולם הגדולים הריקים גם צחוקך ייבהל מעצמו.

ערב טוב וטוב שבאתם קהל נכבד. לומר את האמת, כבר פחדתי מרוב פחד שיהיה פה לבד, ומהפחד הזה להיות לבד אני מוכרח להודות, התחלתי בעצם מהרגע שהתחלתי לפחוד, והוא רודף אותי הפחד הזה כל הזמן כמו צל, מהרגע שנולדתי, מהרגע שנפגשתי בפעם הראשונה פנים מול פנים עם המוהל. תגידו מה שתגידו, אבל זה לא הכי נעים לפגוש איך שאתה יוצא לאוויר העולם החופשי כבר בדקה הראשונה, לפני שהספקת לצעוק שוסטק, לפגוש מולך בן אדם עם סכין ביד. צעקתי, מה זה צעקתי? כמו משוגע, אבל מי שמע? אף אחד, כולם אכלו. ואז תפסתי בפעם הראשונה מיד שזה לא הכי סימפטי כשאתה לבד, ומאז אני עושה הכל על מנת להיות תמיד צמוד למשהו, למישהו, למישהי, למשה או למישה או למשה או לכל דבר, רק לא להיות לבד. אבל אם קורה לי, למרות כל האמור לאל, שהלבד הזה תופס אותי ברגע של חולשה, אז יש לי כמה חברים טובים שבאים להיות איתי, וזה עושה לך בפנים יופי של הרגשה, כמו למשל כמה צלילים צלולים של פסנתר. וכשאתה לבדך, אפילו צליל אחד עוזר, מאוד מאוד עוזר. וגיטרה חטובה חביבה מחשמלת ואהובה שמתיזה עליך בוסם של מנגינות. של יופי ושל אהבה. ובשביל נגד הבדידות אפשר לקחת למשל גם כמה פעימות של גיטרה בס שפועמות ומפעימות ושומרות גם על שיווי משקל.

טוף אחד או שניים שמטפטפים לך טוב טוב לתוך האוזניים את קצב הישר לתוך מחזור הדם, ואם טוף אחד לא מספיק תוסיפו לזה גם טוף מרים. ועם כל החברים האלה אתה תופס מיד, גם אם אתה לא רוצה, שאתה כבר לא כל כך לבד, והחיים שעמדו והביטו עליך מרחוק מתחילים לאט לאט להתקרב אליך ויחד איתך להתגלגל מצחוק. לכן אני פונה אליכם קהל נכבד ואוהדים, כלבד אל לבדים, ומציע לכם יישארו תמיד צמודים, צמודים לאוויר, לשורשים, צמודים לחדשות, לישנות, ל-IDB, ל-BBC, ל-APC, ל-FUS, ל-CIA, לסטוק בלל. כי מי שלא יהיה צמוד היום ימצא את עצמו מחר לבד, שדוף ורזה, שאף אחד כבר לעולם לא יצליח להוציא אותו מהאוברדרפט הזה.

עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך. וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורך. והרוח תקום, ובטיסת נדנדות יעברו הברקים מעליך. וכבשה ואיילת תהיינה עדות שליטפת אותן והוספת לכת. שידיך ריקות ועירך רחוקה, ולא פעם סגדת האפיים לחורשה ירוקה, ואישה בצחוקה, בצמרת כשומת אף אפיים.

כי שערת עליי, לנצח הנגנך. שב חומה עצור לך, שב עציב דלתיים. תשוקתי אלייך ואליי גנך, ואליי גופי זכרחר, עובד ידיים. לספרים רק את החט והשופטת, פתאומית לעד. עיניי בחלומות את ברחוב לוחם, שוטט שקיעות של פטל, תיעלמי אותי לאלומות. אל תתחנני אל הנסוגים מגשת, לבדי אהיה בארצותייך הלך. תפילתי דבר איננה מבקשת, תפילתי אחת והיא אומרת, הלך. עד קצווי העצב, עד עינות הליל, ברחובות ברזל ריקים וארוכים, אלוהי ציווה ניסית לעולליך, מעוני הרב, שקדים וצימוקים. טוב שאת ליבנו עוד ידך לוחדת, אל תרחמיהו באויפו לרוץ, אל תניחי לו שיאפיל כחדר בלי הכוכבים שנשארו בחוץ. שם לא התיירח כנשיקת טבחת, שם רקיע לך את שיעולו מראים, שם שקמה תפיל ענף לי כמטפחת, ואני אקוד לה והרים. ואני יודע כי לכל הטוף בערי מסחר חרשות וכואבות, יום אחד אפול עוד פצוע ראש לקטוף את חיוכנו זה מבין המרכבות.

אני חשבתי, זה לא טוב. אולי לברוח מביתי. וכשיצאתי אל הרחוב, היה כבר ערב ביותי. אפשר היה לשמוע איך מצב הרוח מתהלך. אפשר היה לומר על מה תחלום בלילה כל על מה. וחוץ מזה, היה אפשר להיות בערך מאושר. עיניים זוללו כל טוב, הלב בלבל את מוח החזה. אפילו תינוקות אשר עוד לא נולדו רצו להיוולד בערב שכזה. וכל אדם חייך אליי וסער, כאילו סתם.

כאילו זה מוצר. והשעות היו רכות, וכל שעה הבטיחה קצת, ולא ידעתי לחכות או לרוץ לקראת. אז דממה גבוהה זקפה את קומתה, והרחוב פער את פיו הרעב, והאוויר נמתח, נמתח, עד שהתעייף. טוב, חשבתי, טוב, כעת תשובנה אל ביתי. וכשיצאתי מן הרחוב, יצא הערב עמדי. הים בישל על פרימוס מזמזם את צערת יום המחר. התינוקות בכו בחקאם עד שגרונם ניחר. והלבנה, כמו בכוונה, עלתה על גג הבית שמנגד, והאירה בלי סיבה מספקת. והשעות היו ריקות, והלב הושיט לשון. ולא ידעתי אם לבכות או לשכב לישון.

אולי זו אמת ואולי זה נדמה לי שתכף ארד משלוש הקומות ובדרך פקוחה מול עולם הקברלי ילך לי מפה ומכל המקומות. אגיף את התריס ואפתח את הדלת, אגלוש לאיתי מדרגה מדרגה. אצא אל העיר ואראה איזה ילד נמלט ומשאיר לי מרצפת ריקה. אני לא אבין אם יהיה או היה מה. כל צעד שלי יעזוב את הכל. ומאחורי יתחלק לו היה מה אשד רקיע שקט.

עיריה יפה תתנקר לי מנגד, בתים ישתקו בחיוך מזוגג, אולי רק ביתה בקידה מלגלגת יניף לכבודי את מצנפת הדג. ביתה יישאר ואני לא אקרא לה, אני לא ארצה לראותה על הסף. אז לילה יבוא, גם ילך איתי הלאה, הלוך ומאוד על קבי פנסיו. אולי זו אמת, ואולי זה נדמה לי, שתכף ארד משלוש הקומות, ובדרך פקוחה מול עולם הקברלי, אלך למפה ולמפה.

נשבעתי עיניי כי נשוב ונראינה, כי נוסיף לקולה לתמוע. ישנן יפות יותר ממנה, אך אין יפה כמוה. בעבור הברק את עציו להכיר, הוא ערו במראות כוחה וצלצולה. רציתי כי תחשוב שאני בהיר וידיי תאורות ודעתי צלולה. רציתי לה לומר שאני מין גדי ומגע אצבעה בצמרי הצית חג. בענן מרחקים של פסיעה מנגדי שתפשיל צברה ותצחק ותצחק. ובחוץ הסדרות בנשימה נטולה מלאו אושר, תפחו, ביקשו סעד. והסתיו, והסתיו נשא שיר ותהילה לעירו הלובשת סער.

ערב טוב. הערב אני מופיע כאן כמעט כמו שגריר. זאת אומרת, לא בדיוק, זה ברור, ובלי צילינדר. אבל באופן כללי, מין שגריר, מתווך, ציר, סרסור לדבר אהבה. אני מייצג הערב משורר שהוא מדינה של פזמונים. פזמונים, יסלח לו אלוהים, קצת יחפים, ועם יבלות. ולפעמים הם בועטים. עם היבלות. ופזמונים עצובים. החגיגות עוברות מהר, אומר המשורר, אבל הימים העצובים משאירים בבן אדם איזה רושם. מה יש לדבר? פזמונים. פזמונים שהם אולי לא כל כך מגוהצים. בדיוק. זאת אומרת, הבגדים, כמו שאומרים, קצת קרועים פה ושם, ופה ושם מציצים לפעמים אחוריים חשופים. סליחה. תמיד הבעיה עם התחת. אבל מפה לשם, יסלח לי אלוהים, יש שם פזמונים יפים כמו שדים, כמו העיניים של המלאך שלא מצא את הדרך חזרה לגן העדן, או כמו השואלים הקטנים שמחבלים בקרמים שבשיר השירים. הפזמונים של ז'ורז' ברסנס. ברסנס, מכירים? לא, לא, הוא לא יהודי, קורא. אבל הוא כותב את המילים, מחבר את המנגינות ומזמר את הפזמונים. לא הערב, באופן יוצא מן הכלל. מפני שהערב אנחנו שרים אותו מימין לשמאל ובלי ניקוד. גבירותיי ורבותיי, יש כאן אימי באמתחתי. האמתחת... סליחה. המתופף הזה שומע רק צלילים. מה יהיה כשנגיע למילים? זאת כנראה, אגב, גם הסיבה שז'ורז' ברסנס מופיע לבד, בלי תזמורת. סליחה, סליחה. הסקספון הזה מחזיר אותנו אל הטבע. מפני שמלבדו, הכל מאחוריי חשמלי.

כנפה את כל סמלותיה ואת זוג שדיה חשפה ואימצה את המציאה אל לבבה חתולה כזו מתרפה

המורה והמנהל, גם הקצין וגם הקצב, את טובת הקהל הזניחו בשל כך. ומעל מרכבת הדרך

ששמעו נשות כל הפלך שהפסידו את הבעלים חמתן על תוותיו ער מיום ליום עד שיום אחד התנפלו

ערב טוב לכם קהל נכבד, ערב טוב. אתם יודעים, אם הייתי צריך לומר לכם במילה אחת הערב את כל מה שאני מתכונן לומר לכם הערב, הייתי בוחר במילה אהבה. כן, כן, גבירותיי ורבותיי, אהבה. אהבה זה שם התואר, זה שם העצם, וזה גם שם המשחק, אהבה. טוב, תראו, לא צריך להיות אוהב מקצועי בכדי להבין שאם אתה הולך לישון בלילה עם לב אוהב, אתה קם בבוקר כמו קרן שמש ושר אהבה לעולם, והעולם לא מפסיק ללטף אותך עם מנדולינות בנשמה. כל מה שאתה צריך לעשות זה להכריז מדי פעם בחגיגיות, סיניורי סיניורי איו אמו איל מונדו, או כמו שאומרים בתנכית מדוברת, ואהבתם לרעכם כמוכם. וזה לא חשוב אם אתם אנגלים, אינדיאנים, או סתם ישראלים שרוצים להגיע הביתה בשלום, זה לא חשוב. מה שחשוב זה לאהוב, רבותיי, לאהוב. לאהוב כל עץ, כל כוכב, כל הפרסק. כי אם נדע לאהוב, אתם תראו איך האור יהיה אחר, איך העולם יחייך אלינו יותר. אתם תראו איך חצי עולם יחבק חצי עולם, וכל מה שהיה מחסום, גדר, או נגיד אפילו קיר, יפרוס פתאום כנפיים ויתחיל להיות שיר.

0: Shottek, Shottek.
1: נא, ביטואלה. ככה הם נראו לפני 40 שנה, פחות או יותר. תקף תשמעו שפה, בומבה של עברית בחיי. פוסטה, אדרסה, ורנדה. הסתכלו עליהם היטב, לפני שהם הזדקנו. בבקשה.
2: אחים יקרים בני ציון, שלא לדבר על חמודות העין היושבות עמנו כאן בסלון. נחת רוח מצוינה לנו הערב לפתוח אספה מוזיקלית זו בשיר מן היותר ישנים ומפורסמים אשר יהיה כסופריזה באוזניכם. השיר הלזה יושר על ידי שתי יעלות חן. אנה יעלות החן, אנה.

0: היי בובה מותק, בואי לרקוד.
1: אלא הביתי ליל סתיווי, אתה צוחק, שטויות שטויות, מין התרגשות.
0: ומה פתאום?

0: מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום עוד יש לי ברית מילה ופסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז יהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: התחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כי באדם אאמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.

תשחקי. כן, זה עושה לי את זה. שוב ערב שבת שלום. החורף כבר כמעט פה. קצת בא, קצת הולך. קצת נשאר, קצת מרטיב, קצת יבש. וגם ההרהורים שלנו מטפטפים. לא מבול. לא זרם בלתי נשלט, אבל מלאה לחלוחית. בדיוק בשעה הזו ש... בין השבוע לסוף השבוע, בין המהיר והעצבני לאיטי והמרוהר. ושוב איתכם, כאשר בוחרים נושא, בייחוד בתוכנית כמו שלנו, שמוקלטת מראש, ומשודרת גם לאחר הרבה זמן, כי היא מונחת על המדף, כי היא רדיו אינטרנטי, ויש הרבה זמן לשוב ולבקר אותה, יש סיכון בבחירת הנושא. אנחנו יושבים באולפן, אנחנו מנסים לנחש מה יהיה סוף שבוע. ומכיוון שהתוכנית שלנו השבוע עוסקת בשמחה, אתה שואל את עצמך, ואם יהיה סוף שבוע לא שמח? אם חס וחלילה יקרה משהו לא טוב. אז אחד, אם יקרה משהו לא טוב, אז אולי בדיבור על השמחה נהפוך אותו לקצת טוב. ואם יקרה משהו ממש טוב, אז אנחנו ממש בול בפוני, אנחנו בעניין, אנחנו באלמנט. אז ניקח את הסיכון. בהרבה מאוד מילים, מונחים, ניבים, שמות שלנו, השמחה מכהנת. ילדים זו שמחה. ושמחת בחגיך. ורק בשמחות. ומשנכנס הדר מרבים בשמחה. ואני יכול שעה שלמה עכשיו לדבר על ההטיות השונות והמינוחים השונים של השמחה לגווניה. אני מניח שכמו שהמושגים לשלג באסקימואית מדוברת, או מדבר וגמל לחוצי הסהרה, לנוודים, לבדואים, ככה יש בעברית המון מילות שמחה נרדפות. ססון, גילה, דיצה, רינה, עליזות, עליצות, צהלה, חדווה, וכל ההטיות שלהם מכל הכיוונים. ומצד שני, יש גם לא פחות מילים של ההפך משמחה. אבל, אומללות, עצב, צער, דאבה, דיכאון, דכדוך, ייאוש, צער, כדרות, רוח נחאה, שברון לב, תוגה, יגון, כאב לב, עוגמה ו... אפילו התפתחויות מודרניות, בסה, שבזה. כלומר, זה לא מילים מקריות. וזה לא רק נשאר באזור המבעים של הדיבור היומיומי, ומה ששזור בו, זה גם בשמות. יש לנו שמות כמו ססון, שמחה, עליזה, דיצה, חדווה, גיל, גילי, גילה, יגל, רון, רן, ירון, רונן, רונית, רוני, רינה, רינת, רננה, וואו. יש כאן ערימה שלמה שהורים קוראים לילד או לילדה בשם, ובטח יש להם בראש גם תקווה שכך יהיו החיים. פעם, באחת העבודות הקודמות שלי, הייתה מישהי, שקראו לה טובה, והיא נכנסה לחדר, ואמרתי לה, בוקר טוב, טובה. והיא אמרה לי בזעף גדול, פגשת פעם עליזה שהיא עליזה, או יפה שהיא יפה? וידעתי שטובה זה לא הייתה בחירה טובה של ההורים שלה, אבל לא אמרתי כלום. כנגד כל השמות האלה של הדיצה והחדווה והגילה וההתרוננות, יש בעברית, לפחות הקדמונית, רק שם אחד לעצב. וגם השם הזה מאוד מעוות. בספר דברי הימים מסופר על אדם בשם יעבץ. ויהי יעבץ נכבד מאחיו. ואמו קראה שמו יעבץ למור כי ילדתי בעוצב. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל למור, אם ברך תברכני והרבית את גבולי, והייתה ידך עמי, ועשית מהיראה לבלתי עוצבי, ויבא אלוהים את אשר שאל.
כלומר, יש לו יעבץ, וכך אמא שלו קראה לו, כי היא ילדה אותו בעצב, בעצב תלדיבנים, אנחנו מקוללים מאז חטא גן העדן. וסיכול האותיות האלה, יעבץ ויעצב, הוא בעצם התיקון שעושה לו האורך המקראי. כן, הוא נולד בעצב ואימו קראה לו יעצב, אבל ההיסטוריה תזכור אותו בתור יעבץ, כי אנחנו לא רוצים לקרוא לבן אדם בשם כל כך מבאס. אתה לא תקרא לילד שלך דיקי, או באסוני, או אני לא יודע מה, אחד מהשמות האלה. ואתה לוקח את כל החבילה הזאת, שכל המילים העצומות האלה, השמחות והעצובות, וכל השמות הנפלאים שמלאי תקווה לעתידם של הילדים, ואפילו שם אחד שהוא שם של עצב, ואתה שואל את עצמך, מה אומרת עלינו החבילה הזאת? מה מביע אוצר המילים האלה? האם ייתכן שהעברית משקפת מצב רוח נפשי, ואנחנו בעצם עבריים דו-קוטביים, מין מנים ודיפרסים, עצובים ושמחים, חבילה שלמה של יצרים ותחושות והרגשות? אני חושב שכן.

שפינוזה הוא החילוני הראשון. פילוסוף מעניין שברח מחצי האי האיברי ומהאינקוויזיציה יחד עם עוד הרבה מאוד יהודים מפורטוגל וספרד, ומצא את משכנו בעיר החופש באמסטרדם, והוא מביע שם את תורתו, שהיא ודאי על פי התפיסה התורנית, הדתית של הימים ההם, שלפני כמה מאות שנים, הייתה כפירה בעיקר, והוא מוחרם על ידי הקהילה היהודית. עדיין תורתו היא אחד מאבני היסוד החשובות ביותר לתפיסת העולם המודרנית של האדם המודרני ומקומו בעולם. לפי שפינוזה, ישנם שלושה רגשות בסיסיים בכלל. תשוקה, שמחה ועצב. כשהוא מדבר על השמחה, הוא מדבר עליה כמעבר של אדם משלמות קטנה יותר לשלמות גדולה יותר. השמחה היא סוג של מדרגה יותר גבוהה מהיומיום שלך. לכן, לפי ההגות שלו, השליחות של האדם או המהות של האדם, אמורה להיות חתירה כמעט מתמדת להעצים את שמחתו, ומכיוון שהשמחה היא מעבר לשלמות גדולה יותר, כאשר הוא מעצים את שמחתו, הוא גם מגביר את שלמותו. זו מחשבה פילוסופית מאוד מעניינת שעושה מעבר מהרגשות הבסיסיים ומן היצרים הבסיסיים לתפיסת עולם שלמה של האדם ויחסו אל הסובב אותו. הילדים שלי אומרים, לאבא יש רק מצב רוח אחד. והגשש שהם מדברים, הגשש החיוור כאשר הם מדברים על אחד מגדולי הדור של פתח תקווה, הם מגדירים את חכם מימון כבלתי עציב. כן, יש אנשים כאלה כמוני שכמעט תמיד שמחים, לא תמיד כי בכל זאת, לא כל החיים שמחים, אבל אני רוב הזמן שמח ואופטימי. ויש אנשים שהם הפוכים לגמרי. יש אנשים שתפיסת העולם שלהם יותר פסימית, שהתקוות שלהם יותר נמוכות, ויש אנשים שבכלל לא מבוססים, או לא היסודות שלהם, הם לא התשוקה והשמחה הפנימיים של האדם הזז משלמות קטנה לשלמות גדולה, אלא הם בכלל מוגדרים על ידי האחר. שמחה לעד היא בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת, אני לא שמח בתוך מה שקורה בתוכי, אלא אני שמח בנפול חברי או בנפול יריבי. האדם ההוא השני, היריב או החבר, שהרגע מעד והרגע רע לו והרגע לא טוב לו והרגע הוא כשל, ואני עומד מן הצד ולועג לו, אני בטוח שהוא לא מרגיש טוב, אבל הוא במובנים רבים מוגדר על ידי. היריב מגדיר את זהותו שזה שרבים איתו. ז'אן פול סארטר אמר פעם שהיהודי, האנטישמי יגדיר מי הוא יהודי. אז לא נתווכח עם זה עכשיו, אבל בוא נתבונן רגע בזהות הישראלית. הרבה פעמים, המון פעמים, רוב הפעמים, כאשר אני שואל בן אדם, תגיד לי מי אתה? אז אף אחד לא יגיד לי, או מעטים יגידו לי, אני אדם שמח, אני מאושר, אני הומניסט, אני אוניברסליסט, אני משהו. אנשים יגידו לי, אני לא דתי, אני לא חרדי, אני לא שמאלני. מעטים עדיין יגידו, אני לא ימני. ואתה מבין בעצם שחלק לא מבוטל ממגדירי הזהות הישראלים הם הזהות השלילית. הזהות שבה מי אני לא יותר חזקה ממי אני כן. ואני חושב שזאת זהות נהדרת שמחה. זהות שמחה היא זהות שיש בה

גם ביטחון עצמי מאוד מאוד גדול, והיא יודעת שכן, יש מאמורות ויש מכשולים, ויש הרבה מאוד... נתקעתי. יש הרבה מאוד בורות לעבור אותם, אבל אני בסוף אעבור אותם. אני אדלג על המכשולים, אני אעבור את המרוץ הזה, גם האבל הזה ייגמר, ובסוף ממתינה לי שמחה יותר גדולה מהשמחה שיש לי היום. זאת הגדרה פנימית של אדם הבטוח בעצמו. והגדרה השלילית, יש בה קטע גדול מאוד של חוסר ביטחון עצמי, יש בה המון עצב, היא כמעט מלנכולית, אתה לא שולט בעצמיות שלך, כי האחר מגדיר אותך. ואני חושב שהחבילה הזאת היא חבילה מאוד שלמה של מצד אחד הזהות הפנימית שלי שהיא אופטימית ובוטחת בעתיד יותר טוב, ומצד שני הקטע השלילי שהאחר מגדיר אותי, ובעצם אני לא בטוח שאני יכול להתפתח לרמה הגבוהה של שלמות גדולה יותר כהגותו של שפינוזה. וצריך לחשוב על שני הדברים. אסור לברוח מההגדרה של השלילי, וצריך להתמודד איתה, וצריך להציע אלטרנטיבה חיובית. לצערי, מעט ישראלים עושים את זה, בפוליטיקה, בציבוריות, בקולקטיבים, ואפילו בחיי היום-יום. וצריך לעבוד על זה. צריך לשאול את עצמנו את השאלה שאחרי המוזיקה נעסוק בה, איך אתה... נכנס לכושר של שמחה. איך אתה שומר על הכושר הזה? תחזרו.

איך נכנסים לכושר של שמחה? איך רואים את הדברים באופן חיובי? היינו שואלים את אמא שלי המנוחה שהיו לה חיים, וואו, ממש קשים. אין לה זיכרונות מאמא שלה, כי אמא שלה נקטפה אמא שלה, שהיא סבתא שלי, נקטפה שאמא הייתה ילדה קטנטונת, פחות מבת שש. בגיל 8 אמא הייתה עדה במו עיניה לטבח בחברון, היא ניצלה על ידי ערבים, פלסטינאים, חסידי אומות העולם, אבל גם חצי המשפחה נטבחה שם. בגיל 14 התייתמה מאבא שלה, בגילאים יותר מאוחרים היא איבדה את אחותי הבכורה שהייתה לה קרובה מאוד גדולה, נפשה הייתה קשורה בנפשה, לא היו לה חיים טובים, והיא תמיד הייתה אדם שמח. ופעם, אני חושב זו הייתה טעות, אבל זו טעות שמאוד מאוד ריתקה אותי הרבה שנים, שאלתי אותה, אמא, את אופטימית או פסימית? אז היא אמרה, אני ודאי שאני אופטימית. היום הרבה יותר טוב ממחר. ואני חשבתי לעצמי, זה לא בדיוק אמא, אבל זו תשובה מבריקה. אני לא אופטימי כזה, אני חושב שהיום יותר טוב מאתמול, ושמחר יותר טוב מהיום, ומחרתיים, וואו, יהיה יום נפלא. אבל זה לא תמיד קל. אני זוכר שעת לילה מאוחרת באחד מדיוני התקציב בכנסת, ששר האוצר היה אז בייגה שוחט, והוא עמד על הבמה ודיבר בשבחו של תקציב המדינה. וצ'רלי ביטון, שהיה פנתר שחור, ולאחר מכן חבר במפלגת חדש, ומאוד מאוד אהבתי, אני עדיין אוהב אותו בתור דמות ציבורית, נוקבת, מדויקת, שלא עושה חשבון לכלום, סנט כל הזמן בבייגה שוחט. ואתה רואה את בייגה שבכל זאת היה, נגיד בעדינות, אדם עם נוכחות פיזית מאוד ניכרת, וצ'רלי, קטן, מבחינת ממדים, רזה, אנרגטי מאוד. וצ'רלי כל הזמן אומר לו, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב. צעקתי לו בקריאת ביניים, היינו 5 אנשים אולי במליאה, אני צעק לו, צ'רלי, למה אתה לא רואה את חצי הכוס המלאה? אז הוא הסתובב אליי בזעף, נורא, ואני ראיתי שזה בא ממקום של כאב שלא, לא ידעתי אותו בימים ההם. הוא אומר לי, בורג, יא אשכנזי. הוסיף כאן כללה שלא נגיד אותה ברדיו, מפאת כבודו של מקום, יא אשכנזי, שכמוך. ניסית פעם לשתות מחצי הכוס הריקה? לא, לא היה לי ניסיון חיים כזה, לא גדלתי במקומות העוני האלה, נולדתי לתוך סובה, לתוך סובה של הימים ההם, לתוך חברה יותר פריבילגית, ושנים הרהרתי במשפט הזה של צ'רלי. איך אתה עושה את המעבר הזה ממי שנאלץ לשתות מחצי הכוס הריקה, כדי לשוחח עם מישהו כמוני שתמיד מחפש את חצי הכוס המלאה? איך זה קורה? וזה לא תמיד קל. ומצאתי שיר של חני קרישבסקי, שנקרא שמחה. והיא כותבת ככה, השמחה שלי היא החלטה לראות חצי כוס מלאה. יש בי קצב, קצב פנימי. לא משאיר לי פנאי למחשבות ולזכור את הבעיות. אש דולקת בוערת בי. בשמחה נתהפך בין רגע ונשנה את גדרי הטבע. בכל הכוח נמשיך לשמוח, נהפוך עולמות, השמחה בוערת. לא, אני לא עוצרת, הלילה, לילה, לא, לא, לא, לא, לא. נשחרר את הלחץ ונרקוד ביחד. שמח תשמח, שמח תשמח. בוא נשמח ביחד. תן לי את הכוח מעצבות לברוח. זו הקלה, שמחה שמדבקת. אז אני רוקדת. העושר באוויר עד עלות השחר. אז בואו נרקוד כולם עם הקצב המושלם. כן, זה זמן כזה, הלב עולה, להתקדם ומנסה, מעלה מעלה, מעלה מעל באוויר, כי זה שיר שמזכיר להאיר את כל העירה.

יש שמחות ויש שמחות. יש שמחות שהן אמיתיות ויש שמחות שהן מלאכותיות. אתה עושה כאילו אתה שמח. ואף פעם לא הבנתי מה בדיוק ההבדל ביניהן. בערוב ימיו, לאבא היה יותר זמן, הוא כבר לא היה איש ציבור, הוא כבר היה יותר פנוי, כבר עסק בסיכום החיים, והיו לנו המון המון שיחות. פעם שאלתי אותו, אבא תגיד לי, למה כל החיים הקפדת ללכת ללוויות ולשבעות ולאבלים ולהזכרות ולכל הדברים האלה? אז הוא אמר, ציטט לי פסוק, טוב ללכת לבית אבל מללכת ממשתי חתנים. אמר לי, תקשיב, נורא קל לשמוח בשמחת החתנים. יש תזמורת ויש אוכל טוב, ואתה פוגש חברים ויש ריקודים. יש מערכת שלמה שמלהיבה אותך ומביאה אותך לפעמים אפילו אל סף האקסטזה, ואתה נסחף, אפילו הייתי אומר, עם הזרם, יש בך איזה היסחפות. אחרי הקלייזמרים והתזמורת והכפיים והרקיעות, כמעט כל אחד יכול להיסחף לתוך השמחה הזו. ללכת לבית אבלים זה דבר אחר לגמרי. אתה נכנס. המון אנשים מפחדים מהמוות שמרחף באוויר, ויושבים בפינה ולא מדברים. והרבה אנשים מדברים סתם שטויות, רק כדי להעביר את הזמן, ולסמן וי על זה שהם היו בניחום אבלים. מעט אנשים יכולים לשבת ולשוחח שיחה כנה עם האבל על המהות של החיים, ועל האובדן שהיה לו, ועל הגעגועים למי שאך לפני רגע היה חלק בלתי נפרד ממני, ופתאום הוא או היא לא יהיו יותר לעולם. וככל שהאבל קשה יותר, כי הוא שכול והוא לא סיבה טובה, כי הוא מישהו בדמי ימיו ולא מישהו שמלאו ימיו, ניחום האבלים קשה יותר. הוא אומר, החלטתי בגיל מאוד מאוד מוקדם, שאני צריך להשתדל להיות במקום שקשה בו מבחינה רגשית, ולא במקום שקל לו והוא מלהיב כל כך. ובכלל להוסיף בחצי חיוך, אתה יודע שאני לא יודע לרקוד. הוא באמת לא ידע לרקוד, אבל היה בו עוד משהו שמשך חוט של תוגה על האיש הכי שמח שהכרתי, ומלא חוש הומור ומלא חוכמה ומלא חום. הוא ענים רבים היה אבא הכי טוב שהיה לי, או אבא הכי טוב שיכולתי לצפות לו, איש נפלא. אבא היה מאוד מוכשר מבחינה מוזיקלית. בילדותו, כמו כל ילד יהודי בורגני באשר הוא, למד לנגן על כינור ולמד מוזיקה. והייתה לי הרגשה כל החיים שברגע מסוים, ברגע הזה הוא בעצם השואה, בייחוד מרגע שהיא נגמרה, שגרמניה שלו הושמדה, שיהדות גרמניה הלכה לאבדון, שיהדות מזרח אירופה נספתה, והיא הייתה חשובה לו בצורה בלתי רגילה. אבא עזב את המוזיקה. אפילו בשבת, בזמירות של שבת, הוא לא שר, הוא הימהם. ביקש מאיתנו לשיר, במובן שאנחנו דור אחר, אנחנו יכולים לשיר שיר עם המילים. אני לא זוכר אותו שר אף שיר עם המילים שלו. מהמהם את המנגינה, כן, מנגן על הכינור, כמעט מעולם לא. והנקודה הזו שבה אתה לא הולך אל השמחה המלאכותית, אלא הולך אל העצב האמיתי והמהותי, היא לפעמים זכות או יכולת או כישרון מולד דווקא של אנשים שמחים. כאשר אתה בא עם עוגן הצלה, אתה בא עם גלגל, אתה בא עם חבל, ואתה מושיט אותו למי שזקוק, אתה בעצם עוזר לו עולה לעלות אליך, ולא נסחף למטה לתמיון של העצבונות, על ידי האבל ועל ידי
עצוב והנדקה. ובמובן הזה, מורשת בית הוריי הייתה מורשת של שמחה. גם אמא עם הרקע הטראומטי שלה, וגם אבא על כל אובדנה והתרבותיים והמשפחתיים, היו אנשים שמחים. בעובדה שהם הצליחו לגדל את שתי אחיותיי, ואותי בסביבה נטולת טראומות לחלוטין. ולהוציא את כולנו אנשים שמחים, אופטימיים, יצירתיים, מעורבים, היא עדות לכך שדווקא הרגישות שלהם,

בשלב הזה של כל השיחות שלנו, אתם כבר יודעים, מגיע שלב של הריצה. ואתם יודעים את המשפט, שזה לא ריצה במובן של, יאללה, תשימו נעליים, תשתו הרבה הרבה מים, ובואו נזיע קצת, אלא הריצה כאליגוריה יותר גדולה ל... הריצה כמשל לחיים. יש מי שהמוזיקה היא המשל של החיים שלו, ויש מי שזאת הספרות, או השירה, או הציור, או האסתטיקה, או הבישול, או האוכל, או ה... אפילו התנומה והמנוחה, ואצלי זאת הריצה. הריצה היא משל לחיים. עכשיו, יש הרבה ריצות שמחות, ויש הרבה ריצות לא שמחות. מבאסות מאוד. כי קשה לך, כי נכשלת, כי שמת מטרה, כי זה לא הולך, כי הוא השיג אותך, כי רצית. ואני מנסה הרבה פעמים להרהר, לא רק במה היא ריצה שמחה, אלא כן נגרום לכל הריצות שלי להיות שמחות. ועם השנים והרבה מאוד דברים שקורים לי בתוך עולם הריצה, הגעתי למסקנה בעצם שלא יכולה להיות ריצה רעה. זה לא יכול להיות. אני אתן לכם דוגמה. יש מרוץ בעמק המעיינות, מה שנקרא חצי מרתון בית שאן, הוא אחת הקלאסיקות הישראליות, הוא מרוץ מאוד מאוד אהוב. הוא תמיד קורה בחודש דצמבר, חודש לפני מרתון טבריה, חצי מרתון, 21 קילומטר ו-100 מטר, ועכשיו מזניקים אותו בבוקר. לפני שנים רבות היו מזניקים אותו באחת בצהריים. אבל בית שען כמו בית שען, ומזג האוויר כמו מזג האוויר, באחת בצהריים, בדצמבר, היו 30 וכמה מעלות. לא היה מספיק מים לאורך המסלול, והתאמנתי לריצת

חורף ולא התכננתי לריצת קיץ, והיו לי בגדים ארוכים במקום בגדים קצרים, אתם רוצים את כל הרשימה, אתם מבינים שזה כבר, לפני הצעד הראשון זה כבר היה לא טוב, עכשיו התחלתי לרוץ, והבקבוק המים שלקחתי נפל לי, והשעון לא עבד, כמו, באמת לא היה, שום דבר לא עבד. ורצתי, ואחרי 8 קילומטר, הדופק שלי עבר את 100%, זאת אומרת, הייתי לדעתי באזור המוות הקליני, ולא הצלחתי. אז עברתי להליכה, ואנשים התחילו לשאול אותי שאלות מתוך איזה פטרונות מרחמת, מה קורה, מה קורה, ולא ידעתי מה להגיד, והתנצלתי, ופה ושם, איכשהו על גחוני, גמרתי את החצי מרתון הזה. מחצי מרתון הזה. בחמש דקות אחרי שזה נגמר, הייתה לי תחושה שוואו, אני לא נכנס יותר לתוך נעלי ריצה. אני עובר לדוקים. אני אלמד בריג'. אני לא יודע מה אני... אני לא... סבתא סורגת. אני לא רץ יותר. אחרי כן עברו 5 דקות, ואמרתי, וואו, איזה מתנה נפלאה קיבלתי. איזו מתנה נפלאה. היה לי נורא קשה, והצלחתי לעבור את זה, ועכשיו בוא נלמד מה לא היה בסדר. ובוא, תגיד לי עברו, מה אתה יכול להשתפר? שאלתי את עצמי. והריצה הזו שהייתה הגרועה בחיי, הפכה להיות בעצם אבן הפינה של כל הריצות הטובות הבאות. ואני חושב שזה אפשרי, אם אתה בכושר לא גופני, אלא בכושר של שמחה, בכושר של בנייה, הכישלון הוא נקודת התחלה נהדרת. והלמטה הוא המקום שממנו אתה מתחיל לטפס. בסוף, למעלה בפסגה, אין יותר לאן ללכת, אבל בתחתית ההר, וואו, איזה טיול יפה עוד מחכה לי. ואין רגע מכל הרגעים בהם אני נמצא בחוץ, בשטח, על שבילים, בהרים, באצטדיון, שאני לא נזכר בריצה ההיא, וכל כך שמח שהיא קרתה לי. כן, כן, הריצה הכי גרועה בחיי, הפכה להיות הריצה הנפלאה ביותר. כמו שהרבה מאוד עצבונות בחיי הפכו להיות בסופו של דבר מקור של יצירה ושמחה. זה אפשרי. איך אמר אובמה? Yes, we can.

עוד מעט נחתום את השעה המהורהרת הזו עם שלמה בר והברירה הטבעית, ועם הקול הצרוד והנפלא שלו נשמע את ילדים בשמחה. וכל פעם שאתה שומע את השיר הזה, אתה אומר, איך זה מסתדר עם צער גידול בנים, או צער גידול ילדים? איך זה מסתדר? זה גם שמחה וגם צער? זה מהול זה בזה? זה קשור לאופי הדו-קוטבי שלנו? או שצריך להרהר אחרת במה הם בעצם הילדים? כן, מצד אחד, זה כמו כל חתול, יש לו גורים. כמו כל עכבר, יש לו גורים, כל חיה בטבע, כל יצור טבעי שיש לו מנגנוני פריה ורבייה מתרבה. אבל האם זה רק זה? או שהשמחה מקיומם של הילדים נוגעת במשהו יותר עמוק? אז בוא נתחיל במקום השטחי. מתבונן אני זוכר את הילדים שלי בהיותם קטנים, אני מתבונן בנכדים שלי, והרגעים הנפלאים האלה של התמימות. טוב, בחודש, חודשיים, שלושה הראשונים, זה עוד המשך של ההיריון באמצעים אחרים, ופתאום התינוק מתחיל לאחוז את הצעצוע, והוא לומד להחזיק, ואז היא זוחלת, והוא כבר עומד, והיא כבר הולכת, ואתה רואה מה קורה שם בקטע הזה, ואתה מבין שאתה רואה נס לנגד אליך. הייתי קרוב מאוד לישעיהו ליבוביץ' המנוח. ללא ספק אחד הישראלים החכמים ביותר שהיו, ומן הסתם גם יהיו. חכם, חכם, חכם. ופעם הוא אמר לי, אתה יודע מה היו השנים הכי טובות בימי חיי? חשבתי שיגיד את הדוקטורט הראשון, או השני, או השלישי, היו לו שבעה נדמה לי, או שהוא יספר על הישג כזה או אחר, או על ספר שהוא כתב. אמרת לו, מה זה היה שהיה? בתוך הבית קראנו לו שהיה, בחוץ זה תמיד היה יקי מאוד ופרופסור ליבוביץ'. הוא אומר לי, זה לא היה... הזיכרון שלי, בן 16, טרוצקי בא לעיר. זה לא זה, למרות שזה כנראה היה זיכרון מאוד חזק, שהוא זוכר את טרוצקי בא לעיר. הוא אומר, השנים הכי טובות שלי, החוויה הכי טובה שלי, הייתה בין גיל שנה לגיל 3. אמרתי, וואו, כבר אז הוא היה גאון? כבר, ובאתי בו במבט תמה. הוא אומר לי, כן, זאת התקופה המדהימה ביותר בחייו של אדם. הוא לומד את כל המיומנויות הגופניות. לזחול, לאכול, לעמוד, להיגמל מחיתולים. לדבר. שפה, אחת, שתיים. קשרים חברתיים, קישורים חברתיים. אחרי כן הוא אומר, החיים מתחילים לרדת ולדוח. אבל השנתיים האלה, זה השיא של כל בן אדם. זה קטע, כשאתה מסתכל עליו ככה, אתה מבין איזו שמחה עצומה, יש בילדים. יותר מאוחר כבר יהיה קשה, כי יגיע גיל ההתבגרות, ולפעמים גיל ההתבגרות מתחיל בכלל בגיל 4, ולא נגמר עד גיל 400, ולפעמים יש גם דברים אחרים, אבל אלה רגעים קסומים, של האדם מתהווה לנגד עיניך. ויש מתחת לזה עוד רובד. אנחנו אומרים, במסורת היהודית, אנחנו אומרים, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אבל זה לא נכון. כמה אנשים אתם מכירים שכיבדו את ההורים שלהם בצורה הכי נפלאה בעולם, ופתיל חייהם היה נורא קצר, בגלל תאונות דרכים, בגלל שכול של צבא, בגלל מחלה, ארורה כזו או אחרת? אלף. בחיים לא הייתה קשר, לא סטטיסטי ולא אחר, בין הכבוד להורים לבין אורח החיים ואריכות החיים. אז אתה בכל זאת שואל, אז מה זה הפסוק הזה למען יאריכון ימיך? וכשאתה מהרהר בו, אתה אומר לעצמך את הדבר הבא. אם אתה מכבד נכון את הוריך, גם ביחס
המנומס האישי של לעזור ולסייע ולהיות שמה ולתת כבוד במובן הבסיסי של המילה, וגם להפנים ולהטמיע את אורח החיים שלהם ואת הערכים ואת העקרונות שלהם, והילדים שלך רואים שאתה מתנהג ככה, ואז הם מתנהגים ככה, גם אחרי שתמות חייך חיים. ובעצם האדם לא רק מביא ילדים לעולם, הוא מוליד והיא יולדת, אלא הוא גם בעצם מרבה בעולם את הנשאים שנושאים את חייו ואת ערכיו ואת אורחותיו, וכך בעצם האדם לעולם לא ימות. אני מסתכל על הנכדים שלי, שהם הנינים של אבא שלי ושל אמא שלי, והם נורא דומים. כי אני מבין שמשהו מהם עבר דרכי אליהם, ומשהו מההורים של בת זוגי עבר מהוריה הקסומים אל הילדים שלנו ולנכדים, ואני רואה את אותו דבר אצל אחיותיי וילדיהם, ואני מבין שהוריי בעצם, הבשר שלהם לא פה, אבל רוחם עוד מנשבת על פני הארץ. ובמובן הזה ימיהם יותר ארוכים מימי חייהם. אמא נפטרה בת 86, אבא נפטר בן כמעט 91, אבל היום הם כבר בני למעלה מ-100, והם עדיין נורא חיים. ובמובן הזה, האורך של החיים, למען יאריכון ימיך ושמחת החיים, מאוד קשורים זה בזה. תשמח באורך, והם ישמחו בך, וילדיך ישמחו בך, ואתה תשמח בהם, והחיים האלה בעצם מעולם לא יפסיקו. זה מעיין המתגבר. לא מאמינים? נסו את זה. שבת שלום.

0: משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
3: אז בוקר טוב רשמי, בוקר טוב רשמי.
4: בוקר טוב אלון.
3: יקירי, אסי עזריה. בוקר טוב לרפאל עיני, עורך שלנו. תודה ללירון טייני על שעה וחצי פצצות.

0: אנחנו תוכנית שכמו שאתם אולי כבר מכירים, ומי שלא, אנחנו מעלים, מציפים איזשהו נושא שמעסיק אותנו בחיים, מפרקים אותו לגורמים ומנסים להרכיב אותו בצורה קצרה, ליצור ממנו קצר, שאנחנו כותבים ומקליטים ומשדרים אחר כך פה ברדיו בתור פילר במקום פרסומות. אנחנו כהרגלנו בקודש נשמע, נאזין רגע לקצר שכתבנו בעקבות הסיעור המוחות של שבוע שעבר. נושא היה,
1: מה זה היה?
0: חופש? אולי חופש.
1: אולי חופש.
0: יכול להיות שחופש.
1: חירות.
0: חירות, נכון, ההבדל בין חופש לחירות. אז בוא נאזין רגע. אני סובל מאלרגיות ומאסתמה.
1: אוי.
0: ניסיתי הכל, עזבו. טיפולים, תרופות, חיסונים, מה לא. לפני כמה שנים הציעו לי לנסות טבעונות. במשך חצי שנה אסור היה לי לאכול מוצרי חלב, או כל דבר שפעם הלך או שחה. גם אסור עליי לשתות אלכוהול, לעשן. קיצור, ניזונתי בעיקר משורשים של עצים ונסורת של אוגרים. האלרגיות? לא התרשמו מזה מי יודע מה. ואז נסעתי לחופשה ביוון, לבד. אכלתי כל מה שאפשר להכין מחלב או מחיות, והרבה, שתיתי, אישנתי, מה שאתם רוצים. והאלרגיה? מי שמע עליה בכלל? אבל איך שחזרתי לארץ היא חיכתה לי, ישר אחרי ביקורת דרכונים, במלוא הכוח. ואז שאלתי את עצמי, מה זה? מה יש בארץ או בשגרת חיי שאחראי למצב הזה? מה יש? אוהו. לחץ, מחויבות, ציפיות, אשמה, אחריות, עבודה. הרי כשהייתי בחופשה, הרגשתי שאני יכול להיות מי שאני רוצה, לעשות מה שאני רוצה, אני לא חייב שום דבר לאף אחד. אבל בארץ? חייב לכל העולם וחמותו. הפילוסוף הצרפתי, ז'אן פול סארטר, הבחין בין חופש לבין חירות. חופש זה דבר אובייקטיבי. כמה זמן יש לי, כמה כסף, איזו עבודה, מצב בריאות, כל זה חיצוני, ותכלס אין לי יותר מדי שליטה על זה. חירות, לעומת זאת, היא עניין פנימי לחלוטין. אם מישהו מאיים עליי באקדח ורוצה שאעשה משהו, אין לי שום מידה של חופש. אבל עדיין הוא לא יכול לקחת ממני את מה שאני חושב או במה אני מאמין. אני עדיין יכול לבחור לסרב. יכול להיות שאשלם בחיי, אבל לא איבדתי את החירות לבחור. בדרך כלל, אנחנו מוותרים על הזכות הזאת. לבחור. מוותרים על החירות. רוב הזמן אנחנו מרגישים שאנחנו משועבדים, שחייבים לעשות משימות שאנחנו לא אוהבים, כמו ללכת לעשות טסט לאוטו, לשלם מיסים, או אפילו סתם ללכת לעבודה. ואז אנחנו מרגישים שאנחנו קורבנות, קורבנות של המציאות. מסתובבים עם תחושה של מגיע לי, כי עשיתי. למה לא קורה מה שרציתי? לא נתתי את כל הנשמה. אני כזה אומלל. ואלה שנוצר מחנק וקופצות אלינו אלרגיות. למעשה, אף אחד לא באמת קופה עלינו את חיינו. אנחנו לא באמת חייבים שום דבר לאף אחד. המשעבד הגדול הוא אנחנו. אין מה לעשות, חלק גדול מהחיים מלא בדברים שאנחנו צריכים לעשות. השאלה איך באים לזה? כמו קורבן, אוף, אני חייבת ללכת למסיבה של הבוס, אני חייבת לתקן את הנזילה במזגן, או להגיד, אני בוחר. אני בוחרת ללכת למסיבה. אני יכולה גם לא. יהיה לזה מחיר? אולי. אבל אני מוכנה לשלם, כי מה שמרוויחה זה את החירות שלי. העניין הוא שאנחנו לא מסכימים לשלם את המחיר. לפעמים מה שאני בוחר לא ימצא חן בעיני אחרים. לא יאהבו אותי או לא יעריכו את מה שאני עושה, למרות שהוא טוב עבורי. חוץ מזה, זה גם מפחיד. אין על מי להישען. לא פלא שאנחנו נזקקים לרב, למפקד, לבוס או אפילו לבן זוג, שיגידו לנו מה לעשות. חופשי זה לגמרי לבד, אמר הפילוסוף יהודה פוליקר. זה לא להאשים אף אחד, לא להצטדק, לא להיות תלוי בהחלטות של אחרים. זה מפחיד, נכון? אבל הרווח הוא חירות אמיתית, חופש. ואפשר להתחיל בדברים הקטנים. במקום להגיד חייב לעשות, אפשר להגיד אני בוחר לעשות. להכניס חירות לתוך שגרת היום-יום. אז נזכרתי שאני חייב לחדש את הדרכון. יאללה, ביי.
2: רדיו מהות החיים.
0: אז זה היה חופש וחירות.
1: אתה מקריא, יוצא מן הכלל.
0: תודה רבה, תודה רבה. שמע, אתה זוכר שאני סיפרתי לך, אגב, הטקטוק הזה שאתם שומעים זה שרפה פה, העורך, יושב לנו על הצוואר עם 5 דקות, אין לנו זמן, אז אנחנו כל כך מוגבלים בזמן, אז אנחנו, בוא נקפוץ ישר לעניין.
1: העניין הוא שמחה.
0: העניין הוא שמחה, כי דיברנו, אנחנו מדברים על העניין הזה, שפעמים יש מצבים שבו אתה אומר, יש לי תכלס כאילו
3: יש לי הכל סבבה, נכון? הכל בסדר, יש לי זה, יש לי זה, יש לי עבודה, יש לי, אני בריא, הכל בסדר, שום דבר לא מפריע לי, לא כואב לי.
1: יש עבודה שאתה אוהב, יש משפחה, ילדים סבבה, הכל.
3: כן, יש... למה, למה לא שמח? למה לא קם בבוקר, קופץ מהמיטה, ומחוייך, ורץ החוצה, ושר שיר, ואתה יודע. למה, למה זה לא קורה?
1: שזאת השאלה שאנחנו רוצים אפילו להציג היום, ואפילו למאזינים, שמישהו אולי מזהה את זה בעצמו. שיש באמת הכל, כאילו באמת, לרוב, לא, לא לכולם, אבל להרבה מאיתנו, יש הכל דופק ברוך השם, אבל עדיין שמחה נדמה שאין.
3: למה? זה, מהדהד איך זה? קודם כל, אם זה מהדהד אצלכם ואתם מאזינים לנו עכשיו, אז אתם יודעים שאנחנו שמחים שאתם יכולים להגיב לנו בדף הפייסבוק, יש פוסט עם שלוש אצבעות מחייכות, בדף שלנו ברדיו מהות החיים, בפוסט תחת התוכנית קצר ולעניין.
1: שתפו אותנו בדעתכם.
3: כן, במהלך התוכנית. אז באמת, מה, מה, השאלה היא למה? למה אנחנו מרגישים ככה? ולמה, ככל שהחיים נהיים כביכול יותר קלים ויותר טובים למין האנושי, הרי אנחנו לא מתים ממגפות, אנחנו לא מתים מרעב, לפחות לא בעולם המערבי, בוא נגיד ככה, זה לא שאין צרות בעולם, אבל בוא נגיד מצב האנושות מאוד השתפר מבחינה אובייקטיבית, על הנייר. על הנייר, הכל פצצה. אבל אנחנו רואים שיש מלא מלא מדוקאים, והמלא אנשים לא שמחים, ואם אנחנו לוקחים את זה לאופן הפרטי, אתם שואלים את עצמכם, וואלה, כמה פעמים אני קם בבוקר, ואני אומר, איזה כיף שאני חי, תודה, מודה אני, ואומר, וואלה.
1: באמת, אם היית לוקח, אתה יודע, אני ככה, אם היית לוקח אנשים מלפני 100 שנה, שהיה, ומספר להם על האופן שבו אנחנו חיים היום, עם מערכת בריאות, באמת, כמו שאמרת, מגפות, ועם מזגנים, וכאילו מזג האוויר כמעט לא מטריד, ובאמת, כמו שהיה פעם, ומיליון דברים, והשפע החומרי, פעם היית צריך לחכות לעגבניות שיגיעו רק בעונה, או לא יודע, עגבניות.
3: אם היו עגבניות.
1: אם היו בכלל עגבניות, ומיליון דברים, זה כאילו לא יתואר השפע החומרי שאנחנו חיים בו, כאילו אנחנו מרחיבים את השאלה בעצם על הדור כולו, לא רק על הפרט.
3: כן, כן.
1: ומצד שני, אתה רואה שחצי תל אביב על כדורים פסיכיאטריים, ואנשים ככה כל הזמן מחפשים
3: פתרונות, הולכים לסדנאות כאלה, קואוצ'רים כאלה.
1: כן. וזו שאלה ממש טובה, אתה יודע, למה יש לי הכל? ועדיין לא שמח. כשחשבתי על זה אתמול, פתאום נזכרתי בסיפור נחמד מהמזרח, על איזה מלך, שהיה חולה באיזושהי מחלה, ובאו טובי הרופאים ואמרו לו, תשמע, כדי להבריא מהמחלה הזו, אתה צריך ללבוש חולצה של אדם שמח. זה הרפואה שלך, אני יודע.
3: גדול.
1: טוב, אז המלך אמר, יאללה, לכו, תחפשו לי אדם שמח, אני אקח את החולצה שלו ויבוא מזור לבעיותיי. הלכו, חיפשו, עברו, איש אחרי איש, עיר אחרי עיר, אתה אדם שמח, וכולם עדו כמו שאתם מכירים, כאילו, אף אחד, תחשבו גם על זה.
3: זה עיירות יהודיות בכלל, זה
1: הבעיה. אז בכלל, כן.
3: נו, שמח, בואו לא נגזים.
1: אז זה כאילו, באמת, גם אם תחשבו על זה עצמכם, אם היו שואלים אתכם עכשיו, אתם שואלים מי ששומע את התוכנית, האם אתה אדם שמח, אתה שמח עכשיו? תמיד יש איזה בתשובה, נכון? זה כאילו,
3: מפחדים כאילו, נכון? מפחדים.
1: יש אפילו איזה פחד להגיד את זה, מעין למה.
3: כן, דיברנו על זה קצת קודם, כן. כאילו, אולי כאילו, נגיד אם אתה רואה בן אדם, תכף תחזור לסיפור, אבל אתה רואה בן אדם נורא שמח, אז כאילו אתה אומר, או שהוא פסיכי, או שאני אגיד, רגע, על מה אתה, אני גם רוצה להיות על מה שאתה עכשיו, מה שאתה לוקח, תגיד לי גם מה זה. כאילו זה היוצא מן הכלל, אנחנו יותר, זה לא מעניין כאילו לדבר איתו גם, כי הוא, טוב, אני מה יש לי איתו.
1: כן, מה, הוא שמח, זה, אין לו, אני יכול לדבר איתך או עם מישהו שיש חולק את הבעיות שלי.
3: כביכול זה לא מעניין.
1: זה לא מעניין, נכון, להיות שמח זה לא מעניין.
3: כי אתה לא פותר איזושהי בעיה, אתה לא מתחבט, אתה לא כרגע נלחם איזה מלחמה נורא.
1: יש בזה אמת שהמון המון מה לדבר, אנחנו נדבר על זה. אני אחזור לסיפור. עכשיו, אז הוא מחפש, וכולם אמרו לו, ונו, ויהודים, וגויים. והוא ממשיך וממשיך וממשיך ומחפש זה עד שהם אומרים טוב הגיעו לאיזה כפר עתיק אף אחד לא עונה לו שהוא שמח ואומרים לו עד שמע על הגבעה שם
3: בדיוק.
1: יש איזה מישהו שהוא
3: קוראים לו השמח
1: איש השמח
3: בכפר קוראים לו
1: הגבעה כי הוא לא בחבר'ה כאילו להיות שמח אתה טוב אז הם הלכו שמחו נורא והלכו שמחו הלכו עלו לגבעה ופוגשים את האיש הזה אמרו לו שלום וזה ואתה אדם שמח אמר להם כן אמרו לו, וואו, איזה יופי שמצאנו אותך, המלך צריך חולצה של אדם שמח, וככה הוא יהיה בריא.
3: מה המידה שלך?
1: מה המידה? אז הוא אמר, הייתי שמח לעזור, אבל אין לי חולצה. רק, רק, רק, רק. מה הסיפור? זה לא בדיחה. זה כאילו סיפור עם שר הסקל, שכאילו, איך התחלנו? יש לך, יש לי הכל ואני לא שמח, ובסיפור הזה אתה רואה שכדי להיות שמח זה דווקא כשאין לך. זה לדבר אחרי ה...

0: יורק, ויילנטלי הפי, שאחרי זה אולי נדבר על זה קצת, על לסמוך בכוח, או...
1: כן. מוכרחים להיות שמח. מוכרחים
0: להיות שמח, נדבר על זה עוד מעט, אני מקווה. אז בעקבות הסיפור שלך בעצם, מי שהצטרף אלינו עכשיו, אנחנו קצר ולעניין, אנחנו מדברים על שמחה היום, ואתם מוזמנים להיכנס את הפייסבוק של רדיו מהות החיים, יש שם הפוסט שלנו. ספרו לנו, מה משמח אתכם? מה גורם לכם לשמח? איזה שירים אתם אוהבים
1: שקשורים לשמחה?
0: או בכלל, מה אתם חושבים על השיחה? בואו תצטרפו לשיחה שלנו. אז בעצם הסיפור הזה על מי ששמח זה מי שאין לו כלום, אין לו חולצה, אין לו כלום.
1: אתה יודע, הרבה נכסים, הרבה דאגה.
0: כן, כן.
1: מוסיף דעת, מוסיף מחרוב.
0: הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנשים שיש להם דברים מסוימים, אז הם יהיו מאושרים. אם יהיה לי הרבה כסף, אני אהיה מאושר. אם אני אהיה מפורסם, אני אהיה מאושר.
1: בכוח.
0: כן.
1: אני אשיג את התפקיד הזה, אני אשיג את הזה.
0: ואז אתה שומע סיפורים על כל מיני כוכבי רוק מטורפים שמתאבדים, כי... כביכול היה להם הכל, מה זה כביכול היה להם הכל? היה הרבה יותר מה שכל אדם יכול בכלל לדמיין שיהיה לו, והאנשים האלה נשברים.
1: זה אותו עניין, זה אותו עניין שהעודף שפע, לפעמים דווקא במקום שהוא ישמח, הוא מדכא.
0: אז מה זה אומר בעצם? אם אנחנו לוקחים את זה לעת המודרנית ואומרים, ככל שיש לך יותר, אנשים... כן, באיזשהו מקום. כן, זאת אומרת, אתה צריך להתמודד עם המון דברים. אם אנחנו הולכים למקום הזה של... הרבה אני חושב נובע מהתפיסה שלנו של מה זה להיות מאושר.
1: כן, מה זה להיות שמח.
0: מה זה להיות שמח? מה זה להיות שמח? אני יודע שאני לוקח את זה, אני מודה, שהרבה פעמים אני נופל במקום שבו אני אומר, אוקיי, אם אני עכשיו לא באיזה היי, ולא הכל כזה טק טק טק מצלצל, אז אני סובל.
1: כן.
0: ואז אומרים לך, סליחה רגע, בוא, מה אתה סובל? מה עשה זה? כואב לך משהו, משהו זה? מה אתה סובל? משהו לא בסדר?
1: בעוד יש יותר רעבי, יש ילדים רעבים.
0: כן, אבל זה לא זה. זה אפילו אם אתה מסתכל על החיים שלך ואתה אומר, אז אני אומר, הציפייה, אתה יודע, זה כמו, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל הציפייה זה, מה זה בעצם להיות, מה זה בעצם הרגזה? הציפייה שלך להיות שמח,
1: כן, אנחנו
0: זה בדרך כלל מקושר אצלנו לאיזה היי.
1: נכון.
0: זה מקושר לאיזה משהו חיצוני שיבוא וימלא אותי בשמחה, נכון?
1: נכון.
0: אם אני פתאום אקבל פרס, אם אני אקבל תפקיד מסוים, אני אקבל קידום מסוים, אני אקנה אוטו מסוים.
1: או סתם ישתה חצי בקבוק אלכוהול.
0: בדיוק, אז אני ארגיש שמח. ואז ההרגשה הזאת היא גם פיזית, אנחנו מרגישים אותה פיזית, בצורה מסוימת, וגם אנחנו מרגישים משוחררים, או מרגישים כאילו, על איזה, היי, המילה היי, כאילו, I'm high, אני גבוה, אני מעל... הנורמה, אני מעל החיים הממוצעים והשגרתיים שלי.
1: נכון, הייטק.
0: הייטק.
1: הבעיה שכל הייטק מביא איתו את הלואו-טק, אתה מבין?
0: את הדאון-טק.
1: כל מי שדאון-טק, כן.
0: ואז אני אומר, זה כמו שדיברנו קודם על הדבר הזה, שבן אדם נותנים לו שוקולד פעם ראשונה, אז עכשיו הוא תמיד ירצה שוקולד, כי הוא אומר, וואי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, לפני שנתנו לו שוקולד,
1: הוא בכלל לא ידע שחסר לו.
0: שיש את הדבר הזה, כן, היה לו סבבה, ואז אמרו לו, קח רגע, תיתם את הדבר הזה, שנייה, את השוקולד הזה. אז הוא אומר, וואי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, לא רק שאתה חוזר למצב שהיית בו קודם, אתה חוזר למצב יותר גרוע.
1: בדיוק.
0: כי עכשיו אתה צריך את השוקולד הזה כדי להגיד...
1: זה מחמיר לך את המצב. אני זוכר שהיינו צעירים, אני ועודד חבר שלי, והתחלנו לגן גיטרה, ואז היה וידאו עם כאלה של הדרכה, של גיטרה, וכמה תלאות היו, זה היה תקופה של וידאו עם VHS.
0: לחפש עכשיו.
1: כן. והשגנו קסטה, וזה עלה 160 שקל, שזה היה לנו יקר, ואז היה צריך לשכפל אותה. בקיצור, זה היה עבודה, ואז גם אחרי זה ללמוד מהוידאו, זה להחזיר אותו אחורה ברוורס כל הזמן. בקיצור, זה היה קשה, אבל היום, כל הוידאוים האלה, הדרכות האלה, שכל כך ניסינו להשיג, יש אותם ביוטיוב בשפע בכמויות, אז מה, אנשים לומדים יותר גיטרה? דווקא נראה לי שלא. זאת אומרת, באמת זה מה שאתה אומר, שהריבוי של השפע מעלה גם את הסף גירוי. עכשיו, כשאתה סף גירוי שלך גבוה, אתה נהיה יותר מתוסכל, כי ילדיים סף גירוי נמוך, כך ילד שהוא עדיין לא הושחת ביותר מדי גירויים. כל דבר, אתה יודע, יש לילדה שלי, אנחנו נוסעים באוטו, יש איזה שיר אחד שהיא לא מוכנה להפסיק איתו, אני בריפית. נסיעה של שעה זה, האמת שאני לא יכול לסבול את זה יותר. אני לא אזכיר את זה, לא אעשות ספוילר. אבל היא, מבחינתה זה כל פעם מחדש, זה כל פעם מחדש. יש שם את הממד שיכול, למה? כי עדיין לא נצרב הכלי, כאילו, של זה, ביותר מדי. ולפעמים דווקא הריבוי שפע, וזה אחד אולי הטיפים שלנו להיום, שאחר כך נסכם בסוף, שדווקא לאזן את הצריכה, אנחנו מדמיינים שאם נשתה הרבה, לא יודע, נצרוך הרבה, נשיג הרבה, שכאילו נשמח יותר כשנשיג יותר. ואתה מדמיין שאתה עצוב כי אין לך א', ב', ג', ד', לא, אתה עצוב כי יש לך. הבנת? כי היש לך הזה נותן לך לרגע שמחה,
0: כן.
1: ואז היא הולכת ואתה נשאר עם בור.
0: אתה נשאר עם כלום, כן. אז בעצם אתה, אם שדבר על ה... על שמחה שעולה מבפנים או שמחה שבאה מבחוץ.
1: יפה.
0: שמחה שבאה מבחוץ תביא אותך לא לשמחה, אלא כאילו על גבול על ההוללות אולי אפילו, נכון?
1: כן, במקורות שלנו זה נקרא הוללות, לעומת שמחה, שכאילו הוללות, כן, הוללות זה משהו החיצוני הזה.
0: כן. שהוא איזה משהו חיצוני שמביא אותך, מוציא אותך כביכול מהמצב.
1: הכי פשוט, שתיתי וויסקי ואני שמח.
0: כן.
1: לזה תמיד יש מחיר.
0: אין לעובר קטן.
1: ומה זה השמחה הפנימית הזאת? אז אומרים משפט ואתה תסביר. אני אגיד את המשפט ואתה תסביר. יאללה, עשינו דין.
0: בוא נראה.
1: המשפט שאומרים זה שגוף בריא לא מרגיש אותך לקר.
0: זה משפט מדהים. זה משפט שאני חוזר עליו כל הזמן, זה מהלימוד מימימה. שבעצם, בעצם כשאתה בריא, אתה לא מרגיש את האצבע של הרגל שלך, או אתה לא מרגיש את הנושם, אתה לא מרגיש שנגיד את העין שלך, אבל ברגע שנכנס, יש לך שעורה בעין נגיד, או יש לך ציפורן חודרנית, אתה מרגיש רק את זה. ואתה אומר, אלוהים אדיבים, תקחו את זה ממני, נכון? שהנה, לקחו לנו את הזמן.
1: לקחו לנו את הזמן.
0: נדבר על זה, תחשבו על זה, אבל...

0: אריסן, יש לי נערה צוחקת ויגון שותק. סתמים, זה לא קשור אם יש לך נערה שוחקת, האם יש לך יגון, יש לך יגון.
1: גם אם הוא שותק.
0: גם אם הוא שותק. אז דיברנו ממש לפני השיר על העניין הזה שגוף בריא אינו מרגיש את חלקיו, זאת אומרת, תחשבו רגע על העניין הזה, שבעצם כשהכל בסדר...
1: כאילו נשאל ככה, מתי אתה מרגיש את השיניים שלך?
0: כשהן כואבות.
1: כן, כשהן לא כואבות, אז אתה לא מרגיש אותן.
0: אז אתה יודע, יש מורה שאני לומד אצלו עכשיו, וגם קראתי בספר של יובל נוח הררי, סיכום אותו, איך זה נקרא? האנושות...
1: היסטוריה של המחר.
0: היסטוריה של האנושות וההיסטוריה של המחר. בחלק השני, הוא מדבר שאחד מהמין האנושי, אחד מהמטרות שלו עכשיו, שהוא מיגר את, נגיד, התחלואים והדברים שיש לו, שהיו לו במאות הקודמות, זה להיות, א', להעריך את החיים, שיהיה חיי נצח, והרדיפה אחרי העושר היא אחד הדברים שאנשים, שמעסיק את האנושות בצורה אובססיבית. אבל אז מגיע למקום הזה של באמת, ככל שיש לך יותר, אתה סובל יותר. ובעצם, ההגדרה של עושר, ולפי שני אנשים האלה שהזכרתי, זה בעצם, אין לזה הגדרה, אתה מחפש במילה אושר, מה זה אושר, אז ההגדרה על דרך השלילה, אושר זה כשאין סבל, או כשאין כאב, אז זה מתקשר למה הדבר הזה של גוף בריא, כשאין לא מרגיש את חלקיו, כשהכל בסדר, עכשיו תזכרו את התחושה הזאת, שאתה מרגיש קצת, יש לך חום נגיד, יש לך 39 חום, כל מה שאתה רוצה, זה להרגיש טוב.
1: בדיוק, אז על אותו משקל נפש בריאה, לא מרגישה את עצמה.
0: כן.
1: לכן מי שבאמת בריא לא מתעסק בעצמו יותר מדי, זה גם כלי להבחן, כשאתה יותר מדי חושב, אני ככה ואני ככה, ומה יהיה איתי, ומה קורה איתי, ומה יהיה עליי, זה נפש לא בריאה, זה כמו שהשיניים כואבות. נפש בריאה, אתה פשוט עושה את מה שאתה עושה, זה שמחה. זה לאו דווקא דבר מורגש. עכשיו, בגלל שאנחנו כל הזמן בתוך המאי איטי והפצע, אז צריך כל הזמן לרפא את זה עם כל מיני וויסקי וכל מיני דברים.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאנחנו מכורים להרגשים. זה לא רגש, הרגש זה המילה הזאת של להרגיש משהו.
1: הצריבה הזאת, כן.
0: להרגיש, אני רוצה להרגיש את השיניים, אני רוצה להרגיש את הנפש שלי שמחה או עצובה לפעמים. לפעמים אתה רוצה, אתה יודע, להרגיש רע, דווקא אתה רוצה להתבוסס
1: בדיכאון. אתה רוצה בעצם, כי אתה כל הזמן מרגיש יותר מדי את עצמך יותר מדי, ואז אתה כאילו רוצה משהו שיקח אותך מזה דווקא. בכל תענוג אתה טיפה עוזב את עצמך לרגע.
0: לא, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שפעמים אתה מוכן להרגיש אפילו להתבסס.
1: העיקר להרגיש, כן.
0: כן, העיקר להרגיש. אנחנו כל כך סאקרים של הרגשים, אני לא מדבר על הרגשות כרגע, על הרגשים. אני אגיד, עצם להיות ה-to be הזה, רק just to be, זה לא מספיק לנו.
1: נכון, כי זה נשמע, אין שם כלום.
0: משעמם.
1: לא משעמם, אין שם כלום.
0: גם בעיניך.
1: אבל שם עולה שמחה.
0: גם בעיני עצמך אתה משעמם, וכנראה גם זה מה שאתה חושב שהחברה, אפרופו מה שאמרנו על הבן אדם השמח שנכנס, אומרים לו, טוב, זה מה יש לו זה. זה לא נחשב כאילו מצרך. אתה יודע, מה זה, האבסורד הוא שכל האנושות מחפשת את האושר, ובעצם הוא לא מתוגמל.
1: אי אפשר לחפש את האושר. זה מזכיר לי משהו שקראתי מהמזרח, אתה הזכרת לי עכשיו, שהוא ירד על החוקה האמריקאית, הנפלאה. שאחד העקרונות שם זה לכל...

0: לאדם יש זכות לכבוד, לזה, the pursuit of happiness, נכון? החתירה היא לאושר.
1: כן.
0: אז הוא אומר, החתירה, זה דן את כולם לסבל. כי כשאתה מחפש אושר בחוץ, שזה מה שהגדרנו עוללות, לא תמצא אותו, זה רק יעמיק את הדאון, ועוד היי ועוד דאון, ועוד היי ועוד דאון, כשהשמחה זה משהו שהפנס, כשאתה עושה את הדברים שאתה אוהב לעשות, ותשים לב למילה happiness והפנס. ההפינס, השמחה, היא פשוט קורה, אתה לא יכול לבקש אותה. אם אני הולך עכשיו לייצר שמחה על ידי דרינק, זה לא... אתה תקבל אותה אולי, אבל אתה תשלם על זה אחר כך מחיר.
1: אני שמעתי סתם איזו אמירה על הדבר הזה בחוקה האמריקאית, שאומרת, you have the pursuit, יש לך את החופש לחפש את האושר, אבל אושר אנחנו לא ניתן לך. אנחנו לא מבטיחים לך אושר, רק
0: את
1: החפש. אנחנו נדאג לזה שסביר להניח שלא תמצא אותו, כי אנחנו נדאג לזה.
0: ואז באמת עולה פה הכלי המעשי הזה של טיפה לאזן את הצריכה, זה נשמע הפוך, ואורנה פה נכנסה, ונתנה להזכיר לנו משפט יפה מחזל שמסביעו רעב ומריבו שבע. זאת אומרת שהיצר של האדם בעצם, דווקא כשאתה מסביע אותו, הוא נהיה עוד יותר רעב. כל שאתה נותן לו יותר, הוא נהיה יותר רעב. גם ילדים, תשמע, אם אתה נותן להם הכל, כל מה שהם רוצים, אתה מגדל קטסטרופה, אתה יודע את זה.
1: כן.
0: ולפעמים צריך חיצוב במידה, זה לא עכשיו להתחיל לעצום.
1: כן.
0: למרות שאני חייב להגיד לך, הנה שלשום היה עצום וצמתי, ו... כשאתה בצום, לקראת הסוף ככה, יש איזה, דווקא משהו עולה של איזושהי שמחה. לא יודע אם זה בגלל שהולך להישבר הצום ואתה הולך לאכול.
1: כנראה, אולי.
0: יכול להיות. אבל משהו בזה שטיפה מרגיע את הצריכה הבלתי פוסקת, מאפשר לאיזושהי שמחה ללבלב, שהמסביעו מריבו שבע.
1: אתה יודע, זה קשור לזה שבעצם, אושר קשור לאיזשהו סוג של, בעצם אולי דווקא שלווה, ששום דבר לא קורה. במקום, כמעט לא הרבה קורה, לא הרבה קורה, זה לפעמים אומר, רק שלא יקרה שום דבר, מה יש לומך, וואלה, שראי שישאר ככה, איך אני, אתה יודע, שגרתי, סבבה, יש בזה משהו,
0: כן.
1: עם, אפרופו המרעיבו הזה, שבאמת אם אתה, זה כמו אם, אני מדבר עם יעל מנשחר בתוכנית שלנו על הדיגיטלית, על, על, על, על, על הסמארטפונים, ועל כל התלות הזאת, ברגע ש, נגיד, אתה הספרת לי, שבת אתה בלי טלפון,
0: כן.
1: אתה אומר, וואלה, אני יותר, דווקא כאילו כשיש לי את הנגישות לכל הדברים שכביכול יכולים לשמור אותי חי ושמח נכון. ומחובר, שם אתה קולט שאתה הרבה נכון. פחות, כאילו פתאום ששם את זה בצד, ואומר, וואלה, יש אותי,
0: נכון.
1: יש את המשפחה שלי, יש את מה ש... וואלה...
0: נכון, לא צריך להיות דתי בשביל זה, אפשר גם לקחת, פשוט, אפשר נכון. לעצור שבת, או סתם שעה ביום, לנתק טיפה את המכשירים, טיפה לקחת זמן שאתה לא זמין, כאילו, אתה זמין לעצמך, כן?
1: כאילו זה, ואז אתה קורא לזה זמן איכות פתאום.
0: זמן איכות עם עצמך קצת, כן, לא רק עם הילדים, אתה כל הזמן אצל כל העולם בחמותו.
1: אז הנה, אז בזמן שאנחנו עסוקים בלברוח מעצמנו כל הזמן, לדברים חיצוניים, אנחנו באמת גם בורחים מהאושר,
0: בורחים מהשמחה, כל הזמן.
1: מעניין, מעניין. אז בעצם, אז הכלי שאפשר להגיד, זה קודם כל...
0: איזון של הצריכה. איזון. תראה, הדתות כל הזמן ברחו למקום הזה של פרישות ונזירות, למה? בגלל זה. הם קצת פספסו את העניין, כי חלק מהם התנזרו באופן מוחלט. כן, ואז אתה... כי זה גם הפך להיות איזה משהו שמנסים לכבוש, אתה יודע. וזה לא זה. זאת אומרת, באמת זה סוד גדול מאוד, למצוא את האיזון הזה של איך באמת ליהנות, אתה לא רוצים עכשיו לסבול, אתה יודע, לאכול טוב,
1: כן.
0: לספק את עצמך, ליהנות, אבל לא להפוך את זה לתלות. זאת אומרת, שזה, וזה האיזון שהוא בעצם העיקר בדבר הזה, ומשם עולה שמחה, happiness happens.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. כמו ש... כמו ש... בסדר. קל להגיד, יותר קשה לעשות, אבל עדיין. מה? מה אנחנו חושבים?
2: אי אפשר להיות happy. זה אמרנו, זה קורה.
1: Don't worry, be happy. אז אולי ה-happy צריך להיות don't worry, happy, just be.
2: לבובי הכל מותר, אנחנו לא...
1: כן, just be.
2: כן, jazz be.
1: Jazz be. דיברנו קודם על העניין הזה של אנחנו כך מכורים להרגש, לדברים להרגיש, שלפעמים...
2: אוהבים את העצבות.
1: אוהבים את העצבות, יש את המלנכוליה.
2: יש רומנטיקה סביב העניין של העצבות, בעיקר בהקשר של יצירה, אתה יודע. המלנכוליה האהובתי והבלוז.
1: כן.
2: נכון? זה כאילו המקום העצוב הוא מקום יותר עמוק.
1: כביכול.
2: זה נתפס, כן.
1: נכון, נכון.
2: כי זה אדם שמח, הוא שטחי, ככה זה נתפס. אדם עצוב הוא עמוק. כי אם הוא עמוק, אז הוא עובר דברים. בשם זה הכל דימויים. אז הדימוי הזה גורם לאדם שרוצה שיתחשבו עליו כעמוק. להיות עצוב. כי אם אני עצוב, אז אני לוקח את החיים ברצינות, אבל אם אני שמח, אני אידיוט. נכון.
1: זה הדימוי, זה הדימוי השלט, זה באמת, כל הרוקנרול בנוי על זה.
2: מאוד עצוב שזה הדימוי.
1: אתה יודע, על המלנכוליה.
2: כן.
1: אבל למשל, אני אתן לך דוגמה סתם, מהפרופו זה, תקח את סטיבי וונדר. סטיבי וונדר, כל המוזיקה שלו, יכול לדבר על הכאב הכי גדול בעולם, אבל יש שמחה בתוך המוזיקה שלו.
2: ואהבה ואופטימיות.
1: יש שם, אני קורא לזה, הוא מז'ור, הוא לא מינור. אם תיקח את המוזיקה הישראלית, היא תמיד מינורית, היא תמיד מלנכולית, תמיד יש שם איזה משהו מינורי.
2: כן, שורשים רוסיים שלה.
1: כן, נכון? וכאילו המוזיקה של סטיבי וונדר, זה לא משנה מה, גם הוא יכול לדבר על העצבות הכי גדולה, יש שם איזשהו... אבל הוא דוגמה באמת למשהו של... של...
2: אני גם לא בטוח, זה שאלה.
1: מה, שהוא שמח?
2: לא, שבאמת עצבות מביאה יותר יצירה. אולי תסכול, אבל עצבות, עצבות זה כאילו המקום ש... יש את הסיפור הקלאסי על רחמנינוב המלחין, שהוא סיפור ידוע למדי, שהוא היה, אחרי שהוא הלחין את הסימפוניה הראשונה שלו, בקונצרט הראשון שלו לפסנתר, הביקורות היו

0: ככה פשוט, זה לא היה יצירה כמו המשיכה למקום הזה. כשאתה יוצר איזה משהו שהוא מלנכולי, אנשים נורא נמשכים לזה, נורא...
1: נכון, בסדר, זה בסדר.
0: כי, לא, אבל למה? למה כאילו נמשכים לזה יותר מלזה?
1: לא, אבל האם צריך להיות עצוב כדי ליצור? אני לא חושב.
0: אני לא מאמין בזה.
1: אתה יודע, אצלנו אומרים שזה מאוד מעניין ביחס לדתות אחרות גם, שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה. זאת אומרת, הנבואה, השראה, נבואה זה גם סוג של השראה, אז גם אפשר לקחת את זה למקום יצירתי, דווקא מגיע מתוך שמחה, ככה.
0: כי יש התרוממות רוח, הרוח היא מרוממת.
1: וכן, כי בעצם כל מיני פגנים שהיו אז בזה, אז היה צריך לעשות כל מיני דברים נוראים כדי למשוך כאילו את הנבואה או את המטבר.
0: זה בכלל, אבל...
1: דווקא שמחה, אם אתה עצלן או עצוב, לא מגיע, אין השראה. כל פעם תנח מלא בזה ששאול עצוב, אז אומר, תביא למישהו שינגן, כדי שאני אוכל להתנבד, כן. היה צריך שינגנו לו, שיסמכו אותו, כי השמחה היא הכלי להשראה האלוהית אפילו. אז סתם, למוזה.
0: מעניין.
1: אז אני לא בטוח, אתה יודע, מה היה מעניין
0: עכשיו? לא, גם בכלל, אבל אמרת, מוכרחים להיות שמח, כאילו, או הרבי, כאילו, ששמחה זה חייב להיות, מוכרחים, אתה צריך להיות בשמחה.
1: אנחנו מצווה גדולה, להיות בשמחה. להיות בשמחה תמיד, כן, נכון.
0: אפילו לפעמים מהחוץ פנימה, לא? אפילו עד כדי כך, לעשות את זה חפרצופים.
1: נכון, רבי נחמן אומר שזה עד כדי כך חשוב להיות בשמחה כל הזמן, כי כל המחלות באות מהיעדר השמחה, ומיליון דברים כאלה, עד כדי כך שאפילו להצחיק את עצמך במילה דשטוטה, כך הוא אומר, זאת אומרת, תעשה פרצופים לראי, תקפוץ, תעשה, לא יודע, כל אחד שיפתח לעצמו מה מצחיק אותו, וכאילו גם מבחוץ, כן, גם מבחוץ פנימה. זה באמת דגש מאוד גדול ביהדות על שמחה. אתה רואה שכמעט כל החגים אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו אוכלים, שותים, המון יין, המון אוכל, ואין איזה מקום לזירי כזה.
0: אתה יודע, זה גם מאוד מעניין, הרבה קומיקאים מאוד גדולים הם יהודים. נכון, נכון. אתה מסתכל על זה, על כל ההגירה האירופאית שהגיעה לארצות הברית.
1: נכון.
0: הרבה מהקומיקאים הגדולים ביותר. נכון, נכון. תמיד הם, כמובן הם מודיע לנו אחד הבולטים, אבל לא חסרים קומיקאים יהודים. סיינפלד, כאילו, המון.
1: נכון.
0: אז מעניין, כאילו, שיש ביהדות גם את האוי אוי אוי, כאילו, את האוי אוי אוי, אבל מצד שני גם את ההסתכלות המבודחת על החיים.
1: זה, הייתי אומר, זה יותר בדיחות דעת מאשר, כלומר, אין שם, זה לא טיפשות, זאת אומרת, דיברנו קודם ששמחה נתפסת בתור דבר טיפשי, אבל פה, בדיחות דעת, הייתי אומר, זאת אומרת, איזה מבט שאני רואה את החיים, אני מבין אותם, אני לא פרייר, אני לא עכשיו...
0: אבל אני לא נופל למלכודת של ה...
1: כן, אני לא עכשיו מסתובב פה שמח ולא רואה מה קורה בעולם, יש העולם מלא בלגן, אבל אני שומר על איזה בדיחות דעת, כי אני מבין שאני לא... למה לסבול כשאפשר להיות שמח? אתה מבין? באמת, שאלה פשוטה. למה לסבול כשאפשר להיות שמח? זה אותו דבר, זה לא השתנה, החוץ
0: נשאר... לא השתנה.
1: כן, למה החיים זה בעיה כשהם יכולים להיות חגיגה? למה? מי החליט שהחיים הם בעיה כל הזמן, אתה יודע? היית ילד, החיים שלך היו בעיה? לא, פה
0: יודע, זה מיתוס מאוד גדול, מי מרוויח מזה?
1: מי מרוויח מזה?
0: שאני אסובלים. זאת אומרת, יש באמת, יש קידוש מאוד, נגיד, כמובן שפה באמת אתה מסתכל על, אפילו על תקסים כמו לוויות, או כמו, לא יודע מה, לא משנה דברים. יש איזו האדרה של עצב וכאב, וזה מאוד מאוד חזק בחברה. זה כאילו כלי מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, אולי מישהו לא רוצה שאני אהיה כל כך שמחים.
1: כנראה, מעניין מי זה המישהו הזה.
0: מה דעתכם אגב, אנשים שמאזינים אליהם? אולי תכתבו לנו בדף הפייסבוק שלנו, ברדיו מהות החיים. מה אתם חושבים על מה שאנחנו אומרים פה? מה אתם חושבים על...
1: על שמחה, על עצב, על יצר, על הוללות, על אנשים בלי חולצה שהם שמחים.
0: דברו איתנו חברים.

0: אז אלה ה-Talking Heads, שמה שבעצם דיוויד ברן אומר לנו זה ש-Heaven is a place where nothing really happens. וזה מחזיר אותי קצת לעניין הזה של בגן עדן, חלק מהקסם שלו, אני חושב, זה שלא שאלת את עצמך מה אני צריך כדי להיות מאושר, פשוט היה לך הכל כביכול, ואז בעצם מה שדפק את זה זה הפיתוי. הפיתוי, בא הנחש ואמר, אתה רוצים שיהיה עוד יותר מגניב, בואו...
1: תראה, אפשר, אתה יודע, גן עדן, אפשר להקביל את זה תמיד לתקופת הילדות. כי גם הילדות זה סוג של, אתה בגן עדן, אין עדיין מודעות, אתה לא יודע טוב ורע, לא אכפת לך להיות ערומים כמו שהם יהיו ערומים, נכון? ילדים לא אכפת להם, להתפשט, תחליף לו חיתול. ואז מה קורה? אני חשבתי על... ויש שמחה טבעית שם, כשיש. כן. ואז מתחילים טיפה להכניס לראש, תשמע, אתה לא יכול לגעת בחשמל, טוב, צריך להיזהר, ויש דברים שצריך להימנע מהם, ויש דברים שצריך גם, אוקיי, כל עוד זה נשאר ברמת אל תיגע בחשמל זה סבבה, אבל באיזה שלב אל תיגע בחשמל הזה, השתלט לנו על התודעה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן עסוקים בלפתור בעיות, כדי להגיע לשמחה, שממילא הייתה ואיבדנו אותה בגלל כל הדבר הזה, זאת אומרת, הניסיון לייצר את הסיור, כן, לא מוכרחים להצמח.
0: אבל זה לא רק החשמל, זה גם אמרו לך, פתאום נחשפת לדברים שפתאום אמרת, רגע, למה זה, פתאום התחלת לראות עוד ילדים, רגע, אני רוצה את הצעצוע שלו, רגע, אני רוצה תביא את זה, זה שלי, זה שלי, כל הדבר הזה של שילדים גם חווים, או פתאום,
1: נכון, נכון, עושים אידיאל, ארטיק
0: שוקולד הזה, לא, אז באמת זה כאילו
1: זה תמיד אינדיקטור טוב לתום, שנמצא שם ברקע, כי בתוך כל אחד מאיתנו יש את הילד הזה.
0: כן, מה שיפה אצל ילדים זה באמת שהם יכולים לחזור מהר מאוד
1: לזריזות הזאת.
0: לדבר הפנימי הזה. אבל, אז...
1: אני אספר לך משהו.
0: תגיד משהו עליו באמת.
1: אז יש סיפור בתלמוד, סתם מעניין, אפרופו שמחה ויהדות, על איש אחד שהיה יושב בשוק, והיה יושב בשוק של רמלה, אני חושב. לא, זה בבבל. ואליהו היה מתגלה אליו. בסדר, הוא מחבר, היה בא לדבר איתו. ואז פעם אחת אליהו בא אליו, והוא אומר לו, תראה, זה בשבילך. פעם אחת, אז הוא אומר לו, תגיד, מי פה בשוק, ויש שם הרבה אנשים טובים, מי פה בשוק הוא בן העולם הבא? מי ככה חי בעולם הבא בעצם, כבר עכשיו. אז הוא אמר לו, אף אחד. ויש שם אנשים טובים. טוב, ממשיכים, יושבים, פתאום באים שניים, ואז הוא שואל אותו, אליהו אומר לו, תשמע, אלה בני העולם הבא. הוא רץ אליהם, וזה, מה הוא שואל אותם? מה

0: אתם עושים, מה, מי אתם, מה העניין שלכם, כאילו, אז הם אמרו לו בערמית, אני אתרגם, אנחנו אנשים מבודחים ואנחנו מצחיקים את העצובים. אלה האנשים היחידים שנאמר להם, כאילו היו לצנים רפואיים כאלה.
1: כן, כן.
0: או סטנדאפיסטים במובן הטוב שלא יורדים על אנשים.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש משהו, אתה רואה כבר אז, שאוקיי, יש הרבה אנשים טובים יותר, טובים פחות מוסריים מאוד, עושים דברים טובים, אבל בני העולם הבא, ממש אנשים שבאו העולם הזה, חיים בעולם הבא, זה אלה שבעצם לצנים רפואיים. כל מיני, הנה, בשבילך.
1: זה הערך של השמחה, כאילו, באמת...
0: מי שניתן לו היכולת לשמח אחרים, הוא בעולם הבא. זה כאילו...
1: וואו, זה חזק.
0: כן, כן.
1: מקסים. אגב, אני שמח להגיד שנגיד, אנחנו מקבלים תגובות. תודה לעדי וענונו שכותבת ששמחה שווה רגע, שווה פעולה, שווה חיוך. אושר זאת הוויה, זאת בחירה. נכון.
0: בדיוק רצינו לדבר על זה.
1: כן, תודה גם לשושנה וגו שחר שאהבה את השיר. אתם מוכנים, מוזמנים להמשיך להגיב לנו ולשלוח לנו רעיונות של דברים לדף הפייסבוק שלנו.
0: אז בדיוק על הבחירה הזאת שהיא כתבה, בוא נדבר על זה קצת, למרות שמה שאמרנו ש...
1: זאת אומרת, מה שאמרת קודם, להגיד שהמציאות היא המציאות, והשאלה מה אני בוחר לעשות עם זה. זאת אומרת, או אני אגיד לך יותר מזה אפילו, העניין הזה של בחירה, לפעמים אתה לא שם לב איפה יש בחירה, ואני חושב שלפעמים יש את הרגע הזה של בחירה, המחשבות יעלו לנו בראש.
0: כן, אין מה לעשות.
1: ואז תעלה מחשבה שאומר, אני ככה וככה, ותעלה מחשבה אחרת. אתה יכול לבחור באותו רגע להגיד, גם המחשבה הזאת היא סוג של פיתוי.
0: נכון.
1: כמו שנגיד יגידו לך, כך בוא תשתה, לא משנה מה הפיתוי יהיה, בוא תלך ותהיה עם האישה הזאת והזאת, בוא תעשה דברים שהם כביכול, אתה יודע, שהם פיתויים כמו שאנחנו רגילים לראות אותם.
0: כן.
1: אנחנו לא רגילים לראות את ה... את הסבל או את המחשבות הרעות כפיתוי.
0: כי אנחנו מזדהים איתם, אנחנו חושבים שזה אני חושב את זה, זה לא משהו שעולה ואומר לי בוא תעשה ככה ובעצם מנסה להפיל אותי.
1: אז מה שיפה זה בעצם לראות, לנסות להבחין בזה שזה גם סוג של פיתוי, זאת אומרת מישהו בא איזה כוח ש... אתה יודע, קטונו מלהגיד למה הוא בא.
0: כן,
1: עכשיו, זה יכול לבוא גם מנסיבות חיים, זה יכול לבוא, לא משנה מה, סיבות יש. אנחנו לא אומרים שהחיים הם... אנחנו לא כאלה שאומרים, בוא נה, לא משנה מה, תהיה שמח. זה לא הדבר. הדבר הוא כך לנסות לראות את האפשרות שיש לך ברגע מסוים, בחירה.
0: למרות המציאות שקיימת.
1: כן, בדיוק, למרות המציאות.
0: כי הרי תמיד, כי אמרנו, שואלים אותך, אתה שמח? זה אף פעם לא מושלם, נכון? אז לכן אתה אף פעם כאילו לא שמח באמת. אתה לא מנתן לעצמך להיות שמח, כי יש את העניין הזה ואת העניין הזה. ובעצם, אז אתה אף פעם לא שמח. במקום להגיד, שמה, אוקיי, יש את זה, יש את זה, יש את זה, תמיד יש עניינים, תמיד יש בעיות.
1: הפיתוי להיות קורבן הוא פיתוי גדול מאוד.
0: כן, אני בן אדם בעיות.
1: אנחנו דיברנו על זה המון בקצרים שלנו ובשיחות שלנו על כמה זה, כאילו התחושה הזאת שאם אני אהיה קורבן אז אני ארוויח יותר בחיים. כמו שאמרנו, אנשים ישאלו אותך, אוי, ירצו לעזור לך.
0: תקבל חום.
1: אתה תקבל חום ותשומת לב, אם אתה תהיה מסכן. אבל בסופו של יום אתה תהיה מסכן. זאת אומרת, אז יש את הבחירה הזאת לא להיות קורבן.
0: להסיח את הדעת. גם אתה העלית את המחשבות שעולות, ואחת ההרמוניות הגדולות אומרים שמשיח בא בהיסח הדעת. שלפעמים דווקא היכולת להגיד, אוקיי, טוב, בא לי השוקולד, לא. בלי להתווכח, בלי לריב, לא ללחם עם זה. פשוט להסיח את הדעת.
1: אפרופו, אם אני חוזר לילדים, בת זוגי כל הזמן קוראת לזה אומנות הסחת הדעת, שאתה רואה שהילד שלך באיזשהו משהו, באיזה בכי, אתה לא יכול להילחם בדבר הזה, אתה מסיח את דעתו לדבר אחר, והוא עושה את זה נורא מהר.
0: יפה מאוד, ואותו דבר עם הילד הפנימי.
1: כן.

0: משינה. אני כל כך שמח. אז ככה אנחנו...
1: אנחנו מקווים שאתם יותר שמחים בסוף השעה הזאת שמתקרבת לה.
0: כן, כן, אני מקווה שזה מעורר בכם...
1: פחות מחשבות.
0: פחות מחשבות, בדיוק. לא, סוג של השראה. בסופו של דבר, באמת, אנחנו פה בשביל לעורר איזושהי השראה.
1: קודם כל בעצמנו האמת, שלא עכשיו מסתמע שאנחנו מסתובבים...
0: המאזינים פה זה רק תירוץ.
1: ברור.
0: ואנחנו כן מקווים שאתם על הדרך מרוויחים פה משהו, ושזה מדבר אליכם. אז בעצם, אם אנחנו מגיעים לכדי סיכום, אמרנו פה כמה דברים עיקריים. אמרנו כאילו, באמת הצורך זה האמונה הזאת שהאושר יבוא מבחוץ, האמונה הזאת ש...
1: כן, קודם כל להבין באמת שזה לא מגיע מבחוץ. זה משהו פנימי.
0: וגם אם זה מגיע מבחוץ, זה מאוד תמיד זמני, והמחיר של זה הוא כאילו זה שאתה עלול לסבול יותר ממה שהיית...
1: לא להתפתות לזה שאני אוסיף עוד, אז אתה יודע, מאמרים לפעמים לא מצליחים, אז אוספים עוד כסף כדי לאזן את ההפסד, אתה מכיר את זה?
0: בטח,
1: לא לעשות את זה.
0: יותר. זאת אומרת, איכשהו...
1: לאזן את הצריכה.
0: לאזן, לא צריך כל כך הרבה.
1: כן, איזה טיפים.
0: הדברים שעוד דיברנו עליהם, אני חושב, זה העניין הזה של...
1: דיברת קצת על הסחת הדעת, שזה מזכיר את העניין של זריזות.
0: כן, מה אתה מתכוון?
1: שזה דבר חזק מאוד ככלי לשמחה. זאת אומרת, היכולת... מה זה זריזות? שילד בוכה, אתה עושה לו טו-טו-טו, הוא שמח עוד פעם. זאת אומרת, היכולת לעבור ממצבים מהר, ולא להתקע על מצבים, שזה בריאות נפש.
0: כן.
1: נפש בריאה יודעת להתחדש. בספר התניא הוא מביא לזה משל, הוא אומר, כמו ששני מתאגרפים, אפילו אם אחד יותר חזק מהשני, מי מנצח? מישהו זריז, מישהו קל, הוא קופץ לידו, משגע אותו, והוא מנצח. אותו דבר במלחמה עם היצר או הפיתוי, או מה שלא יהיה.
0: Jump like a butterfly, sting like a bee. אתה יודע, מוחמד אלי, זה היה השיר עליו.
1: וואלה.
0: כן.
1: בדיוק, נכון. אז הוא אומר את זה ככה, לא משנה, הפיתויים שבך, או כל הטבע שמנסה למשוך אותך למטה, לא תנצח אותו במלחמה, או תלך איתו, להפך, תנצח אותו אם תרצה לנצח. בזריזות. זאת אומרת, אם אתה כליל, אם אתה יודע לעבור הלאה, להשיח את הדת, לא להתעקע, אוקיי, אתה יודע, נעלבים, וכל הזמן יש איזו אהבה, פגע בי, אני לא אדבר איתו 4 שנים עכשיו.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כשמישהו עצוב אומר לו, מה אתה כזה כבד?
1: נכון, זה כבד.
0: כבד, זה
1: כבד. ושמחה היא כלילות, כן. זריזות זה דבר, זה כלי נהדר, אם אתה יודע לקום, להניח את זה מאחוריך, לפעמים תשמע, לפעמים קשה, אי אפשר. מישהו פגע בך, אז אתה זה כמו פצע. בסדר, עזוב את זה. אין לזה להחלים, זה כמו פצע. שאתה נותן לו, חובש אותו. לוקח לו, לא יודע, יום, יומיים, שלושה, הוא נסגר, נכון? אותו דבר בנפש. נעלבת, אל תחזיק את זה, אל תחטט בזה, אל תמשוך את זה עכשיו 4 שנים. תן לזה את המקום, לפעמים צריך יום, יומיים, שלושה, לא יודע. אבל זה יירפא מאליו, ואז תחזור כמה שיותר מהר לחזור לתנועה.
0: ולפעמים אפשר לשלב את שני הכלים האלה, זריזות כדי לצאת, כדי לחזור ולהשיח את דעתך, פשוט לעשות משהו אחר. אם קשה לחשוב משהו אחר, פשוט להוריד את זה לשטח, לעשות משהו שעושה לך טוב.
1: העיקר לא לחטט בזה גם, שזה עוד עניין. לפעמים חטטים, בכאב, למה, מה קרה שם, מה היה. ואז אתה רק מאנציח את זה, ומשאיר את זה.
0: ימים היית אומר, כאילו, למה? ככה.
1: כן, אה?
0: נכון? למה ככה? זה לא להתחיל כאילו...
1: ככה זה כן תשובה.
0: ככה זה כן תשובה, בדיוק.
1: ככה זה התשובה.
0: כן.
1: כאילו מאיפה אתה יודע מה הולך שם?
0: יפה, יפה. אז אני חושב שהעלינו פה כמה דברים שאני מקווה שהיו לכם מעניינים לשמוע. אנחנו נשב ונכתוב, כי הרגלנו אחרי התוכנית נשב ונכתוב ונקליט ונשמיע לכם את זה בשבוע הבא. אז אנחנו רוצים לאחל לכם סוף שבוע שמח. נכון. תנסו לראות איך סוף שבוע זה יכול לשמח אתכם, לא בדרכים שאתם חושבים שהוא ישמח אתכם, אלא לפתוח את עצמכם לדברים אחרים שאולי...
1: יעזור לכם לגלות שאתם כבר שמחים.
0: יפה אמרת. תודה רבה לרפאל עיני, העורך שלנו, תודה לנועה אלבס המפיקה, תודה לך, אסי עזריה.
1: תודה רבה לאלון נוימן שעושה לי סוף השבוע.
0: תודה לכם המאזינים, נתראה בשבוע הבא.

0: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
1: מנטלית הוא לא נח.
0: בדיוק.
1: בעצם, כי... זה היה חלק מהתפקיד.
0: בדיוק, החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו בעוד פרק בסדרה שלנו של גילאים ושערים. תקציר קצר לטובת מי שלא צפה האזין לפרקים הקודמים. אנחנו בעצם עוברים דרך העשורים של חיינו ובודקים בעצם את ההתפתחות הטבעית של האדם, של ישות האדם, לפי האנתרופוסופיה, שבעצם חלק מהראייה זה שכל 7 שנים יש איזושהי הזדמנות לשער חדש, להתפתחות אחרת, בין אם זה דרך הגוף, הנפש, הרוח. ועכשיו הגענו לעשור מאוד מאוד מיוחד, 50-60. שנגיד, בשביעונים זה בעצם 49-56, נכון. ואז 56-63.
2: נכון.
1: אבל אנחנו ככה גם מדברים על גיל 50-60, כי זה גילאים שמעסיקים גם אותנו מאוד.
2: נכון, נכון. כאלה גילאים, נגיד ככה, בילדות, אז ההבדלים הם עצומים. כלומר, כשאתה רואה ילד בן 7 וילד בן 14, זה מישהו אחר. אחר כך, כשאנחנו רצים כבר באמצע החיים, אז אנחנו פחות רואים את ההבדלים הפיזיים, אבל גיל 50 בערך זה איזושהי נקודה בחיים, שבה יש לנו גם ביטויים פיזיים די משמעותיים.
1: כשאנחנו מסתכלים, כמו גיל המעבר, למשל.
2: כמו גיל המעבר, בדיוק. אז כשאנחנו מסתכלים ברמה הגופנית, זה הגיל שבו אנחנו ממש רואים את ההתחלה של ההזדקנות. כן, זה נשמע כאילו מילה נוראית, אבל זה לא. זה חלק מתהליך חשוב ומשמעותי בהתפתחות של האדם. עכשיו, כשאנחנו הרבה פעמים מדברים על זקנים, אז אנחנו מדמיינים איזה זקנה כפופה שנמצאת באיזה כפר שם במזרח אירופה. זה לא חייב להיות ככה.
1: שהיום זה גם ממש לא נראה ככה. כן. היום אנשים נראים הרבה יותר צעירים מבעבר.
2: נכון.
1: אישה בגיל 50 נראית אחרת מאישה בגיל 50 לפני
2: 50 שנה. נכון, נכון, נכון. כי המודעות עלתה, כי עושים עבודה. אז בעצם מה שקורה בגיל הזה, הם מתחילים לקרות כמה דברים. יש ירידה, עוד ירידה במסת שריר, וחלק מהמסה הזו הופכת קצת לשומן, אז אנחנו רואים עלייה במשקל. יש ירידה במטאבוליזם הבסיסי. כי אנחנו רואים חבר'ה צעירים באמצע הלילה, מרביצים ארוחות גדולות, קמים למחרת, הכל טוב, ואנחנו רואים אנשים בני 50-60, בעשור הזה, שאם הם אכלו יותר מדי, אז מיד המשקל מראה את זה תוך יום יומיים, אנחנו כבר עולים בקילו שניים.
1: מעבר לזה שזה כבר מרגיש פחות טוב, כלומר, נכון. לאכול בכל שעה זה כבר לא כל כך אפשרי.
2: נכון.
1: מגיל מסוים, לדעתי כבר לפני 50.
2: כן, כן, זה כבר, אנחנו מתחילים לראות כבר את הניצנים בשנות ה-40, בגיל 50 עד 60 זה מתעצם יותר, כי יש גם ירידה בכמות החומצה שהקיבה יודעת להפריש. כך שאנחנו, מי שטורף סטייק גדול, ייקח לו הרבה יותר זמן לפרק אותו מאשר כשהוא היה בן 20. אז אנחנו רואים בעצם שגם מערכת העיכול הופכת להיות פחות עוצמתית, וגם יש לנו לפעמים קצת ירידה בספיגה של B12, או לפעמים ברזל וכולי. הכוח של השרירים יורד, הסיבולת יורדת, האור גם מתחיל לסבול, כי אנחנו מייצרים פחות אלסטין, ואז יש יותר מקום להופעה של קמטים. אנחנו רואים גם שהאור הופך להיות טיפה יותר דק, זה עדיין לא כמו בעשורים הבאים, אבל אנחנו כבר רואים את ההתחלה של זה. אנחנו רואים שינויים אפילו קצת בסחוסים, הם פחות ריאקטיביים, כי בסחוס אין לנו דם, אז היכולת של הסחוס להתחדש היא ממש מינימלית. ואם אנחנו עושים פעילות לא נכונה, אנחנו עלולים לפגוע בסחוס, היכולת שלו להשתקם היא יותר קטנה. וגם מערכת החיסון, אפילו מערכת החיסון היא קצת פחות אפקטיבית מבעבר. כמובן, זה לא מתחיל בגיל 50, זה לאט, לאט, לאט, לאט. אנחנו רואים את זה כבר יותר לכיוון שנות ה-60-70, אבל ההתחלה היא כבר פה, בעשור הזה.
1: אז זאת הכוונה ברמה הפיזיולוגית, נגיד הכללית של גם נשים וגם גברים, ותכף אולי ניכנס יותר פנימה, אבל זה פשוט מעניין כי יש עכשיו את כל ה... לא יודעת אם לקרוא לזה טרנד, אבל longevity, כל ה...
2: כן.
1: אתה רואה כן נשים בגיל מסוים שעדיין מצליחות, שדרך כל מיני תרגולים כאלה ואחרים של ביו-הקינג ותזונה ופעילות גופנית מסוימת, מצליחות, עדיין, יכול להיות שקורים הדברים האלה, אבל מצליחות לזכות לאריכות ימים בריאה יותר, נקרא
2: נכון,
1: לזה ככה.
2: נכון, זאת נקודת המפתח. כלומר, כל העולם של longevity בעצם מה שהוא מביא,

0: תזדקן בריא. וזה בסדר, זה נכון לנו. כלומר, זה לא שאנחנו רוצים, את יודעת, יש כל מיני כתות אמריקאיות של לחיות לעד או כל מיני דברים כאלה. זה לא נכון ברמה הפיזיולוגית. אבל כן נכון ברמה הפיזיולוגית, זה לתחזק את כל המערכות ולתת להם את המיטב, כדי שהם ימשיכו לתפקד בצורה ראויה לאורך כל השנים הלאה, עד גיל 90 ו-100.
1: זה יכול להשפיע אבל על הגיל הביולוגי, ששונה מהגיל הכרונולוגי, אפשר לייצר איזשהו
0: אפשר
1: פער?
0: אפשר לייצר, כן, בהחלט. אפשר לייצר פער, וזה בעצם על זה עובדת השיטה הזאת. כי תראי, בואי נגיד, שאם היינו חיים עכשיו באיזה כפר ביפן, או באיזה אי שכולם שם חברים והם מגדלים קצת עגבניות וכולי, אז סביר להניח שהיינו מאריכים ימים והיינו הרבה פחות חשופים לסטרס. סטרס הוא בעצם המכה של התקופה שלנו, והוא מקצר חיים בסופו של דבר דרך כל מיני מנגנונים.
1: כמו אלה שדיברת, כלומר, הפירוק הפיזי קשור גם לסטרס, או שזה חלק מהטבע?
0: לא, הפירוק הפיזי הוא חלק מהטבע, אבל הוא יכול להיות מהיר יותר, איטי יותר, ומתון או עוצמתי. וזאת בעצם נקודת המפתח. ואנחנו רואים, למשל, שחברות שהן פחות מודעות, אבל שעדיין חיות את הטירוף המערבי, אז אצלם אנחנו רואים את ההזדקנות הרבה יותר מהירה, לעומת חברות אחרות. אנשים שמאוד מודעים, גם לתזונה, גם לפעילות גופנית, גם לטיפולי שיניים אפילו, כי כשאין לך שיניים, אתה לא יכול לאכול מזון כמו שצריך. זאת הייתה אחת מהבעיות של תקופות עתיקות יותר. אז בעצם אנחנו רואים בגיל הזה, גיל שבו הגוף הפיזי אומר, חבר'ה, אני במסלול חדש. קבלו אותי והכל טוב.
1: מסלול חדש אצל נשים גם...
0: נכון, אצל נשים אנחנו רואים את זה בעוצמה.
1: באובדן של המחזור, שזה נכון. חתיכת דבר.
0: כן. תראי, המילה אובדן, אני לא חושב שהיא נכונה, כי אובדן, גם אנחנו מאבדים שיניים בגיל 7, זה לא אובדן. זה שינוי. אני יודע שיש עם זה קצת קושי, כי התחושה היא, זהו, אני לא צעירה יותר. או אצל גברים שנכנסים לאנדרופאוז, אז גם. אבל...
1: שמתי זה קורה להם?
0: זה כבר,
1: זה יותר ארוך, אמרת.
0: זה יותר ארוך, זה כבר מתחיל אפילו בשנות ה-40, משהו כמו אחוז לשנה, משהו כזה, של ירידה בטסטוסטרון, וזה מתעצם יותר ב-50 פלוס. כמובן, ככל שאנחנו מתקדמים, זה יותר איטי ביחס לנשים, אבל זה קורה הרבה יותר בעשור הזה מאשר בעשור הקודם.
1: בעשור של 50 עד 60?
0: כן.
1: אוקיי.
0: ביחס ל-40 עד 50. אצל נשים זה מאוד חד משמעי, כלומר, היה מחזור, הייתה יכולת להירות ולהביא ילדים, ועכשיו אין.
1: שזה גם, אוקיי, אז זה לא אובדן, אבל זה סוג של פרידה, זה איזושהי...
0: שינוי.
1: שינוי, התחדשות למשהו, אפשר להסתכל על זה כעל התחדשות במובן החיובי.
0: בוודאי, חד משמעי.
1: אבל זה גם, כן, זה לא פשוט. זה לא פשוט שזה...
0: בוודאי, זה לא פשוט.
1: השינוי הזה.
0: תראי, איפה הבעיה אצלנו היום? זה שאנחנו מעריצים את הגיל הצעיר. זה לא נכון ברמה הגבוהה יותר של להבין את מהות האדם. ולכן, כשאנחנו מגיעות אנשים לגיל סביב ה-51, שזה הממוצע של הפסקת המחזור, ובעצם הפסקת היכולת להביא ילדים לעולם, הכוח הזה לא הולך לאיבוד, הוא פשוט הולך למקום אחר. הוא הולך למקום של יצירתיות, של יכולת להירות ולבנות דברים חדשים, אבל לא ברמה הפיזית, ברמה יותר נפשית רוחנית, נקרא לזה כך.
1: זה תמיד חייב להיות בקוטביות הזאת, כלומר של אם הגוף מתחיל להתפרק במרכאות, או לאבד מהכוח, אז בהכרח יהיה לי... זה תמיד יהיה משחק כזה של גוף ורוח?
0: בהחלט. כי אנחנו צריכים לתחזק את הגוף. כלומר, יש כמות של אנרגיה שהיא מוגבלת. והכמות הזו, או שהיא כולה עסוקה בגוף, כמו בשנים הראשונות לחיים, או שהיא מתחילה להתפנות, ואז היא מאפשרת לנו לעשות פעילות אחרת. למשל, כשאנחנו מבטרים על היכולת להצמיח שיניים, אותה אנרגיה שמתפנה, נקרא לה סוג של אנרגיה, אז יכולה לשמש אותנו ללימוד. וזה בדיוק הגיל שילדים מצליחים ללמוד, וזה טוב להם להיכנס למסגרת לימודית. אז אותו דבר קורה גם בגיל 51, פלוס מינוס, שבו בעצם הנשים מבטרות בצורה די חדה על היכולת להראות, ולוקחות את הכוח הזה למקומות גבוהים יותר, ופעם התייחסו לזה, כלומר, כהנות יכלו להיות כהנות רק אחרי גיל המנופאוז, שזה מדהים, כלומר, ידעו את זה פעם, זה נשכח. והיום כשאני משוחח, יש לי המון נשים מטופלות בגילאים האלה, שבאות אליי, למשל, בגלל תופעות גיל המעבר וכו'. אז אנחנו מסתכלים על זה מכל מיני נקודות מבט, כמובן מטפלים בתופעות של גיל המעבר, שזה די קל לטפל בהן, ולשחרר אותה מהתופעות הפיזיות של השינוי הזה.
1: כן.
0: והן יכולות לצאת לדרך.
1: אז תכף נדבר באמת על, אתה אומר שזה פשוט לטפל בתופעות הלוואי, ותכף תפרט ותסביר איך תומכים באמת בשלב הזה. אני מסתכלת על אישה שמגיעה לגיל 50 ומאבדת את המחזור, ובאמת כמו שאתה אומר, יכולה להסתכל על זה כעל שער, כעל איזשהו מקום של התחדשות וכניסה למקום חדש. ונגיד ואותה אישה עד היום פחות התחברה למקום הרוחני. אז בעצם מאיפה מתחילים מכאן?
0: כן. תראי, זה דורש איזשהו שינוי תודעתי. שינוי של להבין שהחיים הם לא לנצח, ובעצם מה שאנחנו רואים מולנו נבנה בחוכמה גדולה. כי אחרת, אם לא היה צריך את זה, אז זה לא היה. זה שהאדם עובר שלושה שלבים גדולים של התפתחות, אחד, כניסה לתוך הגוף, שניים, פעולה בעולם, שלוש, עזיבה של הגוף, זה תהליך מובנה שחשבו עליו מלכתחילה כשיצרו את התהליך הזה. ולכן הוא כל כך משמעותי.
1: אבל אפשר לפספס את זה? אפשר...
0: בטח.
1: לא להקשיב לסימנים האלה?
0: כן, כלומר, יהיו נשים שיכולות להסתובב, מתוסכלות, שהן כבר לא צעירות, שהן לא בנות 28. וזה חבל, כי זה פספוס. כי אלה החיים, אז מה? אתה לא יכול לחיות באיזושהי אשליה שאתה כל החיים בת 28, או בן 28, כן? זה אותו דבר אצל כולם. פשוט היום התרבות שלנו לא מכוונת אותנו לכיוונים האלה, היא מאוד חיצונית. ובחיצוני, כמובן שקל כאילו להריץ את החבר'ה בני 28 שיכולים לעשות 100,000 דברים, ונראים טוב, והכל מושלם אצלם, ברמה הפיזית, כן? אבל לא ברמה הרוחנית. שם המרחק הוא גדול. זה חלק מהעניין. יש לנו תרבות שהיא מאוד מאוד חיצונית.
1: אז אולי עם אותה אישה...
0: שבעיקר, זה קטע אמריקאי בעיקר, כן.
1: אולי עם אותה אישה באמת יכולה, הצעדים הראשונים, זה אולי באמת... קצת הזכרנו את זה בעשור לפני זה, של אולי להיזכר בדברים שהיא אוהבת, ואולי דרך נכון. שם זה איזשהו שער כניסה.
0: בדיוק.
1: לחיבור פנימה, להתכנסות. כי באמת, נשים שהולכות בתלם נקרא לזה, בשלב הזה, מתפנה להם גם המון המון זמן ברמה של... בשעון באמת.
0: נכון, כי הילדים כבר גדלו.
1: זהו, כבר גדולים.
0: נכון, וזה לא סתם. זה נבנה כאן. וזה גיל, למשל, שאפשר ללכת לכיוון יותר אומנותי, יש יותר זמן, אפשר לפתח כל מיני תחביבים שהיו, ולא היה לנו זמן להתעסק איתם. ועכשיו יהיה זמן, וזה פותח לנו דלתות חדשות. כמובן שאנחנו צריכים גם איזושהי הסתכלות פנימה, כי זה כבר גיל שאתה מסתכל פנימה, אתה לא רק בחוץ. הגיל הראשון, שלושת השביעונים הראשונים, הם גילאים שבהם אנחנו נכנסים לתוך הגוף, הופכים להיות הבעלים של הגוף. ואז ממשהו מאוד רחב, אנחנו מצטמצמים, נכנסים פנימה, ואז יש לנו עוד 21 שנה שבהם אנחנו פעילים בעוצמה בעולם החיצון, כדי לקדם את עצמנו, ואז מתחיל החלק השלישי, שבו אנחנו כבר עשינו את זה ועשינו את זה, ועכשיו אנחנו מתחילים להסתכל יותר רחב. ולהגיד, אוקיי, אני באמת מממש את מה שאני רוצה. אני באמת במקום.
1: מה עשיתי עד כה, ולאן אני גם רוצה, לאן מכאן?
0: כי גם מה שעשיתי עד כה, זה היה בסדר, וזה מתקשר יופי עם הנושא של יובל. ביהדות יש את הדבר הזה שנקרא שנת היובל. שנת היובל היא שנה מיוחדת במינה. יש לנו את ה-49, שזה 7 פעמים 7, בשנת היובל בעצם היא שנה שכל החוקים שהיו עד אז מתבטלים. מה זה אומר? עבד, אתה חייב לשחרר אותו לחופשי. מישהו היה חייב לך כסף ושיעבדת לו את החלקה שלו, אתה מחזיר לו את החלקה, אתה מוחק את החובות שהיו לאותו אדם. אתה בעצם מוציא את העולם לחופשי. אפילו את האדמה אתה לא מאבד בשנה הזאת. אתה נותן לה חופש. וזה מדהים. ואצלנו, כלומר, זה בעולם החיצון. מה קורה בעולם הפנימי? בעולם הפנימי אני בגדול כבר פחות תחת המחויבויות הכבדות שהיו לי עד עכשיו, של לגדל ילדים, משכנתה וכל העניינים, למרות שיש עוד ספחים ושאריות שממשיכים איתנו, אבל יש לי את ההזדמנות להתחיל עולם חדש של חופש פנימי. וזאת נקודת מפתח משמעותית, שבה אני אומר, אוקיי, מה שאני עושה, האם זה נכון גם לסביבה ולעולם או רק לי? וזאת נקודת מפתח, וזה בדיוק מסתדר עם השוויון הזה של 49 עד 56, אנחנו רואים את זה פה, ובעצם משתקף, זו השתקפות של גיל 7 עד 14. מה קורה בגיל 7 עד 14?
1: שרגע נסביר, יש, למי שלא מכיר, יש בעצם, לפי אותה גישה אנתרופוסופית, יש השתקפות של שוויונים מסוימים מהילדות.
0: כן.
1: אחר כך בבגרות שלנו במהלך החיים, שגם ברמה הפסיכולוגית אפשר להגיד כמה הילדות משפיעה עלינו אחר כך, אבל כאן זה איזשהו ממש, יש שוויונים מסוימים שרואים...
0: נכון, כלומר, כל 21 שנה, משתקפים ב-21 שנה הבאים, הבאות, שמשתקפות ב-21 שנה הבאות.
1: כן.
0: ולכן, כשאנחנו הולכים לגיל 49 עד 56, זאת ההשתקפות של גיל 7 עד 14. עכשיו, בהבנה...
1: השוויון השני.
0: השוויון השני לחיים.
1: ששם יש דגש על הנפש, אם אני זוכרת נכון. נכון.
0: השוויון השני לחיים, השוויון הראשון הוא שוויון של הגוף, שבו אנחנו עובדים על החושים, מתחזקים, מפתחים וכו' וכו'. בשוויון השני אנחנו עובדים יותר על המרכיב הנפשי, שהוא בא לידי ביטוי בפעולה על הלב והריאות, שזה בעצם המערכת האמצעית. המערכת האמצעית היא האזור של הרגש, והיא האזור של הריתמוס. והמערכת הזאת היא בעצם משתקפת בגיל 49 עד 56.
1: שמה זה אומר?
0: שזה אומר שבעצם אנחנו קצת יוצאים, אנחנו פחות מחוברים בעוצמה למערכת הזו, כלומר אנחנו פחות כפופים לה בעוצמה, כי כל מערכת בגוף שאנחנו מחוברים אליה, היא בעצם במידה מסוימת מגבילה לנו את החופש. וזאת המערכת הכי חופשית בגוף, המערכת הריתמית, ואותה אנחנו משחררים בשביעון הזה, של 49 עד 56. וזה שוויון שהרבה פעמים אנחנו מגלים שהריתמוס שהיה לי לפני כן של לעבוד 18 שעות ביממה לאכול את כל העולם, כבר לא עובד.
1: מגלים את זה כבר לפני.
0: בסדר, יש כל מיני. אבל באופן עקרוני, אני רואה שאני כבר לא יכול לשמור על אותו ריתמוס שהיה לי קודם, ואני צריך לאט לאט...
1: לשנות את הקצב.
0: לשנות את הקצב, בדיוק.
1: להתאים אותו.
0: נכון. וזה גיל שהרבה פעמים אומרים, אוקיי, עשיתי המון, אנחנו רואים את זה אצל מורים, אצל המון תחומים, אפילו בהייטק, אחרי בהייטק בגיל הזה כבר יוצאים לפנסיה כמעט. אז זה גיל שבו בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, הריתמוסים שהיו לי עד היום, אני כבר לא יכול לשאת אותם, הם כבר לא נכונים לי. ואני צריך לראות האם הפעילות שאני עושה היא באמת נכונה. עכשיו, הלב הוא האיבר שדרכו אני בעצם גם במידה מסוימת שופט את עצמי ואת העולם. זה איבר של חסד. זה גיל שהכוחות של החסד מתחילים לצאת החוצה. ואז אני למשל יכול להגיע למסקנה שמה שעשיתי עד עכשיו לא היה נכון.
1: אולי לא נכון בנקודת הזמן הזאת לפחות.
0: כן.
1: כלומר, אולי היה נכון עד לאותו רגע, אבל מעכשיו יש רצון לעשות משהו חדש.
0: נכון, אבל אני גם, יש לי למשל את החשיבה על

0: קיימות, החשיבה על מה, איך אני בתוך כל העולם הגדול הזה, מה אני תורם לו ומה הוא תרם לי, מה אני עכשיו תורם לו, כי אני כאילו עכשיו מתחיל לצאת. לפני זה הייתי עמוק בפנים. אז דברים מתחילים להשתנות, ואנשים פתאום נותנים כיוונים חדשים לעיסוק שלהם. זה יכול להיות עדיין אותו עיסוק, אבל הוא יכול ללכת לכיוונים חדשים. למשל, אחד מהמקרים שראיתי, שמציינת אותו בוקארד, זאת שהיא חקרה את התחום הזה לעומק, אז היא מתארת בן אדם שמשהו עשה, הוא מחר המון שנים דשן כימי, ובגיל הזה הוא פתאום מבין שזה פחות נכון לאדמה לקבל דשן כימי, שעדיף שהיא תקבל דשן אורגני. ואז הוא החליף את כל צורת העבודה של הקומפלקס הזה שהוא הקים לכיוון של דשנים אורגניים.
1: מדהים. דוגמה יפה.
0: כן, אז זה חלק מהתמונה הזאת שאנחנו כבר לא עסוקים בדלת עמותינו. אנחנו מתחילים קצת כבר יותר להתחיל לפתח.
1: מה ניתן לאדמה?
0: כן, לאדמה.
1: במקרה שלו, לאדמה. יפה. אוקיי, אז זה באמת מתוך איזשהו מקום של חיבור, אם אנחנו זוכים לעשות את זה נכון, חיבור פנימה.
0: נכון,
1: כלומר, פחות להסתכל גם רק על מה צריך ממני, כלומר, כן על מה צריך ממני, אבל מתוך מקום של זה גם מחובר, אני לא מנסה לרצות.
0: בדיוק. ויש פה עוד נקודה חשובה בגיל הזה, שאנחנו יכולים להשתחרר מהעבדות לזיכרונות.
1: שזה אומר? To let go את העבר שלנו? זאת הכוונה?
0: כן, בקטע של להשלים עם מה שיש, ולהגיד, אוקיי, אני ממשיך לעשות מה שאני עושה, אבל אני עושה אותו צורה חדשה. אחת מהבעיות הכי קשות שלנו, זה שאנחנו משועבדים לזיכרונות שלנו.
1: בעיקר כלפי עצמנו.
0: גם כלפי הסביבה, כלומר, הוא בגיל 15 קילל אותי ובגיל 30 שפך לי את הזבל על המדרגות, אז אני אסנה אותו כל החיים ואין מצב ואין מחילה. אבל בגיל הזה, סתם, זה דוגמאות באמת, בגיל הזה אני בעצם מתחיל להבין שהעולם הפיזי הוא חשוב, אבל יש גם עוד דברים. כמו למשל, הקשר בין אנשים, שהוא מאוד חשוב. ואפשר להחליק כל מיני דברים שהיו בעבר. אז אנחנו יכולים לראות בכל מיני משפחות קצת יותר את, את האלמנט הזה של, של הסליחה. שוב, זה מתגבר הרבה יותר בהמשך. כן,
1: כן? אנחנו עוד נדבר על זה, נראה לי 60
0: אבל,
1: ומעלה.
0: אבל פה כבר הניצנים מתחילים. אני כבר מתחיל להבין שאני גם תורם לעולם ולא רק נתרם. וזה חשוב איך אני תורם לעולם. והעולם זה הסביבה הקרובה שלי, אבל זה גם כל מה שאני עושה.
1: שזה מעניין, דווקא אני באמת מרגישה שזה משהו שמתחיל אפילו הרבה יותר מוקדם.
0: כן, נכון.
1: גם בסביבה שלי, לאו דווקא רק על עצמי. בוא נחזור לגיל המעבר, כי זה באמת יש קודם כל המון המון הפחדה סביב הדבר הזה. המון מתח לקראת הדבר הזה, וגם באמת כשאני שומעת נשים שהן ב... בשלב הזה זה נשמע שיש תופעות לוואי שהן באמת גופנית מאוד מאוד לא נעימות.
0: כן.
1: ואתה אומר, זה קל לתמוך בזה.
0: נכון, זה פתיר ב-95% מהמקרים, ואולי אפילו יותר.
1: מה העבודה שאתה עושה שם?
0: אז יש כמה כיוונים. קודם כל, יש כל מיני שיטות בעולם של הרפואה המשלימה, למשל הרפואה הסינית מטפלת בזה די בקלות.
1: מה, בדיקור?
0: כן. פשוט טיפול בדיקור, או טיפול בשיאצו, או טיפול ברפלקסולוגיה. כל אחת מהשיטות הללו נותנת לי תוצאות מאוד יפות, בקטע של להעלים פלפיטציות, כלומר דופק מהיר, הזעות, התעוררות בלילה, וכמובן גם מצב רוח ירוד ועוד דברים. זה נכון שיש את העניין הזה של, למשל, צפיפות עצם. אז שזה צריך לעשות פעילות פיזית. כדי לשמור על העצמות. ואם אתה עושה גם פעילות פיזית, אז שומר גם על הלב ריאות.
1: וגם על המצב רוח.
0: נכון. אז זה לא פסיבי, זה לא שאתה בא, זה לא שאת באה, את מקבלת את המחתים, הולכת הביתה, וזהו, נפטרה הבעיה. צריך לעשות קצת שינוי, אם הוא לא היה קודם. היום כבר המודעות היא הרבה יותר גבוהה, ואני כמעט כל אנשים שאני פוגש בפעילות גופנית כל הזמן.
1: מה לגבי טיפול הורמונלי, שזה ככה...
0: תראי, טיפול הורמונלי, יש על זה ויכוחים. נכון שהיום מדברים על זה שזה פחות מעלה סיכון לסרטן וכו', אבל עדיין, יש בזה סיכון מסוים ואי אפשר להמשיך בזה לעד. אז אני פוגש אצלי במרפאה, יכול להיות שזה לא הרוב, אבל אני פוגש אצלי נשים בנות 60 שנאלצו לסיים את הטיפול, כי אי אפשר להמשיך אותו לעד, ועכשיו יש להם את התופעות האלה. כלומר, אנחנו בעצם דחינו במידה מסוימת את, את התהליך הזה. עכשיו, שוב, זה לא מחויב המציאות. כלומר, יהיו נשים שאצלם הכל יהיה בסדר, יקחו את הטיפול ויגיעו לשם. אבל בגדול, שוב, זה הסתכלות.
1: יש מה לעשות כן. אחרת, אולי, אולי באופן יותר טבעי.
0: כן, בדיוק. ואם יש במשפחה סיכון של סרטנים מסוימים, אז צריך להיות הרבה יותר זהיר. זה לא מספיק המעקב של לעשות ממוגרפיה וכו', כי לפעמים את כבר מגלה את זה מאוחר מדי, אז צריך להיות זהיר ולחשוב מה התועלת לעומת הסיכון, ולזכור שבעולם של הרפואה המשלימה יש לי כלים נפלאים. עכשיו, במקביל, צריך לעשות גם התפתחות פנימית, כי אם את לא עושה את ההתפתחות הפנימית הזו, אז אותם כוחות, זה כמו שיש לך מנוע חשמלי שהוא מסתובב, כן? אם אתה עוצר אותו, אז האנרגיה הקינטית הופכת לאנרגיה של חום, ואז המנוע יכול להישרף מרוב שהוא מתחמם.
1: כלומר, שמה זה אומר בהקבלה?
0: בהקבלה, זה אומר שאם את לא משתמשת בכוחות האלה, הם יחממו אותך.
1: ו... פיזית?
0: פיזית, וגם...
1: הגלי חום, כלומר...
0: למשל, כן. וגם, מעבר לחימום עצמו, יש גם את האלמנט של, אין לי את ההרמוניה שצריכה להיות מותאמת גיל. כשההרמוניה הזו, זה בעצם מה שדיברנו קודם, ואז נוצר לי כאן איזשהו מצב שבו נוצר פתח למחלות חדשות, שלא היו, שהן קודם הרבה פחות נפוצות, כי לא פעלתי נכון. עכשיו, אותו דבר לגבי גברים, זה מונם תהליך יותר איתי, אבל זה אותו דבר. גם שם נדרש השינוי. הוא פשוט לא כזה עוצמתי, זה כאילו סוג של מתנה שנשים קיבלו, ולגברים אין אותה. זה תהליך הרבה יותר איטי אצלם. אז...
1: בגלל שזה מהיר, אתה חושב שזאת המתנה? כלומר,
0: כן.
1: שזה...
0: כן, כי זה...
1: לסיים עם זה...
0: כן, כי זה אומר לך... יאללה, בואו בואי נמשיך...
1: את בשלב הבא.
0: לשלב הבא, כן. איזה כיף לך, את כבר בשלב הבא. אני יודע שזה קשה. מה לא קשה בחיים? מגיל ההתבגרות לא היה קשה? היה מאוד קשה.
1: כן, נראה לי שצריך לדבר קצת יותר על זה מאשר על, על הקושי, כלומר, הקושי הפיזי הוא באמת חשוב וצריך לתת לו מקום, אבל זה באמת מייצר המון המון פחד סביב
0: נכון.
1: השלב הזה.
0: וזה חבל, כאילו, זה כמו לפחד מגיל ההתבגרות. אמנם אז אנחנו לא בתודעה, אז פתאום מופיע מחזור ויש בנות שנבלות מזה. אבל אנחנו עושים הכנה, מדברים על זה בבית, בית הספר, מכינים. ואותו דבר גם פה, לדעתי, הייתה צריכה להיות פה איזושהי הכנה כלשהי של נשים לקראת הדבר הזה, כי זאת מתנה מבוזבזת. זה כאילו מישהו בא, נותן לך מיליון דולר, ואתה מעניין. משתמש בשטרות, עושה מהם מטוסים.
1: כי יש חניכה באמת לקראת מחזור, לקראת קבלת וסת בפעם הראשונה, יש סביב זה בדרך כלל, אני חושבת שהיום אפילו יותר.
0: נכון.
1: תקסים כאלה, ויותר נשים עוזרות לילדות וכולי.
0: נכון.
1: אבל לשלב הזה, אנחנו עדיין לא שם, לפחות ממה שאני יודעת.
0: נכון.
1: אולי זה מתחיל להשתנות.
0: אני לא פוגש, כן.
1: נכון. שזה יכול להיות גם מעניין, טקס מעניין לבצע.
0: כן, זה אפילו לא חייב להיות טקס, אבל זה תהליך חניכה, נקרא לזה ככה. אפשר לקרוא לזה ככה, של מעבר לחיים רוחניים, מחיים פיזיים לחיים רוחניים.
1: תגיד, ולגבי ככה, אנחנו רואים יותר ויותר נשים שיולדות בשלב מאוחר יותר בחיים, לקראת סוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40 אפילו, איך, יש לזה איזושהי השפעה על גיל המעבר מבחינת אותה אישה, או ש...
0: לא, בדרך כלל זה לא דוחה את גיל המעבר. כלומר, לפי הספרות שאני מכיר, לא ראיתי שזה דוחה את גיל המעבר. אז בסך הכל לא, פשוט... הילדים התבגרו בגיל יותר מאוחר, כבר לקראת שנות ה-60 ולא שנות ה-50, וזה יכול לייצר איזשהו קושי ברמה הגופנית, כי ברמה הגופנית אין מה לעשות, גיל סביב שנות ה-50, אנחנו מאבדים מסת שריר, יש לנו פחות כוח, גם ברמה אצל הגברים יש...

0: פחות טסטוסטרון, אז אתה יותר עייף, יש לך פחות כוח לעשות דברים וכולי וכולי.
1: מצד שני, הוא יכול לקבל גם הורים שהם יותר
0: בשלים.
1: מחוברים, מודעים.
0: נכון.
1: טועים, אבל טועים קצת פחות אולי.
0: נכון.
1: כי
0: נכון.
1: כל הורה עושה את ה...
0: כן, זה משמעותי. כאילו מהבחינה הזו, את צודקת. אז זה הרבה פעמים הסבים והסבתות ממלאים את התפקיד של, של המהות הבשלה והיציבה, כן? כי הורה בגיל 30, הוא בגיל 30. אי אפשר להשוות את זה לגיל 60, שאני מדבר עליו בפעם הבאה.
1: טוב, אז אנחנו ככה מסכמים את 49 עד 56, 56 עד 63, אולי ניתן איזשהו ככה ממש קדימון לפרק הבא, לקראת סוף שנות ה-50.
0: כן, אז לקראת סוף שנות ה-50 אנחנו בעצם בהשתקפות של השוויון הראשון לחיים.
1: זה הולך אחורה.
0: כן.
1: מעניין.
0: כן, כי זה תמונת ראי. אז אנחנו...
1: שזה 0 עד 7, נגיד.
0: נכון.
1: אם מקודם היינו עד 7 עד 14, אז עכשיו זה 0 עד 7, והנה אנחנו יכולים לראות בשקף את ההקבלה.
0: אז כאן, אנחנו רואים 0 עד 7, הקבלה ל-56 עד 63.
1: ש-0 עד 7 זה פיזי.
0: נכון, בדיוק. 0 עד 7 זה פיתוח החושים, 56 עד 63, אנחנו מתחילים לשחרר את החושים. זה נשמע פחות נחמד, אבל זה בסדר. נדבר על זה בתוכנית הבאה.
1: אוקיי, אתה משאיר אותנו, אתה אומר, תמיד אתה אומר את זה בחיוך, אמנם זה נשמע מבהיל, אבל אתה אומר, יהיה בסדר, נוכל להתמודד עם זה.
0: בהחלט.
1: טוב, אז עד כאן העשור השישי של החיים שלנו, 50 עד 60, והשערים וההתפתחויות, באמת הקדשנו יותר, אולי קצת יותר זמן לנשים, אבל זה תקף גם לגבי גברים.
0: בהחלט.
1: וזהו, נתראה בפרק הבא. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.

זה בלעדייך. אני שומר לך את הדברים הטובים, גם אם הם מעט, מספיקים רק לאחד.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

0: היי, אהלן, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן, אני דדי יצחק, יום שבת ואיזה מסע מטורף יש לנו עם המון המון אקשן, חזרה לשנות ה-80, ובואו נתחיל פשוט, חבל על הזמן, נתחיל עם אחד מרכבים שאני הכי אוהב, להקת מגזין, הופעה במלבון, תחילת שנות ה-80, מתוך אלבום הופעה האלמותי שלהם, פליי, זה מתחיל בשלוש מילים, שאוור דיווטו מציג את זה, Give me everything.
1: And now, three little words.

שלך. אני פעם ראשונה שמעתי אותו בגיל 16, שנכנסתי לתוך החנות של גידי תקליטים ברמת גן, וזה היה ברקע, ואני פשוט לא הבנתי מה אני שומע. היה שם את מיקי קטן הגדול, שגידל אותי מוזיקלית, אחרי זה היה בבית התקליט, ובאמת חיי להרבה מאוד מהחינוך המוזיקלי שלי. חינך דורות, הבחור. קטן קטן, אבל חבל על הזמן. ומגזין, באמת אחד הרכבים הכי מיוחדים שצמחו מסוף, מתחילת שנות ה-80. התחילו כלהקת פוסט-פאנק, ניו וייב, אבל היו הרבה מעבר לזה. היו להם הרבה השפעות מוזיקליות, היו נגנים מדהימים ומעולים. ואנחנו ממשיכים, פאנבוי 3, אחד הלהיטים הגדולים של התקופה. הליפס הסילד.

אפקליפסה סילד, פאנבוי טרי, איזה קטע מושלם, חטיבת הקצב המטורפת הזאת של הבאס והטופים וההרמוניות, אין פשוט קטע מושלם. אנחנו ממשיכים עם אחד מהתופעות הכי מדהימות של תחילת שנות ה-80. כשגדלנו בשנות ה-80, לא רק היית שומע מוזיקה, היית גם רואה מוזיקה, כי זה היה תחילת עידן ה-MTV, ולקליפים הייתה משמעות מאוד מאוד מאוד חשובה, במקביל לשיר עצמו, זה היה חלק אינטגרלי מהשיר. והרכב הבא שנשמע אדמנט, אדמנט דיאנס, זה הרכב שבעצם פרץ עם שורה של להיטים מטורפים, קליפים מטורפים, והיה להם סוג של סאונד טרייבי כזה, שבטי כזה. אדמנט, כשהוא התחיל, הלך כמו הרבה אחרים לחנות של מלקו מקליין, מי שהמציא את תרמית הרוקנרול הגדולה, בעצם זה היה המפיק של, של הסקס פיסטלס ושל עוד הרבה מאוד הרכבים, היה גם מוזיקאי מאוד מוכשר בפני עצמו, והיה איש עסקים מאוד מפוקפק, הייתה לו חנות של כל הבגדים, בגדי יד שנייה, והוא בעצם התווה את כל האופנות, והוא הגיע, ואדמנט בא ואמר לו, אני רוצה להיות משהו מיוחד וזה, ואז הוא בא ואמר לו, תקשיב, כך, ילביש אותו כמו איזה פירט כזה, ונתן לו, אמר לו, קח את הטופים האלה, ילביש אותו כמו אביר, וכל מיני תלבושות מוזרות, ובעצם מזה זה התחיל, ואנחנו נשמע את פרינס צ'רמין.

פתאום חושב פה בקול, כמה חבל שאי אפשר להראות את הקליפ הזה תוך כדי ששומעים, אבל תלכו ותחפשו את הקליפ כי הוא באמת שווה את זה. אדם מנדיאנס, פרינס צ'אומין, ואנחנו ממשיכים, אחד הרכבים שאני הכי אהבתי בתקופה שהייתי ילד פינגווין, אז כן, בגיל ההתבגרות היה מועדון שקראו לו פינגווין, שבעצם היה המקום להיות בו בתחילת שנות ה-80. הדי-ג'יים שהביאו ממש את המוזיקה שהגיעה מאנגליה בזמן אמת, הרבה ניו וייב ופוסט פאנק ומה לא. והרכב שנשמע עכשיו זה הרכב שבעצם היה אחד מהמסמרי הערב בפינגווין, שהיינו פשוט מרזיקים את הראש וצורכים כל פעם שהיה שיר שלו. הרכב של ג'וני רוטן מהסקס פיסטלס, PIL, Public Image, ונשמע עם אחד מהלהיטים הכי גדולים שלהם, This is not a love song. זה כן שיר אהבה, אבל זה לא שיר אהבה, אבל זה...

אם לא היה ברור לכם, זה לא שיר אהבה. Public Limited עם LTD, מהכיף של ג'וני רוטן, עם This Is Not A Love Song, אחד הלהיטים הגדולים שלהם, ואנחנו ממשיכים עוד אחד מהרכבים הגדולים של תחילת שנות ה-80, הרכב עם קצב מדהים, במיוחד חטיבת הקצב שלו, הבאס והטופים, Gang of Four, ואנחנו נשמע את I Love A Man In Uniform. יש כאלה שזה עושה להם את זה.

I love a man in uniform. Gang of Four, ג'ון קינג, איזה קול נהדר היה לו, ודייב אלן, נגן הבאס האלוהי, שגם היה בלהקת שריקבק. ואנחנו ממשיכים להקה שהיא באמת סוג של תופעה, להקת דה פול, ששדרן ה-BBC, ג'ון פיל, השדרן המיתולוגי, כל כך האמין בהם ואהב אותם, וגם השקיע בהם, והייתה להקה הכי מועדפת עליו, והוציאו אינסוף אלבומים, להקה עם סאונד מאוד מאוד ייחודי, אנחנו נשמע אותם עם ויקטוריה.

ויקטוריה, The Fall, איזה קטע ענק. אנחנו ממשיכים, יוצר, באמת יוצא דופן, קוראים לו ג'וליאן קורפ, הוא גם משורר, גם סופר, מאותר, מגיע מווילס, הוא היה מנהיג הלהקה Teardrop Explode מליברפול, להקה שהייתה מאוד חזקה בתחילת שנות ה-80, והיה לו גם קריירת סולו מפוארת, והשיר הבא שנשמע, The Greatest and Perfection of Love, ג'וליאן קורפ.

The Greatest and Perfection of Love, איזה יופי של סנשיין פופ, ג'וליאן קופ. ואנחנו עוברים להרכב שהיה לו להיט ענק, קוראים להם The House of Love, והשיר הוא Shine On, כולכם מכירים אותו, אבל הביצוע שאנחנו נשמע הוא ביצוע קצת פחות מוכר, ביצוע שיצא מאוחר יותר, קצת יותר אפל, Shine On. שיש.

Shine On, House of Love, על ההתענק הזה שלהם. ואנחנו ממשיכים לעוד אחד מרכבים החשובים של תחילת שנות ה-80, Jesus and Mary Chain, כאן בדואט עם הופ סנדובל, Sometimes, Always.

ואיזה חיבור מושלם. בעצם אין, לא יכול להיות חיבור לא מושלם עם הופ סנדובל. אי אפשר להחמיץ איתה. Jesus and Mary Chain והופ סנדובל, sometimes, always, כאילו לפעמים תמיד, מה שנקרא. אנחנו לעוד הרכב אנגלי ענק, מתחילת שנות ה-80. הרכב שחבר לאחת משלנו, וייצר את אחד מהלהיטים הכי גדולים. אז Sisters of Mercy, Temple of Love, כאן עם אופרה חזה, קולות רקע, שיר שהפך להיות שיר אלמותי, הגיע למקום שלישי במצעד, והפך להיות הלהיט הכי גדול שלהם, וגם אופרה חזה הייתה בשיאה אז, בשיא התהילה העולמית שלה, Temple of Love.

יוסי. אופרה חזה, איזו מדהימה היא הייתה, כמה יופי, כמה אקזוטית, והקול הכל כך מדהים שלה, בהחלט, אני חושב שהייתה חלק אדיר מהצלחת הלהיט הזה, היא הייתה סאונד אחר, היא פתחה בעצם את הדלת להרבה מוזיקאים של בעיקר זמרות של מוזיקת עולם, ואנחנו ממשיכים עכשיו להרכב שקום לו רייד, הרכב שבעצם פתח את הדלת והתחמציא בעצם את זרם השוגייז. קשה מאוד להסביר את השוגייז, סוג של אלטרנטיב פופי כזה. בכל מקרה שווה לשמוע, אנחנו נשמע את Leave Them All Behind, Ride.

leave them all behind. Ride, משאירים הכל הכל מאחור עם הטירוף המוזיקלי הזה, ומביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני מאוד נהניתי. מקווה שגם אתם, ואנחנו ניפרד באווירה קצת יותר רגועה, עם הרכב פלט, הרכב האנגלי מסוף שנות ה-70, הרכב שמונהג על ידי מינומונוס לורנס, יוצר באמת יוצא דופן ושקט ומיוחד, ולקטע היפה הזה קוראים The Word is as soft as lace, אז שיהיה לכם בדיוק את ההרגשה הזאת לתוך הסופה שנשאר. אני דדי יצחק נפרד מכם, רק עד המסע הבא, יאללה תבלו, תהנו, ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצום, גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסדים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום, היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו,
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

ניכר כשיום עבד את אדמתו. הוא חרש, ניקה, השקע וזרה. הכל לבדו. בניו היו צעירים והוא לא רצה להפריע להם. באחד הימים עבד בשטח באדמה סילית. פעם אחר פעם ניסה לדחוף את כלשונו לעומק. אך הכלשון נתקע באבן או בסלע ולא חדר פנימה. הוא התחיל לחפור בידיו ורגבי האדמה עפו לכל עבר. לבסוף התגלה מול עיניו קד חרס. ישב העיקר ליד הבור ותהה מה עושה קד כזה באדמתו. בכל שנותיו מאז היה ילד קטן שנלווה לאביו, לא זכור לו שהתמינו קד באדמה. בידיים רועדות התכופף והוציא את הקד, העמידו על כנו, פתח את המכסה הסגור היטב וראה כמה סמרטוטים. הוציא אותם ושמע קליק, הפך את הקד ולהפתעתו התגלגלה החוצה אבן יקרה, הזמרגד צבעוני גדול שהיה עטוף בבדים מתפוררים. לרגע לא היה יכול לנוע במקומו. מצא את עצמו מזיע בכל גופו ומפוחד. להפתעה כזאת לא ציפה. מה לו ולאבן היקרה הזאת? שאל את עצמו ולא ידע אם הוא הוזה או חולם. למי שייך האוצר הזה? כמה שנים הוא מוסתר מעיני כל בבטן האדמה, והכי חשוב, מה יעשה בדבר הזה? מי יאמין לסיפור שיספר על מציאתו של האזמרגד היקר הזה באדמתו? למי לפנות? ילדיו עדיין זהירים ואינו יכול להיוועץ בהם? באשתו? בשום אופן לא. אחרים פשוט לא יאמינו. הוא לקח את האבן היקרה בידו, עטף אותה בסמרטוטים המתפוררים, החזיר אותה לקד, ועל פיסת נייר כתב את סיפור מציאתה של האבן. אטם את הקד, הכניס אותו לבור, וכיסה אותו באדמה. יש יום מחר, חשב, אלוהים גדול. אחר כך גרר סלע גדול שהיה בקרבת מקום, והניח אותו מעל הבור המכוסה, אמצעי לזהות את המקום. מותש שכב על הרצפה, וחשב על מה שעבר עליו בשעות האחרונות, ומאין הגיע האבן היקרה הזאת. הוא ידע שהקרקע הייתה שייכת למשפחתו מדורי דורות. כשהגיע אשתו לשטח והביאה לו ארוחת צהריים, מצאה אותו שוכב על הקרקע, נבהלה ושאלה מה קרה. האיש המבולבל החליט שלא לגלות לה את האמת, שמא יתגלה סודו בן רגע. היא אישה טובה, חשב, אך לא מסוגלת לשמור סוד. על כן הצביע על הסלע מולו ואמר, האבן הזאת, אבן המזל שלנו, ניצלתי ממנה היום. אשתו לא הבינה דבר ונעמדה בשקט כדי לשמוע את ההמשך. והוא סיפר, בזמן שהייתי שקוע בחרישה, זקן בעל זקן ארוך נעמד מולי והזהיר אותי מפני האבן הזאת שעלולה להתגלגל במורד הגבעה לעברי. משכתי את עצמי מדרכה ברגע האחרון. הסתובבתי להודות לאיש והוא נעלם. כמו שאת רואה, נשארתי בחיים. הזקן הביא לי מזל וחיים. מה הסוד? רק אלוהים יודע. בתוך כמה דקות כבר שמעה כל עובר אורח את הסיפור הזה. האישה רחצה את הסלע, התפללה וקבעה שהסלע קדוש. היא שמה עליו אבן קטנה, ואנשים מאמינים עשו כמוה. שמו גם הם אבנים והתפללו,
היו שהדליקו נרות לכבוד הקדוש שהתגלה. עד שעות הערב נערמה סביב הסלע ערמה גדולה של אבנים קטנות. מאותו היום השתנו חייהם של בני הזוג. כל מי שעבר במקום התפלל ליד אבן המזל ושם אבן קטנה על הסלע. השמועה שאבן מזל התגלתה בחצרו של העיקר עברה בסביבה מפה לאוזן, והמונים נהרו למקום. המצב בביתו של העיקר הלך והשתפר. בעזרת בנה ואשתו הוא פתח דוכני אוכל ומשקעות לבאים לביקור, גם מחירת היבול המקומי עלתה יפה. העיקר כמעט שכח את האזמרגד. האבנים בסביבת הסלע הלכו ורבו, עד שלא היה מקום בשטחו של העיקר. שנים חלפו. העיקר ואשתו הלכו לעולמם. אבן האזמרגד נשכחה. דור חדש גדל במקום. צאצאיו של העיקר. הם לא התעניינו במנהגים ובהיסטוריה של האבנים שתפסו להם את כל השטח. יום אחד התכנסו כולם לדיון בבעיה. האבנים בחצר לא משאירות מקום למחיה. פה אחד הם החליטו להזיזן למקום אחר, ובתוך זמן קצר הם העבירו את האבנים למקום פתוח, רחב ידיים. ברגע שהזיזו את הסלע, התגלה לעיניהם בור קטן וקצה של קד מציץ מתוכו. התפלאו כולם מה עושה שם הקד. חפרו בבור, הוציאו את הקד בשלמותו, הסירו את המכסה, הוציאו את הבדים. לעיניהם נגלו המילים שכתב להם אביהם על ההיסטוריה של האבן היקרה ועל מציאת האזמרגד. הם היו המומים ממראה עיניהם ומהמזל שנפל בחלקם, לאחר שבמשך שנים האמינו שמדובר במקום קדוש.

בשמחה ובשאגה גדולה. אמרו כולם, כן, המקום הזה קדוש. נמשיך לשמור על המנהג והמסורת, גם אנחנו.

0: שקט. אלוהים מדבר.
1: אלוהים מדבר.
2: דניאל,

פרק י' ב' ואחרון. ובעת ההיא יעמוד מיכאל, השר הגדול, העומד על בני עמך. והייתה עת צרה אשר לא נהייתה, מהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. ורבים מישני אדמת אפר יקיצו אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדיראון עולם. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיעה, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואתה, דניאל, סתום הדברים וחתום הספר עד עת קץ ישוטטו רבים ותרבה הדעת. וראיתי אני, דניאל, והנה שניים אחרים עומדים, אחד הנה לשפת היאור ואחד הנה לשפת היאור. וראיתי אני, דניאל, והנה שניים אחרים עומדים, אחד הנה לשפת היאור ואחד הנה לשפת היאור. וראיתי אני, דניאל, והנה שניים אחרים עומדים, אחד הנה לשפת היאור ואחד הנה לשפת היאור. ויומר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור, עד מתי קץ הפלאות? ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחי העולם, כי למועד מועדים וחצי, וכלות נפץ יד עם קודש, תכלנה כל אלה. ואני שמעתי ולא אבין, ואומרה, אדוני, מה אחרית אלה? ויומר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. ומעט הוסר התמיד, ולתת שיקוץ שומם ימים, 1290.

אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין.

0: chord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, when the saved of earth shall...
1: פודקאסט על פוסטים, שיחות עם שרי אריסון על תכניה במדיה החברתית. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: דקה פילוסופית על אלוהים.
4: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר עכשיו, נדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
3: אלוהים בראי הפילוסופיה. עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
5: העם שלנו והאנושות כולה הם כמו גוף האדם. הגוף כולל יד ימין, יד שמאל, לב, מוח ואיברים רבים שמרכיבים את המכלול. כל חלק חיוני וחשוב בתפקוד הגוף בכללותו. כך גם אפשר לראות את העם שלנו ואת האנושות כולה. יש כאלה שכותבים ביד ימין, יש כאלה שכותבים ביד שמאל, יש כאלה שפועלים מהראש, מהשכל, ויש שפועלים מהלב, מהרגש. אין נכון ולא נכון. יחידים, כל אחד יחיד ומיוחד, ויחד כולנו מרכיבים את השלם. יש מקום לכולם.
3: פודקאסט על פוסטים. שיחות קצרות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
6: שלום שרי. בחרת את הפוסט הזה, ובא לי לשאול קודם כל למה זה עלה לך שחשוב עכשיו להביא את הפוסט הזה.
5: זה מצחיק, כי אני פשוט מדבדפת, ומה שיוצא יוצא. וזה כל כך נכון לרגע הזה, והלוואי שזה יצא בדיוק לפני הבחירות, כי כולנו צריכים להבין, אנחנו עם אחד, גוף אחד. אחד, כמו שאמרתי, השכל לא יותר חשוב מהלב, יד ימין לא יותר חשוב מיד שמאל. יש לנו איברים פנימיים, יש לנו כבד, יש לנו כליות, יש לנו ריאות. כל חלק הוא חלק חיוני, והוא לא אותו דבר. הריאות זה הריאות, הלב זה הלב, המוח זה המוח, היד זה היד, הרגל זה הרגל. כל חלק יש לו חשיבות במכלול של גוף האדם, של היכולת שלנו לתפקד כיחידה אחת, של גוף, אדם. זה אותו דבר בעם. יש ימין ויש שמאל, ויש דתיים ויש חילונים, ויש את כל הגוונים שיש לנו בתוך העם שלנו, בתוך המדינה שלנו. ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים, למצוא את הגישורים, למצוא את הדרך לעבוד ביחד, לאהוב אחד את השני, לכבד אחד את השני. כי מה קורה לגוף שחלק תוקף את החלק השני? זה סרטן, נכון?
6: או דברים אוטואימוניים,
5: מחלות, נכון? מחלות, נכון? וזה מה שקורה במדינה. זה חולי, חייבים לרפא את זה. אז בואו נבקש כולנו לרפא את החולי הזה, להתאחד. זה לא אומר להיות אותו דבר, זה לא אומר אותו פרספקטיבות, זה לא אומר שצריך להסכים אחד לשני, אבל לכבד, לדבר יפה, לאהוב, להיות בחמלה, למצוא את הדרך, למצוא את הדרך. זה מתחיל ברצון, קודם כל רצון ולב פתוח.
6: לך התפיסה הזאת היא הדבר הטבעי. זה מה שחשב תמיד.
5: נכון.
6: זה האובייס שלך.
5: נכון.
6: נכון, ככה את רואה את הדברים. ואני הכי מתחבר. ואז אני שואל את עצמי, למה? הרי אנחנו נולדים לעולם, שהוא כל הפאזל, מרובה גוונים, עם צורות חיים, עם כל... הטבע מספר לנו את הסיפור לבד. אני שואל את עצמי, למה אנחנו, כאילו גם לי זה הכי ברור מאליו מה שאת אומרת. ואני לא כל כך מצליח להבין למה אנחנו הולכים למקום אחר, את מבינה? למה אנחנו לא יכולים לראות את הקונצרט? אין לי תשובה,
5: כי,
6: אגב.
5: כי אני חוזר...
6: זה חלק מהחקירה של, של האנושות, לא
5: אני
6: יודע.
5: אני חוזרת לשלום מתחיל בתוכי. אנחנו כיחידה אחת, אנחנו תוקפים את עצמנו. אנחנו מתבאסים על עצמנו... התחלתי דיאטה, ואכלתי עוגה, ועכשיו אני כועסת על עצמי, ועכשיו אני יורדת על עצמי. מה אני עושה? מה אני עושה?
6: פוגעת בעצמי.
5: פוגעת בעצמי, אוקיי? זה גוף אחד. עכשיו יש הרבה חלקים בגוף שקוראים לו עם ישראל. אנחנו, זה הטבע שלנו. אבל צריך להתעלות מעל הטבע. צריך את הרצון, את המודעות ואת הכלים... להתעלות מעל הטבע ולמצוא את הדרך.
6: זאת שאלה, האם הטבע שלנו, את יודעת, זאת שאלה שאנחנו תמיד שואלים, הטבע שלנו הוא לראות את השלם או הטבע הוא לראות רק את עצמנו? וזאת שאלה, זאת שאלה שתמיד עולה.
5: עוד פעם, כל אחד צריך לשאול את השאלות של עצמו.
6: כן.
5: ולראות מה בעצם אנחנו רוצים. כי אם אנחנו מתנהלים בצורה... בניגוד למה שאנחנו באמת רוצים, אז אנחנו פוגעים בעצמנו ובכלל.
6: זה כמו הרס עצמי כזה.
5: ואני מאמינה שכולם רוצים. בסופו של דבר, כולם רוצים שקט ושלווה ופרנסה טובה, ושיהיה להם נעים, ושיהיה להם כיף, ושיהיה כליל, שהכל יזרום. אנשים, די, נמאס להם מהרוע, מהקושי, מההישרדות, מהסבל, לאנשים נמאס, הם רוצים לראות משהו אחר, אבל כדי לראות משהו אחר, you have to be it. אתה צריך, כל אחד צריך להיות הדוגמה האישית של עצמו, ואז ביחד אנחנו ניצור משהו אחר. זה פשוט ולא פשוט.
6: תודה.
5: תודה.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילה דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם.
2: שלום דליק.
1: שלום נעמה אושרי, דוקטור נעמה אושרי. תקשיבי, אנחנו תמיד, אנחנו הצבנו את עצמנו כמורה ותלמיד, והתלמיד מדי פעם מתמרד ואמר, מורה, זה. הפעם, בסדרה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אני באמת רוב הזמן אהיה תלמיד, כי אנחנו מדברים, נכנסים לשטח שאת מכירה היטב ואני מכיר פחות, וזה קארל יונג. קארל יונג, את יודעת, אני בתקופת הניו אייג' שלי, אתה מחפש למי להתחבר, ואני זוכר שהוא היה איזושהי דמות שהיא גם מקובלת על ידי, היא לא נחשבת הזויה, והיא עדיין קצת כן, זאת אומרת, כן. היא עפה לכל מיני מקומות שמאוד התענגנו בזמנו, ואולי נתענג היום בזכותך מחדש להקשיב לדרך שלו. אז אני שותק. דברי אלינו.
2: לא, אל תשתוק יותר מדי זמן.
1: לא, אל תדאגי, אני לא, אני מאלה שלא מסוגלים להתאפק.
2: יופי, אז אנחנו היום ככה החלטנו לפתוח באמת איזושהי סדרה חדשה, אחרי שנה של או יותר, שעסקנו בענייני היום-יום והמלחמה וכו', וחשבתי שזה זמן טוב קצת להגביה אוף, ולפתוח את כנפי הרוח וכנפי הלב, ולהכיר איש שהוא בעיניי אחד הדמויות המרתקות ביותר של המאה ה-20, מבחינה אינטלקטואלית, רוחנית, פסיכולוגית, והרבה יותר מפסיכולוגית, הוא גם היה פסיכיאטר, נספר את כל מיני דברים שקשורים בו עוד מעט, והוא קארל יונג. עבור הרבה מאוד אנשים, הוא באמת, כמו שאתה אומר, הפתח אל העולם הזה של ה-New Age, הוא אגב זה, לדעתי, שקבע את המונח New Age, או עידן הדלי, כי הוא גם עסק באסטרולוגיה, אני עושה כבר ספוילר מההתחלה, אבל הוא היה איש מאוד רב פנים, כן, היו לו, הוא העיד על עצמו, יש לו שתי אישיות, אישיות אחת שהיא אישיות מדעית, ואחת שהיא אישיות מיסטית, אחד אבא, אחד אמא, גם על זה נדבר בהמשך, ולי יש איתו קשר מאוד מאוד מיוחד, אגב, כל אחד שלומד את יונג, יש לו קשר מאוד מאוד מיוחד, זה לא מיוחד בעבורי, ומה שאותי מעניין ביונג, בהיותו עבורי, וגם מבחינה היסטורית, זה די נכון לומר, הוא היה אחד מהשערים החשובים להביא את מה שנקרא עולם ממזרח-מערבה. לתולדות הקשר בין מזרח ומערב יש סעיפים רבים, חלקם התחילו אפילו במאה החמישית לפני הספירה, אתה זוכר, דיברנו על הסטואים ביוון וכולי, על המפגש. היה מפגש היסטורי מאוד מרתק וחילופי רעיונות, אבל בעידן הזה החדש, אחרי האימפריאליזם של אירופה ואחרי הניסיונות להשתלט מבחינת הנצרות על האזורים של מזרח אסיה וגם דרום אמריקה, יונג יצר נקודה שהיא מאוד מעניינת וחשובה מבחינת הקשר והגשר בין מזרח ומערב. אני אגיד באופן כללי לטעמי, הוא בא אל המזרח בין לב חפץ ופתוח, סקרן, מלא עניין, הוא ממש נשאב להרבה מאוד מהרעיונות של חלקם לדבר בעקבות היומן של אור שנקרא, אבל גם בעצם היותו אדם שטבוע ונטוע ומשוייך כל כך עמוק לתרבות המערבית, לפעמים מה שהוא ראה זה מה שהוא רצה לראות מהבית. זאת אומרת, הוא כמו עמד על הגשר, כשאתה חוצה גשר, אתה צריך לעזוב חלק מהדברים המטלטלים בצד אחד כדי לעבור לצד השני. הוא רצה מאוד לראות מה יש בצד השני, אבל הוא לא תמיד ידע להניח, כי אולי אי אפשר להניח, ואלה חלק מהמסקנות שלו שאני מאוד רוצה שנדבר בהם. אי אפשר ממש להניח את המטען, ולא צריך גם להניח את המטען. יש לנו מטען מערבי, ועם המטען הזה מה אנחנו רואים כשאנחנו באים מזרחה. ואני אומר את זה בסוגריים, משום שהרבה פעמים נדמה לנו שבקלות יתרה אני יכולה לעבור לצד השני, לאמץ את כל מה שלימד הבודה ולהיות בודה בעצמי.
1: כשאני מדברת על מזרח, הוא המזרח קרוב או מזרח רחוק?
2: מזרח הרחוק, מזרח הרחוק. שוב, אני רק אסמן נקודות שאנחנו נטייל בהן. ביומן שלו, שאנחנו נדבר בו ששמו זיכרונות, חלומות, מחשבות, שאני מציעה ומזמינה את המאזינים שלנו ככה ממש לצלול לתוכו, אנחנו נצלול בתוכו ביחד, זאת תהיה התוכנית, התוכנית שלנו. יש לו פרק אחד על מסעות, אני רק אומר בסוגריים, הוא בשנת 38, שנה שהיא ככה כבר אירופה מבעבעת בתוך קשייה וכולי, לוקח את עצמו לשלושה חודשים בהודו. אני לא מזמן חזרתי מהודו, ואפילו ביקרתי במקום שבו התחיל את המסע והחקר שלו אל האומנות. הוא ידוע בתור זה שעשה את החקר של המנדלות. הוא היה איש מאוד סקרן, בגופו, ברוחו, בנשמתו, בקריאתו. הוא אדם שהוא ספרייה שלמה, הייתי אומרת תרבות שלמה, ואי אפשר להקיף או להכיל אותו. אבל כל אחד מוצא משהו בתוכו, פנימה, ועבורי בשנים האחרונות, בעשר השנים האחרונות שאני חוקרת אותו בצד התרגול הבודיסטי, הוא שר להרבה מאוד מקומות נסתרים ומשמעותיים, וגם מבררים את טיב החוויה הרוחנית עם עוד איזושהי הסתכלות של חבר לדרך.
1: מורתי, בבן שהזכרת במילה אחת את התרגול הבודיסטי, רק נאמר שמדי פעם נבדוק ביחד איפה דרך, הדרך שלו נושקת ואיפה היא נפרדת מהמחשבה הבודיסטית.
2: אז מה שנעשה עכשיו, לא נדבר על התורה שלו הפסיכולוגית, כמעט ולא נדבר, נדבר במעט. מה שאותי מעניין בתוך המחקר, אבל זה גם אני מלמדת בשנים האחרונות לעומק מאוד, זה את המסע שלו מזרחה. אני רק אגיד לכתחילה, ספר המתים שאנחנו מכירים, הוא כתב לו הקדמה בשנת 39, וזה מה שאפשר בעיניי לטקסט הכל כך חשוב הזה להגיע למערב. טקסט אחר שהוא נגע בו, והוא אחד מחמשת ספרי החוכמה הסינים, האיצ'ינג, ספר, אנחנו מכירים את לאוצה, ואת ספר הדרך והסגולה, הוא ספר שעוסק באיכויות ההשתנות של הטבע, הוא כתב לו הקדמה יוצאת מהכלל מרגשת, וזה אפשר לטקסט הזה לעבור. הוא כתב ספר על הקונדליני יוגה. הוא חקר את היוגה וחקר את העולם ההינדי. הוא חקר את המנדלות. המון המון דברים שאנחנו היום לא מבינים או לא חוקרים או לא שואלים איך זה הגיע לכאן. זה הגיע לכאן, ולא רק שזה הגיע לכאן, זה הגיע לכאן בהטייה הפסיכולוגית של יונג. וכאן אנחנו יכולים להגיד כבר בהתחלה של הדבר שהוא גם אפשר לנו לגעת בחומרים הללו, אבל הוא גם הכניס אותם לאיזשהו מתווה מסוים שהניח או השאיר מאחור את כל הרובד, נקרא לזה התרבותי, הריטואלי, את זה שאי אפשר היה להקל אז, ואולי היום אנחנו יכולים ליצור יחסים חדשים. אז המורכבות הזאת של יונג, איתה אנחנו נלך, ואת הסדרה הזאת אנחנו נעשה בקריאה איטית, ועמוקה עם היומן שלנו. אז כל מי שירצה להיות איתנו ככה אפילו לעומק,

מוזמן לקנות, או אנחנו, זה בהוצאת מודן, נמצא בסטימצקי וכולי, או בחנויות ספרים אחרות, אז יוכל לקרוא איתנו, ואנחנו נעשה ככה איזושהי קריאה עמוקה, וקריאה גם רפלקטיבית, כי אנחנו גם נרצה לראות את המסע של יונג, וגם כמו שאתה אומר, לראות את המסע שלנו בתוך החומרים האלה באמצעות יונג.

0: שוב שלום לכם, אנחנו פה בתוכנית בסדרה שעוסקת בקארל יונג והמפגש שלו איתנו.
1: עם המזרח. איתנו במזרח.
0: ואת חשבתי על זה, אני כמובן לא בקיא בקארל יונג כמוך, אבל התחלתי לעשות איזושהי הכנה וחשבתי עליו כפסיכיאטר, ולעומתך אני הייתי אצל הרבה כאלה בעברי, ואחד הכללים הראשונים של כל מפגש כזה היה שהאיש שמולי, שמדבר איתי, שמטפל בי, כל מה שקשור אישית אליו, הוא שם רחוק. הוא אינו משתף, הוא לא נכנס לזה, הוא לא מביא לי חלום שלו כדי להאיר בי חלומות שלי. הוא בא מאוד סטרילי לתוך הסיפור. והוא ממש לא סטרילי. כן. הוא ממש, הוא מגיע למקומות של רוע, של כאב, של הפלגות בדמיון. מדהים.
1: לגמרי. אנחנו עכשיו רק מגרים את ה... מאזינים שלנו, כי אנחנו ניכנס לכל אלה באופן מאוד עמוק, וזה מופיע בעיקר הדברים האלה בפרק שקשור ביחס שלו לפרויד. לא אקדים את המאוחר, רק אומר שהוא תלמיד של פרויד, תלמיד נאמן. פרויד אמר, אני משה ואתה יהושע, עד כדי כך, האבא היהודי והבן הנוצרי, החיבור הזה מאוד עמוק ומטלטל על שניהם, שתי פיגורות שנפגשו, יש אומרים, ל-13 שעות ראשונות של מפגש, שהיה אי אפשר לנתק אותם, והם היו כרוכים זה בזה מבחינה רוחנית ועמוקה, והפירוד בין השניים, על דברים שעוד נדבר בהם, באמת חלקם נבעו מזה שיונג לא היה שלם עם המחשבה הפרוידיאנית באשר לטיפול בהרבה מאוד מובנים, והוא אכן סלל דרך אחרת שהיא באה מתוך המגע עם המיסטי מצד אחד, וגם פתחה דרך למשל לכל מי שעוסק היום בטיפול באומנויות, אומנויות השונות, במיוחד ציור, אבל גם ריקוד ודברים כאלה, תנועה, כי המעבר בין דיבור כטיפול וריפוי לבין הוויית האדם השלם הייתה חלק מהתפיסה שלו. היום היא מזוהה מאוד עם המזרח, אבל שוב, אני חושבת כדאי לתת לו את הקרדיט, לא וגם לאחרים. אבל הוא בהחלט היה מהפורצי הדרך, מהמובילים שפתחו את השער בפני האפשרות להיות זה בצד זה כבני אדם, לא רק כמטפל מטופל. אחר כך זה חזר למזרח ושאל שאלות על יחסי גורו ותלמיד וכולי, וראה שזה מורכב מאוד. כן, צריך גורו, אבל גם לפרק את הגורו וכולי וכולי. אז התנועה הזאת שאנחנו עושים בין מה שאנחנו מכירים היום, הנה אפשר לשבת מטפל בטופל ולהחליף חומרים בתוך האמבט האלכימי, כך הוא התבטא יונג, לבין היציאה שלו מבית המדרש של פרויד וההתנגדות ל... נקרא לזה לקלאסיקה של המאה ה-19, שמדברת גם על מוקדי כוח שונים. יש מי שיודע, יש מי שלא יודע, וכו' וכו'. כל זה אנחנו מכירים היום, ולכל זה יש היסטוריה. גם היסטוריה אישית של יונג, כמי שגדל בצידו של אבא מאוד מאוד יודע, כומר, עם משפחה, עם הרבה מאוד כמרים דודים, כשהוא בא אליו, הוא בא אליו בשאלות שאבא לא ידע לתת עליהם תשובה, אבל עדיין היה איש סמכותי. האישי והרוחני מאוד נכרחו זה בזה, והפכו להיות גם חלק מהמרחב הגדול שנפתח.
0: הוא יספר לחלומות הילדיים שלו, כן. אז גם שם מופיע איש עם סמלה, שהתברר שזה הלבוש של הקומר, וכל הסביבה הזאת מאוד משפיעה עליו.
1: נכון, לא רק זה, גם האופן שבו הוא בא במגע, הוא מספר, אנחנו נקרא את זה אולי בהמשך עוד מעט, על חוויות ילדות שלו ועל היכולת שלו לדמיין ולדמות, להיכנס לכל מיני חומרים. אתה בתור איש שעוסק בתיאטרון, ביצירה, אני חושבת שאתה תראה כמה היסודות של התרגול התיאטרלי קשור לעולם הזה שלו, שנקרא עולם הפנטזיה. זה לא איזושהי חלימה בהקיץ, אלא זה ממש כניסה לתוך דמויות. שוב, אני מקדימה את המאוחר, אבל מאחר ואנחנו עושים עכשיו איזה מפגש ראשון ככה של טעימות.
0: שעת הקדמה.
1: כן, טעימות של האיש הזה, אבל הוא למשל למד דרך החזיונות שלו, שזה סוג של פנטזיה עם דמויות, כמו מה שאתה עושה בתיאטרון, שאתה נכנס לתוך דמות של מישהו, אז היו לו דמויות שעלו בתודעתו, בתוך המדיטציה המאוד מאוד מיוחדת שהוא פיתח, לא מדיטציה שאנחנו מכירים, מדיטציה שהוא קרא לזה, אני קורא לזה מדיטציה, בסוג של דמיון פעיל, הוא קרא לזה Active Imagination, הוא ממש דלה מתוך המרחב הפנימי שלו דמויות, שמקורן בהיסטוריה של העולם, או במיתולוגיה של העולם, או בשום מקום מאלה, והן היו אלה שבין היתר עברו איתו תהליכי חניכה, או לימדו אותו דברים, ושוחחו איתו, והדבר הזה נאסף לכדי מה שאנחנו קוראים, מה שהוא קרא, הספר האדום, וספר שכולו בפנטזיות שלו, בציורים שלו, אבל הספר הזה נגנז למשך 50 שנה לבקשתו, אחרי שהוא נפטר, הוא נפטר ב-61, והספר הזה יצא לאוויר העולם ב-2009, ו... אני חושבת שרק עכשיו מתחיל לעורר הרבה מאוד הדים רוחניים ליכולת של הפסיכה, של הנפש האנושית, ללמוד את קרקעיתה, את מבועיה, את מרחבה הרוחני. אז גם בזה ניגע, וזה, אז מי שיש לו עניין באומנות או בפנטזיה או בצד הזה, אז הספר האדום, יצירה בלתי רגילה, הוא ספר ענק ממדים, ממש 90 סנטימטר אורך, אני חושבת, וכבד מאוד. פרי יצירה של הרבה מאוד שנים של עמלנות אומנותית, וגם עם הרבה מאוד פרשניות, חלקם רואים בו ספר של חזון וחזיונות ונבואה ודברים מהסוג הזה. אז זה האיש. אני רוצה רגע אחד לחבר אותך, או לחבר אותי אליו. אמרתי לך שאני מכירה אותו בערך מגיל 17, ויש הרבה כאלה, גם אתה. אבל זה לא רק אני. אני חושבת שלכל אחד ששאלתי אותו מתי התחיל הקשר שלך עם יונג, זה היה גם במסתור, כי עד עכשיו הוא לא דובר בו כל כך בצורה פתוחה, לפחות לא בקהל הלא מלומד.
0: גם בקהל המלומד. דיברתי אתמול עם חבר שהוא... פסיכואנליסט, דוקטור לפסיכולוגיה, מטפל המון שנים, שלמד בלי סוף, שנים על שנים על שנים. הוא אמר יונג לו, אני לא מכיר אותו. אני פשוט לא מכיר אותו. זו הייתה בשבילי הפתעה מאוד מאוד גדולה.
1: ממש לא הפתעה, אני מכירה את זה מאלה שלומדים אצלי, למדה אצלי לפני הרבה שנים מישהי שהיא פרופסור לפסיכולוגיה, לא פחות ולא יותר. הייתה לי זכות נפלאה, היא אומרת שהיא למדה שעה אחת בכל לימודיה, ב-BA על יונג, והוא הוזכר כבן פלוגתה של פרויד, וקצת עם חלומות, קצת מנדלות, ומה שהיא זוכרת ממנו הכי הרבה, שהוא לא רציונלי, והוא מיסטי, והוא סוג של מסוכן. ויש כאן ענייני אגו ופוליטיקה וכל מיני דברים כאלה, ואני בטח לא הסנגור של יונג, ואני לא רוצה לריב עם אף אחד, אני רק אומרת שעניינה של ההיסטוריה, של הרעיונות, מחלחלת גם אל המרחב, אבל הוא נכנס דרך השער הזה שהוא פתח לנו, דרך המזרח, פתאום חוזרים ומגלים אותו, כי הוא באמת עשה איזושהי אינטגרציה שמאפשרת לנו, והיא לא להבין את המזרח, אבל היא לא נטולת בעיות. אז את זה אני רוצה שנזכור בשנינו ביחד. אני רוצה לספר לך...
0: האם כן. היה בדברייך משהו, וגם בדבריה של אותה תלמידה, משהו שמערכת הדמיונות שהוא מפנה אליהם, מספר עליהם, כותב עליהם, חווה אותם, היא בריאה רק עבור אנשים שבריאות הנפש שלהם שלמה, אם היא יכולה לערער אותך אם אתה...
1: לחלוטין. גם הוא חשב, אגב, הוא עבד בבית חולים לחולי נפש, תקופה מאוד ארוכה, כחלק מההכשרה שלו כפסיכיאטר, והוא הגיע לבית החולים, אפרופו דרכי טיפול, טיפולו אז באנשים באמצעות חשמל, כדי להחזיר אותם לדרך הטובה, לדרך הנכונה, לדרך הראויה. צריך לנרמל את האדם, וכן, אני לא, גם הוא לא מזלזל את זה, אבל ככה זה היה נהוג אז.
0: גם היום.
1: והוא התחיל להקשיב לאנשים. אני אספר לך רק דוגמה אחת, שהוא מזכיר אותה באחד המקומות ביומן. הוא עמד עם אדם שהוא חולה נפש, כך זה היה בבית חולים לחולה נפש, גם המילה הזאת היום יכולה להיות לקבל הרבה מילים, אבל אני משתמשת במילים שלו. הוא הסתכל על השמש, והוא תיאר את השמש, הוא אמר לו, תסתכל מה אני רואה, הנה השמש זזה מכאן לכאן, הוא התחיל לתאר לו איזשהו טקסט מקודש, איזו תפילה מקודשת, משהו כזה. כמובן האיש הזה נתפס כלא לא, לא בקשר עם המציאות, בוחן מציאות לא תקף. והפלא ופלא, באחד, כמו שזה קורה לו, וזה קרה לו המון פעמים, הגיע לידיו איזשהו טקסט ממדינה אחרת, אני חושבת שאפריקה זה היה, אני לא זוכרת בדיוק, על טקסט קדום שאנשים עשו עם השמש, והטקסט שמופיע שם, הוא אותו טקסט ממש, literally, מה שסיפר לו אותו אדם, חולה נפש. זאת אומרת, בנפשו של חולה הנפש, הוא מצא ממש ציטוט מפי, מקומות אחרים, תקסים אחרים, בתרבויות אחרות, מה שנקרא ילידיות, פרימיטיביות, כאלה שהתרבות המיינסטרים המערבית שכחה, שכחה לגמרי וכמו השמיטה מתוך המרחב, והנורמלי של אז מתקיים בשוליים הנפשיים של היום. זה מה שיונג אומר, ולכן הוא אפשר לנרמל את הנורמלי ואת הלא נורמלי, כי למשל האומנים נמצאים במרחב הזה, כן? האומן נמצא גם מתקשר עם כל מיני מקומות וכו' וכו'. הוא גם ראה את זה כתופעה רוחנית, והוא גם אחר כך בתור חוקר חקר את התופעות האלה והתחקה אחר האופן שבו זה לא יכול היה, הוא אומר, זה לא יכול היה להיות, הוא לא קרא את זה בשום מקום, אותו איש, הוא לא מודע לזה. אבל כן יש איזשהו אוקיינוס גדול שאפשר היה לדלות את הדבר הזה, והאוקיינוס הזה...
0: לא מודע קולקטיבי.
1: בדיוק. זה המשל, המושג הזה, לא מודע קולקטיבי, זה מושג של יונג, שאנחנו משתמשים בו זה היום. עכשיו, האישה, אותה אישה, אותה תלמידה, היא כבר לא ילדה, היא למדה בתחילת שנות ה-80, או אמצע שנות ה-70, משהו כזה. בתקופה הזאת השיח לא אפשר את זה, והיום כן.
0: אבל שם טוב. יום אחד הגיע אליו מישהו שהיה בצרות מאוד מאוד גדולות, הוא לא יכול היה לעמוד בצרותיו. הוא אמר לו, תסתכל על השמש.
1: כן.
0: עכשיו, קח את ידך, ותסתיר את השמש עם היד, ותראה מה זה, כוחה של יד אחת להסתיר את השמש, אז תראה כמה כוחך גדול, וכמה אתה יכול להיות מטופל.
1: כן. לפני שנצא לשיר, אני רק אגיד, שהאפשרות לקרוא טקסטים יהודיים, דוקטור מיכה אנקורי עושה עבודה נפלאה
0: הוא
1: מאוד.
0: הוא גם תרגם מאוד. את הספר שלנו, נכון? יש לו חלק
1: כן,
0: בתרגום.
1: כן,
0: יש לו
1: חלק כן, בתרגום, הוא כן. תרגם את הספר הזה, הוא כתב הרבה מאוד, צריך לתת, לציין את זה, וגם להזמין את המאזינים שלנו, ולחפש, הוא קרא מקורות בחסידות, בקבלה, בריאה יונגיאנית, כי גם יונג עסק בזה לא הרבה, כמו שהוא עסק במזרח לצערי, אבל אפשר לקרוא, למצוא רעיונות יונגיאנים, ולהבין את הדבר הזה, וזה עוזר לנו לחלץ את הסיפור מהזמן והתקופה, ולהפוך את זה למשהו שהוא טיפה יותר נגיש. אז מוזיקה ונשוב.

0: שוב שלום לכם, אנחנו דוקטור נעמה אושרי ואנוכי, אנחנו מדברים ביונג, בקארל יונג, אנחנו כרגע באיזשהו רפרוף, עם הבטחה גדולה אחר כך להיכנס פנימה אל דבריו, תורתו, זיכרונותיו, חלומותיו, מחשבותיו. נעמה, את הבטחת? ספר לנו על החיבור האישי שלך עם יונג, ובסוף לא אמרת, אז זה הרגע.
1: כזאת אני מבטיחה ולא מקיימת. אז כשחשבתי על המקום הזה של המפגש שלי עם יונג, עלו בתודעתי מספר סצנות כאלה קטנות עוד מהילדות, ואני רוצה למנות אותן, וברגע מסוים גם הסכמתי להגיד שכל זה שייך לאיזשהו מרחב שאני רוצה יותר להיכנס לתוכו. החוויה הראשונה הייתה, אני בערך בתשע או עשר, חיינו איזושהי תקופה בניו יורק, ובתור ילדה בצ'יינאטאון זה היה בערך הדבר הכי רחוק שהיה לי מתוך הבית שלי הקטן שגדלתי בו כאן, מליד הפרדס. אני זוכרת את הכניסה לחנות של התבלינים או הצמחי מרפא שלא ידעתי מה הם. בכניסה לחנות עמד סיני קטן עם זקן ארוך. הייתה לו משקולת כזאת, אתה זוכר שהיינו קונים פעם במקולת, המשקולת כזאת שאתה שם עם איזה משקולת קטנה של מתכת והמון המון המון צמחים. אני זוכרת את החוויה, לא הבנתי כלום, אבל אני זוכרת את החוויה לעמוד מול הרבה מאוד צמחים שהיו בבחינת חידה בשבילי. כל צמח היה לו ריח וצבע וזה. ואני זוכרת את היד שהייתה או לא הייתה, אני זוכרת אותה כחוויה שלי, אבל אבא שלי שהוא מתמטיקאי, כזה איש המייצג את הצד הרציונלי, כמו אצל יונג, אבא שלו לוקח אותי ביד ואומר לי, זה סתם שטויות הדברים האלה, אפרופו התלמידה שלי, הפרופסור. יש משהו שאתה לא יכול לחצות אותו, אבל הוא מגרה את הדמיון, והוא כן משאיר איזשהו חותם מאוד עמוק, שיש שם משהו שישאר תמיד חידה. אז זה האיש הקטן. לימים, בגיל 17, אני זוכרת שהלכתי לטיפול הומואפתי ראשון. הייתה לי איזשהו כאב ברגל ומה, ובדמיוני חיברתי אותו לאירוע מהילדות שלי. שקשור בפרדה מאימי. אני זוכרת את הקשר הזה, כי הכאב הזה ברגל הגיע בשעה שהשמש שקעה בכל יום. כל יום השמש הייתה שוקעת, הכאב היה מופיע, וזה היה כך לאורך תקופה מסוימת, ואז נודע לי שיש איש אחד שהוא הומואפת, לא ידעתי מה זה הומואפתיה, אסור היה אז להגיד, זה היה באמת מאוד סודי. גם הייתה איזושהי קבוצה כזאת שלמדה שאסור היה להגיד שהיא לומדת הומואפתיה, התגלגלתי לאחד כזה, וישבתי אצלו בחדר, היה לו ספר גדול מאוד, מטריה מדיקה זה נקרא, ספר ענקי כזה, מלא, כמו שאתה מדמיין פעם, הוא שאל אותי שאלות נורא מוזרות, הוא שאל אותי אם אני ממליכה את המרק בהרבה מלח או במעט מלח, כאלה דברים. אמרתי, מה קשור, מה קשור? הוא שלח אותי לאיזה מסע עם איזה תרופה, שהוא אמר לי, זה לא תרופה, זה זיכרון של זיכרון של זיכרון. אבל הזיכרון הזה הוא זיכרון שמתכתב עם סיפור, עם מיתוס. בעצם ההומואפתיה לוקחת בתוך הרמדי סיפור שבא ממקום אחר, זה מחלום או ממיתוס. לימים ישבתי עם ההומואפת שלי וקראנו מיתוסים ופתחנו חלומות, זה עבודה יונגיאנית. והדבר הזה שרמדי, שקצת חומר יכול לרפרר עם רוח, היא ריתקה אותי ואמרתי, את זה יום אחד אני אצטרך לטפל בו. לימים נודע לי אגב, שהאח הגדול של סבא שלי, שהוא היום היה צריך להיות כבר בין 200, היה זה שהוא למד הומואפתיה בצד לימודי הבודהיזם שלו באירופה. אז לא יודעת, אולי יש לי קשר לשם, ויום אחד אני אשלים את ההשכלה הזאת.
0: דור רביעי לבודהיזם, דוקטור נעמה.
1: דוקטור, כן.
0: את יודעת שההומואפתיה, נורא, יש משהו במה שאת ממשילה פה שהוא...
1: דרך אגב, זה לא רעיונות שלי. אני אספר היום, יש הומואפת הודי, מאוד מאוד חשוב, שנקרא שנקרן. שהאופן הלימוד שלו, או האופן הטיפול שלו, הוא יונגיאני באופן מוצהר, אני ככה קוראת את זה, אני חושבת שגם הוא יסכים, אבל הוא ממש עושה מהלכים שיונג יכול היה רק לחלום שהם קיימים.
0: תת מודע קולקטיבי, לא צריך...
1: לא מודע
0: קולקטיבי. לא מודע קולקטיבי, לא מודע קולקטיבי.
1: אל תוריד אותו לתת.
0: לא, יש על מודע ויש תת מודע, הם שניהם הם שם, גם הוא מדבר על זה ששניהם שם. אבל ההומאופתיה מטריפה את המדע המודרני, כי בעצם מדובר באין בו, אין בו כלום. אין בו כלום, אם בודקים אותו במעבדה, אתה מוצא שאין שם שום דבר, חוץ באמת איזשהם זיכרונות שאתה משליך על המים.
1: ומה עם פוסט-טראומה? גם אין שום דבר, אתה כבר לא במלחמה, אז למה אתה ככה?
0: נכון.
1: כי המקום שבין מציאות ודמיון בחשיבה הזאת של יונג יכולה להיות אחרת. זה לא שאם אין מלחמה וזה נגמר, אז זה לא קיים. זה קיים, אבל זה מתגלם בתוך הנפש באופן אחר. זה בדיוק האתגר של הדברים. אני רוצה, שוב, לא רק יונג, שוב, זה לא הוא בעל הבית של כל האירוע הזה, אבל אני חושבת שהמשקל הסגולי שלו אפשר את השיח בצד העשייה הפוסט-יונגיאנית שקיימת היום, ההומאופתיה והיונגיאניות, אני לא יודעת איך היא נפגשה בצורה פורמלית, אבל זה סוג של שפה או שדה משותף של דיבור, או אפשרות לגעת במציאות במונחים שיש בהם נגיעה בודהיסטית, אבל גם נגיעה פרוידיאנית. יש שם איזשהו מקום שאני מקווה שנוכל להרגיש אותו ביחד בשיחה שלנו. יש לך רצון לעוד כמה סיפורים שכגל?
0: ברור.
1: יאללה,
0: ברור.
1: אז נספר לך עוד.
0: נפתור לך את כל הבעיות תכף.
1: תודה. אני שנים מחכה לזה. אז אני לוקחת אותך לפני כך וכך שנים.
0: כך וכך.
1: אני יודע, בכוונה.
0: כך
1: וכך.
0: כך וכך.
1: אני לקראת סוף התואר השני שלי, נסענו ל-1998, משהו כזה. נסענו לאירופה, לאיזה שבוע כזה, והיה אוגוסט, אני זוכרת שככה בתוך השבילים היפים של אוסטריה או מה, הגענו לאיזה כפר ואמרתי לארנון, תעצור. לעצור, קרה פה משהו. עברנו ליד כנסייה, ובפתח הכנסייה עמדו אנשים שהיו לבשים, זה היה לדעתי בשמיני לאוגוסט, זה היום הולד שלך, לא?
0: עשרה,
1: כן, זה הכנה ליום הולד. ועמדו שם אנשים, כולם לבושים בגדים של ימי הביניים, אבירים עם כאלה חרבות וכאלה, לא יודעת אפילו איך קוראים לזה, עם קוצים, כאלה... ממש כאילו, עכשיו, נכנסתי לאיזשהו מקום שבו הייתי בתקופה אחרת, באמצעות, ואמרתי לו, תקשיב, אני מוכרחה להיכנס לתוך הכנסייה. זה היה מחזה, הם התפללו שם, הם שרו שם, הם אחד החגים שאני לא מכירה של הנצרות, והאווירה שהייתה שם, הייתה כל כך עמוקה ומשמעותית בשבילי, כאילו לא חלה,

0: המיתוס והשפה האמיתית והרוחניות של האדם, והכוח המדמה, כוח מרפא, נקרא לזה ככה. אני קצת עושה מזה הכללה. וזה היה השאר, הביקור בכנסייה. ולמה אני מספרת לך את זה? כי לפני כמה שנים שפגשתי את ג'יימס הילמן, שנדמה לי שדיברנו עליו גם כאן, הוא כתב כמה ספרים שתורגמו לעברית, אחד מהם זה נשמת העולם. איש פוסט-יונגיאני, אבל מרתק ביותר, שאני ממליצה מאוד מאוד להכיר ולפגוש. כשקראתי, אני תמיד אוהבת להסתכל מה השפיע על האנשים האלה בדרכם, מי היה המורה שלו, זה, יש לי כזה תחביב לראות מאיפה זה התחיל. אותו פוסט-יונגיאני הילמן שמדבר על הטבע ומדבר על החזרה, המון, מי שנקרא פסיכולוגיה אקולוגית או אלכימיה פסיכולוגית. אחד מגיבורי התרבות שלו היה ויקו. ויקו, אותו אחד שכתבתי עליו את עבודת מאסטר שלי בעקבות הביקור בכנסייה. וזה כל כך ריגש אותי, כי יש ממש מסלולים עגולים שבהם אתה הולך פנימה לתוך מקום שאתה מסכים לדמיין, והכל נפתח, כאילו היה שם מלכתחילה. זה יפה, לא?
1: זה מאוד יפה.
0: הסיפור... היה ככה. סיפור,
1: לא, לא כי ויקו...
0: ויקו.
1: לא חשוב, אני יודע... דיקו.
0: ויקו.
1: בסדר, ויקו.
0: ויקו, ג'ים בטיסט.
1: דיקו זה מצ'יקו ודיקו, יש לי כמה שרים מאוד קרובים.
0: נכון, נכון. אני יודעת שאתה הולך לשם.
1: כן. אבל אני אוהב קסמים.
0: כן, נכון.
1: כולך, כולך קסם. נעמה, עוד סיפור אחד.
0: עוד סיפור אחד. אז סיפור שהוא קסם, באמת קסם, לא, סתם, זה היה באמת סיפור שכך היה. לפני שהתחלתי את הדוקטורט, גם התלבטתי מאוד במה לעסוק בו. אתה יודע שבסוף הלכתי, מצאתי את משל השור, אבל השאלה הגדולה שלי שסקרנה אותי אז וגם היום, היא שאלת הריקות, לתמונה השמינית במשל, שהכל הוא ריק. והיה לי חלום. זה היה תחילת שנות ה-2000. היה לי חלום שאני נוסעת באוטובוס גדול, והיה שם איש אחד שהוא היה עם זקן וכזה רב וכו', והוא מחזיק ספר גדול אדום שכתוב בו זהב, והוא מספר לי על הריקות. אך כעבור שנים התברר לי שיצא לאור אותו ספר אדום של יונג שלא ידעתי עליו, לא חלמתי על הספר האדום שידעתי עליו, והוא הראה לי את הדרך אל המחקר שאחר כך מצאתי את הספר שעליו כתבתי. אותו איש מהחלום, ואני חושבת שהרבה אנשים שמתחילים לעסוק ביונג מדברים גם על החלומות שלהם, ולהקשיב להם ברצינות, ולפחות שני הדברים האלה שקשורים למהלכים האקדמיים שלי, אבל למהלכים של ההתפתחות הרוח שלי, אני בדיעבד אומרת, יש כאן חוט יונגיאני, ואני רוצה, אילו יכולתי להעניק ליונג את התודה שלי, הייתי מניחה אותה כאן בינינו.
1: את יודעת שלפני התוכנית, שאלתי את ידידי ה-ChatGPT, תגיד לי, היא הולכת לדבר איתי על יונג וזה, ואנחנו בכלל בודיסטים, האם יש שאלות, האם יש מקומות של נגיעה, אז הוא אמר שלמשל, יוג אומר, הוא מצטט את יונג שאומר, החיים שלי הם סיפורו של הלא מודע שמתגשם בי. ובבודיזם אומרים, אין אני אלא הזרם המתהווה בכל רגע. והוא אומר, חברי, יונג מתאר את חייו לא כסיפור שלו, אלא כפריסה של תהליכים עמוקים ממנו. רעיון מאוד, מאוד קרוב לאנטה, של אין עצמי. אני הוא תהליך, לא דבר. אבל גם כאן, הפער, הבודיזם רואה את האני כזרם שאין לו מרכז מהותי. יונג מחפש את מרכז העצמי, את הגרעין האלכימי, הפנימי. וזה דיאלוג מרתק בין תפיסה של ריק לבין תפיסה של מלאות.
0: כהרגלך, כתלמיד טוב, אתה קופץ ישר ללב העניין, ואני רוצה שנזכור את הדברים האלה, כי הקטע שאותו קראת הוא מתוך הפתיח של היומן, שאותו נקרא אחרי השיר.

0: שלום דליק.
1: שלום נעמה.
0: אנחנו, כמו שאתה תמיד אומר, בחלק האחרון של התוכנית שלנו היום, אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שפשוט אנחנו כרגע פרסנו את המפה היונגיאנית, או של יונג, לא של המפה היונגיאנית, של יונג, וככה קצת הצבענו על הנתיבים שבהם נצעד, נעשה את זה לאור היומן של יונג. אני רוצה עוד כמה פרטים קטנים להוסיף על המוטיבציה שלי אישית ושלנו כאן, מה שנעשה. יותר משאני רוצה לקרוא אותו כפסיכיאטר, יותר מאשר אני אתעניין בתורת הנפש שלו, שהיא מובנית והיא סדורה והיא מוכרת לכל מי שירצה ללמוד, אני רוצה לראות אותו כאיש של אשכולות, איש של השראה, לקחת את הסיני ולקחת את ויקו ולקחת את האיש הזה שדרכו הגעתי לספר האדום, את כל האפשרות הזאת ואת החירות הזאת ואת הרשות הזאת שלנו לעשות את מסעות הרוח. דבר אחד מעניין, אני רוצה שני דברים, פרטים קטנים בינתיים לספר לך על יונג. האחד זה שהוא שמע מפי אמו, אמו הייתה דמות, הוא קרא לה הדמות של היער, אפשר לומר, האישה שגרה בתוך המחשכים. היא הייתה עם דמיון רב מאוד, ספק לגמרי, בהירה בנפשה וכולי. היא סיפרה לו עוד בתור ילד, אגדות לפני השינה מן המיתולוגיה ההודית. כך הוא נולד, ועם זה הוא הלך, ממש בתור ילד קטן. אם ניקח אותך לסוף חייו, יצא, נשאר ספר שהוא קרא, הספר האחרון ליד מיטת חוליות, בטרם סגר את עיניו, היה ספר בודהיסטי שהוא קרא, הספר האחרון שהוא קרא. והוא אמר למזכירתו שהוא מבקש ממנה, בבקשה תכתבי לכותב של הספר הזה, אפרופו האין אני וכולי, הדברים שהבודיזם הביאו לפתחו כמתנה, שהוא מסכים, והלוואי והוא יכול היה לגעת ולהתקרב ככה קרוב לתוך הדברים עצמם. זאת אומרת, אם אפשר לצייר ממש באיזה אבחת מכחול עדינה את הילדות שלו ואת הסוף שלו, הוא מת בשנת 1961, נולד ב-1875, אפשר לסרטט באיזושהי נגיעת מכחול, אז יש לי רשות, או יש לנו רשות לעסוק בו, תחת נקרא לזה המעטה הבודיסטי הזאת, מלידה ועד מוות. ולסיום, ואולי לפתחו של הפרק הבא, שיעסוק קצת יותר בצורה סדורה בחייו של יונג, הבאתי כאן כמה תמונות שאפשר יהיה לראות, גם מי שמחפש את יונג מהוויקיפדיה ואילך, הם... אחד הדברים שהוא עשה, הוא בנה לעצמו מגדל, יש גם פרק שעוסק במגדל בתוך הספר, הוא בנה לעצמו מגדל על גדת הנהר, שבה הוא חי, אגם ציריך, המקום הזה היה בלי חשמל ובלי מים, והוא בא לשם כדי לעשות ריטריט לעצמו, היה לו שם חדר התבודדות וחדר יצירה, והמקום הזה שהוא שלח את עצמו לעסוק במלאכות עתיקות מתוך בחירה והתבודדות כדי למצוא את המקומות האלה בתוכו, זה היה חלק מהדרך שלו שגם מאוד מאוד מזכירה, דרכים שמניות ואחרות, אבל כמו שוירג'יניה וולף אומרת, לכל אישה צריך חדר שיהיה משלה, אז לא היה מגדל שלם משלו, היום המגדל הזה הוא בחסות ה... המשפחה, ואי אפשר לבקר בו, זה עדיין מרחב פנימי, אבל האיש הזה הוא מסתורי מאוד, ואני מקווה שמתוך, קצת מתוך הדברים האלה נגלה ביחד במסע שלנו.
1: עד כאן, תודה רבה, תודה רבה דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ובהקדמה במתאבנים האלה שנעמה הגישה לנו פה על יונג, וכהבטחתה, אנחנו ניכנס פנימה בעזרת זיכרונות, חלומות, מחשבות. אתם מוזמנים, אגב, לרכוש את הספר באחת מחנויות הספרים הקטנות, שם הוא עדיין מצוי על אחד המדפים, ולהיות איתנו, ושהוא ילווה אתכם כמו שהוא מלווה אותנו.
0: תודה, דליק.
1: תודה, דליק.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים

0: נפטרו או סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות.
1: נכון.
0: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות, זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
2: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

אהלן, שלום לכולם, מתחילים מרחב ריפוי פה ליום זה. כל יום שישי בערב אנחנו פה צלילים נוגעים, עוטפים ומרפים, ובעיקר מרפים. אז הנה אנחנו מתחילים תוכנית עם כמעט בלי דיבורים, בעיקר המוזיקה. אני אורי בנקלטר על המוזיקה, מקווה למלא את הבית שלכם במלא טוב ונעימות ורקות. נתחיל עם גרארד פרנקהאוזר ועינת גלבוע, או שום.

שמעתי תפילתך, או ראיתי דמעתך, הנני רופא לך.

יונתן מאיר קמחי, שמעתי תפילתך מתוך הופעה חיה בסקר ג'רני. ונמשיך עם הרכב שנקרא The Ancient Wild Gravity.

This too shall pass, אוליביה פאן. ממש קבועה פה במרחב ריפוי, לא סתם. והנה נמשיך עם דיק ברבצ'אנו, אבואליטו דיווינו. אני אורי בנקלטר איתכם פה על הצלילים.

זהו, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן, של מרחב ריפוי, סליחה, לפעמים דברים אוטומטיים, של מרחב ריפוי להיום. עולם קטן זה התוכנית השנייה, שבה אני משדר ראשון, שני, שלישי, רביעי, בצהריים, בחצי היום. ומרחב ריפוי זה התוכנית הזאת, פה בשישי 5-7 כל שבוע, בשידור שחוזר ב-1-3 בלילה, בין שישי לשבת. כמובן שאתם יכולים להיכנס ל-on demand או לאפליקציה, לעמוד התוכנית של מרחב ריפוי, או עמוד התוכנית של אורי בנקלטר, זה אני, ושם למצוא גם תוכניות של מרחב ריפוי וגם של עולם קטן. נסיים עם Angel Heart של קריוקה, ככה שיר טוב לסיים איתו. אורי בנקלטר, זה אני, נתראה שבוע הבא, שיהיה המשך שבת משובחת ביותר. יאללה ביי.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: אני חושב שזה עובד. לאט לאט, זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים. לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

0: שלום, שלום. בלטזר.
1: שלום דידי, מה שלומך?
0: צריך לעשות לנו פתיח מיוחד לתוכניות שאתה מתארח, שזה יהיה לצלול לתוך פסקול עם דידי ארז ובלטזר. צריך לתת לנו פתיח כזה.
1: או שנשאיר את זה כמו שזה נמצא, ואז ברגע שאני מופיע, אנחנו מייצרים מבחן. וההבחן מייצר את ה...
0: אבל למה שלא יהיה הבחן כבר בפתיח? למה שהפתיח לא יהיה מאבחן?
1: אפשר לעשות הבחנים. צריך מתישהו הרי להכריע איך אנחנו עושים את ההבחנים, או מתי אנחנו עושים אותם. אבל
0: בשביל זה צריך להגדיר מהו הבחן.
1: זה שלא חוזר על עצמו.
0: זה שלא חוזר על עצמו?
1: הוא מייצר את ההבחן.
0: וואו, בדיוק על מה שהסרט שלנו.
1: זה כנראה, אתה רואה, זה לא משהו, לא משהו שתכננו, אבל זה כנראה נמשך מאוד גם מהסרט.
0: השיחה הזו.
1: הסרט, זה איזה כיף זה להתחיל גם את העונה שלנו ביחד.
0: העונה ה-11, דרך אגב, של התוכנית הזו, התחלנו עכשיו עונה ה-11.
1: אני כבר חשבתי שאני 13 שנה כאן לפחות.
0: יכול להיות שאתה 13 שנה פה, אני לא פוסל את האפשרות.
1: אבל להתחיל אותה עם סרט כל כך מיוחד ו...
0: משהו.
1: מדהים. ומאוד מומלץ למי שלא ראה את הסרט.
0: בוא נגיד את שמו.
1: לסרט קוראים ימים מושלמים.
0: Perfect Days, כן. של וים ונדרס, שזה סרט חדש, זה לא מהסופת הסרטים הישנים שלו והמדהימים, יש לומר. ווים ונדרס עושה סרט מאוד מיוחד, עוד מעט אנחנו נספר על מהו, אבל הוא התחיל, הסרט הזה התחיל מפרויקט שבו הזמינו אותו מעיריית טוקיו, משהו
1: לפני
0: כזה.
1: לפני האולימפיאדה, כן.
0: כן?
1: ביפן.
0: היו שם איזה 17 מעצבי שירותים שעיצבו שירותים יפהפיים בכל העיר, והזמינו אותו לתעד את זה, לנסות לעשות איזה מין פרויקט קצר כזה, שבו כל תא שירותים מעוצב יקבל איזשהו סרטון, ובסופו של דבר הוא החליט לעשות מזה סרט. סרט יפהפה, נכון?
1: כן, סרט, וזה מה שיפה, זה גם ש... הסרט הוא סרט פיקשן, כמובן.
0: כן.
1: אחרי הרבה שנים שווים ונדרס לא עשה סרט פיקשן.
0: כן.
1: וזה כאילו שיש לו איזשהו אלמנט תיעודי, אבל התיעודיות כאן היא לא בגלל ש... התיעודיות כאן היא שאנחנו לוקחים אדם, ואנחנו רואים את האורח החיים שלו, את אורחות החיים שלו.
0: כן.
1: אז זה כאילו משחק... זה כאילו תיעודי, זה ממש לא...
0: כזה...
1: אבל זה לא.
0: נכון.
1: כי זה פיקשן, הוא כל מן זז, הוא זז בין הדברים.
0: נכון. ומה שעוד יפה בסרט הזה, זה כמובן הפסקול שלו, כי וים ונדרס הוא עושה סרט... כולם יודעים לאן זה הולך פסקולית, תמיד מוזיקה יפהפייה. אני חייב להודות שהייתי מת שיהיה בסרט הזה גם מוזיקה מקורית. ידעתי שלא יהיה. ווינדרס ידוע באהבה שלו לשיבוץ שירים יפהפיים לאורך הפסקול.
1: זה עובד לו גם, הוא מצליח לבחור אותם בתזמון.
0: זה עובד לו, זו השפה המוזיקלית שלו, והוא עושה את זה בגאון, רק... אולי בגלל שאני מלחין לסרטים, הדבר הזה כזה תמיד... מרגיש לי, תמיד אני מרגיש יכול היה להיות, יכול היה להיות פה מוזיקה תפורה, מקורית, לסיפור, לדמות, הרי תמיד מוזיקה מקורית, יש לה הרבה תפקידים, בין השאר לאפיין דמויות, לאפיין תנועה של הסיפור, של העלילה, של האזור, מוזיקה מאפיינת מיקום גיאוגרפי, מוזיקה מקורית מאפיינת תרבות, כל הדברים האלה לי קצת חסרים בסרט הזה, אבל יש גם משהו יפה בלראות איש מבוגר יפני, חי באופן מאוד מאוד... תרבותי אופייני, ושומע בטייפ שלו שירים בריטים מה-80s או מה-60s.
1: כן.
0: יפה.
1: אמריקאים גם, לא?
0: גם אמריקאים,
1: לא
0: כן.
1: לא רק בריטים.
0: אולי נתחיל פשוט עם המוזיקה?
1: אוקיי.
0: נפרגן לעצמנו ולצופים שלנו? אז Perfect Days, וים ונדרס, נצא לדרך?
1: יאללה.

0: להקשיב ולהאזין כל הזמן. אתה יודע, כשראיתי את הסרט הזה לפני יומיים, בפעם השנייה, ואז הייתי עם תלמיד, ואז הוא אמר לי אחר כך שהשירים, אם הוא היה שומע אותם באיזשהו סרט אמריקאי, זה היה קיץ' נורא, כאילו, עוד פעם, The House of the Rising Sun, ועוד פעם, לינגרון וכן הלאה, אבל איכשהו בתוך הסרט, זה עבד בול, זה היה מצוין, הם לא היו, הם לא יוצרו את התחושה של עוד פעם, וגם לא יוצרו את ההתלהבות הרבה, זה היה כאילו מדויק, מדויק.
1: זה דבר מדהים, אני חשבתי על זה גם במהלך הצפייה, הוא כאילו בחר, לא כאילו, הוא בחר שירים שהם בגדול די קלישאתיים, אתה שומע, גם מה שאנחנו שומעים ברקע זה שירים שתכנו אותם בסרטים, בפלייליסטים של רדיו, בשבת בבוקר, אין פה איזה משהו מיוחד.
0: היה שם סרט שיר, אבל זה בגלל שאני לא מעורה בסצנה של זמרת רוק יפנית,
1: כן.
0: שלא הכרתי. נכון. וגם את פטי סמית, לא הכרתי לי גם את השיר הזה שלה.
1: כן. משהו באופן מזה. שהוא משבץ את השירים הכביכול קלישאתיים האלה בתוך סיפור שהוא מאוד מאוד לא המקום הצפוי שלהם. נכון, דיברנו על זה מקודם, על סטינג, זה איך אתה... רוצה להרחיב קצת את מה שאמרת שם?
0: אמרתי כשהיינו באופליין, דיברנו קודם זה באופליין, אנחנו משתפים את המאזינים בשיחות שלנו, אז אמרתי, בוודאי שאני מתייחס למה שאמרתי לך, וגם למה שהיה לי בשיחה כשראיתי את הסרט הזה לפני יומיים, זה כמו שמדברים בהקשר של חוויות פסיכדליות, אבל זה כל קשור לסט ולסטינג. גם איך אני מגיע, אבל גם איך הוא ממקם את זה, ואז פתאום אנחנו רואים, נוצרת לנו איזושהי חוויה של הזרה מסוימת, כי לא אמרנו על הסרט, מדבר...
1: אולי בוא נספר רגע על הסרט.
0: הסרט, נספר על הסרט, למרות שאני שם כאן כוכבית, כן. ועוד שנייה אני אגיד למה קשה לדבר על הסרט, אבל אני עוד שנייה אתייחס לזה, אבל במסגרת הכי כללית שיש, הסרט מתרחש ביפן,
1: בתוקן.
0: כל הגיבורים הם יפנים,
1: כן.
0: הגיבור שלנו הוא מנקה שירותים ציבוריים, והסרט עובר על כשבוע בחייו, זה לא בדיוק כתוב, אבל כשבוע בחייו, שבו אנחנו רואים אותו, את הטקס שלו, מהבוקר.
1: היום יומי.
0: שהוא קם בבוקר, ועד שהוא הולך בערב, ועד שהוא חוזר לישון בערב, ובעצם אנחנו רואים את ה... ולא סתם השתמשתי במילה טקס, כי אני חושב שזה אחד מהדברים המעניינים, שיש להם נגיעה בתוך הסרט, שקשור לריטואליות הזאת ולטקסיות הזאת.
1: שדרך אגב, כבר מהסצנה הראשונה שבה רואים אותו כמה המיטה מקפל את המזרון, אתה מבין מיד שזה מה שהוא עושה כל חייו כל יום, לא צריך להגיד לך על זה כלום, זה ברור.
0: נכון, ואז אתה גם רואה את זה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וחוזר על עצמו, ואורח החיים שלו הוא, עוד פעם, אני מדבר, זה אפילו לא שיח של מטה, אני פשוט מתאר את העובדות, את פני השטח, כי זה גם לא המטה דסקריפשן של הסרט, וזה גם לא הבפנים של הסרט, זה ממש הכי שטוח שיש.
1: כן.
0: ובעצם הוא זוכם בבוקר, עושה את מה שהוא עושה, מסדר את, את המזרון, אני ממש אגיד את זה, זה כאילו מצחצח שיניים, יוצא, מוציא קפה מהמכונת קפה.
1: משקה קודם עם ספרי את
0: ה... לפני, הוא משקה עם ספרי את הציצים שלו. הוא יוצא מהדלת, קודם כל הוא מסתכל לשמיים, ואז מביע איזשהו רגש. לרוב זה חיוך, אבל מביע איזשהו רגש. מאוד חשוב בעיניי, זה אחד הרגעים הכי יפים שיש בתוך הסרט, כי זה קשור למשהו שאנשים איבדו, ואני אתייחס לזה עוד מעט, אולי לא, אבל כמו שבסרט נאמר, עכשיו זה עכשיו, עוד מעט זה עוד מעט, אחר כך זה אחר כך. אז אני לא יודע אם אנחנו נדבר על זה אחר כך. ואז הוא מוציא את הקפה הקר מהמכונה.
1: מכונה ונכנס לאוטו.
0: נכנס לרכב, מגיע לשירותים הציבוריים. יש סדר מסוים, תמיד מה השירותים הראשונים, השניים, השלישים וכן הלאה. יש לו עובד שעובד איתו. בסוף השירותים האלו הוא מוריד את הבגדים, הולך לאכול באיזשהו דיינר, שכבר מכירים אותו, את המנה הקבועה שלו, את האטריות, את הנודלס, הולך לפעמים ל... אני חושב שקוראים לזה אוסן, אבל אני לא זוכר אם אני מבטא את זה נכון, שמתקלחים.
1: כן. שגם שם זה טקס בפני עצמו, קודם הוא מסתה, זה מקרצף את עצמו.
0: זה הטקס, זה לא רק הוא, זה הטקס של להיות בבתי מרחץ היפנים.
1: אין שם רגע בסרט הזה שהוא לא טקסי, בעצם, כמעט, עד שזה נשבר.
0: זה בדיוק, זה כאילו כל העניין, זה בדיוק כל העניין של שבתוך ההקשר הזה, או חלק מהאמירות ההתבוננות היותר פילוסופיות, או עם עומק מסוים שמגיעות מתוך הסרט, אבל רק נגיד, ואז בסוף הלילה הוא קורא ספר, כל פעם, ברגע שהוא מסיים את הספר, הוא הולך לחנות ספרים וקונה ספרים חדשים. זה יכול להיות סופרים אמריקאים, מוויליאם פוקנר, ועד סופרים, ועד סופרים וסופרות יפניות, כלומר, כן. יש לו כאן איזשהו ורייטי, והוא משתדל כל ערב הוא קורא, בצהריים הוא תמיד אוכל אותו קריך, פחות נכון. או יותר, יושב בפינת יער שנראה שהיא די חוזרת על עצמה, והוא מצלם תמונה.
1: של העצים, של העלים.
0: של העצ... או של השמיים, של, נכון. של השמש.
1: אתה יודע מה הפריע לי ברגע הזה? שהוא אוכל את הקריך שלו, שבהרבה סצנות, ואני בטוח שזה משהו שחשבו עליו, הוא מנקה בלי כפפות את השירותים. ואז הוא הולך ויושב ומוציא סנדוויץ' ואוכל עם הידיים המלוכלכות.
0: כן, אבל באמת, הוא לא מנקה בלי, יש שם שלבים. שלב הראשון הוא רק אוסף את הלכלוך, וזה בכפפות.
1: כן, אבל הוא אוסף אותו בלי כפפות.
0: אבל אחר כך הוא כבר כן עם כפפות, שהוא מנקה את השירותים, את ה...
1: כן, אבל למה הוא אוסף לכלוך מהרצפה בלי כפפות? זה נורא מעצבן.
0: כי הכל נקי.
1: נכון.
0: גם הכל נקי.
1: נכון.
0: וזה, אתה יודע, זה עכשיו הזכיר לי, לא חשבתי על זה קודם, אבל יש איזשהו סיפור שזה ניסטי, אני מאוד חוטא עכשיו כנראה לכל הסיפור ולכל המילים, אבל המשפט האחרון בתוך הסיפור, הוא אומר, והגוף כולו נקי מאבק, למה יש למרק אותו? שזה קצת, כן. קצת עכשיו בדימות, פתאום
1: הלך לשם.
0: כן. כן, נזרקתי לרגע לשם, אבל לא סתם נזרקתי, כי הסרט הוא מאוד מאוד זניסטי, נותן הרבה מאוד מאווירת הזן, ומשהו מאוד בודהיסטי בהקשר הזה.
1: מאוד, ולוקח זמן נגיד רבע שעה, 20 דקות הראשונות, שבהן אתה מתגבש לתוך השפה הקולנועית, נגיד נקרא לזה, פתאום לאט לאט מתחבר לי כצופה, שמה שאני רואה זה מה שהולך לקרות עכשיו, כל השעתיים. יש שם איזה משהו שהוא מאוד לא מתפשר לקראתך כצופה.
0: כן, יש תהליך של איזשהו letting go שקורה. עכשיו אני חוזר, אנחנו חוזרים לזיכרון לטווח קצר, ולכן בתוך הסטינג הזה של הרפטישן ושל הדברים שחוזרים על עצמם ושל הסופר יפניות, פתאום מופיע כל בוקר שיר אחר, הנה כבר נשבר לנו הפאטר, שיר אחר, הוא תמיד בקסטה, זה הכל כזה רטרו,
1: כן.
0: ורוב השירים הם של זמרים אמריקאים או אנגלים באנגלית.
1: נכון.
0: וזה מייצר כזה מין...
1: זה ההבחן הזה שבזכותו השירים לא קלישאתיים.
0: בדיוק, בדיוק. זה הכל נכון. היה כדי לענות על השאלה, או להתייחס לסטינג נכון. של הדבר.
1: בוא נחזור רגע לשמוע את פטי סמית, ונחזור לדבר אחריה.
0: אוקיי. Okay.

0: זה יופי, אה?
1: כן, אתה יודע, דידי, אני עושה כאן איזשהו קישור.
0: כן.
1: ואז אנחנו נבין ש... כאשר בני אדם מדברים...
0: את השיר הזה, דרך אגב, של לוריד, אנחנו, שקוראים לו Perfect Day, ויש לו השפעה גם על השם של הסרט, נחזור אליו, אני מבטיח.
1: מצוין. אז כשאנחנו קוראים איזשהו טקסט, או כשאנחנו מדברים אחד עם השני, אז אני אומר לך איזשהו משפט. וחלק מהמשפט שאני אומר לך, מכיל בתוכו, או מושפע גם, מכל המשפטים האחרים שלא אמרתי לך בתוך הרגע הזה. כי שאפשר היה גם לראות את הלייצר אותם.
0: אתה מפסל מתוך שלל הדיבורים את הדיבור.
1: כן, באופן שהוא כמה וולונטרי או לא. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי עכשיו יש לך בחירה, לך, אחרה.
0: כן.
1: כי דיברנו הרבה מאוד בזמן שהיה השמעה של הסרט, ואתה צריך לבחור מתוך כל מה שלא ייאמר בתוכנית, מה אתה כן רוצה שייאמר.
0: אני יודע מה אני רוצה שייאמר.
1: קישרתי גם עכשיו את המאזינים לאיך השיחה הזאת,
0: למאחורי הקלעים של השיחה.
1: למה קורה עכשיו. צריך לבחור מתוך שלל מה שלא נאמר, מה ייאמר.
0: אני בחרתי כבר.
1: אוקיי.
0: דיברנו על הרבה דברים, ואני חושב שהמכנה המשותף שלהם קפץ בסוף, זה שכשאתה מקיים איזשהו משהו, אתה בוחר בו מחדש. זאת אומרת, אולי לא בחרת בו מלכתחילה בסיטואציה מסוימת, נגיד הגיבור שלנו, אנחנו לא יודעים אם הוא בחר לחיות לבד בלי משפחה, אולי זה נגזר עליו מאיזושהי השתלשלות עניינים, אולי זה משהו, ככה, אבל הוא חי לבד, הוא איש מבוגר, הוא מנקה את השירותים של טוקיו כל יום, והוא מקיים את זה. השאלה אם הוא בחר בזה בתחילת דרכו, אני לא בטוח, וזה גם לא רלוונטי. האם כשהוא היה ילד הוא אמר לעצמו, חלום שלי לנקות כל יום את השירותים של טוקיו? אולי לא. אולי כן. מה שבטוח זה שהוא מקיים את זה בהווה. ואני חושב שהסרט מדבר על זה שכשאתה מקיים משהו, אתה בעצם בוחר בו כל יום מחדש כמאמר הקלישאה המשוגעת. אבל זה נכון לגבי כולנו, לא?
1: אז כן, זה מה שאני אומר כאן, כדי רק לחמוק לרגע מהקלישאתיות של לבחור כל יום מחדש.
0: אבל מה לעשות שזה נכון? מה, הקלישאה זה בהכרח אסור להגיד אותה?
1: לא, לא, אתה יודע, יש לי עם אותו אדם שראיתי את הסרט, אז יש לי איתו מין בדיחה כזאת פרטית שאומר, איזה משפטים שמים כמגנטים על המקרר. שזה כל אותם קלישאות.
0: העולם היה טעות בלי מוזיקה.
1: או שרוצים להמשיך לקיים אותם, או שהם טובים כמגנט, ולא, אתה יודע מה המגנט הראשון ששמנו?
0: מה?
1: סוס טוב לא מחליפים. סוס מנצח לא מחליפים. אמרתי לו, זה עם דבר... שצריך להישאר כמגנט, וזהו. כי בחיים, גם סוסים טובים, וגם סוסים מנצחים, צריך להחליף.
0: לפעמים מחליפים לנו אותם בלי שרצינו בכלל, מה זה?
1: כן, בסדר, עכשיו צריך להכניס כאן עוד זווית. ואני אומר, גם כבן אדם, אז אני אומר, אני לא יודע אם אנשים בחרו או בוחרים. המילה בחירה היא מילה מאוד מורכבת כדי לתאר אותה. אבל, איפה נמצאת האחריות? האחריות נמצאת בזה שאני ממשיך לממש ולהתממש באופן מסוים. ושם אפשר לקרוא לזה בחירה, אם אתה רוצה, כלומר, אין לי בעיה עם המילה בחירה, אבל יש
0: זה אולי בחירה זה קשה.
1: זו הכרעה לממש את הפאטרן, את הדגם של החיים שאני חי אותם.
0: הגיבור של הסרט עושה את זה באופן מאוד מאוד מובהק. הוא בוחר לקיים שגרה מאוד מאוד מדויקת, נכון? יש בזה גם משהו יפני, זה גם משהו...

0: בתרבות היפנית.
1: כן, מאוד זניסטי. כן.
0: מאוד זניסטי, אבל אני חושב שזה שאנחנו נמצאים בתוך סיטואציה שאולי קשה לחזור ממנה או לצאת ממנה, זה לא אומר שאנחנו לא בוחרים בה שוב ושוב.
1: אני אמרתי שבכל בוקר, בכל בוקר שהוא קם, עוד פעם, המילה כל בוקר מכניסה כאן אלמנט של זמן. זאת אומרת, זה לא קשור לזמן, אבל בכל פעם שבן אדם ממשיך לממש ולהתממש בדרך מסוימת שבה הוא חי אותה, אתה יכול גם לקרוא לזה בחירה, אין לי בעיה עם זה. אבל הוא ממשיך לממש את הדרך. האחריות היא עוד פעם עליו, אז אי אפשר...
0: נכון.
1: בוודאי שאפשר להכריע לממש משהו באופן שהוא אחר, או לא לממש, או להתממש באופנים שהם אחרים. אז גם אם לא בחרנו, כי אתה יודע, אנחנו... מתי בחרנו בחיים? אנחנו מתממשים בכל כך הרבה פעמים, אנחנו פוגשים את עצמנו באמצע של עצמנו, אבל עצם זה שאני ממשיך לממש את האמצע של עצמי, שמה נמצאת הבחירה. הבחירה היא לא נמצאת בראשית, הנה, נמצאת בתווך.
0: נכון, אתה זוכר מה מאיר אותו כל בוקר? סליחה שאני אומר בוקר. יש מנקה רחוב שמנקה את הרחוב עם מטאטה מאוד מאוד מוזר כזה, זה לא מטאטה רגיל, זה מין אסופת קש כזאת יפה, וכל פעם שהוא כזה מלטף את הרצפה, זה עושה איזה מין ויש נעים כזה, וזה השעון מעורר שלו.
1: כן.
0: שגם בזה יש משהו יפה, תחשוב, הוא לא לוקח אחריות על, הוא לא מכוון לעצמו שעון למקרה ש... מה קורה אם המנקה רחובות חולה? אז הוא לא ינקה את השירותים של העיר?
1: אני חושב שהוא, איך אומרים, he owns את הטקס, את הריטואל. הריטואל, שזה נקודה מעניינת ש... עוד שנייה, עוד... טוב, אני צריך להכריע קצת כמו בסרט. אחר כך זה אחר כך, עכשיו זה עכשיו, אז בוא נעשה את זה עכשיו ולא אחר כך.
0: כן.
1: יש... מאוד קשה לדבר על הסרט הזה. ואני אגיד לך גם למה קשה לדבר על הסרט הזה, כי הוא... כשיצאתי מהצפייה בו, אז אמרתי, זה דגם מושלם בעיניי, מבחינה עכשיו קולנועית, מבחינת סרט, לשירת היקו יפנית.
0: למה?
1: כי שירת היקו יפנית היא שירה, היא בדרך כלל קצרה, לא קשור עכשיו למשך של הסרט.
0: ארבע שורות כזה.
1: והיא מתארת כל מיני תמונות, ו... עם קשר או בלי קשר, עכשיו הנה, עכשיו מתחיל השיחה, איפה נמצא הקשר, אם יש כאן איזשהו קשר או לא, אבל התמונות האלו, מה שהן עושות, מה שעושה השירה, הן מצלמות איזשהו רגע.
0: נכון, לעומק.
1: רגע שיש בו קוליות מסוימת. והן לא מזמינות, והן לא מזמנות את עצמן, ולא מזמינות אותי להתחיל לפרשן את השיר או את השירה או את המהלך השירי. אין מהלך שירי.
0: זה נתון.
1: זה התמונה.
0: זה קליק של מצלמה.
1: זה קצת כמו שאמרתי לך קודם. לא, הוא לא עובר תהליך. זה היום שלו.
0: זה אנחנו שומרים לשיחה האחרונה.
1: זה היום, זה היום, זה המשך שלו. אין לי מה עכשיו לפרשן. אני רוצה, אני עכשיו, הנה, הבן אדם המערבי בוודאי, שכל מה מחפש קוזן אפקט, להגיד, הייתה התמונה הזאת, הגיעה אחיינית שלו, ואז קרה זה.
0: אבל אתה גונב לעצמנו את השיחה האחרונה של הזה. טוב,
1: עכשיו זה עכשיו. אחר כך זה אחר כך. גם אחר כך יש עוד מה.
0: אבל אמרת משהו יפה על הקשר בין העיקו ותמונה. אני חושב שזה שהוא כל יום עושה תמונה, זה פשוט זה. זה לא נתון לפרשנות ולא למסע ומתן. הוא יושב, הוא לוחץ קליק, יש לו מצלמה ישנה גם, שאין בו מיליון אופציות להתחיל לעשות מניפולציות. נכון?
1: כן, ואז כל חודש הוא מפתח את הפילם, ושם פילם חדש, ואז הוא בודק את התמונות, וחלק גדול מהם הוא קורא.
0: נכון.
1: הוא קורא, רק מה שראוי,
0: כן.
1: רק מה שראוי בתוך הרגע עצמו, נשאר באיזשהו תהליך תיעודי שלא ברור מי...
0: למי הוא מיועד בכלל.
1: אם הוא מיועד.
0: נכון, אני רוצה לחזור לשיר Perfect Day של לו ריד, שהוא גם להרגשתי על שמו השם של הסרט, וגם קראתי בריאיון עם וים ונדרס לקראת התוכנית שלא הספקנו בכלל לדבר על זה, שהשיר הזה הוא מבחינתו אחד הקולות החשובים בקולות שמתארים את הסיפור של האיש שלנו.
1: אוקיי. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: אני מעביר אליך את האחריות על בחירה בין שני נושאים. אחד, הרגע הזה שבו הוא יוצא כל בוקר ומסתכל לשמיים, רגע חשוב. כן. בשבילו רגע שמגדיר את היום כנראה, ובשבילנו כמאזינים וצופים, רגע של התבוננות על עצמנו גם, נכון? מה קורה שם בעצם בדבר הזה?
1: אז אני מאוד אהבתי את זה שרואים את הרגע הזה, והרגע הזה הוא משהו ש... במובן מסוים אני חושב ש... אני עכשיו מדבר בצורה מאוד כללית, אבל שכבני אדם, וכשאני אומר כאן בני אדם, זה בוודאי העולם שבו אנחנו חיים, העולם המערבי, לא רק קשור לישראל בתקופה הזאת, אלא בכלל הבן אדם המערבי, הטכנולוגיסטי, הקפיטליסטי.
0: הנה היא שרה את House כן, of the Rising Sun כן. ביפנית.
1: הקפיטליסטי וכן הלאה, יש יכולת מסוימת, או אפשרות מסוימת שאיבדנו אותה. וזה מה שקורה לו בתוך הרגע הזה, ובמולה הכי פשוט זה היכולת to appreciate. כל בוקר כזה שהוא מסתכל על השמיים, מה שמתמלא בו זה הסנס של ה-appreciation, של ההערכה. של להעריך את מה? את החיים, את המומנט הזה, את האפשרות הזאת, את ההתממשות הזאת שנקראת, שקורית עכשיו ברגע הזה, בתחילת אותו יום.
0: ולמצוא במה אתה מתחבר אליה.
1: גם, וזה עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, זה לא אומר, יופי, happy, happy, כל היום, עכשיו יהיה לי יום מעולה, ו-I'm going to לרכב על הסוס וכן, זה לא זה. האפרישיישן הוא לא אפרישיישן פרסונלי במובן על זה, עכשיו גם יהיה לי יום טוב, אלא הוא על הקסם הזה, על הרגע החולף הזה שאני עכשיו ער להיות בו ולהתממש דרכו.
0: למרות שאני בדרכי לנקות עוד פעם בפעם האלף את השירותים של עיריית טוקיו.
1: גם. אני לא יודע אם זה, אם זה מה שהוא בעצמו חווה את זה, כי... קצת כמו שהוא אומר לאחיינית שלו, באמת, ואמרנו את זה קודם בסרט, עכשיו זה עכשיו, אחר כך זה אחר כך. ואם אני עכשיו עושה את מה שאני עושה, אני עושה אותו עכשיו. ואין שם את האחר, ואחר כך הזה הוא לא רק לכיוון העתיד, הוא גם לכיוון עבר. כן. עכשיו זה עכשיו, אחר כך, אנשים לא רואים אותי, ואני מצביע קדימה ואחורה. אחר כך זה אחר כך.
0: נכון. איך כל הדבר הזה מתחבר לנסיעה המשוגעת שעשית לנפאל?
1: כן, אז בדיוק...
0: של חודש.
1: בדיוק סיפרתי לך, ואז אמרת לי שכשראית את הסרט, חשבת עליי, מתוך כל מיני תיאורים, אבל חלק מהתיאורים זה גם הסוג הלבדות שיש לגיבור, וסוג הלבדות שתיארתי לך גם על הנסיעה שלי, שגם הנסיעה שלי בנפאל. וזה היה מאוד מעניין, נסעתי לזמן, קודם כל מראש, תכננתי לנסוע לזמן שיהיה מספיק ארוך כדי שלא יהיה בזמן. היה לי חשוב שזה יהיה מספיק ארוך כדי שלא יהיה בזמן, כי אם זה קצר, אתה יודע, מתחיל לספור את הימים.
0: כל מה מחשב.
1: עבור ככה, ועוד שנייה אני חוזר. אז זה היה מספיק ארוך כדי שלא יהיה זמן. וגם עם איזושהי הכרעה שקרתה גם בתוך הרגע, שלא באתי להספיק שום דבר. אין לי שום וי, אין לי שום מגדל אייפל שאני חייב לראות כדי לדעת שאני נמצא בפריז, כי אני לא נמצא בפריז.
0: נכון.
1: גם לא, בפריז, גם לא בפוקרה וגם לא בקטמנדו, לא משנה, זה רק היה בשביל הדוגמה. וחלק מההכרעה שלי הייתה לעשות את הזמן הזה לבד. עכשיו, הכרעה רחבה גם בכלל בחיים שלי, כמו שאמרתי לך, יש כל הזמן איזשהו מעבר שהוא מאוד חשוב, כי הבחירה ב-aloneness היא שונה מ-loneliness. יש כאן שני דברים נכון. שהם שונים. ואז אמרת לי, וזה היה טוב או לא טוב, לא משנה, בתוך התיאור, אז אני משתף עוד פעם באונליין את מה שהיה באופליין, ברור שההכרעה הזאת מייצרת הרבה מאוד נגזרות ומורכבת בכל מיני אופנים. יש כל מיני רגעים שאתה מבין שהם היו יכולים להיות אחרים אם עכשיו הייתי נמצא כאן עם עוד אדם. ויש כל מיני נגזרות והשלכות להכרעה שאני מכריע. אבל כל בוקר אני מקפל את המזרון. וכל בוקר אני מתממש דרך הדבר הזה, ויש לי גם את הבהירות ואת את האינטגריטי, למה הכרעתי את מה שהכרעתי, וזה מזמן את מה שזה מזמן. האם זה יותר טוב, האם זה פחות טוב, זה לא השאלה שאני לא מתעסק איתה.
0: אתה מרגיש שאתה עדיין פתוח לקבל החלטות שונות?
1: בוודאי, בוודאי. אם, וזה מה שחשוב, אתה יודע, כן חשוב לי להגיד גם על ה... גם מתוך הסרט, כי... אחרי שראיתי אותו, זה התפתחה עוד פעם שיחה עם אותם אנשים גם שראיתי את הסרט, ואז אמרתי להם, הטקס, בשביל הטקס ובשביל הרפטישן, לא אומר שום דבר. זה משעמם. It's not about it. עוד פעם, set והסטינג. תלוי מי עושה את הטקס, והטקס הזה יש לו רפטטיביות, ולמה הוא משמש ולמה הוא לא משמש. אבל לעשות משהו באופן שהוא חוזר על עצמו, זה לא מוכיח שום דבר.
0: נכון.
1: לעשות משהו באופן שהוא חוזר על עצמו, כדי להשתמש בזה, שזה איזשהו, איך אומרים, זה איזשהו מסגרת ש...
0: עוגן,
1: כן. שדרכה מופיעות, מופיעים הבחנים, דרכה מופיעים ניואנסים, דרכה אני יכול להרגיש ולהיות בתקשורת עם העולם ועם עצמי, אז זה מדהים. אבל זה כבר משהו מאוד זניסטי, זה באמת משהו שקשור גם לאיזשהו אלמנט ריק בתוך המקום, בתוך ההתממשות הזאת, בתוך החיים האלו, ולכן הוא סופר רגיש. הרגע שלו מתבטא באופן... בוא נאמר רגע.
0: הנה, זה, גם, זה מוביל אותנו גם, עכשיו לשיחה גם, האחרונה של
1: גם
0: התוכנית.
1: גם יפנים וגם מערבים, אז אני שם את זה שנייה בצד, ברור שיש גם הבחן במופע הרגשי לאנשים ש, שאנחנו לא מכירים את התרבות שלהם, אבל אני שם את זה שנייה בצד.
0: והיא מופקת.
1: כי זה לא נקודה מעניינת כאן, ברור שהוא מרגיש, והוא מאוד רגיש, והוא מאוד סנסיטיב. בכלל לא דיבר, הנה משהו שלא אמרנו אפילו באופליין, יש הרבה מאוד בסרט גם איזושהי אמירה, מי, את מי אפשר לראות, את מי לא רואים, מי זה, מי הם האנש, אותם, דמויות בחיים שלנו שהן שקופות לגמרי, וכאילו דווקא אנחנו רואים איזושהי נקודת מבט, והוא רואה. הוא רואה.
0: הוא רואה גם
1: את הגבוה, הוא גם את הגבוה וגם את הנמוך, גבוה ונמוך במערכת התיאור המאוד פשוטה, וזה מאפשר לו להרגיש. אבל, קצת כמו הטקס, הוא מרגיש, וגם הוא יכול to let go. ולכן כל יום הוא יום שיש בו appreciation, כי איזה רגש, איזה תמונה תבוא היום, he doesn't know and we don't know. באמת ברגע לפני שהסרט מסתיים יש שם חתיכה יפהפייה שבה הוא פוגש את הבעל שעבר של המנהלת של המזנון שהוא אוכל בו, ונוצר ביניהם איזשהו, נוצר ביניהם מפגש, רגע של שיח, רגע של שיחה, כשהוא הוא מבין את שהוא גוסס, ו ואז הוא שאל אותו.
0: לא שהגיבור שלנו גוסס,
1: לא,
0: שהאיש הוא פוגש כן, אותו. כן. כן.
1: ומי שלא ראה שיראה את הסרט, אז הוא נכון. יבין על מה, יבין על מה מדובר. ואז נשאלת השאלה, האם צל על צל הוא יותר כהה? זה שואל הבעל לשעבר של בעלת המזנון.
0: כן.
1: ואז הגיבור שלנו, שכמו שאמרתי, אמנם בתוך הרפטישן מתאפשרת לו הרבה מאוד תנועה של חופש, אז הוא אומר לו, בוא נבדוק את זה. ואז הם בודקים, ואז הוא אומר לו, לא, זה לא כה. והגיבור שלנו מתעקש, כן, אני כן רואה שזה קצת יותר כה.
0: בגוון.
1: כן, ואז הוא אומר משהו שמאוד אהבתי, עוד פעם, הגיבור של הסרט, אומר, ואם זה לא, אם זה לא משתנה, אז למה זה מעניין? אז what the hell? אז מה הוא עושה? מעבר לזה שהוא אומר, אני כן רואה הבחן, מה הוא עושה? הוא אומר לו, בוא נשחק תופסת. זאת אומרת, הנה, הוא מכניס את הצ'יינג' הוא מכניס את התנועה, הוא מכניס את השינוי.
0: מייצר ממנה.
1: הוא מייצר. אותו אדם שאנחנו אומרים, הנה, החיים שלו הם כל כך קבועים וכל כך מסודרים, הוא זה שמכניס את השינוי ואת התנועה, וכל הזמן ער לניואנסים האלו, להבחנים, מתפתחת לו איזשהו סנסיטיביטי שנראה על פניו שהוא הכי מקובע, אבל לא.
0: ועוד דקה מתחילה לנו הנינה סימון המדהימה של סוף הסרט, ואני רוצה שנספיק לשמוע אותה במלואה, אז רק נספר שיש שם סצנה בסוף. אתה יודע למה לעשות ספוילר, זה סרט חדש. יש שם סצנה שבה השחקן הזה מופיע במלוא הדרו עם קשת מבעים אינסופיים בפרצוף, על סצנה באמת יפהפייה, שהובילה אותך ואותי לשיחה שכבר לא נצליח לעשות היום לגבי cause and effect, כמו שאתה קורא לזה, שאנחנו רגילים, אנשים הערביים, לנתח גם תסריטים וסיפורים קולנועיים, כי הנה קרה לו משהו, פגש פגישה וזה. אבל אני חושב שבאמת אי אפשר לתאר את הסרט הזה עד עומקו, אני מאוד מאוד ממליץ לראות אותו, סרט יפהפה, וזו הזדמנות בשבילי גם להגיד לך תודה שבחרת בו, ותודה באופן כללי שבאת. אנחנו ניפגש פה בעוד פסקול.
1: כן, יש לנו כבר...
0: יש לנו רשימה.
1: יש לנו עונה מעניינת.
0: ואנחנו כרגיל יחד מייחלים לסופם של הימים הקשים, נכון? וחזרתם של אנשים הביתה.
1: לחלוטין.
0: אז הנה נינה סימון עוזרת לנו להיפרד. תודה רבה למאזינות ולמאזינים שלנו, מקווים שנהנתם מהמוזיקה והשיחה, ושעשה לכם חשק לראות הסרט. מאוד מאוד מומלץ, נכון?
1: כן.
0: תודה רבה, בלטזר.
1: להתראות, דידי.
0: ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות. קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

à Benoît.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול.
1: השחקן והשמן נפגשים.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
4: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול.

0: בבא, אני יודע שאתה מחבב אותי, אבל אני נראה לך...
1: מחבב לא, אוהב.
0: אוהב, אני יודע שאתה אוהב אותי, איזה כיף! אבל אני נראה לך בן אדם טוב, לא את התשובה הראשונה, כאילו שזה ברור שבן אדם טוב וככה. אני... או שזה באחוזים נגיד, אני 80% טוב ו-20% לא משהו?
1: האמת שזה לא שאלה טובה. כי אם הייתי צריך לענות ספציפית עליך... כן. אז אני אומר את זה בכנות. כן. אני חושב שאתה הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב.
0: לא, אני חושב שאני טוב, בוא, אני לא כאילו...
1: ועדיין אני אומר שאתה הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב.
0: אבל יש שם אחוזים של רוע בתוכי.
1: אני חושב שטוב ורע זה שאלה מאוד סובייקטיבית. ואולי נעמיק בה בתוכנית הזאת, יאללה. כאילו, מה זאת אומרת, היום אנחנו ביום מעשים טובים. שזה תמיד מזכיר לי את הצופים האלה, שהיה לנו פעולות עם מעשים טובים, ואז היינו...

0: תופסים איזה זקנה בכוח ברחוב.
1: ומכים אותה.
0: מעבירים אותה לצד שני בכוח, בשביל שהוא נוכל לבוא למדריך ולהגיד לו, עשינו מעשה טוב. ויש לעניין הזה הרבה מאוד רובדים עמוקים. מה זה בעצם מעשה טוב? מה זה בעצם לעזור? והנושא של התוכנית שלנו היום, האם יצרו של האדם טוב או רע מטבעו? אנחנו לא באמת ננסה לענות על זה בצורה מוחלטת חד-חד ערכית, אבל לדון
1: בזה... זה בכלל אפשרי להגיד שכאילו יש איזו תשובה שמחכה בסוף?
0: כל אחד וגישתו, יש כאלה שיגידו כן, יש כאלה שירצו להגיע לתשובה סופית, אנחנו נרצה להגיע לשאלה אמיתית.
1: אופה!

0: אז מאיפה מתחילים לדבר על זה בכלל, על מה ההרכב של הבן אדם? מעץ הדעת, לא? ששם זה מופיע בפעם הראשונה?
1: עץ החיים, יקירי.
0: עץ החיים?
1: עץ הדעת עפנו בגללו, אתה יודע.
0: לא, אבל זה לא עץ הדעת טוב ורע? מה זה?
1: קיבלנו... עץ החיים זה משהו שאנחנו מותר לדבר עליו, ועץ הדעת, אבל הוא לא בתחום... לא בתחום השיפוט שלנו.
0: לא, אבל טוב ורע שם בבראשית, מה זה?
1: כן, אבל בוא נגיד איזה משהו כן? שהוא, אני חושב שהוא חשוב, כי הקלסיפיקציה של טוב ורע היא מאוד סובייקטיבית. כי הרבה פעמים אנחנו עושים בלבול בין חוקים רוחניים וחוקים חברתיים. אילו, ללכת הרום היום זה טוב, אז בחברה שלנו זה נחשב לא טוב. ובפאפה ניו גיני זה נחשב כן טוב, אז טוב או לא טוב?
0: לא טוב ללכת לבוש בפאפה ניו גיני.
1: כן, לא טוב ללכת לבוש בפאפה ניו גיני. אז המושג הזה טוב ורע הוא מושג מאוד סובייקטיבי, צריך להתחיל בזה. ואני יכול להגיד את ההגדרה שלי לטוב ורע, במקום הזה שהוא יותר על פי התפיסה האנרגטית. כשמדברים על אנרגיות שליליות, אז אנשים שואלים, אבל מה זה אנרגיה שלילית כאילו? כי הרי החשמל זה פלוס ומינוס, אז זה לא דבר רע, ואלקטרון באורביטלות של האטומים הוא שלילי, אבל הוא גם דבר טוב. אז באופן כללי אנחנו מגדירים טוב כמשהו שמביא חיים, ורע כמשהו שמעכב או לוקח חיים. וזו הגדרה שאני מאוד אוהב אותה, כי גם אם אני מסתכל על עשרת הבדיברות, שיש להם את העומק הרוחני הגבוה שלהם, הן מושתתות על אתיקה שהבסיס שלה זה חיים. בגדול, אם ככה אני אומר את זה בקצרה, ולא להסתכל על זה רק בשפה התנכית, אז אני אומר, יש מקור חיים אחד, אין מקור אחר. אל תחיה את החיים לשווא. תלמד לחיות ולהגיע גם למצב מנוחה. תכבד את מי שהביא לך חיים. אל תיקח חיים, זאת אומרת, אל תרצח, אל תחמוד, אל תיקח דברים שהם לא שלך. אל תשקר, כאילו, אל תרוויח חיים במדרגה של שקר וכו' וכו'. אז האתיקה הזאת של סביב חיים, לדעתי, גם פרקטית.
0: זה פרשנות פצצה ל... ל... לעשרת הדיברות. לא, זה פתאום הופך את הכל
1: כן, חי. זה פרשנות של שמואל שאול, זה שלי.
0: מעולה.
1: אבל אני חושב שזה ממש זה. אתה יודע, אני עמוק בתוך העולם הרוחני וגם העולם הקבלי, ואני תמיד מנסה לראות את הדברים, איך אני משתמש בזה, לא למדרגת הלכה, אלא למדרגת...
0: חיים.
1: חיים, כאילו, עיקרון לחיים. ולכן גם ביום הזה, שהוא, בוא נגיד, יום מעשים טובים, שאנחנו רוצים לפרגן לשרי אריסון, שהיא יזמה את זה, לא רק בישראל, בכל העולם, אז המטרה ביום כזה זה להביא חיים. זאת אומרת, זה לעשות טוב, זה להביא חיים. ואז אם אנחנו שואלים את עצמנו, האם יצר האדם מטבעו מביא חיים או לוקח חיים, זה כבר שאלה הרבה יותר מורכבת. ואם אנחנו רוצים להתייחס אליה...
0: זה כמו אבל נגיד מין מצפן פנימי שאני יכול לבחון בו כל פעולה, או מסננת, או לא יודע, פריזמה, שאני יכול לבחון כל פעולה שלי, האם היא מקדמת את החיים בעולם הזה, או לוקחת מהם, ואז לדעת שזה טוב וזה פחות?
1: אתה יודע, אני חושב שלאורך זמן כן. לאורך זמן כן.
0: עכשיו, מה תגיד על...
1: בתפיסה השמנית, אומרים, תבחר את הפעולה שמביאה הכי הרבה חיים. ואז זו תפיסה יפה, כי לפעמים יש לך שתי אופציות טובות ואתה מתלבט ביניהם, לפעמים יש לך שתי אופציות שליליות, גרעות, גרועות, וגם אתה מתלבט ביניהם. אז אומרים לך, תיקח את זאת שמביאה הכי הרבה חיים.
0: אבל מה אם יהיה מקרים יותר מסובכים, נניח, כמו, נניח, לקחת חיים של משהו, מישהו, חיה, נניח, כדי להביא חיים, נגיד לאכול, איך שמה, או שזה סיבוכים מסובכים מדי?
1: לדעתי שום דבר...
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך, אני אשאל אותך את השאלה.
1: שום דבר לא מסובך אם מעמיקים בזה, והם רוצים לתת בזה דיון עד הסוף.
0: אז יש לי איזו שאלה שתמיד, לא שתמיד, אבל היא מנקרת לי מאיזשהו זמן, אולי ברשותך נתעסק בה, בסדר? יאללה. נגיד שני צבאות אויב ארוכים, זה מול זה, ויש צוות קומנדו של צבא אחד, שיודע שאם הוא יהרוג, סליחה לדימויים הגרפיים, בסדר? את אשתו ואת ילדיו של מצביע המחנה השני, יחסך הקרב למחרת.
1: אתה קראת את המעברתה, נכון?
0: לא. זה שמה?
1: במעברתה?
0: לא, לא, לא, לא קראתי.
1: ארג'ונה, כאילו... ארג'ונה כן. שהוא היה הלוחם הגדול, הוא מצווה על ידי, קרישנה לעשות פעולה דומה, והוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה לא עושה את זה, אתה אחרי על מוות של המון אנשים.
0: אז כאילו אפשר...
1: והקונפליקט הזה מבוטא במעברת.
0: ושם הנטייה היא כן להרוג את האישה והילדים של המצביא של המחנה השני.
1: ושם הוא לא הולך עם זה. הוא לא הולך עם זה.
0: אה, הוא לא עושה?
1: הוא לא עושה, הוא לא יכול. ודווקא בגלל שהוא לא יכול, הוא גורם למוות של המון אנשים. זה קונפליקט גדול במעברת הסיפור הזה.
0: גם הפצצה האטומית על יפן הייתה מסוג הדילמות האלה. כאילו, האם להוריד שתי ערים במקרה ההוא, ולחסוך חיים של מיליון חיילים אמריקאים, אבל במחיר של עשרות אלפי... או שנהיה פתאום צבאים מדי כל הדיון. טוב, שחרר,
1: לא, לא, לא.
0: אבל אוקיי.
1: לא, למה לשחרר?
0: יש מקרים מורכבים פשוט.
1: כי החיים הם מורכבים, החיים הם לא משהו שהוא פשוט. ואתיקה בחיים, אני חושב שזה משהו שהוא חשוב להעמיק בו. וזו שאלה אחת, האם מותר לי להרוג בעל חיים בשביל לקיים את עצמי? והשאלה שאתה מביא כקונפלקט בין שני מחנות, אז זה גם שאלה טובה. זאת אומרת, אתה יודע, זו שאלה מצוינת, שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להעמיק בה וגם... לנסות למצוא איזה סוג מסוים של כיוון אליה. אני לא חושב שצריך להתחמק מהשאלות האלה. שאלות שבסופו של דבר בחיי היום-יום אנחנו נתקלים בהם כל הזמן.

0: בבא, אתה נראה מעורר.
1: לא, מה המילים האלה? כן. כמה טוב שיש לנו אותנו. שמע, זה אמירה, זה לא סתם הדבר הזה. כמה טוב שיש לנו אותנו.
0: אבל לפעמים יש ימים שזה... מה זה רע שיש לנו אותנו, לא?
1: אז זה מה שאני אומר, בשביל זה, זה אמירה, אתה יודע, זה לא סתם שיר, זה כמה טוב שיש לנו אותנו.
0: אתה יודע שביום הזה אסור להגיד אמירה. צריך להגיד אמיתוב. זה יום מעשים טובים.
1: הבנתי אותך.
0: איזה אמיתוב זה. טוב, מספיק עם השטויות. למה אתה מאוחר ככה, בבא?
1: אתה יודע, אני מנסה לראות איך אנחנו תוקפים את המקום הזה, לא ממקום פילוסופי מדי, וממקום שהוא נוגע, שהוא יכול גם לתת לנו איזה משהו ככה, בתוך התנועה היומיומית שלנו, כי... בסופו של דבר, כאילו אם הייתי מחליף את השאלה, אם יצר האדם טוב מטבעו או רע מטבעו, הייתי אומר, כשהבן אדם פועל, מה שמפעיל אותו בפנים, מוקד התנועה או מקור הכוח של התנועה, הוא טוב או לא טוב? וזה כבר שאלה שקצת אפשר יותר לגעת בה.
0: אז יש מקור אחד שמניע או שזה זרם חילופין? כי אני מרגיש, אתה יודע, זה יכול להשתנות, אני יכול להרגיש עכשיו בבן אדם הכי טוב בעולם, יקרה איזה משהו קטן אפילו, ואני פתאום יהפוך להיות כזה חרה, שזה... ואז זה שוב יתהפך, אני לא יודע.
1: לא, זה נכון לגמרי, אבל ההתבננות הזאת היא באדם, ולראות בעצם איך הוא פועל ולמה הוא פועל, זה הדבר שהכי מסקרן אותי. אני זוכר שכשהייתי נער, מאוד אהבתי את המקצוע הזה שנקרא התנהגות בעלי חיים. ממש, הייתי יכול לצפות בבעלי חיים שעות. ואחרי זה מתישהו הבנתי שהבעל חיים המרתק ביותר והמסובך והמורכב ביותר זה האדם, וכשאתה מתחיל להסתכל עליו, זה עולם ומלואו. ואני בסופו של דבר יכול לתת רק עדות אחת. העדות הזאת היא על עצמי, ואני גם יכול ככה, אנחנו רוצים לקחת את הקבלה כמנוף לתוך התוכנית הזו, אז הקבלה אומרת כמה דברים מעניינים בנו בעניין הזה. אז היא קודם כל אומרת שבן אדם לא זז אם לא חסר לו שום דבר. הוא זז רק כשהוא רוצה למלא את עצמו. הדבר השני שהקבלה אומרת זה שהוא בדרך כלל, או אנחנו יכולים להגיד אפילו תמיד, ינוע לאיזה עבר אור שהוא רוצה. רק האור הזה לא תמיד ימלא אותו בצורה אמיתית, לפעמים הוא יכול למלא אותו בצורה של פיצוי.
0: רגע, אז אני רק רוצה להבין משהו. אם היינו כולנו בגן עדן, אז בעצם התמונה הזאת היא תמונה של כיפאון. אף אחד לא היה זז. זו תמונה של מוות, נניח, גן עדן.
1: נכון.
0: אז אנחנו נמצאים במין...
1: היא לא מוות, אבל היא תמונה סטטית. או אם אנחנו מסתכלים על סיפור הבריאה, שזה רציתי ככה להפריד את זה, אבל אם כבר שאלת, אז הקבלה אומרת בעצם למה בורא עולם רצה לברוא את העולם. אם יש אין סוף, שהוא כולו אור, למה בכלל?
0: מה היה לו רע? מה היה לו רע?
1: מה היה חסר לו? כאילו, מה, למה הוא ברא את זה? ואחד התשובות שהקבלה נותנת זה להטיב עם נבראיו. הוא היה כולו מלא בטוב, וכשאנחנו יודעים שבן אדם מלא בטוב, אז הוא רוצה מיד לתת אותו. ואז הוא בעצם צמצם את האינסוף הזה, וברא מרחב פנוי, שבו הוא יכול לברוא את העולם. והוא ברא נברא שהוא... נברא כהווייתו, הרצון שלו הוא לקבל, והבורא נותן לו כל מה שהוא רוצה, ואז יש את המצב הסטטי הזה שאתה אומר שכאילו, כל מה שהנברא רוצה הוא מקבל, הוא מלא כל הזמן, בורא עולם נותן לו כל מה שהוא רוצה, ויש איזו אחדות מלאה.
0: אבל תנועה אין שם במצב הזה.
1: בוא נגיד, אין שם תנועה אמיתית, כי זה מקום שהוא מלא. ואז אומרים הקבליסטים שכשנולד לו הנברא ובראו לו את הרצון לקבל, כי אחרת אם הוא לא רוצה לקבל למה שיתנו לו, אז המקום הזה שלנו בתוך הבריאה אמר רגע רגע רגע, אבל אני נשאר פה באיזה סוג מסוים של מדרגת תלות, כי אני כל הזמן רוצה לקבל ורק רוצים לתת לי, אבל אני לא חופשי, כי גם אני רוצה לתת, איך אני אתן אם אני כל הזמן רק מקבל. ואז יש איזה מושג בקבלה שהוא מושג מאוד מסובך, לא נכניס אותו לתוכנית, הוא נקרא מסך, לא נעמיק בו. לא בתוכנית הזאת. והנברא אמר, לא רוצה לקבל. אני גם רוצה להיות כמו אבא שלי בורא עולם, אני גם רוצה לתת. ואז הוא עדף את, את כל מה שהבורא עולם רצה לתת לו, ויצר בתוכו חסר.
0: נשמע כמו גילי התבגרות, כן?
1: יכול להיות, אני...
0: מין ילדות כזאת שרק מקבלת לרצון לעמוד על שתי רגליי.
1: יכול להיות, כן. לא עמקתי באנלוגיה הזאת, זה יכולה להיות אנלוגיה מעניינת. אבל מה שקרה אז, שברגע שהיה לו חסר, הוא ראה שהוא עדיין לא יכול להתקיים בלי לקבל קצת. כאילו, אתה לא יכול להישאר רעב בלי לאכול קצת.
0: דמי כיס מההורים בכל זאת.
1: כן, אז הוא נתן לזה קצת אור לחדור דרך המסך הזה ולקבל אותו. ואחרי שהוא היה בחסר הרבה זמן וקיבל קצת, אז פתאום התעורר לו התיאבון לקבל הרבה. אנחנו מכירים את זה שאתה רעב, אתה אוכל קצת, אז אתה פתאום נהיה הרבה יותר רעב. ואז הקבלה מסבירה שכשהרצון הזה האחרון נולד, הוא רצון עצמאי של הנברא עצמו. וזה רצון שלו כבר, זה לא היה הרצון שנברא כדי שבורא עולם ייתן לו, אלא זה, היה, זה עכשיו רצון שלו לקבל. אבל מה, הוא כבר ברא לעצמו את המסך ונשאר עם חסר. ובעצם שאנחנו יכולים להגיד, בבסיס הווייתנו נברנו עם חסרים. מי שלא הבין את כל הדיאלוג עד עכשיו, זה היה לו מסובך, קודם כל מוזמן לשמוע את זה עוד פעם, כי זה עמוק. אבל אנחנו יכולים להגיד, באופן כללי, שבבסיס הווייתנו, אנחנו נברנו עם חסרים.
0: חסרים.
1: חסרים, לא חסרים.
0: כן. ואתה קושר את החסר לרוע במובן הזה?
1: לא.
0: כאילו
1: לא.
0: החסר הוליד רוע?
1: זו שאלה מצוינת, זה השלב הבא שאנחנו עליו רוצים להסתכל. אבל ברגע שאני מבין שיש לי חסר, ואני רוצה למלא אותו...
0: יש תנועה.
1: יש תנועה. עכשיו כל העניין הוא, איך אני ממלא אותו?

0: אתה מתאר פה בבא איזה מין יחסים כאלה בין הורה לילדיו שמרדו בו, נכון? גם אכלו...
1: לא מרדו בו, רצו להיות כמור.
0: רצו להיות כמור, אבל אי אפשר להיות כמור בלי למרוד בו, בעצם. אכלו את ה... מה זה? תפוח בגרסאות המצוירות.
1: זה הדמיונות שלנו, אין לזה צורה.
0: אבל אכלו את הפרי בניגוד להוראת הבורא, גם כמו אצל היוונים אגב, במיתולוגיה היוונית, גם הסקרנות כאילו... גרמה לפתיחתה של תיבת פנדורה, וזה היה נתיב הכניסה של הרוע לעולם. אז אני אנסה למקד את השאלות, בסדר? אחד, האם החסר ההוא שדיברת עליו קשור או הוליד את הרוע, והאם, נגיד, הכניסה של הרוע לעולם כרוכה בהכרח במרד שלנו מול הבורא שלנו?
1: אני חושב ש... אתה יודע, אני מאוד משתדל לא לדבר ברמה פילוסופית, כי הרבה פעמים אתה יכול להתפלפל...
0: אתה קורא לי פלספן, בבא?
1: לא, לא התכוונתי אליך. ממש לא התכוונתי אליך. פלספן. לא, לא, ממש לא התכוונתי. למה הלכת לכיוון ההוא בכלל? אלא רק אני אומר ש... אתה יודע, אוספנסקי, שהיה תלמיד של גורג'יף, שאל פעם את תלמידיו, באיזה רמת דיון הכי קשה לדבר על הדברים? פילוסופית, תיאורטית או פרקטית? אז כולם אמרו פילוסופית, כי זה הרמה הכי גבוהה. אמר, מה פתאום? פרקטית, כי אתה צריך לעשות את זה גם כן אחר כך. לדבר בפילוסופיה זה מסובך, אבל זה עדיין לא פרקטי. למה אני מתכוון? אני חושב שבסופו של דבר הייתי שולח כל אחד להסתכל על החסרים שלו ואיך הם מניעים אותו בחיים שלו. וזה משהו שאני מעמיק בו וגם פיתחתי בו דברים, כי אני אומר לדוגמה, כשבן אדם כועס, אז אתה יכול לשאול אותו, למה אתה כועס? זו שאלה טובה.
0: ככה!
1: או שאתה יכול להגיד לו, מה בעצם חסר לך? שזו שאלה אחרת לגמרי.
0: וואלה.
1: מתוך הנחה שאם היה לו, הוא לא היה כועס.
0: שנגיד למה... השאלה למה תחבר אותך למקורות נגיד רוע?
1: לא.
0: ומה חסר לך?
1: לא, השאלה למה תחבר אותך בעיקר לעולם התופעה, והשאלה מה חסר לך בעיקר לעולם ההוויה הפנימית שלך. מה בעצם חסר לך?
0: שבגללו אתה בעצבים כרגע.
1: כן. כי אם אמרנו שיש איזה חסר שרוצה למלא את עצמו, ואמרתי שהעניין המרכזי פה זה איך אתה ממלא אותו, כי מה זה רוע בעצם? רוע הוא משהו שהוא מאוד סובייקטיבי. אנחנו יכולים להגדיר על פי זה, זה רוע זה אני ממלא את עצמי על חשבון מישהו אחר. זה רוע.
0: כן, זה לא סובייקטיבי. נתת איזה אבן בוחן, נתת איזה אבן בוחן אובייקטיבית, שכאילו מה שמביא חיים הוא טוב, ומה נכון. שמחסר חיים הוא פחות מגניב.
1: נכון, ובמקום הזה זה... אני אגיד איזה משהו שהוא מאוד עדין, וצריך להיות קצת אמיץ בשביל להתבונן בו לעומק. כי אני חושב שרוב האנשים לא באמת מבינים מה חסר להם. כי לדוגמה, היום אנחנו במרדף מטורף אחרי החומר, ואנחנו במרדף מטורף אחרי גירויים של ריגושים, משהו שאנחנו בדורנו יכולים להעיד שכשהיינו ילדים הקצב היה אחר לגמרי. כן. אני אומר את זה אפילו ברמה של קניות. כשהייתי ילד היינו קונים לבית משהו פעם בשנה, פעם בשנתיים. היום זה על בסיס שבועי,
0: זה כיסוי לחסרים אמיתיים.
1: לדעתי לגמרי. וכשבן אדם באמת, או הדוגמה הקלאסית זה שכשבן אדם חסר לו שלווה, אז הוא בדרך כלל ילך למקרר. כאילו, חסר לו משהו, אז הוא ממלא את עצמו, אבל הוא לא ממלא את עצמו במשהו שבאמת גורם לו למילה.

0: הוא אמיתי ולעונג, אלא הוא ממלא את עצמו במה שאנחנו קוראים לו פיצוי, הוא בעצם מפצה את עצמו. וברגע שאני מפצה את עצמי, אז אני בעצם לומד לצרוך משהו שלא באמת ממלא אותי, ואני נכנס לאיזה סוג מסוים של מעגל, שאפילו יכול להוביל להתמכרויות אחר כך וכיוצא בזה, ושגם לפעמים גם קשה לצאת ממנו.
1: אז ההתבוננות בחוסר האמיתי שלך זה השלב הראשון בכלל, כאילו לעקוף את כל ה...
0: ההתבוננות בחוסר האמיתי שלך.
1: לעקוף את כל הכיסויים בעניין הזה.
0: ובזה שאתה לא מנסה למלא אותו על ידי פיצוי. ופיצויים זה סיגריות יכולים להיות, פיצויים זה לפעמים יכול להיות אוכל, לפעמים יכול להיות מין, לפעמים יכול להיות תשומת לב. וגם היום לדעתי תחשוב, ואני לא בא בשום ביקורת, אבל תחשוב על אוכלוסייה ענקית שבעולם, שבעצם מעבירה את הערבים שלה מול מסך. איזה מין צריכה זאת, כאילו, אנשים יושבים על קורסה ומסתכלים על מסך.
1: על חיים של אחרים.
0: על חיים של אחרים, נכון. ועוד רוצים שזה יהיה דרמטי, כדי שזה ירגש אותם.
1: כן.
0: אני חושב שזה איזה סוג מסוים של פספוס במקום הזה.
1: אבל איך כל הדבר הזה קשור לרע וטוב כרגע, בבא? אני קצת הלכתי שם... הלכתי לאיבוד.
0: כי ברגע שאתה מפסיק להקשיב, ומפסיק להבין מתי משהו מביא לך חיים, ומפסיק להבין איך אתה באמת יכול למלא את זה בצורה יצירתית, אז הרע מתחיל להיוולד לו.
1: שהרע זה התבוננות, זה חוסר התבוננות בצרכים האמיתיים שלך, ולכן פעולה בנתיב מזויף, ובנתיב של כיסוי ולא של...
0: ונוסיף לזה כן? עוד דבר אחד שהוא מאוד משמעותי, כי ממנו אי אפשר ללכת הלאה, לא על הצרכים שלי, כאילו מביא חיים, לא לי.
1: כללים?
0: בוודאי. ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, הרעיון זה להביא חיים לא רק לי, אלא לכלל. זה הפרמטר האמיתי.

0: אז מה אתה טוען פה, בבא, שאין בעצם
1: רוע? אני רוצה לשתף את המאזינים שבמוזיקה פה שמתנגנת מאחורי הקלעים יש פה אולפן תוסס, שמביא הרבה שאלות והרבה חיים והרבה טוב, ואיזה כיף. דבר.
0: אז מה אתה טוען פה, שבעצם אין רוע, שיש רק חסר שמוליד עבודת לילים כמו צריכה נניח לצורך העניין הזה, ומזה נובע כל הרוע, מחוסר התבוננות שלנו בצרכים האמיתיים שלנו? אין אנשים רעים, בבא?
1: יש אנשים, אין אנשים רעים.
0: אין אנשים רעים, יש אנשים שהחסר שלהם הוא פשוט בבור עצום.
1: יש אנשים שהם כרגע רעים.
0: אז מה, אם אני פוגש בן אדם רע כזה, או נגיד...
1: הבנת? כאילו, אני לא אומר
0: הבנתי, שהכל טוב. הבנתי, זה רק השם, מה שאתה אומר.
1: אני אומר, יש אנשים שלדעתי הם כרגע רעים, והם יכולים לבחור להיות אחרת. זאת אומרת, אני... הרעיון הזה שכשחסר לי משהו, יש לי את יכולת הבחירה איך למלא אותו, הוא מוציא אותי מהמשחק של אני טוב או רע, אלא הוא מאפשר לי לעבוד, בקבלה אומרים את זה, בקדושה, זאת אומרת, להביא אחדות, או בתומה זה אומר להביא פירוד. או כמו שמדברים על הסיטרה אחרה, על הצד האחר, הצד האחר זה אומר, זה צד של קליפות. קליפה בקבלה זה כוח שמעכב חיים, כוח שמעכב התפתחות. ואני יכול לעשות פעולה שממלאת את הסיטרה אחרה, ואז בעצם בקבלה קוראים לזה לחלל, כאילו אני מעביר את זה מחלל האור לחלל ה... אנחנו קוראים לזה חושך, אבל אין באמת חושך, יש יעדר אור, אנחנו פיזיקלית רואים שאין חושך.
0: זה גם מתחבר לזה שבעצם אם יש בורא אחד או מקור אחד של פאוור, אז הרע הוא, או הרע לכאורה, הוא התוצר שלו, נכון?
1: כן, כאילו גם הוא כלול בתוכו, נכון.
0: השטן עובד אצל אלוהים במשרה די מלאה, אפשר להגיד.
1: נכון. אני רק אומר שבמקום הזה לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל להיות טוב ופוטנציאל להיות רע.
0: אז למה כל המשחק הזה, כאילו, רק בשביל לעשות תנועה ולהביא לנו טוב, אנחנו צריכים לעבור כאלה סרטים, אני לא מדבר עלינו, אנחנו באלפיון העליון, תודה לאל, אבל...
1: איזה אלפיון עליון?
0: העולמי.
1: די.
0: לא, בוא נה, אנחנו לא עורב לנו עכשיו איזה וטוסי בשיחים שעומד לשחוט אותנו ולאנוס את בנותינו, תודה לאל.
1: כן.
0: מדבר שאנחנו מוגנים, אנחנו באלפיון העליון העולמי, אנחנו לא בסכנת חיים מיידית מהונים, קוזקים.
1: שזה יגיד ישראלי שמוקף באויבים, זה בהחלט אמירה, עמי טוב טוב.
0: תשמע, בסך הכל, כן.
1: כן.
0: אבל בלי הספציפיקציה, אנחנו צריכים לעבור כאלה מבחנים של רע, שהוא בסך הכל, אתה אומר, איזה מין חסר, או איזה מין תעלול... תעלול אלוהי להיטיב איתנו? למה עשית לנו כזה רע בשביל שנרגיש כזה טוב? לא, לא הגזים קצת הבורא?
1: זה נאמר שם התוכנית, קבל תיקון. זאת אומרת, זה הקבל תיקון, זה האפשרות שלך לתקן. כי הרעיון לעבוד עם אור זה לתקן ולעשות כלים טובים שמביאים אור. זה במקום הזה, אני עוד פעם אומר, זה קצת לחרוג מעצמנו ולהסתכל על הרע הכולל, כי אומרים המקובלים, כל אחד לוחם למען הטוב, אבל למען הטוב שלו, ושני טובים סובייקטיביים נפגשים זה מזה, הם יוצאים למלחמה.
0: איך אפשר להבחין פה בין הטוב שלי, שזה באמת הרבה פעמים נורא נורא מבלבל, לבין הטוב הכללי? אני יודע בעמוק בפנים מה האמת, ואני מבלף את עצמי?
1: זו שאלה מצוינת, לפעמים אנחנו לא יודעים. ואני בבסיס חושב ואני מאמין שבסוף בסוף כשאנחנו חיים ומביאים חיים אנחנו מרגישים את זה. יש לזה זה ידיעה מאוד פשוטה עמוקה בתוכנו מה זה לחיות ומה זה להביא חיים, וכשאנחנו חיים אנחנו מרגישים את זה. אני רק יגיד פה שלהביא חיים זה לא לנשום, לאכול ולשתות. להביא חיים זה להביא חיוניות, זה להביא שמחה, זה להביא אהבה, זה להביא אושר, להביא יצירתיות, זה להביא המון דברים. זה לא הפעולה הפיזית הזאת של לחיות גשמית.
0: כן.

0: מושג אהבה, אני אוהב אותך ואני אוהב אותך ואני אוהב אותך, ובסוף לא נשאר אפיר מרוב זה שאוהבים אותך. אז אתה יודע, זה כן, תשמע, זה אומנות, זה לדעתי אומנות.
1: הידיעה הזאת של...
0: לא, האומנות, הטיפול בנושא הזה, זה אומנות. אני חושב על שכל אחד צריך להתחיל בו קודם כל על עצמו. וזה דורש הרבה כנות עצמית.
1: אני יכול להתחבר למה שאתה אומר, כי אני יודע שיש מקומות מסוימים שאתה מרגיש את הקלות הזאת, אפילו ממש כמו, נגיד, טיפה ריחוף באוויר, כשאתה מביא טוב, לא לעצמך. כשאתה מפיץ את הדבר הזה הלאה, יש לזה סוג של קלות, כאילו המשקל הסגולי שלך נהיה יותר קל. אני יכול לזכור כמה כאלה... אבל שם זה תמיד מתחיל להסתבך, כי אז האגו נכנס, אתה אומר, רגע, כן, עשיתי לא טוב, אבל בעצם זה לקיים את עצמי, כי אני בן אדם עכשיו עצרתי טרמפ. עצרתי טרמפ לא מזמן, אני נוהג לעצור טרמפים באזור שלי לכל מיני טיפוסים. פעם זה אמא ערבייה עם הילד שלה, עם ים קרטונים באמצע החום. פעם זה אתיופים... תיק מלא ברזל במשקל 100 קילו, ותמיד אני מרגיש אם זה טוב, אבל מיד האגו משתלט ואומר, כן, אבל עשית את זה כאילו בשביל להרגיש בן אדם מוצלח.
0: כן, זה נושא שהוא מאוד עמוק, אנחנו נדבר עליו בכמה תוכניות אולי, זה כוונה, למה אני עושה דבר. ועדיין במקום הזה לא צריך להתפלפל יותר מדי עם עצמנו, זאת אומרת, אם אתה עושה לבן אדם מעשה, אנחנו היום מעשים טובים, יכולים להגיד, אנחנו עושים את המעשים הטובים האלה למען האחר, או למען להרגיש טוב עם עצמנו. אז אתה יכול להגיד, כן, אני עושה, אנחנו, כל אחד יכול לספור מספיק מעשים שהוא עשה למען האחרים, ולא חשב על עצמו באופן ראשוני. אוקיי, אחרי זה גם מילא אותי, אז לא צריך ככה לשים את הגול העצמי הזה אחר כך ולהגיד, כן, אבל עשיתי את זה רק בשביל עצמי.
1: זה רק עינוי פנימי כזה.
0: זה איזה סוג מסוים של ללכת עוד צעד, כאילו, אתה יודע, בסוף הדבר, החיים צריך לפשט אותם ולא לעשות אותם מסובכים. אני חושב שהרצון שלי בתוכנית הזאת זה אם כל אחד ידע באמת מה חסר לו, וידע למלא אותו בצורה ראויה ולא על חשבון אחרים, זה יעשה מלא ימי מעשים טובים בעולם.

0: אתה מושך לכיוון של איך זה פרקטי. כן. אז עלתה פה שאלה, נניח, יש מקומות שאין מה לעשות, כאילו חייבים להילחם כדי נניח לקבל ג'וב שאתה רוצה, שאתה יודע שאם אתה נגיד תשב שנטי בנטי, אולי זה לא יקרה.
1: מי אמר שטוב זה לשבת שנטי בנטי?
0: אז איך מה, כאילו נגיד להילחם?
1: יש מושג כזה שנקרא לוחם אור, והוא מושג מצוין.
0: אבל אם אתה צריך קצת ללחום חושך בשביל להגיע לאור, זה קביל?
1: אין כזה דבר ללחום חושך. זאת אומרת, אתה...
0: נגיד שאתה יודע שאתה מתחרה עם עוד שני אנשים על איזשהו ג'וב, אתה יודע שאתה תעשה בו פלאות, בסדר? אתה יודע, אבל שהדרך לשם, אתה צריך אולי לעשות כמה דברים רעים.
1: כל עוד אתה לא דורס אותם, זה בסדר גמור.
0: ואם אתה צריך לדרוס אותם, או אתה יודע, קצת לדרוך להם על הרגל בשביל להגיע למקום שבו תוכל להפיץ אור, כבר התלכלכת בעצם? אתה שרת את החושך במה?
1: הכל פה עניין של איזה אפקט אתה יוצר. זה מאוד חשוב להסתכל על זה גם בקונטקסט הכללי. זאת אומרת, אני יכול להרוויח משהו באופן רגעי ברגע הזה או בסיטואציה הזאת, אבל הפסדתי באופן כללי. אז אולי קיבלתי את הג'וב, אבל יצרתי איזה סוג מסוים של עוינות, או יצרתי איזה סוג מסוים של חוב קרמטי.
0: שזה נגיד הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, זה למקרים מהסוג הזה?
1: גם, והפרקטיקה של הרגע היא לא תמיד הפרקטיקה של התמונה הכוללת. זאת אומרת, במקום הזה לכן אמרתי, אני צריך ללמוד לחרוג מעצמי, ולא להסתכל על הרווח המיידי שלי ברגע הזה. זה אותו דבר גם אם דיברנו על החסר, לפעמים אני יכול למלא אותו מיד, אבל זה לא נותן לי שום דבר, ופעמים אני יכול להתאפק ולהשעות אותו, ומתישהו למלא אותו בצורה יותר בוגרת, ומתוך מקום הרבה יותר עמוק. והרווחתי, זאת אומרת, זה מאוד חשוב לא להסתכל על התמונה של התוצאה המיידית ברגע הזה, אלא על הקונטקסט הרחב הרבה יותר. אני חושב שזה מאוד חשוב, כי אם לא, אנחנו לא רואים תהליכים, אנחנו רואים רק את הכאן ועכשיו.
0: עוד משהו שמטריד אותי ממקודם, טיפה ניסיתי לשאול, אני לא סגור על זה שקיבלתי תשובה, או ששוחחנו על זה, בעצם במרד הזה, בבורא שלנו, בזה שאכלנו את פרי עץ הדעת, בזה שפתחנו את תיבת פנדורה, בזה שאמרנו לא, אני אגיד לך ככה, הפעם הראשונה שכאילו הרגשתי שאני צומח בעבודה שלי, זה היה בגיל 29, זה שקיבלתי הוראה מסוימת לעשות תוכנית בתקציב מסוים, וחרגתי מהתקציב הזה ביודעין, ושם הרגשתי איך אני צומח, כאילו רק המרד מול הסמכות ההורית או האלוהית במקרה הזה הצמיחה אותי. שאני מרגיש שזה קצת כמו הפאטרן הזה של לאכול... מפרי עץ הדעת, להיות מגורש מגן עדן, אבל להפוך להיות בן אדם. או לפתוח את תיבת פנדורה למרות האיסור, ולהפוך להיות בן אדם בעקבות זה.
1: אז מה אתה שואל?
0: אני שואל, האם הציות, שבמקרה הזה כאילו נדרש מאיתנו, הוא הטוב, וההפרה של הציות היא הרע, כי אנחנו נהנשנו על הדברים האלה, לפחות במיתולוגיות.
1: כן, אז זה מטאפור סיפורי, אבל אם לקחנו את האתיקה שהבאנו בתחילת התוכנית, לפעמים דווקא במרד אני מביא הרבה יותר חיים, כי אני חורג מהגבולות, אני הולך למעבר. כל אחד באיתנו יש מורד חיובי. והמורד החיובי הזה צריך לתת לו חופש פעולה, כי הוא לוקח אותנו למקומות שלא הגענו להם קודם. יש לנו גם מורד שלילי שהוא יכול להרוס אותנו. זאת אומרת, זה עוד פעם, המושג הזה, אם אני עושה טוב או אם אני עושה רע, הוא גם מושג שבן אדם יכול להסתכל עליו בינו ובין עצמו. כאילו, אני מביא לעצמי טוב, או אני גם יוצא לעצמי רע. כאילו, הגיהנום הוא לא שמה בשמיים. הגיהנום וגן העדן הם פה. ומבחינתי זה מטאפורים שחיים וקיימים. לפעמים אנחנו יכולים להיות במצב רגשי כזה, שאנחנו עכשיו בתוך גיהנום עכשווי. כל אחד היה לו איזה כמה רגעים כאלה בתוך חייו. אז במקום הזה אני עוד פעם חושב שהמורד הזה שאתה מדבר עליו, זה תלוי איך אני עובד איתו. אם אני עובד איתו כמו שאתה מספר למקום שצמחתי...
0: של צמיחה.
1: הללויה, חייבים את המורד הזה בתוכנו. ואם אני הורס איתו...
0: על האיסטו.
1: על האיסטו, כן.
0: אז אנחנו עומדים להיפרד. עם מה, במה אני יכול לשים בכיס מהשיחה שלנו? אני אנסה לזכור בעצמי.
1: כן, זהו, תגיד אתה.
0: אז א', לברר מה אולי השלב הבסיסי זה להתחיל לברר מה החוסרים האמיתיים שלי.
1: ומה מניע אותי.
0: ומה מניע אותי, ולא לראות כאילו רק איך אני סותם את הבורות, אלא אולי להיכנס בשתי רגליים, ידיים ועיניים לתוך הבור, ולהבין איך אני סותם את הבור באמת, ולא מרפד אותו בגודיז.
1: בוא נגיד ממלא ולא סותם.
0: יפה, כן. ממלא ולא סותם. ממלא ולא סותם את הפה. אז זה אחד שאני זוכר.
1: זה לדעתי אחד עיקרי. אם כל אחד יעשה את זה, יהיה כבר הרבה יותר טוב בעולם.
0: אתה אומר...
1: אם אנחנו נבין שאלימות והרג והתקפה וקרניבורים, כאילו לאכול את האחר, זה באמת לא ממלא אותנו, כבר העולם הזה ייראה הרבה יותר טוב לדעתי. אולי תמים במקום הזה. אבל אני מאמין בזה באמונה מלאה.
0: הדבר השני זה, אני אצטט פה, את הפתק הצהוב הזה, אין אנשים רעים, אלא יש אנשים שרע להם, שזה בכלל לשנות את הדיסקט, ולא להגיד, בוא נה, מניה כזה, אלא כאילו, במקום להגיד, המניה כזה, אפשר להגיד, הזה שחסר לו כל כך הרבה, שהוא היה חייב לקחת לי את החנייה.
1: לא, אבל תחשוב, אתה בעולם הסרטים והבימוי, יושבים למעלה, כאילו, לפני הסרט, ועכשיו הבמה אומר, חבר'ה, יש פה תפקיד של שחקן טוב, ויש פה תפקיד של שחקן רע. מי מוכן לקחת את הטוב? אני. מי מוכן לקחת את הרע? שקט בקהל. ואז איזה צדיק אחד בא ואומר, אתם יודעים מה? טוב, יאללה. בשבילכם אני אעשה את זה.
0: למרות שאתה יודע שבעולם הטלוויזיו, שסרטים, כאילו להביא את תפקיד הרע, זה השאיפה המושלמת של כל שחקן, להביא את הרע.
1: כן?
0: יש כמה כאלה... א', זה משחק.
1: לא ראיתי אותם אף פעם בתפקיד רע.
0: כן, כן, כן. תשמע, הרבה כוכבים עברו דרך תפקיד של רע דווקא.
1: כן?
0: כן, אפילו לדעתי.
1: ראסל קראו היה פעם רע?
0: ראסל קראו, אני לא יודע.
1: ברד פיט.
0: ברד פיט יש מצב. תום קרוז. תום קרוז, יכול להיות שהוא נולד חייכן, אבל לדעתי, אני חושב שראיתי טומי לי ג'ונס, לפני שהוא הפך להיות פאקינג טומי לי ג'ונס, אולי גם אריסון פורד עבר בתפקיד הרע? לא יודע. מלא כוכבים, תדע לך, וזה הרבה... אני מאוד שואף לתפקיד של רע, כי זה תפקיד בדרך כלל הרבה יותר ג'וסי. אתה יכול לנעוץ בו שיניים, כי נו, טוב, אתה יודע, כמה כבר אפשר חייך. אז זה הדבר השני שאני לוקח. אין אנשים ש... אין אנשים רעים, אלא יש אנשים שרע להם, לנסות לראות מה חסר להם. להגיע לחניה לפניהם בכל זאת, כן? בבא.
1: זה תלוי.
0: לא, לא, אולי, אם צריכים חנייה, לקחו. וזהו, מה עוד? בכינוח.
1: אני חושב ששני אלה זה שניים שהם עמודי תווך עיקריים, שאפשר ליישם אותם מיד בחיי היום-יום. ואפשר מיד להפנים אותם לתוך חיינו. ורק נגיד שהתוכנית הזאת היא משודרת ביום מעשים טובים, שתעשו כמה שיותר טוב. מה זה טוב? תביאו חיים, תביאו יצירה, תביאו שמחה. אל תחשבו רק על עצמכם.
0: נשתמש במילה שלך. הללויה.
1: הללויה. הללויה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, רגע, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה.

0: אנחנו מתחילים היום סדרה של 5 פרקים שתעסוק בישו או ישועה או ישוע בן יוסף, שהיה במקור יהודי. יהודי, האיש הזה שיסד את הנצרות וגרם לעולם הנצרות להיות גדול כל כך ועצום כל כך, התחיל בתור יהודי, ואנחנו נרצה לדבר עליו ב5 הפרקים הקרובים עם שמואל שאול. שלום שמואל.
1: בואי רק נדייק, היה במקור יהודי, נשאר יהודי, ואף פעם לא היה משהו אחר חוץ מיהודי.
0: וגם נצלב כיהודי,
1: צריך לומר. וגם נצלב כיהודי, פשוט היה יהודי, וזהו, כאילו, זה שאנחנו מתייחסים אליו עכשיו, כי מחוץ למסגרת זה פספוס שלנו.
0: בוא נייחד את הפרק הזה בעצם לקורות חייו של ישו, של האיש הזה. הוא נולד במשהו כמו 4 לפני הספירה, נכון?
1: מעריכים, כאילו. בוא נגיד כמה דברים. הדבר הראשון שנגיד זה ככה כהקדמה, כי אני מעריך שרוב הציבור ששומע אותנו הוא ציבור יהודי. ובשביל להקשיב לתוכניות האלה, קצת צריך לקחת עכשיו אוויר, לנשום כמה פעמים עמוק, ולמחוק. למחוק ולמחוק. מה זאת אומרת למחוק? אנחנו היום כיהודים כמובן מחברים את ישו למערכת שקמה אחריו, שזה הנצרות, ואנחנו מחברים את ישו לכל מה שהנצרות עשתה ליהודים לאורך ההיסטוריה, ממסעות הצלב לתוך האינקוויזיציה ולתוך האנטישמיות. ככה שבדיפולט שלנו, כשאנחנו מדברים על ישו, יש איזה משהו שהוא כבר איזה סגור, ואנחנו מדברים כאילו על משהו שהוא זר ולא על משהו שהוא חלק מאיתנו. ולכן כשמדברים על ציבור ישראלי ומדברים על ישוע, ככה נקרא לו בתוכנית, יש את המחסום הזה. אני אפילו ילך ואין מה לעשות, יותר את המציאות שקיימת בחוגים הדתיים בארץ ישראל, כי בכל פעם שמזכירים את השם ישוע, פותחים סוגריים, אומרים ימח שמו וזכרו שזה הראשי תיבות, סוגרים סוגריים, ככה שזה כמו איזה משהו שהוא מוקצה בשבילנו, ולהגיד איזה מילה טובה עליו, אז זה כבר שברת פה איזה פוליטיקלי קורקט, או איזה משהו שאי, תראה איזה זוועות עשו לאורך ההיסטוריה, מה עשו לנו, וכו' וכו' וכו'. ויש פה איזה פספוס עצום, אני חושב שאת אחד התוכניות אולי נקדיש למהלך שבו מורה מביא אור, ומערכת קמה אחריו, ומה בין המערכת והאור שהמורה הביא.
0: ועוד נקודה שרק נזרה אותה עכשיו ונקצור אותה באמת באחת התוכניות הקרובות, זה שאת כל הנצרות הגדולה הזו שקמה אחר כך על היהדות וכולי, היא קמה כי היהדות לא הייתה מוכנה להקשיב.
1: זה אני חושב, זה
0: היהדות,
1: באמת...
0: היהדות, מתוך ההתנגדות, אתה יודע, זה כמו שבא לך איזה שינוי לחיים, ואתה עושה לו, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה שתבוא, ואז זה בא לך ממקום אחר לגמרי. כל הנצרות העצומה הזו נוסדה, על הכתפיים של היהדות שהתנגדה, שלא רצתה לשמוע מה יש לו לומר.
1: אז זה בוודאי, אני לא רוצה לדבר על זה כרגל אחת, כי זה נושא שהוא עמוק מאוד, והוא דורש את כל הנוכחות שלנו. אז
0: בוא
1: נגיד כמה מילים.
0: בוא ניכנס לקורות חייו, בדיוק.
1: כמה מילים על ישו, ישועה. כמובן, אם אנחנו יודעים מקורות חייו דרך השליחים שלו שכתבו את הבשורות, ובעיקר את 4 בשורות העיקריות שאחרי זה נערכו ונהפכו להיות הברית החדשה. ורק נציין במאמר מוסגר שהברית הישנה זה התנך, מנקודת מבטם של הנוצרים, ולפחות הקתולים מאמינים בו, קוראים בו.
0: הוא נולד בנצרת, נכון?
1: לא, הוא נולד בבית לחם.
0: הוא נולד בבית לחם, נכון, הוא עבר אחר כך לנצרת.
1: זה מתחיל בזה
0: ש... ב-25 בדצמבר.
1: כן.
0: חג המולד, כל תינוק יודע.
1: בדיוק. אז אני רק אומר שכל ההיסטוריה שאנחנו מספרים על ישו, היא לא בדוקה כאמת לאחד על אחד, אלא זה סיפורים שמספרים עליו, והם שוכתבו אחרי חייו, כמה עשרות שנים אחרי חייו, וכל אחד שמשחק את המשחק הזה של להעביר סיפור בעל פה, יודע שהסיפור בעל פה אחר כך יכול להיות עם פרטים שונים, אפשר להוסיף לו דברים יפים יותר, אפשר להשכיח דברים מסוימים, אבל בגדול הסיפור המקובל זה שאימו מתעברת על פי רוח האלוהים, וזה נקרא בשורה, שבא מלאך האלוהים למריה, והם גרים בנצרת, שבאותה תקופה שאנחנו מדברים על סוף בית שני, כפר קטן, לא יותר מזה, והוא מודה לה על בואו של ישועה, ואולי נגיד אחרי זה באחד התוכניות, קצת את המהלך הזה של מה זאת אומרת דיבור על ידי הרוח, למה הוציאו את הסקס מהעניין פה. ולמה לקחו אחרי זה את מריה מגדלנה מהסיפור?
0: זה אחד החטאים הגדולים של הנצרות, שיוציאה את הסקס מחוץ לעניין.
1: נדבר על זה. אבל בגדול, כאילו, זה מתחיל בבשורה בנצרת, ואז יש תקופה שיחסית רעב בארץ, ויוסף הנגר, שזה היה בעלה של מרים, הם יורדים לאזור בית לחם, ושם הוא נולד, איפה שהיום כנסיית המולד. הסיפור מספר שאורדוס כנראה שמע שהולך להיוולד מלך היהודים, היה מין איזה נבואה כזאת, ואז הוא ציווה להמית את כל התינוקות בבית לחם, ואז הם שומעים את זה וממהרים לרדת מצרימה, כמו כל הגדולים, גם הוא היה במצרים, היינו את התוכניות שלנו על משה, וכן, ישוע גם יורד למצרים, וכנראה אחרי מותו של אורדוס, שהתפשטה השמועה שהוא מת, הם חוזרים חזרה, והם חוזרים לנצרת, אבא של יוסף היה נגר, כמו שאמרנו, ואז יש איזו תקופה בחייו של ישו שנרצה אולי להתייחס אליה יותר לעומק באחת מהתוכניות שלנו, שיש מגיל 12 בעצם ועד גיל 29 לא יודעים איפה הוא היה ולא יודעים מה הוא עשה. זו תקופה בחייו

0: של ישו שנקראת השנים האבודות של ישו, ואז יודעים שבגיל 29-30 הוא מתחבר לבן דוד שלו, והבן דוד שלו, מי שלא יודע, היה יוחנן המטביל. הם נולדו פחות או יותר באותה תאריך, רק יוחנן המטביל נולד, אומרים, במדרגה של נס, כי גם הוא, כי אמו אלישבע הייתה מאוד מבוגרת כשהיא ילדה אותו, ויוחנן המטביל הוא הראשון שמזהה את ישו כמורה רוחני גדול, והוא באותה תקופה עושה מהלך שבעצם מהפך את כל הגישה לקשר עם האלוהים, ואני ארצה גם על זה לדבר בעריכות, הוא מטביל אנשים. הוא לוקח אותם לירדן, והוא מטביל אנשים, והאתר המדויק של זה היום נקרא קסר אל יהוד, זה קצת צפונית ליריחו.
1: למה הוא מטביל אותם?
0: אני אדבר על זה. Okay. אני לא רוצה להגיד על זה על רגל אחת, כי זה משהו okay. שהוא, שיש בו המון עומק. ואז הוא מטביל את ישו, ובעצם מאותו הרגע הוא שולח את ישו לשליחות שלו. ישו, גיל 30 אנחנו מדברים, פחות או יותר כנראה, עולה צפונה, האזור שבו הוא פעל זה בעיקר צפון הכנרת, כפר נחום, הר האושר, מה שנקרא היום הר האושר, או אז היה נקרא הר נחום, בקעת בית צדה, כפר קנה, כל האזור הזה של גליל צפון כנרת, ואז הוא מתחיל לעשות ניסים. ואחרי זה הוא הולך לנצרת, והוא נכנס לבית כנסת ונותן שם דרשה, והוא לא מקבלים אותו, ומזה גם נולד המושג, מי שלא יודע, אין נביא בעירו. זאת אומרת, איפה שהוא נולד וגדל, לא הסכימו להקשיב לו.
1: איזה ניסים הוא עושה?
0: אני אפרט כמה מהם, אבל המפורסמים שבהם כמובן זה נס על הלחם והדגים, שהוא מאכיל כמה אלפים. של אנשים משבעה כיכרות לחם ושני דגים, וזה קורה בטפחה, שהיה אז רעב בארץ, ואז המונים באו ואמרו לו, יש פה רעב, מה נעשה? יש לנו רק שבעה כיכרות לחם ושני דגים, ואז הוא אומר לשליחים שלו, תתחילו לתת לאנשים מזון, מזון, וכך הוא מאכיל אלפי אנשים. זה גם, אני אחרי זה אתייחס לחיבור שלו לארץ ישראל מבחינה של אדמה, זה באמת אחד המקומות היפים לבקר בהם בארץ ישראל, זה כנסיית הלחם והדגים באזור הר האושר ולמטה הכנסיות של טפחה. נס אחר כמובן מפורסם זה שהוא הולך על המים, גם באזור כפר נחום, הכנסייה של כפר נחום משויכת לזה.
1: איך זה קרה?
0: זה המאמינים שלו הם על הים ויש שערה בכנרת, מי שקצת יודע את מזג האוויר בכנרת, אז כל היום אחרי הצהריים פחות או יותר הכנרת עולה ויש שם רוח חזקה, ואז התלמידים שלו הם על סירה והוא הולך לקראתם על המים בשביל לעזור להם ולהציל אותם. וכמובן רוב הניסים שלו קשורים לרפואה, הוא מרפא מצורעים, הוא מרים אנשים משותקים וגורם להם ללכת.
1: מרפא מה? בדיבור? בנגיעה?
0: בדיבור.
1: בדיבור?
0: בדיבור ונגיעה.
1: אוקיי.
0: מגרש שדים, הוא אומר לשד, צא מפה, ומה שאנחנו אומרים, עושה מג'יקס, כאילו עושה קסמים, וברגע שהוא עושה את זה, גם אנשים מתחילים ללכת אחריו.
1: מאמינים בו.
0: זה לא רק מאמינים בו, רוצים את השירות שלו, זאת אומרת, מחפשים אותו. תחשבי שבן אדם יכול לעזור לבן אדם נכה ולגרום לו ללכת. הוא כאילו לוקח בן אדם נכה ואומר לו, קום ולך. וזה מה שהוא אומר לו, והבן אדם קם והולך, מביאים אותו באלונקה. ואז הוא אומר לו, עזוב את האלונקה, קום ולך, והוא קם ומתהלך. אז זה משהו שמשאיר רושם עצום על האנשים. וזה התקופה שבה הוא פועל, רוב השנים האלה הוא פועל באזור הגליל, כשהוא מקפיד כמו כל יהודי טוב, לעלות לירושלים לרגל, לבית המקדש, וכל פעם שהוא עולה לבית המקדש לרגל, אז הוא, איך שאומרים, אתה יודע, זה כמו שהיום אתה עולה...
1: זה מעלה לו את הסעיף.
0: זה מעלה לו את הסעיף, והוא מתחיל לקבל את האימג' של הפרובוקטיבי.
1: אבל בוא נדבר רגע על למה זה מעלה לו את הסעיף. למה בבית המקדש, ובעיקר עבודת הפולחן בבית המקדש, כל כך מרגיזה אותו?
0: אנחנו מדברים על תקופה של סוף בית שני, שהארץ היא מפולגת לגמרי, יש כתות רבות, יש את האיסיים שמתבדלים להם במדבר יהודה, יש את הפרושים, יש את בית הסנדרין שיושב לו בירושלים, והוא הבית צדק היהודי, וכל ארץ ישראל היא בכלל תחת שלטון פונטיוס פילטוס, ככה שבארץ ישראל מאומה רבה. והשחיתות רבה, והוא פשוט בא וקם נגד המערכת.
1: הוא בעצם מגלה ש...

0: המקום שאמור להיות המקום המקודש ביותר, הוא מגלה מערכת מסואבת. הוא מגלה מערכת של כהונה מסואבת, הוא מגלה שימוש בכספים לדברים שהם לא נועדו להם. הוא לא מבין, הוא לא מבין איך בכלל קוראים לזה רוח. מה הקשר בין מה שקורה בבית המקדש לבין היהדות שהוא מכיר, או שהוא רוצה?
1: אז אני חושב שזה משהו שהוא חשוב מאוד להבין אותו בדיאלוג שלו, כי ישוע מעולם לא היה לו שום כוונה להקים זרם דתי חדש.
2: שקמה באותו...
1: לא היה לו שום כוונה להקים דת חדשה.
2: והוא נולד כיהודי,
1: בהחלט קרא לעם לא לשתף איתה פעולה יותר.
0: הוא בעצם רצה לשלוט, אם אני מבינה נכון, לשלוט במובן של שליה מתוך המים. לשלוט את הרוח הנקייה המזוכחת של היהדות מתוך הממסד המסואב הזה שהוא קם סביבה. זה מה שהוא רצה.
1: אחד הסיפורים המפורסמים זה שבבית המקדש, יודעת, יש עלייה לרגל, אז יש גם שוק גדול בכניסה לבית המקדש, והוא קם והופך שולחנות, ואומר, די, די לכל השחיתות הזאת, די לכל מה שקורה פה.
0: ואז?
1: ואז, לאט לאט הוא נהפך להיות האימג' של הפרובוקטור, שמחפשים אותו.
0: הוא מדבר על כך בראש חוצות? כלומר, כולם יודעים מה שישוע יוצא כנגד הממסד הדתי.
1: כן.
0: אוקיי. היהודי.
1: תראי, היציאה, וזה התחלנו לדבר קודם, היציאה כנגד הממסד הדתי מתחילה בדבילה. כשאתה בא ואומר לבן אדם, אני תובל אותך, ועכשיו יש לך קשר ישיר עם אלוהים, אתה לא צריך את הכהן ולא את הלוי, שהם משרתי הרוח, בשביל שיקשרו אותך ויחברו אותך עם אלוקות, אנחנו צריכים נורא לחשוב במונחים שלה, אז מי שמחבר את האדם לרוח זה הכהן והלוי, את הדרך הטקסים שהכהן והלוי ודרך הפולחן, אתה בעצם יוצר את הקשר שלך עם האלוקות.
0: מה שנותן להם, אנחנו נדבר על זה ברחבה בהמשך, מה שנותן לכהן וללוי המון כוח. המון כוח.
1: בוודאי.
0: והוא יוצא נגד הכוח
1: הזה. עד היום, דרך אגב.
0: אוקיי. עד היום. הוא יוצא נגד הכוח הזה, וזה המהלך שבסופו של דבר מביא לצליבה. בוא נדבר בזמן שנשאר לנו על מה קורה מאותו רגע.
1: אז בוא נראה, אז מתחילים לרדוף אותו.
0: היהודים.
1: כן, בוודאי. ואז, לא, לרומים לא היה שום דבר איתו. זאת אומרת, הרומים לא התעסקו בה בכלל. כאילו, אתה יודעת, פונטיוס פילטוס שולט בארץ, ויש חופש דתי, זאת אומרת, אין איסור על יהדות. ומה שמקומם, מה שמקומם את הציבור היהודי, זה שיש נבואה בספר ישעיהו שבה הוא אומר שיבוא משיח. והוא אומר, אני זה שמדובר עליו בספר ישעיהו. ואני הוא מלך היהודים החדש. וזה באותה תקופה כבר עבירה על החוק, כי אף אחד לא יכול להצהיר על עצמו כמשיח. והוא בריש גלי אומר את זה, ומה שקורה זה שמתי שהוא עולה לירושלים לקראת חג הפסח, ומכנס את תלמידיו בהר ציון, מה שנקרא היום חדר הסעודה האחרונה.
0: את כל 12 השליחים, כולם היו שם? רק בוא נזכיר ש12 השליחים הם 12 אנשים מתוך תלמידיו, שהוא מינה אותם בעצם להפיץ את הבשורה.
1: כן. ברגע שהוא מגיע לצפון, הוא הולך באזור הכנרת, והוא אוסף אנשים, דייגים, סוחרים, כאילו אומר, אתם תבואו איתי.
0: פשוטי העם.
1: אז במקום להיות דייג, תהיה דייג אדם. כאילו, הוא לוקח לו 12 תלמידים. ברובד סמלי יש בזה משהו שהוא מאוד חזק, כי קפוצה רוחנית זה 12 פלוס 1, שזה מספר 13, זה מספר הכי חזק בקבלה. ואחר כך בגלל שהיו לו 12 תלמידים והוא נצלב, אז בנצרות מחקו את המספר הזה. זאת אומרת, אין שימוש במספר הזה בנצרות. אם אתה הולך לדוגמה לארצות קתוליות, אז יהיה לך לדוגמה חדר 412, והחדר הבא יהיה 414. אין 13, אין קומה 13. אבל 13 פה זה מספר חזק, והוא ו-12 זה ביחד 13.
0: והם מתכנסים לארוחת ערב?
1: הם מתכנסים לארוחת ערב בארציון.
0: שהיא בעצם בליל הסדר, נכון?
1: ליל הסדר.
0: התאריך שלה היה ליל הסדר, אוקיי.
1: ליל הסדר, הוא יהודי, הוא חוגג את ליל הסדר, ובארוחת ערב הזה הוא יודע כבר, הוא רואה את העתיד, והוא יודע שיסגירו אותו ויבגדו בו. הוא גם יודע מי, הוא אומר לתלמידים שלי, מישהו מכם יבגוד בי, וזה יהיה סוף הדרך שלי. ואז בערב הזה גם נולד הטקס הנוצרי הכי מפורסם שיש, שזה בא אומר, הלחם הזה זה הגוף שלי, והיין הזה זה הדם שלי, וברגע שתאכלו מהלחם ותשתו מהיין, כאילו יהיה לכם את הספירט שלי, וזה מי שהולך היום לכנסיות ורואה בכל התקוסים, אתה תואם איזה ביסקוויט קטן ושותה קצת יין. אז זה הטקס שנולד באותו ערב של ליל הסדר. למחרת הוא יורד לגת שמנים, גת שמנים זה מתחת להר הזיתים, מי שלא יודע, תחתית הר הזיתים, יש שם גם היום כנסייה שנקראת גת שמנים, ושם היהודה איש קריות מסגיר אותו, למי הוא מסגיר אותו? הוא מסגיר אותו ליהודים, הוא לא מסגיר אותו לרומאים, והיהודים באים ותופסים אותו, והם מביאים אותו לשליט הרומאי פונטיוס פילטוס, ומבקשים שהוא יעמיד אותו לדין, כי הוא עבר על החוק, והחוק הרשמי שהוא עבר עליו, זה שהוא הצהיר על עצמו כמשיח, ושהוא כמו מלך היהודים החדש.
0: ופילטוס לא ממהר לצלוב אותו.
1: פילטוס לא היה לו שום עניין לצלוב אותו, היה לחץ. הרי יש שני עניינים במקום הזה, כאילו, אחד זה שהוא לא ממהר לצלוב אותו, והשני, אחרי שהוא כבר שפט אותו לצליבה, ואנחנו מדברים עכשיו על כל זה, מי שכם היה בירושלים והלך פעם תביא הדולורוזה, אז שידמיין שבחלק הדרומי של בית המקדש הייתה מצודה שנקראת אנטוניה, שצפתה על בית המקדש, על בית המקדש עוד קיים. ושם יושב פונטיוס פילטוס ומביאים את ישו לשם, והוא צולב אותו למוות, ואז הוא מקבל את הצלב, שזו התחנה הראשונה של אביה דולורוזה. ואז יש את הדרך שבה הוא הולך לגבעת הגולגותה, או הקלווריו, איפה שנמצאת היום כנסיית הקבר. רק נציין במאמר מוסגר, באותה תקופה זה היה מחוץ לחומה, כי לא צולבים יהודים בתוך עיר, זה תמיד, בית כנסת הוא תמיד מחוץ לעיר או מחוץ לכפר.
0: ואביה דולורוזה, רק למי שמקרה לא יותר, זה בדיוק את הדרך ייסורים שבה הוא הולך עם הצלב, נכון. נושא את הצלב על גבו.
1: ורק מסופר אז שיש שם ליד ישו את הגנב הטוב והגנב הרע, וש...
0: בצליבה. אחד מימין ואחד משמאל.
1: בדיוק, ולפונטיוס פילטוס יש זכות חנינה לאחד מהשלושה, והיהודים לוחצים עליו לא לתת אותה לישו. לכן גם נוצר אחרי זה דיאלוג מאוד מורכב ומסובך עד כמה יהודים אחראים על סיפור הצליבה. בוא נגיד שלא נגמר כך סיפור חייו. הסיפור מספר שהוא נצלב בגבעת הגולגותה, הקלווריו.
0: בייסורים עזים.
1: בייסורים
0: שעות,
1: עזים.
0: נכון? כמה כן. שעות הוא היה לצלב?
1: עד שאתה מת, כאילו.
0: כן.
1: אתה בעצם מת מצמא ומרעב.
0: לאט, לאט, לאט,
1: לאט,
0: לאט,
1: לאט.
0: לאט. וזבובים עליך, ואדם ניגר מהמסמרים, וכל מה
1: ש... רק נציין אבל שזה היה עונש מקובל באותם ימים. כן. זאת אומרת, זה לא היה משהו, זה לא שהוא קיבל צליבה ומישהו אחר...
0: ואז הוא נקבר.
1: נכון.
0: ואחרי שלושה ימים?
1: שלושה ימים באים מריה מגדלנה. מריה מגדלנה באה לבקר את קברו, והיא רואה שיש שם רק תכריכים, הוא לא שם.
0: הוא ריק.
1: הוא ריק, ואז הוא מתגלה בפניה, והוא אומר לה לספר את זה לשליחים שלו. ומפה והלאה העניינים הם, איך שאומרים, כיד הדמיון הטובה.
0: כלומר, בעצם הוא אומר לה שהוא קם לתחייה.
1: הוא קם לתחייה.
0: הוא קם לתחייה, הוא קם אבל לתחייה. הוא לא קם לתחייה בגוף אדם.
1: אז גם על זה יש כל מיני סוגיות... כי במהלך חייו הוא מרפא אדם שמת והוא מביא אותו לתחייה. זאת אומרת, הוא מרפא אדם מן המתים. ואומרים שאם הוא יכל לרפא מישהו אחר ולהביא אותו מן המתים ולהקים אותו לתחייה, אז גם הוא יכל להביא את עצמו. ובנצרות הוא קם לתחייה, הפיל המסורת הנוצרית, הוא קם לתחייה ועלה לשמיימה, מה שנקרא ההתעלות של ישו לשמיים. זאת אומרת, הוא לא מת, הוא עלה לשמיימה, אפשר להגיד. על משקל אליהו שעלה לשמיימה. ולחילופין, יש אחרי זה סיפורים שהוא בכלל חזר לקשמיר.
0: קשמיר.
1: קשמיר, ויש בקשמיר קבר שנקרא הקבר של איסה, שזה השם שלו באסלאם. וכמובן באירופה יש עשרות סיפורים שהוא גם הגיע לאנגליה וכה יוצא בזה. זאת אומרת, מפה...
0: כשאתה רוח אתה יכול להגיע לכל מקום בקלות?
1: לא, לא, בגוף פיזי, בגוף פיזי. אומרים שהוא לא מת והוא בעצם המשיך את הטיצ'ינג שלו רק לא בארץ ישראל.
0: מה קרה ליהודה איש קריות?
1: יהודה איש קריות, הוא קיבל כסף על הבגידה שלו.
0: 30 שקלי כסף.
1: 30 שקלי כסף, והוא לא קיבל שום עונש על זה, זאת אומרת, הוא היה חלק מהיהודים. עכשיו, אם אנחנו נכנסים לאווירה הפוליטית של זה, בוא נדבר על זה, כאילו, על היכולת להשתנות, או על היכולת לקבל מסר, או מה קרה בעצם, או מה הרוח okay. שהוא הביא.
0: אז...
1: אבל זה ככה סיפור המסגרת, כי רוב הישראלים בכלל אפילו לא מכירים את סיפור המסגרת.
0: אז כן. עכשיו אנחנו מכירים אותו קצת יותר
1: קצת
0: טוב.
1: קצת יותר
0: ובפרק
1: טוב.
0: ובפרק הבא אנחנו ננסה להבין את השינוי הזה שישו ניסה להביא בשנים יאללה. הללו. שמואל שאול, תודה רבה לך.
3: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה.

0: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השני בסדרה על ישו או ישועה או ישועה בן יוסף. בפרק הקודם נתנו איזשהו סיפור מסגרת לקורות חייו של ישועה וסיימנו אותו בסיפור הצליבה. שוב שלום לך שמואל שאול.
1: שלום וברכה.
0: בוא נחזור רגע לאווירה הפוליטית שהייתה בארץ באותן שנים וננסה להבין מדוע בעצם האוזן לא הייתה קרויה, או לפחות האוזן של הממסד השמרני, לא של פשוט העם, של הממסד, לא הייתה קרויה להקשיב למה שישו מנסה לומר.
1: תראי, אני חושב שכל מערכת שמזינה את עצמה, בעצם, כל מה שהוא אמר זה, תוותרו על הכוח שלכם, תוותרו על התפקיד שלכם, ותנו לאנשים להתחבר לאלוקות באופן פשוט וישיר, בלי מערכת מסואבת. זה קצת אירוני שאחריו הקימו מערכת, אולי הכי מסואבת שיש, אבל אין לו שום קשר אליה.
0: מעניין מה הוא היה אומר אם הוא הראה את קריית הוותיקן ואת האפיפיור והקרדינלים וכל המערכת המסואפת האדירה של הנצרות.
1: אבל אני רוצה עכשיו כאילו לקחת ולהכניס איזה קו כזה אחר פה בתוך העשייה שלנו.
0: אוקיי.
1: כי אני קודם כל אגיד שאני לישו, לישועה, התחברתי דרך זה שעשיתי בארץ, גם לישראלים וגם לתיירים, הרבה מסעות בעקבות ישועה. ואז אתה הולך בין המקומות ששייכים להיסטוריה של חייו, ולומד את הרוח שלו, כי הרוח שלו נמצאת במקומות האלה. ואני אומר את זה כי יש איזה קו מעניין, כי אני חושב שאני מאמין באבולוציה. וכשבן אדם לא בוחר באבולוציה, אז בדרך כלל, אז בתוך החיים שלו יהיה את התהליך ההפוך של דבולוציה.
0: אבולוציה, אתה מתכוון איזשהו סוג של התפתחות
1: כל
0: מתמדת,
1: דבר, כן,
0: קדימה,
1: כל דבר
0: הליכה
1: חייב,
0: קדימה.
1: כן, כל דבר חייב להיות של איזו הליכה קדימה.
0: אוקיי.
1: ואני חושב שכמובן האבולוציה הראשונה והמפץ הגדול של העברים, זה היה במעמד הר סיני שבו משה מקבל את התורה. ועוברים בעצם כמעט 1,300 שנה, ו נולדת מערכת, ואנחנו כבר יותר יהודים ופחות עברים, כי משה היה עברי, ובעצם בימי משה כבר, בימי ישועה יש יהדות. זה אחרי גלות בבל, ואחרי בית ראשון, ואחרי בית שני. העם עובר המון היסטוריה, והמון ממסוד של המערכת הדתית. ואז באותו הזמן בא ישועה ואומר, רגע, רגע, אני מציע משהו שהוא חדש. אני מהמקום שלי חושב ששלחו אותו לאבולוציה, למדרגה הבאה של האבולוציה של התרבות היהודית. אני רוצה להגיד קצת מה הוא הביא.
0: אוקיי.
1: אולי הנאום הכי מפורסם של ישו נקרא נאום על הר האושר, וזה נקרא הדרשה על הר. כשהאפיפיור בא לארץ בפעם הראשונה, זה המקום הראשון שהוא הלך אליו, זה היה הר האושר. הר האושר, מי שלא יודע, צפון הכנרת, מקום שנקרא טפחה, ומעל טפחה יש הר, ועל הר הזה יש כנסייה, וזה נקרא הר האושר, המקום שבו הוא נתן את הדרשה על הר, מה שנקרא. ובדרשה הזאת הוא בעיקר מדבר על אהבה וחמלה. אני אקריא כמה דברים. הוא כותב, אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים כי הם יונחמו, אשרי הענבים כי הם הירשו ארץ, אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם יסבאו, אנשי הרחמנים כי הם ירחמו, אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלוהים, אנשי רודפי שלום כי בני אלוהים ויקרא להם. וממשיך, ממשיך, ממשיך, אבל יש מהלך מאוד משמעותי בסופו של הנאום, שבו הוא אומר, במקום עין תחת עין, כשנותנים לכם מכה בלחי, הגישו את הלחי השנייה.
0: שזה אולי המשפט המפורסם ביותר שלו.
1: והוא בעצם מציע איזה,
0: ועין תחת עין זה מהיהדות.
1: עין תחת עין זה מהיהדות.
0: זה מגיע מהיהדות, והוא מציע אלטרנטיבה.
1: הוא בא ואומר משהו חדש לגמרי.
0: הוא אומר את זה במפורש, במקום עין תחת עין.
1: הוא אומר את זה במפורש.
0: כלומר, הוא יודע שהוא מהפך פה.
1: שמעתם, פסוק 38 בדרשה, שמעתם כי נאמר עין תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם, אל תתקוממו לרשע, והמכה אותך על הלחי הימנית, אתה לו גם את האחרת. עכשיו, כשאתה בא ואומר, כאילו, טיצ'ינג כזה, כשאתה בא ואומר, אתה אומר, קודם כל זה טיצ'ינג מאוד גבוה. יש בו המון חמלה, המון ראיית העם הפשוט, המון היכולת שבעצם העיקרים והפשוטי העם שהם אליהם הוא דיבר, להם יש מלכות שמיים ולא למערכת שמשרתת את אלוהים במדרגת כהונה וכו. ואני חושב שכל אחד שיקרא את הטקסט הזה, אתה לא יכול להגיד עליו שום מילה רעה, כאילו, זאת אומרת, זה טקסט רוחני מאוד גבוה.
0: אתה לא יכול, אתה בוא ניקח את זה רגע ונדון, במיוחד במשפט הזה של הושיט את הלחי השנייה.
1: כן.
0: זאת הרוחניות הגבוהה ביותר? כי הוא בעצם אומר, אם מישהו פוגע בך, תכין את הפגיעה שלו, ואפילו תגיש לו את הלחי שנייה. כלומר, הוא לא מדבר על איזה אנרגיה בחזרה, הוא לא מדבר על לפגוע בחזרה, הוא מדבר על תכיל את זה,
1: הוא אומר, המתחיל, אל תתקוממו לרשע. זאת אומרת, קודם כל, אל תשפוט אפילו את הרשע. ואני חושב שה...
0: אבל הוא לא רק אומר על לא תשפוט, הוא אומר גם אל תתנגד.
1: נכון.
0: מדבר על התנהלות פסיבית לגמרי. סוג של התנהלות פסיבית מתוך מקום של, של חמלה. זה יודע, רוחני?
1: אני חושב, את יודעת, כאילו כשהכנתי את התוכנית הזאת, כי ישבתי עליה. ישבתי עליה כי הרגשתי שאני רוצה להגיש אותה לקהל, כמו שאמרנו בתוכנית הראשונה. הקהל לא מכיר את ישו. וקשה לקבל, אם אני אבוא ואגיד מילים טובות עליו, ואני אגיד אחד הדברים שאני רוצה להגיד בתוכניות האלה, שגם היום אנחנו עדיין צריכים לקבל אותו. אני אסביר גם למה. אז קשה לנו לקבל אותו כאחד מאיתנו, כאחד שרצה ללמד אותנו איזה משהו ולא למדנו ממנו. אבל כשהכנתי את זה, היה לי פתאום את החוויה הזאת של איך זה להתהלך עם לב פתוח ולהסכים לאהוב בכל מחיר, גם את האויב שלך, חשוף לגמרי, פגיע לגמרי, אבל מלא באהבה. ואני חושב שזה מסר שהוא הביא פה, בתוך הדרשה שלו, וזה גם מסר שליווה אותו כל חייו. וכשמדברים על החיבור שלו עם בודיזם, אם יהיה לנו זמן ונדבר על זה, אז זה מאוד מזכיר את התורה של הבודה. את האהבה והחמלה שהבודה הטיף 600 שנה לפניו. אז זה ככה התורה שלו, וכשאתה בא לטפחה, בטפחה יש, מי שרוצה, יש איזה מערה קטנה לצד הכביש, קטנטנה, כאילו, שמתוכה צומח עץ. ואני חושב שאם מישהו רוצה פעם לחוות את הרוח של ישו, זה מקום פנטסטי לחוות את הרוח של ישו. כי בעצם, אתה יכול לבוא ולהגיד, זה מאסטר שמביא חמלה פה, קורא להמונים לאהבה ללא תנאי, בלי הבחנה של רשע וטוב, ואני חשבתי על זה ככה במהלך ההכנה, בעצם כל אחד מאיתנו יכול להגיד את הדברים האלה. אז למה בעצם הלכו אחריו ולא ילכו אחרי כל אחד שיגיד את זה?
0: זה לא נכון, לא כל אחד יגיד את זה. רוב האנשים לא יגידו לך את זה.
1: לא, אני אומר, ברמה של להגיד...
0: רוב האנשים יגידו לך, מה? תחזיר לו. תחזיר לו. רוב האנשים לא יגידו שהם אוהבים אפילו את האויבים הגדולים שלהם. אני לא חושבת שאנשים נמצאים במדרגה הזו. האגו שלך אומר, תחזיר לו, תיתן לו, תנקום את כבודך. אני מניחה שרוב האנשים יגידו דווקא ככה. שאם מישהו נתן, תדבר עם ילדים.
1: נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שילדים נולדים לתוך מערכת שבה יש שדה תודעתי שהמבוגרים מזינים אותו, והם לומדים מהר מאוד מתוך השדה הזה, כי הם מרגישים אותו. ו... אצלנו יש כמובן את לא רק עין תחת לעין, הקם לאורגך, השכם לאורגו.
0: אז אולי, אולי נבודד את השאלה הזו לכדי השאלה למה הם הלכו דווקא אחריו. אולי זאת השאלה שצריך לשאול.
1: אז אני חושב למה הם הלכו אחריו, וכאילו במקום הזה, אני חושב שבסופו של דבר אנשים הולכים אחרי מורה, רק אם באמת יש לו את האור שאותו הוא מלמד.
0: זאת אומרת, שהוא כזה בעצמו.
1: שהוא כזה בעצמו. אתה יכול להגיד לכולם, אהבה ללא תנאי זה נהדר, אבל אם אין לך את זה בלב, אף אחד לא ילך אחריך.
0: ירגישו את זה.
1: ירגישו שזה מילים ריקות מתוכן. וכנראה הוא היה במדרגה שבאמת היה לו את זה.
0: עד שהוא ראה את הכהנים.
1: לא, ממש לא. אז זה הקאץ' העיקרי, כי אני חושב, בוא נעשה קצת סדר, טוב?
0: אוקיי, בשמחה.
1: סדר דרך הלב של שמואל עכשיו. טוב. שאני מדבר, אני לא מציג פה אמיתות.
0: טוב.
1: אני חוזר לאבולוציה שדיברתי עליה. אני חושב שמשה יצר זרע ראשוני.
0: רבנו.
1: משה רבנו, כן. משה רבנו, יש אחר. והוא בעצם יצר איזה שער, ואמר, אני נותן לכם שליחות, והשליחות זה להיות אור. וכשמשה עולה על ההר, אז יש איזה פער עצום בין המקום שהוא היה והמקום שהעם היה. ולכן הוא בא ואמר, יש אתיקה. האתיקה, עשרת הדיברות. אני חושב שכשיהושע מגיע לארץ ישראל, הוא נולד לתוך האדמה הזו, זו תקופה שבה כנראה העם כן בשל לקבל את התורה בעצמו. זאת אומרת, הם לא צריכים יותר משה, הם יכולים להיות בעצמם משה.
0: הם לא צריכים מתווך.
1: הם לא צריכים מתווך. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד משמעותי להבין, ואני אגיד את זה ככה, איך אני רואה היסטוריה, כי בחוויה שלי משה עולה על ראש ההר ומקבל מקל עם אור, והוא מעביר את המקל הלאה. יש הבדל בין להעביר תורה דרך דיבור ומצוות, ובין להעביר את האור עצמו. אם דיברנו על מדרגה של השגה שבו באמת לבן אדם יש אור, אז מורה טוב זה מורה שבאמת מוצא תלמיד שיודע להחזיק את אותו אור שהיה לו. בלי פרשנויות. כי אחרי זה מה שקורה, אם אין את האור, אז מתחילים פרשנויות. הוא התכוון לככה, והוא התכוון לככה, ואז יש פילוג, ומתחיל להיות
0: זה,
1: ככה.
0: כן, זה אנרגיה רוחנית כזו, שאין צורך אפילו להסבירה במילים.
1: בדיוק.
0: מרוב שהיא גבוהה. אנחנו מכירים את זה, זה הרגעים האלה שאנחנו מתאחדים עם היקום, הרגעים האלה שאנחנו מלאים באושר פנימי.
1: לגמרי.
0: קורה ברגעים של נתינה מזוקחת.
1: אבל אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה, אז אני מרגיש שאיכשהו המקל עבר. הוא עבר עד התקופה של ישו.
0: אוקיי.
1: ובתקופה של ישו הציעו לתרבות העברית קפיצת מדרגה. עזבו את כל המערכת הזאת. בואו ישר. הנה, יש לכם פה מורה שמציע לכם לעשות את הדרך הזו. תטבלו בנער. ויהיה לכם קשר ישיר עם האלוקות. ואם זה קרה, סימן שהעם היה בשל. עכשיו, צריך להבין שכשיש לנו הצעה בחיים, זה או שאני לוקח אותה ואני תופס את הגל, או שאני לא לוקח אותה והגל נעלם. מה שקרה זה שההתנגדות פה הייתה גבוהה מדי, דחו אותו, לא קיבלו אותו. התוצאה ההיסטורית, ואני לא אחבר אותה באחד על אחד, התוצאה ההיסטורית, שזה קצת אחר כך, במונחים היסטוריים זה קצת אחר כך, הוחרב בית המקדש השני, והעם לא חי פה 2,000 שנה.
0: ויש עוד תוצאה היסטורית, שקמה דת עצומה,
1: כן.
0: שטבחה ביהודים שנים רבות.
1: שזה תוצאה שהיא בכלל לא קשורה אליו.
0: למה?
1: כי אני חושב שאם אנחנו לוקחים את סיפור חייו, הוא באמת רצה להביא טיצ'ינג. או... אני במקום.
0: מודעות.
1: מודעות, תודעה בעיקר.
0: תודה.
1: תודעת משיח זה לב אחד. אהבה ללא תנאי. חמלה, נותנים לך מכה בלחי, תגיש את הלחי השנייה.
0: שזו המדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר שאפשר להיות בה?
1: אני חושב שהמדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר שאפשר להיות בה זה אהבה וחמלה ללא תנאי לכל היצורים הברואים, ללא הבחנה, עיין ערך שמש.
0: שנותנת מהאור שלה, בלי הבחנה.
1: בלי הבחנה. השמש קמה בבוקר, ליאת רגב, שמואל שאול,
0: היא לא מענישה והיא לא שופטת.
1: לא מענישה, לא שופטת, לא בוררת, לא אומרת, אתה היית רע אתמול, היום אתה לא מקבל אור. אני חושב שזה לא סתם שהמון תרבויות לקחו את השמש כמטאפור, כי אין בה הבחנה והיא מהירה לכולם, תמיד.
0: גם אין לה אגו.
1: גם אין לה אגו. והיא גם לא עושה שום דבר, היא פשוט שם. אז אנחנו לא נלך לשמש עכשיו, אבל אני בהחלט חושב ש... הציע לנו לעשות את המדרג, את הקפיצת מדרגה הזאת לאהבה וחמלה בצורה ישרה וישירה. ואיכשהו העם פה, לא כולו, אבל העם פה באופן כללי נגיד, כולל המערכת, לא קיבלה את זה. ומאותו הרגע אני חושב שהייתה דבולוציה ולא אבולוציה.
0: הידרדרות.
1: הידרדרות, ולכן העם הולך לגולה, וגם היהדות עוברת את התהליכים שלה, וקצת...
0: כלומר, זה בעצם המסר שאתה אומר, אם לא תלכו קדימה, תלכו אחורה בענק.
1: לא יודע אם בענק, תלכו אחורה.
0: זה בענק, גלות, 2,000 שנה, חורבן בית המקדש.
1: אני חושב שאז זה היה ענק, אבל זה לא משהו שכל דבר בחיים הוא בענק. אבל...
0: אז אתה בעצם מפרש את החורבן של בית המקדש? כאיזשהו סוג של תוצאה של זה שהעם לא היה מסוגל לעשות את הקפיצה הרוחנית הזו?
1: מה זה בית מקדש? בית מקדש זה הבית של הקדושה. ואם משמיים החליטו שאין לו יותר זכות מקום, סימן שלא יכולנו להחזיק יותר את הקדושה באותה תקופה.
0: אני חייבת לאמת אותך במשהו עם התורה המהוללת של ישו, לעמד בעין. אם הוא כולו היה מלא חמלה ולהושיט הלחי השנייה וכו', למה הוא יצא נגד הכהנים? למה הוא יצא בפרובוקציה נגד הממסד? איך זה מסתדר עם התורה שלו?
1: אז זה בדיוק ככה. כי אהבה וחמלה, כשאתה הורה ויש לך אהבה ללא תנאי לילד שלך, וכשהוא רוצה להכניס את היד בשטקר, אז אתה לוקח לו את היד ומזיז אותה. מבחינת הילד זה דין.
0: דין סוג של עונש, אתה מתכוון.
1: כן, של עונש, אתה לא נתת לו...
0: אנרגיה של גבולות, של עונש, אנרגיה קשה, פוגעת.
1: לא נתת לו לעשות מה שהוא רוצה באותו הרגע. אבל מבחינתך זה חמלה.
0: אוקיי.
1: אני אומר שישו אומר מצד אחד, תגיש את הלחי השנייה, ומצד שני הוא הלך והפך שולחנות בבית המקדש.
0: כי הוא רצה לעצור אותם מהמקום הנורא הזה שהם הולכים...
1: הוא רצה להעיר בעין. הוא רצה להעיר בעין, זה לא שהוא חיפש שם כוח, הוא רצה להביא הערה בעין.
0: הוא רצה להראות להם שהדרך הזאת לא נכונה.
1: בדיוק ככה.
0: אבל הם לא היו מוכנים להקשיב.
1: לא היו מוכנים
0: להקשיב. ובסוף הם נחרבו יחד עם בית המקדש.
1: המערכת בכלל נחרבה, זה הסוף של האיסיים, וכל הדינמיקה של מה שקורה בארץ משתנה לגמרי. ואנחנו יכולים להגיד שבעצם חורבת בית המקדש, שנת 70, אנחנו הולכים למקומות אחרים לגמרי בתוך ההיסטוריה שלנו.
0: אתה יודע שזה מעניין הדבר הזה שאתה מדבר עליו, על הסוג של האבולוציה של אחת לאלף ומשהו שנים, שצצה ביהדות מחדש, כאילו אלוהים לא מתייאש מהיהודים.
1: אני אגיד לך למה... שום מתייאש מאף אחד.
0: לא, נכון, הוא כמו השמש, אבל אני אגיד לך למה אני חושבת שהוא לא מתייאש, כי... הרי אפשר היה כבר להישבר בסיפור של חטא העגל. רבק, הלכתם 40 שנה, פחות מ-40, כמה הם הלכו עד הר סיני? הלכתם ברגל, הגעתם להר סיני, הוא כבר עלה אל ההר, אתם עומדים, הלוחות המקוריים היו לוחות אלוהים. אם הם היו מקבלים את הלוחות האלוהים, הם היו במדרגה הגבוהה הזאת שאתה מדבר עליה, הם היו מחוברים גבוה. לא, הם לא מסוגלים. למה הם לא מסוגלים? כי אין להם מספיק אמונה. לא הייתה להם מספיק אמונה, ואז הם בנו לעצמם מגל של זהב, הוא שבר את הלוחות, קיבלו לוחות שניים, אבל זה כבר לוחות פחותים, מכיוון שמעשה ידי אדם, לא הגעתם למדרגה הגבוהה. חלפו 1,000+ שנים, הגיע ישוע, נותן לכם אופציה לעלות גבוה. עוד פעם אתם מצליחים. אתם לא מצליחים, גלות, חורבן וזה. ואז יש את ספר הזוהר וקבלת הארי, ואחר כך יש את הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב בא בדיוק עם אותה אמירה של ישוע. מה הוא עושה? הוא אומר להם, חבר'ה, אתם לא צריכים להתפלל דרך הרבנים והממסד, כל אחד, העגלון והנער שלא יודע לקרוא, ולכו על היער, תתפללו ישירות אל אלוהים. אתם לא צריכים מתווכים. אותה, בדיוק אותו סוג של בשורה, כמו שישו מביא, כלומר זה קורה אחת לכמה זמן, ואז קמים המתנגדים על הבעל שם טוב, ומנסים לחסל את החסידות. כלומר, זה בדיוק העניין הזה, שכל פעם שיש לך הזדמנות לעלות גבוה, ישר תבוא איזושהי תנועה חזקה שתתנגד לזה.
1: גם ברמה האישית, ברגע שחלק בך הולך קדימה, יש חלק בתוכה שיתנגד. ויעשה בלגן, ויעשה רעש, וינסה לשכנע אותך שהשינוי הזה לא נכון ולא טוב. אני רק בא שאני רוצה כאילו, מאוד חשוב לי בתוכניות האלה, להביא את הקונטקסט שבעצם ישו צמח מתוך התרבות היהודית, וניסה להביא שינוי בתוך התרבות היהודית, והשינוי הזה הוא היה אולי מהפכני, אבל הוא היה מאוד חיובי. זאת אומרת, הוא לא אמר פה שום דבר רע, הוא רק דרש איזו מדרגה גבוהה יותר של לב. ואני חושב, את יודעת, בתהליך רוחני יש תמיד שתי דרכים. האחד זה להתחבר למעלה, ואנחנו יכולים להגיד, זה תהליך הכוח, אתה כל פעם מתחבר ליותר אור וליותר עוצמה. ויש את התהליך שלמטה, של לתאר את הלב ולתאר את הלב ולתאר את הלב ולתאר את הלב.
0: עבודת המידות.
1: עבודת המידות. והתהליכים האלה משולבים, האחד הוא ורטיקלי אנכי, והשני הוא אופקי, שזה גם הסמל של הצלב. לכן הצלב הוא סמל קדוש, הוא סמל שמני קדוש 5,000 שנה.
0: שבעצם אומר שככל שתעבוד יותר על המידות, אתה תעלה יותר ברוח?
1: לא. זה אומר שאתה צריך לעשות את שניהם. אתה יכול להיות צדיק גמור, אבל אם אין לך שום יכולת להתחבר לאלוהים, אז תישאר צדיק. וזה אומר שאם אתה תפתח כוחות, אבל לא תהיה צדיק, אז אתה גם יכול להשתמש בהם בצורה רעה. וזה אומר שצריך לעשות גם את זה וגם את זה. אי אפשר לעשות רק אחד. ואני חושב שאם ניקח את הקונטקסט הזה, ונפסיק לקחת את האיום שלנו, כי מה קורה? כשמישהו מאיים עליי, אז אני ישר מגדיר אותו. כאויב שלי. אז נגיד ישו אמר על עצמו שהוא מלך היהודים. אוקיי, מה זה חשוב? בוא נקשיב למה הוא אומר, או בוא נקשיב למה התורה שלו אומרת. הכותרות העליונות הן פחות משמעותיות מעבר לאור הפרקטי של יש בו נגיעה. אז אם הבן אדם מביא את היכולת לרפא, ואם הבן אדם מביא את היכולת להגיע למדרגה של אהבה וחמלה, בוא תקשיב, תראה אם אתה יכול לנסות לעשות את זה, את אותו דבר.

0: ובמקום הזה אני אומר את זה כי יש איזה משהו שאני מאמין בו, ואולי נקדיש אותו יותר בתוכנית הבאה, ואיתו נפתח, זה שאני חושב שבן אדם, כחלק מהשלום שלו, חייב להיות שלם באחד גם עם אדמתו.
1: אוקיי.

0: אנחנו בפרק השלישי בסדרה שלנו על ישועה. שלום לך, שמואל שאול.
1: שלום וברכה.
0: חתמנו את, את שני הפרקים הראשונים שבהם סיפרנו את קורותיו של ישועה, ואחר כך ניסינו לדבר בעצם על המסר הרוחני, המסר התודעתי שהוא מנסה להביא ליהודים, כי הוא יהודי בין היהודים. במשפט שלך שאמר שאדם שלם, הוא אדם שהוא גם שלם עם אדמתו.
1: נכון.
0: למה זה רלוונטי כל כך בהקשר הזה של ישועה?
1: כי אני חושב שאת יודעת, אני בכלל הגעתי, אני מגיע לכל הדברים האלה מעבודה עם טבע. ובעבודה עם טבע אתה מרגיש את הרוח של המקום, את האור שהמקום מביא. ואז אתה בא ומבקר בארץ ישראל, ואתה אומר, איזה אור יש לי בארץ ישראל? ואז אתה הולך ל... ועכשיו אני אפרט. אתה הולך לטבחה, לצפון הכנרת, ששם יש אור נפלא של ישוע. אתה הולך לא רחוק משם, לכפר נחום, שיש שם אור מדהים ונוכחות מדהים של הרוח שלו. ואתה הולך לנצרת, שיש שם את כנסיית הבשורה, יש שתיים, אחת הקתולית ואחת האורתודוקסית, בעיר מרים. וגם שם אתה חווה אור יוצא דופן. ואתה הולך לנצרת להר הקפיצה, ואתה הולך להר תבור, ששם יש את כנסיית ההשתנות, ופה דיברנו רק על הצפון, ואז אתה הולך למקומות הגדולים באזור של ירושלים ומדבר יהודה, וזה קומרן, וזה דיר קרנטל, שבו היה 40 יום בצום, ועבר את שלושת הניסיונות של השטן.
0: ישועה?
1: ישועה, כן.
0: ספר לנו במשפט מה קרה שם.
1: אחר כך.
0: טוב.
1: כדי שאני לא אאבד את קו
0: טוב,
1: ומעל הכל, אתה הולך אחרי זה לכנסיית הקבר, או למקום שבו הקלווריום מייצג את הצליבה שלו. ואני אומר, כאחד שמתחבר למקום, בכל המקומות האלה, במיוחד באזור ירושלים, שזה חדר הסעודה האחרונה, זה גת שמנים, זה הקלווריו, שזה כנסיית הקבר, זה נקודות מסוימות בהר הזיתים ששייכות אליו, יש פשוט אור עצום. והאור עצום הזה שייך לרוח שהוא הביא לאדמה הזו. למה אני אומר את זה? כי אם אני עכשיו יהודי דתי, חרדי אפילו, ואני רוצה להיות אחד עם ארץ ישראל, אנחנו אומרים שזו האדמה שלנו, אז אני צריך להיות אחד עם כל מה שיש בארץ ישראל. אני לא יכול לבוא ולהגיד אני אחד עם ארץ ישראל, אבל זה המקום הזה הוא לא ארץ ישראל, וזה המקום הזה הוא גם לא ארץ ישראל. אנחנו אולי לא קיבלנו כיהודים את התורה שלו, אבל האדמה קיבלה את התורה שלו.
0: איך אתה יודע שהאדמה קיבלה את התורה שלו?
1: זה המיומנות שלי.
0: אתה מרגיש את זה?
1: זה המיומנות שלי, זה להתחבר למקום ולהרגיש איכות של מקום. זה אומנותי, זה איכותי, וגם את זה אני מלמד.
0: כלומר, אתה מרגיש את הרוח של העולם מן האדמה?
1: את הנוכחות הזאת, כן. זה אומר שכשאתה בא לטבחה, ואתה מתמלא באור של אהבה וחמלה, וכשאתה בא, ואני אומר את זה ברובד הכי פשוט, תלכו לכנסיית הקבר, שבתוך כנסיית הקבר יש את העולם הגדול. ובתוך העולם הגדול הזה יש את הנקודה שנקרא נקודת ההתעלות לשמיים, שבדרך כלל יש שם תור ארוך. אז תלכו בזמן שיש מלחמות, אז אין תור ארוך. Okay. פעם בכמה זמן יש איזה מבצע פה, אז זה הזמן ללכת לבקר שם.
0: אוקיי, לעלות,
1: כן. ואתה נכנס פנימה ואתה פשוט חווה אור עצום. וזה מקומות מקודשים לגמרי, וכמו שהכותל המערבי, או בוא נגיד, הר הבית, הוא קדוש לנו, אז ארץ ישראל היא הארץ הכי מקודשת לנוצרים בעולם.
0: אוקיי, אז נחזור לחרדים.
1: אז חרדי כזה, אם הוא רוצה לקבל את ארץ ישראל, הוא לא יכול להתעלם מזה. הוא לא יכול להגיד, זה לא חלק מהאדמה שלי. ואני אומר את זה כי, תראי, אני חושב שבין הדתות הגדולות עדיין יש תיקון. התיקון הזה עדיין לא נעשה. וחלק מהתיקון שלנו לדעתי זה לקבל את ישו, וחלק מהתיקון של הנצרות זה לקבל אותנו. זה, הם לא יותר טובים מאיתנו. ההפך, מה שהם עשו לאורך ההיסטוריה זה במדרגת חס וחליל. אבל אני מדבר את זה כיהודי שחי פה על האדמה הזאת, כי פה זה חשוב. אני אומר את זה באמת, כאילו, ופה אני לא רוצה להיות שיפוטי, אבל אם אתה הולך לוותיקן, אתה לא חווה את האור של ישו בוותיקן. הוא לא קיים.

0: הוא פשוט לא קיים שם, קיים שם אור של מערכת מסואבת שקמה אחריו, ושאין לה בכלל שום קשר ישיר ללימוד הישיר שלו, הוא בכלל גם לא לימד ברומא, אז למה הקימו את זה בוותיקן? כן, כי זה הייתה אז האימפריה הרומית, והאימפריה עוד שלטה, ובשלט 324, אז קונסטנטינוס בעזרת אמא שלו מקבל את הנצרות,
1: כלומר, זה פוליטי לגמרי, זה בכלל לא רוחני.
0: האימפריה הרומית נהפכת להיות האימפריה הביזנטית. מי שמכיר היסטוריה, לא נעריך בזה, זה היסטוריה שכולנו מכירים אותה, ומי שלא, שיקרה.
1: לא, אבל זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר מכיוון שלא שמו את מרכז הנצרות במקום שמתאים לה להיות בו, אלא הלכו לפי שיקולים פוליטיים, אז הרוח לא קיימת שם.
0: הרוח לא קיימת
1: שם. כי היא באמת לא קיימת שם ברוח אותנטי,
0: באופן אותנטי. לא, לא קיימת שם, לגמרי לא.
1: אבל בכנסיית הקבר היא כן קיימת.
0: לגמרי.
1: כי שם זה באמת היה, שם הוא באמת היה.
0: נכון. ואני חושב, ואת יודעת, במקום הזה בתוך חיי שלי, וזה גם היה המניע שלי לרצות לעשות את התוכניות האלה, לקחתי ישראלים כבר כמה פעמים למסע, בין שבוע, 8 ימים, 4 ימים, 5 ימים, כל פעם במסגרת אחרת, מסע בעקבות ישו בארץ ישראל. בוא, תכיר אותו בארץ שלך. לא דרך כתובים, ולא דרך כל מה שמעורר בנו אנטגוניזם, בוא, תכיר את הארץ שלך. זה מקומות ש... מיליונים של אנשים באים פה במשך השנים לעלות אליהם לרגל. בוא נעשה אנחנו פעם את העלייה לרגל הזה, מהמקום שלנו, מהמקום הכי פשוט שיש. ואז אתה הולך לקומרן ואתה רואה את החיבור של ישו בקומרן, ואתה מבין גם למה הוא לא נשאר שם, כי הם היו לו קשוחים מדי, הם היו לו קשיחים מדי, הם היו יותר מדי דוגמטיים, הוא הרגיש שהוא לא יכול להישאר במקום הזה. אתה מגיע למקום כמו קסר אל יהוד, שבו יש תבילה. וזה משהו שאני ככה כן רוצה לעצור ולפרט קצת יותר. מים, זה מים, זה מים. אז אתה הולך לנהר הירדן, אז מה זה? זה בסוף תמיד מים. אז אתה יכול להיכנס לתוך נהר הירדן ולהגיד, אז מה קרה פה? כאילו, כולם נכנסתי למים, אז מה עושים איזה סיפור גדול?
1: אני גם נכנס כל שני וחמישי למים.
0: כן.
1: או לים.
0: ואני נכנס כל זמן למים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש פה... הם באו ויוחנן המטביל וישו אחריו, באו ויצרו פה משהו שהוא מאוד משמעותי. כי למים יש זיכרון, ובעצם מה שמשמעותי כשאתה נכנס למים זה עם איזה כוונה אתה בא. אז היהודים ידעו את זה גם כן, יודעים את זה גם כן, אומרים, תתחיל את היום בלהיכנס למים כשהכוונה שלך זה תארה.
1: במקווה.
0: במקווה, לא לתאר רק את הגוף הפיזי, אלא לתאר את הנשמה שלך. אתה נכנס למים במצוות המקווה בשביל לתאר את הנשמה, אז זה שאתה נכנס למים פיזית, זה האקט הפיזי של זה. מה שיוחנן וישועה הציעו לעם, זה היה משהו שהוא אחר לגמרי. הם אמרו לאנשים, אנחנו נטבול אותך. מה זה אומר לטבול אותך? בזה שאתה תיכנס למים ותתאבל במים, אתה יוצר בינך ובין בורא עולם מרחב מקודש. ואתה אחרי זה חי בתוך המרחב הזה. זה המרחב שלך והוא בינך ובין האלוהים. ואנחנו רק מציעים לך לעשות אותו. והכניסה למים היא רק האקט הסמלי של ליצור את זה. וכשהם בעצם מטבילים אנשים בתוך המים, הרצון שלהם זה ליצור את המרחב המקודש הזה. אני כן מאמין באמונה שלמה שלכל בן אדם יש מרחב מקודש בינו ובין האלוהים. הוא רק צריך לשים לזה לב, הוא רק צריך לטפח אותו, הוא רק צריך להזין אותו, והוא בעיקר צריך להסכים להיות נוכח בו.
1: איך אנחנו יודעים שאנחנו שם?
0: את יודעת, זה מסוג השאלות האלה שהם בסופו של דבר לא, אין עליהם תשובה, אבל... על משקל מאסטר הזן, כשהתלמיד שואל את המאסטר, אבל איך אני יודע שאני בשקט, אז המאסטר אומר לו, כשאתה תהיה שם, אתה תדע. זאת אומרת, כשאתה מגיע למקום הזה, אתה יודע שאתה שם. ועד שאין את הידיעה הזאת העמוקה בתוך הגוף שלך, אז אתה עוד לא שם. ואני אומר את זה כי הרשימה של המקומות, אני יכול עכשיו אפילו להגדיל אותה, כי יש כל מיני מנזרים מטורפים בכל מיני מקומות במדבר יהודה, כמו דיר מרסה בא, מי שלא היה חייב ללכת פעם, או סנט ג'ורז בנחל, בוואדי קלט. זה פשוט מקומות שמשמרים את הרוח ואת הספירט של ישוע בתוך האדמה הזאת, ואני חושב שכל אחד שחי פה שווה שילך ובקר ויראה מה, אבל שתבוא נקי. אל תבוא עם דעות קדומות. כי אם אתה בא עם דעה קדומה של זה לא שלי, או זה הלא, ואני בכלל מישהו אחר.
1: או זה תמה.
0: או שזה תמה, או... אז אין שום צ'אנס. כאילו, אתה חייב לבוא עם לב פתוח. ומי שיבוא עם לב פתוח, אני חותם שהוא יחווה דברים מופלאים בתוך המקום הזה.
1: למה אתה קורא לזה תיקון בין דתי, שכל דת תקבל את ראותה? למה זה סוג של תיקון?
0: תראה, אני חושב וזה אני אומר פה, אמונה של מורה. לכל בן אדם, בכל רגע בחיים שלו, מגיע האור שהוא צריך בשביל ההתפתחות שלו. זה אמונה, אני לא יכול להוכיח את זה. עכשיו, ברגע שאני לא מקבל את זה, זאת אומרת, הגיע האור ולא לקחתי אותו, אז האור מסתלק לו ונשאר במדרגת גנוז. זה נקרא האור הגנוז. אור שלא פתחתי אותו. מה שיפה בזה, זה שאני יכול לחזור אחורה, לאותו רגע, ואת האור שלא קיבלתי אז, לקבל עכשיו. זאת אומרת, הוא לא מסתלק לעד. ההזדמנות נעלמה. אבל האור נשאר גנוז. ולכן, לדוגמה, אחד התרגילים שעושים בתרבות השמנית, זה לעשות אוטוביוגרפיה. לך על סיפור חייך, ובכל מקום שהרגשת שלא פתחת את האור שקיבלת, פתח אותו עכשיו. עד שתיצור איזה זרם של נער, של כל האורות שהגיעו אליך במהלך חייך, וזה ייצור את ההתפתחות שלך.
1: אוקיי.
0: אני אומר את זה כי אם יש משהו שהמקום הזה רוצה להביא לעולם, זה אחדות. ואם יש משהו שהמקום...
1: בוא נזכר שאנוכי אדוני אלוהיך, אדוני אחד.
0: נכון.
1: זה הדיבר הראשון.
0: נכון.
1: זה הדיבר הראשון. הדיבר נכון. הראשון מדבר על המקום הזה של האחדות. ב- אמר ב- לכם, יהודים יקרים, זה מה שאמר לכם הבורא שלכם, שאתם כל כך מתפללים לו שלוש פעמים נכון. ביממה. שהמקום הכי גבוה זה מקום של אחדות.
0: בדיוק.
1: וכשאתם לא מקבלים אחר, אתם יוצרים פיצול. זה פילוג, זה מפלגה, זה בדיוק הדבר הזה.
0: בדיוק. וזה המקום הזה שהשירות שלו אחד, במשך אלפים של שנה, מקרין את השניים, את הדואליות הזאת. אז זה פעם יהודים מול מוסלמים, ופעם זה צלבנים המוסלמים, כאילו כל הזמן יש איזה שניים שרבים פה על המקומות המקודשים, ומתקדשים ביניהם. ו... אני חושב שבמקום...
1: במקום להבין שכולנו אחד.
0: כן, אבל זה משהו שאתה צריך להבין אותו בלב. זה משהו שאתה צריך להבין אותו בלב. כי היכולת לחוות את האחדות, זה חוויה שצריכה לעבור דרך הלב. ואני חושב שבמקום הזה, הייתי מתחיל בכמה דברים. קודם כל, למחוק לעד את המושג הזה, ימח שמו וזכרו. כי זה, בכל פעם שאומרים את זה, זה מנציח את הדואליות. וזה מנציח את הפירוד, וזה מסלק את ההזדמנות שהייתה לנו. זה אחד. הדבר השני זה, עזוב את הדמות ואת הפוליטיקה, תקרא את העיקר. קרא את העיקר, קרא מה שמציעים לך, אל תקרא מי מציע לך. קרא את מה שמציעים לך.
1: קרא, מעניין כמה אנשים שמתנגדים לישו ואומרים, ימח שמו וזכרו, קראו את אותו נאום מקסים שהוא נשא על הר האושר.
0: אני לא חושב שאפילו אחד. אני אפילו לא חושב שאפילו אחד.
1: אני מודה שאני לא קראתי את הנאום הזה עד שלא הגענו לתוכנית הזו. היה לי איזה קונספט כזה כללי של ישו כמו שיש לכולנו, אבל מעולם לא העמקתי בדברים שהוא אומר. כי הייתה לי איזה רתיעה פנימית לגעת בנצרות.
0: נכון, אבל אני חושב שפה, אולי נקדיש לזה קצת יותר זמן אחר כך, יש פער עצום בין מה שהנצרות הביאה ובין מה שהוא רצה ליצור. זאת אומרת, הוא היה אנטי-מערכתי, אנטי-ממסדי. אז איך אדם שהוא אנטי-מערכתי, אנטי-ממסדי, הפולוורס שלו, אלה שעקבו אחריו, מקימים אחר כך מערכת גדולה, זה ממש כמו להתעלם מהאור שלו.
1: אבל שמואל, זה תמיד קורה ככה. זה תמיד קורה ככה. לכל אורך ההיסטוריה, אדם בודד שמביא איזשהו אור, שהוא בא מהמקום הכי תמים, תראה את זה בקבלת הארי, ותראה את זה בבעל שם טוב, הוא בא, הלך לבד עם התלמידים שלו ביערות שם, של אוקראינה, ורצה להביא להם אור, וסיפר להם מעשיות, הוא אפילו לא כתב את זה מרוב שהוא לא היה עסוק בממסד או בתהילה, הוא סיפר מעשיות, והוא אמר דברים, והוא אמר לעגלון תתפלל, ולילד הזה תתפלל, מה קם אחר כך? ממסד של חצרות, של חסידים ורבנים שהתפצלו והתפצלו והתפצלו.
0: אז בוא אני אגיד משהו.
1: מי זוכר בכלל מה אמר הבעל שם טוב בהתחלה?
0: יש לנו עוד כמה דקות מה מצבנו, כמה זה מצבנו.
1: כן, יש לנו שש דקות.
0: אז מצוין, אז בוא נעמיק בזה. אני אלך מתוך סיפור חיים פשוט. באה אליה אישה שיש לה אהבה בחיים שלה. רק אהבה לא מסתדרת עם התנאים החיצוניים בפשטות. ואז היא אומרת, אני לא יכולה לקבל את האהבה הזאת כי זה לא מתאים, זה רחוק מדי, זה קשה מדי, זה מחיר גבוה מדי. מכירים? מכירים, כולנו מכירים.
1: אוקיי.
0: ואז היא אומרת, אני מחפשת משהו אחר. ואז אמרתי לה משהו שמבחינתי הוא אור לחיי. אמרתי לה, תראי, יש שתי גישות. הגישה שרוב האנשים הולכים איתה, זה מחפשים מסגרת ותנאים, ובתוכה הם רוצים ליצוק אהבה.
1: קוראים לזה ניסויים.
0: תודה רבה.
1: לדבר הזה שהגדרת
0: עכשיו. ביהדות אומרים חיי ניסויים, מנוסים עם זה, מנוסים עם זה.
1: חיי ניסויים, ידועים בציבור, זאת ההגדרה של מה שהגדרת, כן?
0: ולעומת זה הגישה השמנית אומר, יש אור, קח את האור עד הסוף, וסביבו תבנה את הכלי. זאת אומרת, אל תבנה כלי ואחרי זה תנסה למצוא איזה אור יתאים לו, כי אחרת אין לך מצב שזה יצליח.
1: לך עם האהבה ולא עם המסגרת.
0: בדיוק. עכשיו, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים מסגרות כי נותנות ביטחון. כי ללכת עם האור ולבנות עליו כלי, זה גישה שאין בה ביטחון. אף אחד לא אומר לך שום דבר. לא מבטיחים לך כלום. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מאסטר מביא אור. ישועה הביא אור, הוא הביא אור גדול.
1: אבל הוא לא הביא מסגרת.
0: הוא לא הביא מסגרת, ההפך.
1: הוא בכלל לא התעסק עם זה.
0: לא, הוא התעסק עם זה, הוא רצה לשבור מסגרת קיימת. זאת אומרת, הוא לא רצה ליצור מסגרת חדשה, הוא רצה ליצור מסגרת קיימת שירגיש שהיא כבר לא מתאימה. ואז, אם אין לי את היכולת להכיל את האור הזה ולשמור עליו, אז מה שאני מתחיל לעשות, אני מתחיל לעשות נועלים, תקנות, מצוות, אם זה דת. ולא רק זה, אני אומר שאם לא יעשו את זה, אז חטא גדול. ולא רק זה, אני ממשיך ואומר שאם לא יעשו את זה, וזה חטא גדול, אני גם אקבל על זה עונש גדול. ואני חושב שזה פספוס גדול שאנחנו ממשיכים לפספס אותו כל החיים. במקום להסתכל איזה פלנטה מדהימה יש לנו, וכמה יפה פה, ורק למצוא את מה שמתאים לכולם דרך היופי העצום פה, אנחנו באים עם איזה דוגמה מסוימת של זה שלי, ואת זה אני קיבלתי, ואת זה הבטיחו לי, ואני אחרי זה גם יריב על זה, ואני אלחם על זה, ולא רק זה, אני גם יערוג על זה. וזה כולם עושים. אף אחד לא מפספס את המקום הזה שהוא חוטא בו. ולכן אני חושב שכשמדברים על ישו, נצרות, כן? כאילו מי שלא עוד לא הבין, ישנו זה ישו מנצרת, אז בשביל זה נצרות. והנצרות אחר כך שמקימה ממסד גדול סביב ישו, היא ממש לדעתי מפספסת את האור שהוא מביא. ולנצרות עצמה גם יש תיקון גדול במקום הזה. אני חושב שהנצרות היום צריכה לעבור איזה סוג מסוים של דינמיקה ולהיות הרבה יותר פתוחה. אפיפיור החדש קצת מנסה לעשות את זה עכשיו. אני מרגיש פעם ראשונה לרדת יותר אל העם, לדבר מגובה העיניים ולא לדבר מהמקום של המערכת.
1: אבל
0: חשוב לי להדגיש שכשמדברים על ישו כדמות היסטורית וכמורה שהביא אור, והוא מורה שהביא אור, אסור לחבר את זה מיידית לנצרות שקמה אחריו, כי זה לא מה שהוא רצה להביא.
1: כן, נכון. צריך לעשות את ההבחנה הזאת. במיוחד היהודים צריכים לעשות את ההבחנה.
0: לגמרי.
1: אני רוצה פה לחדד, יש לנו שתי דקות, אני רוצה לחדד שני דברים ככה שעולים בי אינטואיטיבית בזמן שאתה מדבר. איך היהודים, באופן שיטתי, כשהם מתנגדים לאחדות, הם יוצרים את הדברים שהופכים להיות האויבים הכי גדולים שלהם. וזה קורה לנו בחיים, הפעם כשאנחנו מתנגדים לשינוי, זה חוזר אלינו כמו בומרנג. הרי איך נולד האסלאם? מזה ששרה לא הייתה מוכנה לקבל את ישמעאל. היא לא הייתה מוכנה לקבל אותו. תאר לך אם שרה הייתה אומרת, אני מקבלת את הבן של הגר. בוא, שב איתי, תהיה חלק במשפחה שלי, בוא נהיה ביחד אחדות, ולא היו זורקים אותה למדבר. אולי כל הנרטיב הפלסטיני של השנים האלה, שהם שם והם רוצים את אותה אדמה והמלחה, לא הייתה קורית בכלל. אם היא הייתה מוכנה לקבל שכולם אחד, גם הבן של השפחה וגם הבן שלה וכו', ולא היו צריכים לגרש אותו, והיא לא הייתה כופה על אבא שלו לגרש אותו אל המדבר, כל הנרטיב הזה לא היה קורה. ואז אותו דבר עם הנצרות. אתם לא מוכנים לקבל את השינוי הזה, אתם לא מוכנים לקבל את המדרגה הגבוהה יותר, בום, אתם בועטים במו ידיכם, יהודים יקרים, העם הנבחר, אתם עושים את זה לעצמכם, במו ידיכם אתם בועטים את הדבר הזה החוצה, בום, גרמתם לצליבה שלו, בום, נולדה הנצרות, בום, זה בא עליכם כמו בומרנג כל השנים האלה, ויצרתם עוד איזשהו מימד של שנאה. כלומר, זה התחיל מאיזה מקום אחד, מאוחד, הרי הכל בסופו של דבר נולד מאברהם, לא? הכל נולד מאברהם. זה התחיל אצלכם בידיים, ותראו איך לאט לאט לאט אתם יצרתם את כל האופציות האחרות האלה.
0: קטונתי.
1: טוב. וגם הזמן שלנו הולך, הוא מתקצר, ואנחנו נמשיך ונדבר על ישועה, ואני הייתי רוצה ברשותך לדבר בפרק הבא, קצת להרחיב בנושא הזה של האיסורים.
0: אוקיי.
1: למה זה היה צריך לבוא באיסורים? למה היה צריך לצלוב אותו? למה הקתולים האלה מקימים, משחזרים שוב ושוב את כל עניין האיסורים, תוך

0: כדי החיים שלהם, ולמה איסורים בכלל הם איזשהו מקום לצמיחה רוחנית, אם בכלל. שמואל שאול, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה.

0: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי של הבשורה, הבשורה על פי ישועה, כך כבר אפשר לקרוא לסדרה הזו של, שעוסקת בישועה. דיברנו הרבה על קורות חייו של ישועה, על המקומות שבהם הוא עבר בארץ. הזכיר כאן שמואל שאול אמיתי את העובדה שכשהוא הולך בארץ ישראל, הוא מרגיש את האור הגדול שישועה רצה להביא אל היהדות, הוא מרגיש אותו עולה מן האדמה, את המשמעות של האיחוד בין הדתות לעומת הפיצול בין הדתות. והפעם אני רוצה לפתוח את השיחה הזו בשאלת האיסורים. שלום לך שמואל שאול.
1: שלום וברכה.
0: אני מסתכלת עליו ואני אומרת, בעצם מתי הוא הפך כאילו באמת באמת להיות קדוש? הכי קדוש אחרי שהוא נצלב. אחרי שהוא נצלב בסבל ובייסורים, והלך את הכל הוויה דולורוזה עם הצלב על, על הגב שלו, ונצלב שם שעות, היה בשמש שם בירושלים, המסמרים, תחשבו על זה רגע, המסמרים נעוצים בגופו, ודם, דם נוזל מגופו, והזבובים, ואנשים, אנשים גם בזו לו, וצחקו לו, נכון, וכולי וכולי וכולי, ואז הוא נקבר.
1: לא, לא כולם, לא כולם.
0: נכון. תלמידיו לא, תלמידיו.
1: כן, ורוניקה שמנגבת את המיטה.
0: כן.
1: מי שיעשה את הוויה דולורוזה יראה שאני.
0: אבל הסמל הזה של האיסורים, זה הסמל שלקחה הנצרות. כשאתה נכנס לכנסיות, אתה בעיקר רואה את הצלב. את הצלב, את ישו המיוסר. זה מה שאתה רואה מול העיניים, בדרך כלל שם במרכז הכנסיות. למה, לדעתך, הם לקחו דווקא את הרגע הזה של האיסורים, והפכו אותו לסוג של רגע מכונן מבחינת בריאת האלוהות, או המקום הגבוה ביותר לשיטתם, אם זה אכן המקום הגבוה ביותר לשיטתם?
1: כי זה יותר קל.
0: כלומר?
1: אני חושב שבמקום הזה אנחנו צריכים להיות מאוד פתוחים ומאוד עמוקים. בשום מקום בתורה של ישו, הוא לא הדיר את היסורים. אני לא חושב כמורה שאף בן אדם צריך לחפש יסורים. אנחנו תמיד צריכים לחפש את האור, ואם יש יסורים בדרך, אז נתמודד איתם. יצא לי פעם להיות בטקס פגני נוצרי בפירו, שקורא על קרחון בגובה 4,750 מטר. זה נקרא חג הקויוריטי. זה תחילת השנה האינקאית הקדומה באנדים, ובלילה העיקרי של השנה, ממש לפני שהם מקבלים את השנה החדשה, הם עולים על הקרחון, וחלק מהטקסים שהם עושים היום זה טקס על קעת המכות עם מלכות עם שוט, שזה כאילו טקס נוצרי, אתה חוטף מלכות עם שוט כדי שיהיה לך איסורים, כי האיסורים עוזרים לך להתפתח.
0: זה קיים גם באסלאם וגם ביהדות, אצל חלק
1: אני זוכר אותי עומד על הקרחון הזה ואומר, מה לזה ולישו? אין פה שום קשר לישו, למה שקורה פה עכשיו. אני אגיד איזה משהו כאילו משמיים. תראה, אני תמיד מחפש את הבלופרינט הקוסמי, האוניברסלי, שלא מתייחס לתרבות כפרט, אלא מתייחס אל העולם ככלל. אני בטוח שאם ישו לא היה נצלב, והסיפור שלו לא היה מסתיים בכזאת דרמה, אז גם הלימוד שלו לא היה מתפשט כמו שהוא התפשט.
0: הלימוד
1: שלו.
0: למה? אוקיי.
1: ואני חושב שישו כמורה גדול, כשהוא מדבר בסעודה האחרונה על זה שמישהו יבגוד בו, הוא רואה את התוכנית האלוהית הזאת. והוא מבין שמישהו יבגוד בו. ושזה חלק מהשיטה להוציא את הלימוד הזה למרחב כולו. כי דווקא הדרמה הזאת היא זאת שתהדהד להמונים. ולא איזה עוד מורה הלך לעולמה בשיבה טובה, כי זה לא דרמה, זה לא מעניין אף אחד, אלא איזה מישהו שבשביל ללמד אותי, הוא סבל, הוא הסכים גם לסבול בשבילי.
0: הקרבה.
1: עכשיו אני אלך פה עוד איזה מהלך, כי אני חושב שהוא מאוד משמעותי. ייסורים יש

0: די ויותר בעולם הזה. לא צריך להוסיף עוד. ואם אנחנו גם מדברים על ישו, לא דיברנו בכלל על אמא שלו, שהיא דמות מאוד משמעותית. ולא דיברנו על המאהבת שלו, שגם היא דמות מאוד משמעותית. זאת אומרת, זה באמת באמת שצריך לחבר על ישו, צריך להוסיף את מריה, שמביאה את האנרגיה האמאית החומלת, שהיא מכילה את הסבל של העולם מהמקום הנשי, ואת המאהבת שלו, את בת הזוג שלו, שקוראים לה מרים המגדלית, או מריה מגדלנה יותר מפורסמת בזה היום, שפשוט ניקו אותה לגמרי מההיסטוריה הנוצרית. כאילו, את כל מה שקשור למין לקחו מהנוצרות, גם את העיבור של אמא שלו, וגם את החיבור שלו אל המאהבת שלו. ומרים המגדלית וישו, הם היו זוג גדול. זאת אומרת, זוג גבוה ברוח.
1: למה הם לא התחתנו?
0: אני לא יודע אם הם התחתנו או לא, אומרים כאלה אפילו שאולי היו להם ילדים, יש מלא שמועות סביב זה, אין הרי אמת היסטורית אחת סביב זה.
1: לא, אני לא סתם שואלת את השאלה הזו, מכיוון שאולי הסיפור הוא לא חשוב, אולי החתונה לא חשובה, אני קושרת את זה לדברים שאמרת בפרק קודם על המשמעות של...
0: אבל בוא, אני רוצה להמשיך.
1: אוקיי.
0: אז אני חושב ש... הנצרות כאילו פספסה במקום הזה את הטיצ'ינג שלו, כי הטיצ'ינג שלו זה היה to face, זה להסתכל לסבל בעיניים ולהסכים לאהוב במקום הזה. ויש לי את החוויה ואני יכול להרגיש אותה בגוף, ששבן אדם יש לו אהבה וחמלה לכל הברואים, אז מה שקורה שבאמת יש לו אהבה וחמלה לכל הברואים, הוא חווה את הסבל שלהם. יש לו נגיעה בסבל שלהם.
1: הוא מרגיש אותם.
0: הוא מרגיש אותם. ואז היכולת להישאר באהבה וחמלה היא מאוד קשה, כי היא מאוד קל להיכנס לדרמה של הסבל. ולהגיד, רגע, רגע, רגע, הסבל הזה, איך אני יכול להישאר עם לב פתוח כשיש כל כך הרבה סבל?
1: אתה מרגיש את זה הרבה פעמים עם הילד שלך, ששם הכי קל לך להזדהות עם הכאב שלו.
0: ברובד מסוים זה דוגמה מצוינת, שאתה, כל הורי יכול לדעת שכשהילד שלו עובר סבל, אז לא להיכנס לסבל אישי משלך כי הוא סובל, ולהישאר במקום שרק להמשיך לאהוב אותו, זה כבר אתגר נהדר.
1: ואתה מרגיש את הסבל שלו ואתה מזדהה איתו מכיוון שאתה אוהב אותו ללא תנאי. מכיוון שבדרך כלל כלפי הילד שלך אתה נמצא, אתה מצליח להימצא באותה מדרגה גבוהה.
0: ואני חושב שהטיצ'ינג האמיתי זה לא שצריך סבל, כי יש היום זרם בנצרות שאומר, כן, ממש צריך לגרום לעצמנו לסבול, כי זה עוזר לנו להתפתחות. אני ממש לא חושב שזה האור המקורי של ישועה. האור המקורי של ישועה זה להסתכל לסבל עם אהבה וחמלה בעיניים. וזה גם האור של האמא שלו, שהיא מביאה את האנרגיה הנשית במקום הזה, שזה יותר האמא האלוקית, או האמא שמכילה את כל הברואים. ובמקום הזה אני חושב שאנחנו, קל לנו ללכת תמיד יותר לדרמה. למה? כי הדרמה מקרקעת. הדרמה, כאילו, יש, כאילו, קורה משהו.
1: כלומר, מה שאתה אומר בעצם...
0: אני זוכר אפילו כמורה, שכשהתחלתי להנחות, אז כשאנשים היו בוכים וזה, אז הייתי אומר, וואו, קורה פה משהו, זה טוב, כאילו, הסדנה עובדת. והיום, אחרי 20 שנות תורה, אני לא מחפש שהתלמידים שלי יבכו, אני מחפש שהם יצחקו.
1: תראה, אבל אי אפשר להתעלם, ואנחנו כולנו מכירים את זה מהחיים שלנו, שברוב המקרים, השינוי הגדול, אתה יכול לדבר פה על שינוי תודעתי, גם שינוי בחיים, השינוי הגדול, וגם השינוי התודעתי, לא יבוא עד שלא תחטוף את המכה של המכה של החיים שלך. וגם אז לא בטוח שתעשה שינוי, אבל בדרך כלל, אם אתה לא חוטף את המכה, או אתה לא תסבול מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד קשה, אתה לא תעזוב את הבית. למרות שבפנים אתה רוצה, ואתה רוצה לעזוב את הבית, ואתה רוצה להתחיל חיים חדשים. ואם לא יהיה לך סבל נוראי בעבודה שלך, אז אתה לא תעזוב את העבודה. כלומר, תכלס, להסתכל על בני אדם. הם לא זזים עד שהם לא מגיעים למדרגת איסורים עצומה.
0: אני מסכים איתך, אבל זה לא חייב להיות ככה. זה לא חייב להיות ככה.
1: אז זה נאמר, עובדה.
0: לא, עובדה. גם אני בחיי סבלתי, ודרך הסבל אפשר לצמוח, אבל לא צריך, דרך הסבל אפשר לצמוח, לא צריך לחפש אותו. לא צריך ליצור אותו. לא צריך לקחת את עצמי למקום שבו אני סובל, כי אני חושב שדרך זה אני אתפתח, אלא צריך להסתכל על מה שקורה בחיי היום-יום שלי.
1: כן, אבל תראה למשל את הנצרות. הנצרות מקדשת הרבה יותר את המושג של סגפנות מאשר היהדות למשל.
0: נכון, זה חלק מהקונספט של זה.
1: ביהדות, המושג הזה של נזיר, הוא מושג, לא, היהדות רוצה שאדם ינסה, ורוצה שתהיה לו משפחה, והיא מרשה לשתות יין, והיא מרשה לקיים יחסי מין בבסיס שלה, לא במה שנהיה ממנה עם השנים. והיא אומרת לאנשים, תהיו שמחים, תהיו פעילים, תהיו אנשים, תנו ליצרים שלכם דרור, היא לא קולט אותם. הנצרות עושה פה סוג של תהליך אחר, מדכאת את הדברים האלה, יש את המושג הזה של הנזירים, של הנזירות. דווקא הסגפנות שמדכאת יצרים ומדכאת איזשהו סוג של חיים, היא לדעתם הדבר שמביא להתעלות רוחנית. דווקא המקום הזה של הימנעות, של הסגפנות, של עצירת היצרים, שם אתה תהיה במקום הרוחני הגבוה ביותר.
0: תראה, לא רק הנצרות, גם בבודיזם יש לך נזירים, וגם בהינדואיזם יש לך סדואים. זה סוג מסוים של אסכולה. אבל זה לא האסכולה שישוע הביא. האסכולה שישוע הביא לדעתי היא האסכולה של אהבה וחמלה. האסכולה של ישוע הביא, הוא הביא לימוד גבוה במדרגה של אהבה עם בת הזוג שלו, שכל מה שקשור למקום הזה, בגלל הפחד ובגלל שזה כל כך חזק, הוציאו את זה משם. זאת אומרת, היום אתה לוקח בנצרות, אז כאילו, מריה מגדלנה היא לא דמות חיובית בעולם הנוצרי.
1: היא לא דמות חיובית?
0: לא, אני חושבת זונה. אבל בהיסטוריה האישית שלו, היא הייתה הבת זוג שלו. והיא הייתה המאהבת שלו.
1: לא אז... יומן. אז האמא היא הקדושה? והמאהבת היא הזונה? ככה הם תופסים את זה בנצרות?
0: כן, הרי גם הם אומרים הרי בנצרות שאימו התעברה על ידי אלוהים, ואז היא כאילו עקפה את החטא הקדמון שזה מין, כאילו, אבל זה הכל התלמידים. זה הכל התלמידים שמפחדים, ואת יודעת, כי כשמערכת קמה, את יודעת, זה כמו מורה. אתה בא לנוגמה לכיתה, ואתה רוצה שהתלמידים שלך יעשו משהו. ואני אומר את זה כמורה. בעצם אין לך שום כוח עליהם. אם הם לא רוצים לעשות, הם לא יעשו שום דבר. זאת אומרת, אם התלמיד לא רוצה לזוז סנטימטר, הוא לא יזוז סנטימטר, אתה לא יכול לעשות את הדרך בשבילו. אז מה אתה עושה? אתה מנסה ליצור איזה סוג מסוים של נועלים שיכריחו אותו לזוז. ולפעמים הנועלים האלה טובים מול פרט מסוים של סטודנט, כי זה מה שעוזר לו. אבל מה שקורה אחרי זה, אנחנו שמים עוד נועלים ועוד נועלים ועוד נועלים, ואחרי זה נשארים רק נועלים, ואת הרוח ואת המקור של המפגש כבר איבדנו לגמרי. ואני עוד פעם אומר שבמקום הזה זה פספוס גדול להסתכל על הנצרות ולחשוב שזה היא קשורה לישוע. אני חושב שעד היום היהדות הרבה יותר קרובה לישוע מאשר הנצרות במקום הזה.
1: באמת? אז הוא הצליח במידה מסוימת.
0: אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל אם אני לא עוד פעם הולך דרך האדמה, יש כמה נקודות שמעניינות מאוד. זה מדהים לראות, וזה עוד פעם, זה לא קשור היסטורי, כי היסטורי זה לא באמת נכון, שיד אבשלום וגד שמנים נמצאים במרחק של שלושה צעדים אחד מהשני. ופרטי זה סיפור מדהים, כי בעצם שתי הדתות לקחו את סיפור הבגידה ושמו אותו באותו מקום. זה לצד זה. ואתה לוקח את חדר הסעודה התחתונה, האחרונה, ומה שיושב מתחתיו, זה קבר דוד. בקומה התחתונה יש לך את קבר דוד, ובקומה העליונה יש לך את חדר הסעודה האחרונה. ואתה לוקח את ירושלים, שבצד אחד יש לך את בית המקדש והיום זה הר הבית, ומצד שני את כנסיית הקבר, והם מחוברים לגמרי. זאת אומרת שכשאם אתה מסתכל על מה שהאדמה מקרינה, יש עדיין חיבור עצום בין שתי האסכולות האלה, אין ביניהם הפרדה באמת. אם רק תחשבי שמכל המקומות בארץ שמו את יד אבשלום וגד שמנים, זה לצד זה. והן שניהם מנציחות איזה סיפור של בגידה ואיזה סוגיה מסוימת שאתה צריך ללמוד דרך זה. זה מדהים שהם בחרו את אותו מקום. ובסופו של דבר ירושלים לשתיהם היא הערך הכי מקודשת בעולם. זאת אומרת שאם אתה לוקח את הארץ ואת האדמה ואת המרחבים שבהם הדברים קורים, יש שם עדיין קורלציה מלאה. הר ציון, הר ציון, הר זיתים, קדוש ליהודים, קדוש לנוצרים. ירושלים קדושה, קדושה. כאילו, אין הפרדה באמת. המערכות שקמו אחר כך עשו את הסטייה הזאת. ובמקום הזה אני באמת חושב עוד פעם שישועה בא במקום שהוא בא ואמר, העם בשל לעבוד את האלוהים ללא מערכת. אנחנו מסוגלים להפנים כזה דבר גם היום? שאני יכול לעבוד את אלוהי ללא מתווכים, וללא מערכת שאומרת לי מה לעשות, אלא זה בני ובנו ובנו ובני. אני חושב שעד היום זה טיצ'ינג מדהים.
1: כן, זה במידה, אני אומרת חשוב, זה במידה רבה מה שעשתה החסידות בראשית דרכה. ממש ממש מהתחלה, שגם פעלה, זה מאוד דומה הסיפור הזה, חסידות שפעלה במערכת שהכל המערכת הייתה מאוד למדנית, מערכת של עולם הישיבות, של עבודה מהראש, שהיו את הרבנים החשובים, והיו את המלמדים החשובים, והיו את פשוטי העם העיקרים, שחלקם אפילו לא ידע קרוא וכתוב, והם

0: חשבו שאין להם שום חיבור לאלוקות, עד שבא הבעל שם טוב ואמר, מה אתם מדברים? כל אחד מכם מחובר לאלוהים הרגע, תתפלל איפה שאתה רוצה, אדוני העגלון, או אדוני הנער, או אדוני הצעיר וכו'. אבל הדברים האלה בסוף תמיד מתקלקלים. זה תמיד מתקלקל.
1: ולמה לוקחים את המיניות בצד? כי זה המקום היחידי שאי אפשר להשתלט עליו.
0: אם חזרנו לסיפור המורה שדיברנו עליו, כן, המורה כן. שלא מצליח להשתלט על הכיתה.
1: כן, או הדת שלא מצליחה להשתלט על מאמיניה. זאת אומרת שאם אתה בא ותגיד להם, אוקיי, גם למאסטר הגדול הייתה אישה, והאהבה הייתה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלהם, יגידו, גם אנחנו רוצים.
0: ואם הם ירצו, אז מה? למה זה רע?
1: זה לא רע.
0: יוצר אנשים שלווים יותר, לא?
1: אני בעד. רק אני חושב שמערכת שמנסה לשלוט, זה המקום היחידי שהיא לא יכולה, אין לה שליטה עליו. גם עם כל החוקים והמצוות, זה המקום היחידי שאף פעם לא הצליחו לחסום אותו באמת. הוא תמיד ידע לצאת החוצה.
0: של המיניות והיצרים.
1: של הארוס, של המיניות, של התשוקה, של האחדות בין המינים. כמה טאבואים יש בכל התרבויות על המקום הזה. וגם בנצרות שמו אותם, אבל היא לא ממש קשורה לישו.
0: תראה, אבל לדעת...
1: ולכן אני חושב, אנחנו עושים פה איזה משהו שהוא מעניין בתוך התוכנית הזאת. אנחנו מצד אחד מנסים להפריד את ישו מהמערכת הנוצרית ולהביא אותו כמות שהוא, כמורה שלימד יהודים, חי כיהודי ומת כיהודי. והדבר השני שאנחנו מנסים לעשות זה דווקא מההפרדה הזאת, ליצור איזה נקודת מגע למי שהיה אז ועדיין מוכן להקשיב לו. אני חושב שזה עדיין תיקון שחשוב מאוד לאדמה הזאת.
0: בעצם הקתוליות, אתה יודע, אבל כשאתה מסתכל על העניין הזה של, של היצר ושל המיניות, זה קורה אגב גם ביהדות באותה מידה, זה, הם עדיין לא יכולים לשלוט בזה. תראה את כל הסיפור הזה שמתפרסם על הכמרים ועל הפדופיליה בתוך העולם, בתוך העולם הקתולי.
1: לגמרי, בוותיקן, חס וחלילה מה שקורה שם.
0: כל הדברים האלה הם בדיוק התולדה של הכחדת היצר שצריך לזרום, וצריך לתת לו מקום לזרום, והוא הדבר הכי לגיטימי עלי אדמות, וכל מקום שנסה לדחוק אותו, או שאתה שומע כאן בחברה החרדית על כל מקרה ההתעללות המינית בישיבות ובפנימיות החרדיות, שחוזרים על עצם שוב ושוב בכל מיני ורסיות, ומה שאתה קורא, מה שאתה שומע בדיוק אצל הכמורה הנוצרית, אתה מדכא, אתה לא יכול לדכא את זה, אי אפשר לדכא את זה. זה כנגד הטבע וכנגד רוחו של האדם, ופה אתה מוסיף עוד דבר, זה, הוא בכלל לא היה כזה. הוא גם לא רצה שתהיו כאלה, זה הממסד הפך אותם
1: שלא.
0: לכאלה.
1: ולכן אני אומר את זה, וגם אמרתי את זה בתוכנית אל משה. אני חושב שהדרך המופלאה ביותר, זה תמיד לחזור לשורש, ומהשורש לראות איזה אבולוציה אני יכול לעשות.
0: לשורש שלי?
1: לשורש של המורה. כמובן גם לשורש שלי אם אני יכול, אבל אם גם אני רוצה להתחבר לדמותו של ישוע, או לדמותו של משה, או לדמותו של כל מורה אחר, אז הכי חשוב זה לפגוש את האור שלו, ולראות איך האור שלו נוגע בי היום, ואיך הנגיעה הזאת היא עוזרת להתפתחות שלי היום, איך אני יכול לשתות ולנוק את האור הזה, ואיך זה עוזר לי היום. לא לחפש עשה ואל תעשה, כי רוב המורים הגדולים לא באו מהמקום הזה. רוב המורים הגדולים באו מהמקום, כמו שאת אמרת, ההפך, בואו נתחבר באחדות מלאה אל בורא עולם.
0: הם היו אותנטיים לגמרי.
1: לגמרי אותנטיים. ואני חושב שבמקום הזה, זה, אני בתוך חיי מאוד מחובר לישוע כדמות רוחנית, אני לא יכול להגיד שאני מחובר עליו כמו אל משה, בגלל ההיסטוריה האישית שלי, אבל עדיין, כאדם שעובד בארץ ישראל, זה עונג עצום בשבילי ללכת למקומות שקשורים אליו, זה עומק עצום בשבילי לנוק מהמקומות האלה. טבחה זה אחד המקומות שאני הכי אוהב בארץ ישראל. ואני גם חושב שהחיבור שלו למריה מגדלנה, יש בו עד המון דברים שלא יצאו עד החוצה עד הסוף, שיש שם אור גדול.
0: כלומר?
1: כי אני חושב שבאמת מה שישו אמר, שדרך הלב אתה יכול להגיע לאיזו אחדות גבוהה מאוד עם הבריאה.
0: אוקיי.
1: ויכול להיות שמישהו יכול להרוג אותך בפיזי, אבל רק בפיזי. אומרת,
0: זה מה שקרה, הרגו אותו בפיזי, אבל רק בפיזי.
1: רק בפיזי.
0: רוחו נשמרה, והוא קם לתחייה במובן.
1: תחשבי איזה מורשת הוא השאיר אחריו. כן, בוא נגיד, שסתו מהמורשת שלו, אבל איזה אימפקט הוא השאיר בהיסטוריה. ואני חושב שלישוע עצמו, בתוך הלימוד שלו, בחיבור שלו עם מריה מגדלנה, היה לו גם חיבור, הלימוד של האהבה רוחנית, שאת הלימוד הזה עוד לא הביאו עד הסוף החוצה.
0: למה זה היה צריך להיות דרך חיבור לאישה? אצל משה למשל, שהיה מורה רוחני דגול, אנחנו לא ראינו, לא, זה לא כל כך חזק העניין הזה.
1: גם זה לדעתי הוציאו.
0: אה, אתה חושב?
1: בטוח, אשתו הייתה מדהימה.
0: ציפורה.
1: ציפורה.
0: אבל אני קראתי כל מיני פרשנויות, אומרים שהיא הייתה מתלוננת כי הוא היה פורש ממנה, שמרוב שהוא היה רוחני והוא חשב שהוא צריך להתנזר, הוא פרש ממנה ולא קיים איתה יחסי מין, והיא כעסה על כך מאוד.
1: פרשן תמיד רואה את העולם דרך עיניו שלו. אני, כשאני לוקח את ציפורה, אני חווה אותה כשמנית במדבר. ולא רק זה, אני חושב שלולא הדמות שלה בתוך חייו, הוא לא היה עושה את הדרך שלו.
0: אז מה שאתה בעצם אומר שיש...
1: ולדעתי, את יודעת, אני כשאני... כאילו פעם איזה תלמידה אמרה לי, ואני לוקח את זה. לקחתי את זה כי זה, אמרה לי, אתה מדבר על אחנתון, ואתה מדבר על משה, ואתה מדבר על ישועה.
0: אחנתון, אמר... רק נזכיר, הוא פרו בעצם.
1: פרו היה קדם למשה. שלדעתי הם מחוברים בקו אחד, כאילו. ואני רוצה שתדבר על נפרטיטי, ציפורה, ומרים המגדלית. וכשאתה אומר אחנתון, תזכיר את נפרטיטי, וכשאתה עובר את משה, תזכיר את ציפורה, וכשאתה עובר את ישועה, תזכיר את מרים המגדלית.
0: כלומר, כשחלק מהעניין של אהבה ללא תנאי שישועה חווה, הייתה בעצם אהבה בין גבר לאישה במובן הזה.
1: גם.
0: של אהבה ללא תנאי.
1: גם.
0: אנחנו נחזור לישועה בפרק הבא והאחרון שלנו, ושם יהיה מאוד מעניין לדבר על האיש הזה, שהוא סוג של התגלמות האלוהות באדם. שזה גם איזשהו סמל גדול מאוד של ישועה הביא לעולם. שמואל שאול, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה.

0: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי והאחרון בסדרה הזו שמביאה את סיפור חייו של ישועה, את האמת שהוא רצה להביא לעולם הזה, את מורשת התודעה והמורשת הרוחנית של ישועה לבני האדם כולם. שלום לך שמואל שאול.
1: שלום וברכה.
0: דיברנו בפרק הראשון על השנים האבודות, על כל אותם שנים בין גיל 12 לבין גיל 29.
1: נכון.
0: שאנחנו לא יודעים מה ישועה שלנו עשה בתקופה הזו.
1: נכון.
0: יש דברים שאנחנו כן יודעים?
1: את יודעת, זה במקום הכל מיסטר שמועתי, ואין טוב לארכיאולוגים ולהיסטוריונים תקופות נעלמות ונסתרות, שאז כל אחד יכול להגיד מה הוא רוצה, וגם אחרי זה הם יכולים לריב אחד עם השני אם זה נכון או לא נכון. אבל אני רוצה להגיד איזה משהו שהוא מבחינתי מעניין, ויצא לי פעם גם לעשות מסע מאוד מעניין במקום הזה עם קבוצה מאיטליה. זה ש... נזכיר שמגיל 12 ועד גיל 29 לא יודעים מה הוא עשה ואיפה הוא היה. אז יש שמועות שאומרות שהוא היה בכלל בנצרת, והוא היה נגר כמו אבא שלו, עד שיוחנן המטביל התביל אותו. אבל השמועות היותר עסיסיות, או העסיסית שבהן אומרות שהוא בעצם נסע למזרח הרחוק, והוא קיבל טיצ'ינג, לימוד, גם של ההינדואיזם וגם במיוחד של הבודיזם.
0: ולכן... שפעל, שנולד, נוסד בעצם 600 שנה לפניו, נכון?
1: אינדואיזם, יודעת, זה כמו יהדות, זה עתיק כמו אברהם אבינו, ובודיזם זה 600 שנה לפני הספירה. אני חושב שזה, או אני אגיד בכמה...
0: כלומר, היהודי הראשון שעשה טרק.
1: בוא נספר סיפור, כאילו. יש איזה עיתונאי רוסי שקוראים לו ניקולס נוטוביץ', שב-1892, סוף המאה ה-19, הוא מגיע לאמיס, שזה מנזר בלדק. והוא שומע שבמנזר הזה כנראה יש איזה כתובים שמתארים היסטוריה של הנזיר, של הנביא שקראו לו איסה, שזה השם של ישו ב...
0: איסה,
1: שזה השם של ישו באסלאם. והוא רוצה להגיע למנזר הזה ולקרוא את הכתובים האלה. כל מה שאני אומר על עכשיו אין עליו שום אמת היסטורית, וכל החוקרים מבטלים את זה לגמרי, אבל עדיין סיפור טוב. וכמובן לראש של המנזר לא מסכים לתת לו להיכנס לספרייה הזאת, זו ספרייה סגורה, אף אחד לא יכול להיכנס אליה. ואז הסיפור מספר שהוא יורד לו עם חמור מהמנזר, לא הצליח לעשות את מה שהוא בא אליו, וקורא סיפור, מספר הסיפור שקורא המקרה והוא נופל מהחמור ושובר יד או רגל, אני לא זוכר. ואז הוא לא יכול להמשיך ללכת ברגל, והוא צריך לעבור שיקום. שבני זירים, אוספים אותו ומכניסים אותו למנזר. והוא נשאר במנזר כמה חודשים עד שהוא מבריא לגמרי. והוא אומר שבחודשים האלה שהוא היה שם, הוא קרא כתבים שמתארים את ההיסטוריה של ישו, של

0: הנביא איסא בשנים האלה במזרח הרחוק. עכשיו, למה אני חושב שזה מעניין, וזה לא חשוב אם זה אמת היסטורית או לא? או אני אגיד עוד זה, כאילו באותו מסע גם הלכנו, אם אתה נוסע לסרינגר, שהיא בירת קשמיר, לא רחוק מסרינגר, שעה וחצי נסיעה, יש קבר שנקרא קבר הנביא איסא, שזה ככה הם מאמינים שאחרי שהוא עלה לשמיימה, הוא לא בעצם עלה לשמיימה, הוא חזר למזרח הרחוק, הוא חי עד גיל 120 בקשמיר, שם הוא המשיך ללמד את תורתו ותורתו, והוא עומד בסביבה טובה בקשמיר, ושם נמצא הקבר שלו, הקבר של הנביא איסא, ומבחינתיים כשאומרים הקשר, הקבר של הנביא איסא, זה הקבר של יהושע.
1: אוקיי.
0: עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שיש פה איזה תהליכים יפים ומעניינים, שהבודה נולד בתוך מערכת הינדי. הוא נולד כהינדי, הוא חי כהינדי, והוא גם מת כהינדי. לא היה לו שום רצון להקים מערכת משלו. כמו ישוע, הוא בא נגד הממסד באותה תקופה שלו, ובעצם הציע דברים אחרים לגמרי. הוא הציע את הדרך שהוא קרא לה, דרך Eightfold Path, דרך שמונת הסעיפים המשולבים זה בזה, למצב של הערה, ובתוך חייו הוא לימד את הלימוד הזה. אחר כך, מה שנולד ממנו זה זרם דתי חדש שאנחנו הולכים לקרוא לו בודיזם. רק נגיד שהמילה בודה בפלית, אם מתרגמים אותה, זה זה שהתעורר. זאת אומרת, זה הכינוי שלו היה, זה זה שהתעורר. וגם הבודה עצמו דיבר על מדרגה גבוהה מאוד של אהבה וחמלה. ואם אתה לוקח היום את המיין אסנס של בודיזם, במיוחד מעיין הבודיזם, אז המעיין הבודיזם אומר לך, הלימוד הרוחני הגבוה ביותר, זה לפתח תכונות של בודיצ'יטה, זה לפתח תכונות של אדם שליבו מלא ובאהבה חמלה ללא תנאי לכל הברואים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כשאתה שומע את הסיפור של הבודה, אתה לא יכול שלא להתעלם מהדמיון שלו למה שישוע רצה להביא. קם בתוך מערכת, שם דגש גדול מאוד על אהבה וחמלה, וניסה להשריש את זה לאנשים שסביבו. ולכן בין אם הוא היה במזרח הרחוק וקיבל את הטיצ'ינג הזה, שהוא באמת מאוד דומה בקווים העיקריים שלו, ובין אם לא, זה לא כל כך משמעותי לי. נכון. כי הרבה פעמים אנחנו, מה כל כך חשוב בהיסטוריה? מה זה חשוב אם זה היה נכון או לא?
1: גם מה זה חשוב אם הוא הושפע מבודה או לא למד?
0: כל מי שילמד היסטוריה יראה שההיסטוריה היא סובייקטיבית. אתה יכול לספר את ההיסטוריה איך שאתה רוצה. זאת אומרת, תקחי שני עיתונים שמתארים את ההיסטוריה של אתמול, וכל אחד מתאר אותה בצורה אחרת לגמרי. אז מה ההיסטוריה האמיתית? או תקחי שני אנשים שמדברים, גבר ואישה, שמדברים על ויכוח שהיה ביניהם, וכל אחד יספר את ההיסטוריה שלו, וזה נראה כאילו לא מדברים על אותו דבר. אז אני חושב שהרבה פעמים אנחנו צריכים להיפרד מהצדק ההיסטורי, או מהצדק של העובדות ההיסטוריות, ולהישאר בעיקר.
1: נכון, בעיקר זה התורה שהוא הביא.
0: והעיקר שהתורה שלו היא מאוד מזכירה את התורה של הבודה. ושהקווי דמיון בעומק הרוחני שלהם הם מאוד דומים. ואני חושב שיש בזה משהו שהוא מאוד יפה. כי אני חושב שהבודה ניסה להביא לב לאסיה, כי ההינדואיזם עבד מאוד דרך מיסטיקה, דרך מיתולוגיה, דרך טקסים, והבודה בא במקום מאוד פשוט. גם הבודה אמר, if you see the Buddha, kill him. כי אם אתה רואה את הבודה מחוץ אליך, תהרוג אותו. גם מאמיניו בנו מערכת שלמה שמאמינה בדו בבודה ובכל מקדש. יש לך פסל של הבודה שזה בדיוק הפוך ממה שהוא אמר. לא חשוב, נוותר להם. וגם ישו שדגל במערכת אנטי-ממסדית, שהעיקר שלה זה לימוד של אהבה וחמלה, או נגיד הדרשה על ההר. מבחינת הנצרות חשוב להגיד שהדרשה על ההר משולה למעמד הר סיני של הנצרות. זה כאילו הנאום הכי חשוב שלו.
1: אלה הדיברות שלו.
0: זה כאילו הטיצ'ינג הכי גבוה שלו.
1: תגיד, אבל כשאנחנו, מה שאמר רבי עקיבא,
0: כן.
1: לא בהודו, כאן, מה שאמר רבי עקיבא, שכל התורה כולה היא ואהבת לרעך כמוך, נכון. זאת לא אהבה ללא תנאי?
0: כן, אבל אם אתה עושה את זה בלי הבחנה.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, סליחה אם אני שיפוטי, אבל הרבה פעמים ביהדות, כשמדברים על אהבה ואהבת לרעך כמוך, כמה אנחנו אוהבים את המוסלמים פה היום לידינו ודואגים לצרכיהם ולזה שגם הם רוצים לגור פה.
1: או את הגר.
0: או את הגר. זאת אומרת, אני מסכים לגמרי, ואהבת לרעך כמוך, ברגע שאין בזה הבחנה. רעך זה כל דבר. אבל עדיין זה רעך. ישו אמר, ואהבת לאויבך כמוך. זה מדרגה קצת אחרת. זאת אומרת, תאהב אומר... גם את האויב שלך, לא רק את ה...
1: כן, אבל אני חייבת לחדד בנקודה הזו, כי היא תמיד מציקה לי. העניין הזה של לאהוב את האויב שלך כמוך.
0: כן.
1: זה אומר שאם הוא בא להרוג אותך, אתה לא תהרוג אותו? כי ביהדות זה ברור, הבא להורגך, השכם להורגו, זו דת פרקטית. לפי הגישה הזו של ישו, הוא בעצם אומר, הוא בא להרוג אותך? תושיט לו את הלחי השנייה. איך אפשר לחיות עם סוג הזה של ציווי? כלומר,
0: בוא אני אגיד לך משהו.
1: זה ההקרבה, זה חוזר שוב לשוב על העניין הזה של ההקרבה.
0: זה לא הקרבה, זה לא הקרבה. יש פה שני עניינים. האחד, זה שאתה לא עושה את זה כמצווה, אתה עושה את זה ממדרגת לב.
1: ממדרגת לב אתה מקריב את עצמך כדי שהוא לא ימות?
0: לא מקריב, ואת משתמשת במילה
1: של... אבל אתה מגיש לו את הלחי השנייה, והיהדות אומרת, תהרוג אותו.
0: אפשר לגמור?
1: כן, כן.
0: אפשר לגמור?
1: כן.
0: יפה. אני חושב שאם אנחנו הולכים למשנות רוחניות, המשנה הרוחנית לא באה ואומרת שהעיקר זה לחיות חיים ארוכים בתוך גוף פיזי. חיים בתוך גוף פיזי הם האפשרות שלך לעשות דרך רוחנית, ולא ההפך. ולכן, אם אני בא לפה לעשות דרך רוחנית, ואני מגיע למדרגה הזאת שאנחנו יכולים לקרוא לה בבודיזם בודיסטווה, זאת אומרת שאני מעלה באהבה וחמלה לכל היצורים הברואים. ברגע שהאויב שלי בא ורוצה להקוט בי, ומתוך המקום הזה של אהבה וחמלה, אני נותן לו את הלחי השנייה, באותו רגע קורים שני דברים. א', לא יצרתי קרמה, נשארתי במדרגה של אהבה וחמלה.
1: אתה לא תצטרך לחזור שוב כדי לתקן.
0: אני בתהליך שלי, את שלי עושה עד הסוף, את התיקון שלי אני עושה עד הסוף, וזה משהו שהוא מדהים, כי אם אני מגיב אז אני יוצר קרמה, ואני ממשיך לשחזר את אותו דבר. והדבר השני, ואני אומר את זה באמונה, שאם אני מספיק קורן את זה, יקרה משהו לאויב שלי לפני שהוא יעשה את זה.
1: כן. כמו בית אומנויות לחימה. זה תלוי מה תקרין.
0: ולכן זה, אם אתה עושה את זה כמצווה, כן. זה מצווה מיותרת. אתה לא יכול לעשות את זה כמצווה, זה לא משהו שיכול לבוא מהראש.
1: אתה אומר בעצם שאם אתה נמצא במקום מאוד מאוד גבוה של אהבה, ובאופן אוטומטי אתה גם נמצא במקום גבוה של אמונה, כי כשאתה נמצא במקומות האלה, אתה בסוג של איחוד כל כך חזק עם הקוסמוס, שכבר משהו מהקוסמוס יעצור את האויב שלך. בלי שתצטרך לבצע איזושהי פעולה.
0: ונגיד שלא עצרת אותו, בזה שלא הגבת לו, זה לא שאני מאמין בזה, אבל אני הולך לנקודה הזאת. כי אני עדיין לא שם, אין לי את המדרגת לב הזו. אני לא יכול לתרגל את זה, כי אין לי את המדרגת לב הזו. אבל כשיהיה לי את המדרגת לב הזו...
1: אתה שואף להגיע לשם?
0: לא יודע. אני שואף להגיע לאהבה וחמליים. כשאני אהיה ברגע הזה, אני יודע, אספר לך מה יקרה, אבל זה לא שם, זה עוד לא קרוב. אני רק אומר, שאם אתה במדרגה של אהבה וחמלה, בוחר לא להגיב, אתה גם עוזר לריפוי אצל האויב שלך, כי אתה לא יוצר גם אצלו קרמה. כי אם אתה לא יצר את הקרמה, והוא לא חייב לך, כי אתה במדרגה של מכילה לגמרי אליו, אז גם אצלו לא יצרת קרמה, וגם אצלו השתנה משהו. לכן אני חושב, זה משהו שאני מאמין בו באמונה מלאה, כשאתה במדרגת הלב שם, זה לא יכול לבוא בצורה אמיתית, אם הלב הוא לא במקום הזה. זה, אני חושב שזה, להעמיק בזה, זה פשוט עצום, ולכן גם אמרתי ש, אם היה משהו שכזה עשה לי איזה שוק, כשנכנסתי לתוכנית הזאת והכנתי אותה, זה פתאום, כשכזה קראתי את הקטעים האלה של נוטוביץ' שמתאר את ישו במנזר של אמיס, ומתהלך בלדק, ובגלל שאני מחובר לגמרי ללדק, ואני הרבה שם, פתאום חוויתי לרגע, היה לי פלש, שהלב שלי פתוח לגמרי, ובאותו רגע יש לי אהבה וחמלה לכל הברואים לרגע קצר, ואני חווה את הסבל שלהם, ולהרגיש שאני יכול להישאר עם לב פתוח מול כל הסבל הזה, ולא להגיב, להישאר יציב. וואו, איזה מטלה מטורפת זו, איזה מטלה פשוט מטורפת. אבל אם אני מסכים לעשות את זה לרגע אחד, זה כמו איזה קסם, בשבילי ובשביל העולם כולו. פתאום שום דבר הוא לא פרסונלי. אתה מבין שהאהבה היא לא קשורה למשהו פרסונלי. אתה מפסיק להסתכל על העולם דרך עצמך. מתחולל שם משהו שהוא מאוד גדול. ולכן להוריד את זה לרמה המעשית הזאת של נותנים לך תלך תגיש את השנייה, בפרקטיקה של זה, זה לא נתפס כי הלב עוד לא שם, אבל כשהלב שם ומבין את העומק של זה, אני חושב שאין דבר גבוה מזה. זה באמת הריפוי האמיתי שיכול להביא משהו לעולם הזה.
1: אני חושבת שכשאתה נמצא במקום הגבוה הזה, אתה גם מבין שגם האוהב הגדול שלך בא ללמד אותך משהו, הוא לא מיותר. הוא לא מיותר.
0: נכון, לדוגמה, האויב הגדול שלך באותו רגע מלמד אותך לראות אם אתה מסוגל להישאר באהבה וחמלה, או שאתה הולך ישר ל... אתה לא יכול להרוג, אתה לא יכול להרוג אם אין בך את ה...
1: תראה, אבל הוא עשה את זה. כשאתה מסתכל על מסע חייו, אתה רואה אותו מגיע למקום הזה של הצליבה, מגיע למקום הזה של הצליבה, לשיא האהבה והחמלה, הוא מקבל את זה, הוא נצלב, ושלושה ימים אחרי זה, אז על פי הנצרות, הוא קם לתחייה, במקום מאוד מאוד גבוה מבחינה רוחנית. כלומר, זה כמו שאמרת, כשאתה נמצא במקום הגבוה הזה, אי אפשר להרוג את הרוח. אפשר אולי להרוג לך את הגוף, אבל אי אפשר להרוג את הרוח. אני רוצה עוד לנצל את, נשארו לנו עוד 5 דקות לדבר על העניין הזה שהוא בעצם היה חצי אדם, חצי אל. הדבר הזה, המעורבב הזה שישו הביא אל העולם, מכיוון שהוא היחיד בא בהיסטוריה שנולד מהתברות עם אלוהים, נכון? אנחנו נולדנו...
0: תלוי למה אתה מאמין.
1: אנחנו נולדנו... אוקיי, בסדר. אבל...
0: זה תיאוריות שבאו אחרי מותו. שהוא...
1: כשהוציאו את הסקס מהסיפור.
0: לא רק כשהוציאו את הסקס מהסיפור, הכריזו עליו כבן האלוהים. זאת אומרת, הוא לא אדם רגיל. הוא לא אדם רגיל, אלא האלוהים שבעצם לבש גוף פיזי. ואני חושב שבמקום הזה, אם אתה היום מסתכל על הרוחניות של שנת 2014, אני חושב שהדעה הרווחת זה שכולנו איזה סוג מסוים של התגלמות של האלוקות, ואין איזה אחד שהוא התגלמות יותר והתגלמות של פחות. וכל אחד מאיתנו מתגלם במקום הזה, והוא לקח על עצמו איזה גוף פיזי. ולכן אני לא מרגיש שיש פה איזה משהו שהוא מרעיש, אלא ההרעשה בזה זה ההפרדה שלו מהעם. זאת אומרת, ישו הוא לא בן אדם רגיל.
1: ואתה לא מקבל את זה?
0: אני לא חושב שזה משהו שהוא הרגיש שהוא חווה, וזה משהו שהוא ניסה להביא.
1: לא, אני קראתי עוד פרשנות לכך. הפרשנות הנוספת שאני קראתי זה שבעצם, גם במהות שלו, הוא ניסה להגיד לכולם שאתם יכולים להיות בני האלוהים בעצמכם. אתם יכולים להיות האלוהים בעצמכם.
0: זה מה שאמרנו על התפילה ועל הדרך שהוא מציע, בוודאי.
1: כן, אבל גם העובדה שהם בנו אותו ככזה, זה חלק מהרעיון בעצם, של להגיד שאתה, שמואל, אתה יכול להיות אלוהים, כמו שישו היה אלוהים. אתה לא צריך להיות מסל, אתה יכול להיות האלוהים. אתה תגיע במקום, אתה תהיה במקום הזה של החמלה והאהבה ללא תנאי. אתה תעשה ניסים, כמו שעשה אלוהים וכמו שעושה ישו.
0: לגמרי, אבל אני עוד פעם בוא ואני אומר, בוא, אנחנו חיים בתרבות של תדמיות. בוא נוריד את התדמיות ואת הכותרות ונתעסק במה שקורה. כשיש אדם שהוא קורן אור, אז הוא לא צריך להגיד שום דבר, הוא לא צריך להצעיר שום דבר, וגם אם הוא מצעיר, לא צריך להיבעל מזה. וכשבן אדם לא קורן אור, אז מה זה חשוב מה הוא אומר? ואני מתחיל בחוויה הכי יומיומית, כשמישהו אומר לך, אני אוהב אותך. אם הוא אומר לך, הוא אוהב אותך, ואתה באמת מרגיש שהוא אוהב אותך, אז המילים האלה זה רק איזה סוג מסוים של כיף לשמוע, כי בכל מקרה אתה חווה את האהבה הזאת. אבל אם הוא אומר לך את זה, ואתה לא חווה את האהבה שמתחבא או מתנוצצת מתוך המילים, אז הוא יכול להגיד עד מחר כמה שהוא רוצה, אני אוהב אותך, וזה לא ישנה שום דבר. ולכן אני חושב עוד פעם, ואני אומר את זה כאילו, אנחנו הרבה פעמים בתוך חיי היום שלנו, אנחנו נצמדים לדברים שלדעתי הם לא העיקר. העיקר זה האהבה, והעיקר זה חמלה, והעיקר זה חיים, והעיקר זה עושר. אז בואו נחפש אותם ונתמקד בהם, וכל אחד יודע שאם הוא רוצה לעשות שלום בתוך ביתו, אז הדבר הראשון שהוא צריך לוותר עליו זה צדק. מי צודק? ואני לוקח את זה לאדמה הזאת, כי אני חושב שעדיין, ואמרתי, יש לנו עדיין שיעור לקבל את האור שלו, אז במקום להגיד מי הוא היה ומה הוא היה, בוא נראה איזה אור הוא מביא לפה. וגם אני חושב שבשביל להביא שלום לאדמה הזאת, כל הצדדים שחיים פה צריכים להיפרד מהצדק ולראות מה הם רוצים לעשות ולאן להגיע. וחלק מזה זה לשאוף לאור ולא להיצמד למסגרות ולהיסטוריות שרק לא שלא עוזרות, אלא בעיקר מפריעות.
1: יש לנו 2 דקות?
0: יאללה.
1: אני רוצה בכל זאת לגעת בנקודה שלא הספקנו, אבל כן בקצרה. יכול להיות שהוא בסוף היה צריך להיצלב כדי לעלות מדרגה רוחנית, כי גם הוא חטא לאותה אמת שהוא הלך איתה כל חייו. הוא אמר, הענבים ירשו את הארץ, אבל הוא עצמו באיזשהו שלב של חייך הכריז על עצמו כמשיח, הכריז על עצמו כמלך היהודים. כלומר, יכול להיות כשהוא עצמו התרחק מאותה תורה שהוא נתן, ברגע שאתה מכנה את עצמך משיח, מכנה את עצמך

0: נגיד, כי אני מורה, 20 שנה מורה, וזה מקום מאוד בעייתי. למה אני מתכוון? האם כשאני אומר, אני יכול לעשות 1, 2, 3, 4, באותו הרגע הייתי יאיר, או שמתוך צניעות אני יכול להגיד, אני קטונתי, אני לא יודע לעשות שום דבר. וזה מקום שהוא מאוד בעייתי. למה? כי אני חושב שלהצעיר על היותך ועל הווייתך, כמו שאתה, ממקום פשוט, זה לא יאיר, זה לא רק שזה לא יאיר, הציבור שלך צריך את זה. הוא צריך את המנהיג שהוא בפשטות משהו, והוא מכריז על עצמו משהו, מבלי לצמצם את עצמו, ומבלי להדיר את עצמו. ולכן לדוגמה, אם אני היום רוצה לעזור לאיזה עם מסוים או לאיזה קבוצה מסוימת, זה בסדר להגיד להם, נשלחתי אליכם בשביל לעזור לכם. תנו לי את הקרדיט. הם לא יבואו אחריך אם אתה תגיד להם, חבר'ה, אני לא יודע שום דבר, אין לי מה לתת לכם, וקטונתי. ובמקום הזה, זה מקום שהוא מאוד בעייתי, איך מוצאים את הקו האמצע הזה, מבלי לצמצם את עצמך, ומבלי לפעול במדרגת היוהרה.
1: אני חושבת שכמו בכל דבר, אם אתה בא מהמקום של הנתינה הגבוהה, אז הדברים שאתה תאמר יתקבלו באופן הזה. אם אתה בא ממקום של האגו ומראיית הצרכים של עצמך, זה יתקבל מהמקום הזה.
0: אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים להציע דבר אחד, כל מי שיקשיב לתוכניות שלנו, שבו במדיטציה, קראו לרוח של ישוע, תראו מה אתם חווים.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך, ליאת רגב.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה.

בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודע.

תמיד יש לי את החבר'ה לקבל. אני לא משנה אותם. היו כמובן ככה.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המי

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

מתחילים שעתיים של מרחב ריפוי, מסע כזה עדין בין הצלילים, מסע להרפות, פשוט להיות. אז ככה אני טובה לכם בעדינות, עדינות, עדינות, קטע אחרי קטע. לרוב אני לא מדבר בכלל, רק בהתחלה ובסוף, אבל מי יודע, אם יהיה לי מה להגיד אולי אני אצוץ פתאום. אני אורי בנקלטר איתכם פה, לא שומעים אותי אבל אני פה. התחלנו עם הקטע היפה הזה של ארקנו גור, דוקון מק, ונראה לה נמשיך. מרחב ריפוי.